0: زمین خیلی به انتخابات میان دوره آمریکا دل خوش نکنه و این خیلی مهم نیست در این مقطع. من نقل به مضمون میکنم، بنابراین میخوام از شما بپرسم با توجه به تخصصتون، این انتخابات میتونه واقعا نقش آفرینی بکنه در اینکه ما به سمت صلح بریم یا به سمت درگیری های و تنش های بیشتر؟
1: در کار آقای ترامپ سنگ اندازه ایجاد بتونه بکنه کنگره، اگر که چه حالا هاوس چه سنا را، چه کنگره چه سنا را از دست بدن، یا هر دو یا هر کدوم از اونها. یعنی تمرکز آقای ترامپ در درگیری های داخلی، سیاست داخلی، جلسات کنگره، استیضاح، اینها ممکنه بیشتر بشه. ولی رئیس جمهور عملا در سیاست خارجی دست بسیار بازی داره، اونم رئیس جمهوری که اصلا اگه ببینین خیلی اهمیتی نمیده به اینکه کنگره و سنا چه چیزی میگن، قوانین چه بوده، نرم ها چه بوده، و تا جایی که بتونه سعی میکنه کار خودش رو پیش ببره، سنگ اندازی بکنه، چه در برابر دادگاه چه در برابر کنگره و سنا. بنابراین ممکنه که تا حدی برای آقای ترامپ فشار ایجاد بشه، ولی این که فکر بکنن جمهوری اسلامی، کسانی که دارن تصمیم میگیرن که در انتخابات کنگره، در انتخابات ماه نوامبر، اگر که جمهوری خواها کلن هر دو سنا و کنگره را از دست بدن، آقای ترامپ فردا میاد و میپذیره و مصالحه میکنه و عقب مینشینه، به نظر من این یه تصمیم و حساب نادرستیه. اما اون چیزی که به نظر میاد لاقل یه بخشی در جمهوری اسلامی روش حساب میکنن اینه که فارغ از اینکه در کنگره چه اتفاق بیفته، در نهایت آقای ترامپ دو سال و نیم بیشتر زمان نداره در کاخ سفید، و اون چیزی که شما میبینین در طالبان، از طالبان هم میشنیدین، از حماس هم میشنوین، از گروه های این چنینی، خصوصا در مورد طالبان، خیلی از این افرادی که تندروهایی که در جمهوری اسلامی حرف میزنن، وابستگانشون این رو میگن که در نهایت آمریکا ناچاره که بره از منطقه، برای اون حساب کردن. بنابراین تا زمانی که کنترل سرزمینی داشته باشن فکر میکنن که پیروز هستن. همه اینها به ما میگه یعنی چی؟ یعنی این که اون توافقی که آقای ترامپ دنبالشه عملا قابل اجرا نیست، اون چیزی که آقای پزشکیان و تیمش ممکنه بخوان که توافق محدود باشه از طرف آمریکا احتمالاً پذیرفتنی نیست، و حتی همون هم در توافق آتش بس دیدیم قابل دستیابی و پایدار نیست، به خاطر اینکه همون زمانی که داشتن توافق رو مینوشتن، همین صحبت‌ها و حاشیه‌هایی که ما الان امروز داریم در موردش حرف می‌زنیم، اون زمان هم در اون مذاکرات بود، در تمام طول این سال‌ها و در تمام این مذاکرات بوده. این شرایط ما رو به این نتیجه می‌رسونه که فارغ از اینکه در ماه نوامبر اینجا چه اتفاقی بیفته، ما احتمالاً با افزایش تنش‌ها روبرویم. این که دقیقاً چه زمانی این افزایش تنش باشه، اون جنگ بزرگی که خانم انتخابی فرد داشتن بهش اشاره میکردن در پنل قبلی، و انتظاری که هست که اگر که نتونن به توافق برسن و وضعیت تنگه هرمز، باد بود مندب، اینها این وضعیت رو داشته باشه، یک اجماع جهانی بزرگتر ممکنه علیه ایران شکل بگیره، آیا دو ماه آینده خواهد بود یا یک سال آینده بود، اون رو نمیشه واقعا گفت، چون الان عوامل دیگه ای از جمله چین، روسیه، مسائل جهانی هم مطرحه.
0: متوجه هستم. پس به هر حال در پیش میتونه که در افق افزایش تنش هاست. حالا اینکه دقیقاً چه زمانی رخ بده چیزی که قابل پیش بینی نیست. سپاسگزارم. برمیگردم به شما خانم پزشک. در این بحث همزمان به صورت آنلاین متیو گیلت به ما میپیونده. متیو گیلت رئیس کارگروه ویژه بازداشت های خودسرانه سازمان ملل متحد و عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه اسکس هست. فرصت مغتنمی است که آقای گیلت به عنوان رئیس کارگروه بازداشت های خودسرانه سازمان ملل دقیقاً در همین روزهای مجمع عمومی سازمان ملل دعوت ما رو پذیرفته. آقای گیلت ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید. ما میدونیم که مقام های جمهوری اسلامی اعتراض ها رو در داخل ایران به شدت سرکوب میکنن. همین هفته پیش گزارش عفو بین الملل بیرون اومد که خیلی ها گفتند این گزارش ارزش تاریخی داره، و اینجا میخوام از شما بپرسم که شما فکر میکنید که چطور میشه که این هفته با هیئت ایرانی دولت های دیدار میکنن، از اونها خواست که اقدام مشخصی یا قابل پیگیری بخوان انجام بدن برای آزادی بازداشت شدگان و توقف اعدام هایی که الان در پنل گفتگو پیش از شما مهمانان ما بهش اشاره کردن، افزایش اعدام ها رو در ایران شاهد هستیم. چقدر فکر میکنید که بشه اینها رو وارد مذاکرات جاری در باره ایران و در باره جنگ و صلح کرد آقای گیلت؟
2: بله، گزارش عفو بین‌الملل که هفته گذشته منتشر شد نشون داد به ما که صدها تن کشته و اعدام شدند در رابطه با اعتراضات در ایران و هزاران مورد دیگر هم بوده که افراد دستگیر، بازداشت شدند و حقوق انسانیشون از اونها سلب شده. و در مورد بازداشت ها ما با چندین پرونده سر و کار داشتیم و با هزاران پرونده دیگه هم مورد دیگه هم سر و کار داشتیم. دولت ها باید بر رژیم ایران فشار بیارن، بر مقامات ایران فشار بیارن و مطمئن بشن که اونها میدونن وظایفشون چیه، مسئولیتاشون چیه. مثلا هر کسی که بازداشت دستگیر بشه باید به وکیل دسترسی داشته باشه، باید حق، نباید مجبور بشه به اعتراف کنه، نباید شکنجه بشه و هر گونه بدرفتاری دیگه نباید باشون بشه. برای اینکه در بسیاری از موارد ما داریم میشنویم که دقیقا همین اتفاق داره میفته و در مورد بازداشت های خودسرانه و گزارشگران دیگر از سازمان ملل متحد نیز میتونن این آگاهی رو افزایش بدن. اما نهایتا مسئله به دولت ها برمیگرده که باید فشار رو اعمال بکنن و از ابزارهای دیپلماتیک و دیگر استفاده بکنن تا مطمئن بشن که افراد جانشون از دست نمیدن، حقوقشون رو از دست نمیدن فقط به خاطر اینکه بخوان حق اعتراض، حق تجمع و حق آزادی بیانشون رو استفاده کنن. نباید به این خاطر محکوم بشن.
0: آقای گیلس، ولی ما شاهد این هستیم هم در گزارش عفو بین الملل هم در گزارش متعدد دیگری که منتشر میشه، این یک سرکوب سیستماتیک و حکومتی است در ایران، سرکوب برنامه ریزی شده آمدانه و آمرانه از سمت حکومت علیه هر صدای معترضی در داخل ایران. شما در واقع دارید به حقوق بازداشت شدگان اشاره میکنید، یا حتی از بازداشت خودسرانه وقتی ما صحبت میکنیم، این یعنی چه؟ بازداشت خودسرانه رو چطور توضیح میدید؟ در کشوری که حکومت بر اساس قوانینی که خودش تنظیم کرده، میدونید مهسا امینی رو، یک دختر جوان رو، فقط به خاطر پوششش میکشه، ما شاهد قتل حکومتی هستیم. بنابراین خب این خودسرانه است یا غیر خودسرانه است؟ اصلا اینا رو از کجا میشه تشخیص داد؟ و حکومت اگر بر اساس قوانین خودش بخواد مردم رو بکشه، باهاش چه مواجهه‌ای میشه داشت؟
2: بازداشت خودسرانه یا مستبدانه در حقیقت بازداشت افراد و محروم کردن اونها از آزادی است با نقض حقوق انسانی. برای نمونهای متعددی از اون رو ما دیدیم تا حالا، مثلا بر اساس بهانه ها. مثلا ما دیدیم در مواردی بوده در مورد مثلا جینا مدرس گرجی، پرونده شماره 15 بوده در سال 2025 که یک کارگروهی بررسی کردن که اتهامات آنها حمله به امنیت ملی بوده یا آسیب رسوندن به امنیت ملی. مشخص شده که این اصلا بهانه بوده، هیچ شواهد مدارکی نداره، کاملا خودسرانه بوده. یک مورد دیگه اینه که میشه اونها بازداشت دستگیر بشن بر اساس تبعیض، مسائل تبعیض‌آمیز، مثلا به خاطر مذهبشون، به خاطر قومیتشون، یا فقط به خاطر ابراز نظرشون، به جای اینکه مرتکب جنایت یا جرم خطرناک و خشونت‌آمیزی باشن یا چیز جدی باشه جرمشون. علاوه بر این، اگر درست بررسی نشه، روند درستی نباشه، حق نداشته باشه از خودش دفاع بکنه تا بتونه شواهد و مدارک علیهش اسناد رو ببینه، این هم میشه یک جور بازداشت مستبدانه خودسرانه. بنابراین باید این جرم خودشو نشون میده، اما در این حال ما اون رو به عنوان دروازه یا مسیری میبینیم برای نقض‌های بیشتر، مثلا ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، خشونت‌های جنسی و در برخی موارد کشتن غیرقانونی و متاسفانه در بسیاری از این موارد اعدام هم شامل میشه. حالا اعدام‌ها به شدت ما اون رو تقبیح میکنیم. اگر حکومتی مجبور بشه اعدام انجام بشه، باید برای بدترین جرائم باشه، مثلا قتل عمد، گرفتن جان یک نفر دیگه به عمد، و فقط و فقط باید در شرایطی اجرا بشه که تمام تحقیقات درست انجام شده باشه، یعنی تمام حقوق انسانی اونها رعایت شده باشه، و نباید برای به هیچ وجه نباید اعمال بشه برای جرایم کمتر، چون این نقض حقوقه، برای اینکه قابل بازگشت نیست، نمیشه اون رو لغو کرد. اگه این اعدام بشه نمیشه برگرد. متاسفانه اعدام و احکام مرگ معمولا و به طور خیلی عمومی به شدت افزایش پیدا کرده. گزارش شده که در سال 2025 1500 مورد بوده و صدها مورد دیگه هم در سال 2026 تا حالا اجرا شده. و البته دقایق درست رو، دقایق اعداد دقیق رو نمیشنید، برای اینکه یکی از مسائل مشکلات اینه که مقامات ایران دسترسی به اطلاعات رو محدود میکنن و خب این کار ما رو دشوارتر میکنه، آسون نمیکنه که بتونیم دسترسی پیدا بکنیم به موارد بازداشت. و سازمان های
0: بله من مثلا غیر محدودیت ها هستم آقای گلک،
2: در این حال نمیتونن دسترسی پیدا بکنن بهش. و
0: در این حال میخوام از شما بپرسم این وضعیتی که دارید توصیف میکنید، شما از جینا مدرس گرجی نام بردید برای بینندگانمون بگم که فعال حقوق زنان هست و ما مواجه هستیم با عده زیادی از کنشگران مدنی، فعالان سیاسی، حقوقدان، وکیل، معلم، شهروند عادی که اینها به جرم جاسوسی، به اتهام جاسوسی، جرم رو اشتباه به کار بردم تصحیح میکنم، به اتهام جاسوسی در واقع الان بعد از مخصوصا این وضعیت درگیری نظامی اخیر که جمهوری اسلامی لوایحی رو داره به مجلس میبره و قوانین رو داره علیه شهروندان تصویب میکنه که هر شهروندی هر صدای اعتراضی رو که بلند کرد به اتهام جاسوسی بتونه احکام سنگین به او بده، حتی با اعدام روبرو بشن بسیاری از زندانیان سیاسی. بنابراین میخوام بگم که وضعیت جوریست که شاید جمهوری اسلامی حتی از این درگیری نظامی هم استفاده میکنه، بعضی ها این نظر رو دارن، برای تشدید سرکوب فعالان مدنی و کنشگران سیاسی. شما این رو چطور ارزیابی میکنید در کارگروه ویژه؟
2: خب در بخش نخست پرسش شما ما داریم تاکتیک ها، تکنیک هایی میبینیم مانند اطلاع رسانی نادرست یا تبلیغ علیه حکومت. در بسیاری از موارد داره از این اتهامات استفاده میشه و در بسیاری از موارد به بهانه به صورت نادرست استفاده میشه تا دشمنان، مخالفان سیاسی رو بازداشت کنن و این خطر اطلاعات نادرست و اطلاعات غلط رو و همچنین سوء استفاده از این اتهامات رو داریم میبینیم. در مورد شرط کنونی این پوشش رو ارائه میده به دولت به یا این شرایط کنونی یه بهانه میده به دست حکومت که بتونه سرکوب حقوق رو اجرا بکنه و بسیار دشواره که بشه اطلاعات به دست آورد تا بشه به بازداشت شدگان دست پیدا کرد و بشه از محافظت‌های عادی برخوردار بود تا بشه ببینیم که اون حقوق رعایت میشه.
0: و نهایتاً آگیرت میخوام از شما بپرسم، اگر کوتاه به این پرسش هم پاسخ بدید، به حال میدونید خانواده های دادخواه زیادی هستند در ایران، خانواده ای که میگه عزیزش بعد از اعتراف زیر شکنجه در خطر اعدامه، کارگروه شما چه اقدام فوری میتونه انجام بده؟ میدونیم که دست کم 100 نفر از معترضان دیما همین الان در خطر اعدام هستند. اقدام فوری هست که شما بتونید انجام بدید در این کارگروه ویژه؟
2: بله، در این کارگروه در مورد بازداشت ها ما سازوکارهای متعددی داریم که درخواست فوری هست، درخواست تجدید نظر بر فرجام فوری است که ما میتونیم این رو به مقامات ارائه بدیم به عنوان یک مسئله بسیار فوری که در مدت زمان بسیار کوتاه، مثلا در موارد اعدام که حد اکثر سلب حق هست، این رو مطرح بکنیم. ما میتونیم ارتباطات طولانی تر رو برقرار کنیم که جزئیات تمام موارد نقض حقوق رو ارائه میده و موضوع اصلی در بسیاری از موارد جاییست که افراد جزئیات کامل برخوردهای نامناسب، بدرفتاری باشون و نقض حقوق بشر و اینها رو به ما میدن، ما این رو ارائه میدیم به دولت، فرصت میدیم به حکومت که این رو بگن، جواب بدن به ما، بعد این دو مورد رو با هم مقایسه میکنیم. متاسفانه در موارد اخیر ایران به ما پاسخ نداده و بنابراین ما فقط اطلاعاتی رو داریم که خانواده ها یا وکلای فرد بازداشت شده به ما ارائه دادن و ما معمولا میتونیم نتیجه بگیریم که در واقع اون حقوق اون فرد ازش سلب شده. بنابراین این کارگروه بازداشت‌های خودسرانه آماده است که بتونه در جایی که میشه وارد عمل بشه. این مسئله راه حلی نیست برای همه مسائل، اما دست کم ما میتونیم روشن بکنیم، نور بتابانیم بر وضعیتی که هستن و بر کسانی که زندانیان سیاسی که به ناحق بازداشت شدن و دیگر کسانی که نباید پشت زندان باشن میله ها باشن رو مشخص بکنیم.
0: بی‌نهایت ممنونم از شما ماتیو گیلت، رئیس کارگروه ویژه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد، که امشب در این برنامه میدان با من همراه بودید، و سپاسگزارم از همکارم پژواک کیومرسی از سردبیران ارشد صدای آمریکا با این ترجمه همزمانی که لطف کردن و در این برنامه انجام دادن. اما آقای دهخان، خب صحبت‌های ماتیو گیلت رو شنیدیم، یک چهره حقوق بشری مهم هست ایشون. فکر می‌کنید با توجه به حرفایی که ایشون زدن، اون اقدام فوری که اگه شما بخواید ببینید برای به حال نشانه دادن به همه اون شرایط حقوق بشری که در ایران ازش صحبت میکنیم چیه؟ چه در واقع چیزی باید ببینید که فکر بکنید که نقطه روشنی هست؟ یعنی از جمهوری اسلامی میشه چیزی خواست که رفتاری رو تغییر بده؟ باید میدونم پاسختون مثبت باشه. از جامعه جهانی هم که کما بیش به حال صحبت کردیم.
3: ببینید، ما یه اصطلاحی داریم در حقوق میگیم خواسته، یه اصطلاح دیگه‌ای داریم میگیم تأمین خواسته. خواسته رو شما میتونی همیشه مطرح بکنی، ولی به شرطی که زبان فهم باشه نه زبان نفهم. شما وقتی کسی کج فهمه یا زبان نفهمه خواسته رو مدام مطرح کنی اما تأمین خواسته نداشته باشی، یعنی انگار یه چیزی رو میخوای اجرا کنی اما سانکسیون براش نداری. و به این قاعدتا باید خواسته ای رو مطرح بکنی که براش ضمانت اجرای طبیعی در نظام حقوق بین الملل وجود داشته باشه. مثلا شما وقتی میبینید که خواسته مشخص اینه که شما باید اعدام اختیار هم که نداری، حتی در حد خاتمی هم شما پزشکیان تدارکاتچی هم حتی نیستی. خب شما حالا اومدی ادعا میکنی و میخوای مذاکره کنی. اگه میخوای مذاکره کنی تو حوزه هایی که ما میخوایم یه طرف، مثلا شما بیا تا اطلاع ثانوی در طول مذاکرات حداقل اعدام رو معلق کن اجراشو، ما نمیخوایم لغو کنی. یا زندانیان سیاسی رو آزادی مشروط بده، یا شکنجه رو در این مدت متوقف کن. خواستهای مشخص، اما واقعیتش اینه که این خواسته ها بارها گفته شده و دی ان ای نظام جمهوری اسلامی جواب نمیده. حالا برای اینکه تأمین خواسته بشه و ضمانت اجرا داشته باشه، مثلا باید چی کار کرد؟ به نظر من حتی همین سازمان ملل در همین شرایط اگه میتونه تعلیق حق رأی بگیره، مثلا زمانی که جمهوری اسلامی حق عضویت سازمان ملل رو نداد، تهدید کرد سازمان ملل به تعلیق حق رأی. چرا این کار الان نمیکنه در مورد اعدام، در مورد کشتار؟ از طرفی هم دولت آمریکا میاد مثلا آی سی سی در لاهر و دیوان کیفری بین المللی رو حالت تحریم میده و حتی تحریم های سخت هم در پیش داره، در حالی که بالاترین مرجع قضایی بین المللی در سازمان ملل. با توجه به این ضمانت اجرای تعلیق حق رأی و مسائل از این دست، باعث میشه همین تریبون ها راحت در اختیارشون نباشه، یک طرفه بیان استفاده کنن، هیچ اقدامی هم نکنن، هم از اون ور متوقف بشه بعضی از این روند جنایت آلودی که دارن انجام میدن.
0: بس راه‌های همچنان هست. سعید دهخان حقوقدان، خیلی سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه، و فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل که با ما همراه بودید در این پنل از گفتگوی امشب. اما مارک والاس، مدیر عامل اتحاد علیه ایران هسته‌ای و پروژه مقابله با افراط‌گرایی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد در امور مدیریت و اصلاحات، از همینجا نیویورک به ما پیوسته در این لحظه. آقای والاس، خیلی خوش آمدید به برنامه میدان. میدان ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو در نیویورک اجرا میکنیم. آقای والاس، برداشت شما از پیام‌های دوگانه رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی چیه؟ شما چه فکر میکنید؟ این بحثی است که این روزها خیلی در جریانه. شما فکر میکنید که این پیام‌ها ما رو به سمت مذاکره و رسیدن به توافقی میبره یا به سمت تشدید تنش‌ها و درگیری نظامی؟
2: من فکر میکنم اون چیزی که شما میگید اینه که یا میبینید اینه که اون بحرانی است که با رژیم جمهوری اسلامی در برابرش قرار داره. این دو راهی در واقع پرزیدنت ترامپ خیلی روشن کرده، گفته مایله که یک راه حل مذاکره شده داشته باشه، اما به شدت روشن هم گفت که همچنان به اقداماتش ادامه میده تا رژیم رو تضعیف کنه، و این میتونه مدت‌ها ادامه پیدا کنه، چون ایران واقعا ابزار لازم رو برای آسیب رسوندن به ایالات متحده و غرب نداره، بجز توانایی به شدت رو به ضعیف شدن آسیب رسوندن در واقع به قیمت نفت فکر میکنم. بنابراین اون مسئله اساسی پیش روی پرزیدنت پزشکیان اینه که رئیس جمهور پزشکیانی که آیا او واقعا به نمایندگی از رژیم ایران صحبت میکنه، او واقعا یک نماینده سپاه پاسداران، مافیای سپاه که کشور رو کنترل میکنن نیست، و او از یک لفاظی بسیار تندی استفاده کرد. واقعیت اینه که اگر رژیم به این حملاتش ادامه بده و حاضر نشه که بپذیره آمریکا و اسرائیل رو و راه حلی رو بپذیره که اینا قبول دارن، اون موقع تمام منطق رژیم بر اساس مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در واقع به وجود اومده، و در این حال رژیم داره به شدت ضعیف‌تر میشه به دلیل اقدامات نظامیش و انزواش در سطح بین المللی، از جمله در فروش مواد کربنی، منظور نفت و سوخته. این در صورت رژیم تا حد مرگ خفه میشه، فشار میاد بهش.
0: بسیار خوب، حالا من در این میان باید ببینم که هدف سیاستی که شما توصیه میکنید دقیقا چیه؟ علیه ایران هسته‌ای فعالیت میکنید، بنابراین این هدف چه کمکی میتونه بکنه این فعالیت به این وضعیت که توصیف کردید؟ تغییر رفتار جمهوری اسلامیه، یعنی اگر همین جمهوری اسلامی بمونه ولی یک قدرت هسته‌ای نشه، اهداف شما تامین میشه؟ یا اینکه پایان این حکومته؟ اگه همین حکومت شروط هسته‌ای امنیتی رو بپذیره، شما از یک توافق احتمالی فکر میکنید که حمایت بکنید؟
2: ما سالیان ساله، سالهای مدیده که در اتحاد علیه ایران هسته‌ای ما تلاش کردیم که یک کار، فقط یک کار بکنیم، و اون اینه که رژیم تغییر بکنه و پذیرفته بشه در جامعه بین‌المللی، یا خود رژیم رو تغییر بدیم، یا رژیم رفتارش تغییر کنه. این به این معنی که ایران باید درک بکنه که نمیتونه این مسیر رادیکال مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل خودش رو ادامه بده، ای که بخواد دنبال سلاح هسته‌ای باشه، منطقه رو بی‌ثبات کنه، یک زرادخانه موشک‌های بالستیکی ایجاد بکنه، نمیتونه این رو ادامه بده، یا اینکه باید با ناکامی نهایی، شکست نهایی روبرو بشه، چون رژیم اراده و محبوبیتش رو نزد مردم ایران از دست داده، ارتشش واقعا آسیب دیده، نابود شده، برنامه هسته‌ایش به شدت ضربه خورده و توانایی موشک‌های بالستیک روز به روز داره ضعیف‌تر میشه. آخرین کارتی که براشون مونده بازی کنن تراش برای بستن تنگه هرمز بوده، که با هر گذشت هر روز داره میبینیم سازوکارهای جایگزین دارن به وجود میان در اطراف تنگه هرمز، حالا یا از طریق مسئله شبه جزیره جزیره العرب باشه، از طریق مسائل رولوهای نفت، از طریق مسیر باشه، از طریق کانال سوئز باشه، ولی به هر حال ایالات متحده خیلی موفق بوده در اسکورت کردن نفتکش‌ها از طریق این تنگه، در شرایطی که رژیم ایران داره به شدت آسیب میبینه و رنج میبینه از این محاصره‌ای که داره به درآمد خودش آسیب میرسونه، به بودجه خودش آسیب میرسونه.
0: پس آقای والاس، اینطور که میشنوم شما تنگه هرمز رو هم در واقع اون اهرمی که جمهوری اسلامی در تمام این سالها ازش حرف میزد و در این جنگ خیلی جدی ازش استفاده کرد، دیگه نمیبینید؟ یا حالا بعد ازتون بپرسم تهدیدش درباره تنگه باب المندب رو چطور؟ این رو هم اهرم نمیبینید؟ یعنی این اهرم هایی که خیلی ها به باج خواهی جمهوری اسلامی در این مدت در واقع تفسیر کردن، استفاده از چنین اهرم هایی رو علیه تجارت جهانی، اقتصاد جهانی، کشتیرانی بین المللی، ولی شما معتقد هستید که این اهرم ها هم دیگه کارش به پایان رسیده و دست جمهوری اسلامی اینطور که دارم میشنوم در تحلیل شما کاملا خالی است؟
2: ببینید، رژیم اون کارت تنگه هرمز رو که بازی کرد، خطر استفاده از این اهرم این بود که وقتی این کارت رو بازی کردید دیگه نمیتونید از رومیز برش داری، یعنی وقتی که بیاین از این اهرم استفاده کنید، یک مسیر در واقع مارپیچ گردابی رو ایجاد میکنید که مردم سعی میکنن راه‌های جایگزین رو پیدا بکنن برای به جای تنگی هرمز و ایالات متحده به شکل فزاینده موثر بوده در اسکورت کردن نفتکش‌ها از تنگی هرمز، یعنی که نفتکش‌های بیشتری دارن از تنگی هرمز عبور می‌کنن و دارن تنگه رو رد می‌کنن. حتی در باب المندب حوثی‌ها اومدن اون جزیره رو تصرف کردن. هیچ گونه در واقع زیرساخت غیر نظامی اونجا نیست، بیشتر باعث میشه که اونجا در اون جزیره حوثی‌ها به شدت آسیب بیشتری ببینن. و واقعیت اینه که بخش عمده نفتی که از دریای سرخ عبور میکنه، مثلا از مسیر خط لوله شرق غربی، این رو در واقع انتقال پیدا میکنه، میرن در شمال تنگه در کانال سوئز و خط لوله‌ای که اونجا هست. بنابراین حوثی‌ها فرصت بسیار کمی دارن برای اینکه بتونن به طور واقعی و ملموس بیان و جریان نفت جهان رو مختل کنن. و با اینکه یک گروه تروریستی هستن، گروه تروریستی بالقوه مهمی توانایی هستن، نمیتونن به طور واقعی جریان تأمین نفت جهانی رو تهدید بکنن، حتی در برغم تهدیدشون در تنگه باب المندب.
0: خب حالا که راجع به منطقه صحبت کردیم، من دوست دارم دیدگاه شما راجع به اسرائیل رو هم بدونم. آقای والاس، فکر میکنید که اسرائیل در این میان به چه سمتی خواهد رفت؟ به حال تهدید جمهوری اسلامی در تمام این بیش از 14 علیه اسرائیل وجود داشته، آشکارا و با صراحت هم وجود داشته. تعبیرهایی هست، تفسیرها و تحلیلهایی هست که اسرائیل چندان موافق این که جمهوری اسلامی به سمت توافقی با جامعه جهانی آمریکا بره نیست، و میخوام بدونم شما این رو چطور تفسیر میکنید؟
2: خب من فکر میکنم گزارش های خیلی بیپایهی بر اساس این توافق وجود داره. این گزارش متفرقی وجود داره. من آخرین باری که دیدم هیچ گونه توافق درستی، هیچ بیانیهی درست در مورد این توافق نبوده و هیچ توافقی هم حاصل نشده. و اینکه بخوایم بگیم اسرائیل به نحوی ناخرسند است از این قضیه خیلی بیپایه است. من فکر میکنم که مذاکره کنندگان و ایالات متحده و اسرائیل خیلی همسو هستن با هم دیگه، و منطقه تحت در واقع مسئولیت سنتکام و همپیمانانمون، اینا با هم دیگه هماهنگی بسیار بزرگتر و توافق بسیار بزرگتری داریم در سطح همپیمانانمون در منطقه. و در مورد اقدامات آینده ایران و فعالیتایی که الان ایران میکنه، اقدامات شریرانه‌شون، و این که گزارشایی که میگه یک جور اختلاف میان این همپیمانا وجود داره، من این همچین چیزی رو نمیپذیرم. و واقعا اصلا هیچ توافقی وجود نداره، چون فکر نمیکنم ایرانی‌ها واقعا بتونن به طور واقعی یک توافق کنن، چون سپاه پاسداران بر اساس دوزسالاریش، بر اساس فعالیت‌های مافیاییش استواره، و آقای پزشکیان حتی اگر هم بخواد توافقی بکنه قدرتی نداره برای این کار. و روشن هم نیست که اصلا یک آیت اللهی واقعا وجود داشته باشه در ایران که بخواد این کارو بکنه.
0: بله، در واقع به ساختار و خلأ ساختار قدرت دارید اشاره میکنید در ایران بعد از درگیری نظامی اخیر. خیلی روشن نیست که اصلا مجتبی خامنه‌ای در صحنه هست یا نه، پرسش های زیادی درباره این وجود داره. اما در این حال شما که میگویید که توافقی در کار نخواهد بود، در نهایت توافقی نمیتونه بکنه جمهوری اسلامی با توصیفی که کردید از سپاه و ساختار قدرت در ایران، میخوام ازتون بپرسم گزینه دیگری که در برابر توافق نکردن آقای ترامپ مطرح میکنه، گزینه درگیری نظامی احتمالاً و نابودی جمهوری اسلامی است. این نابودی به نظر شما اونطور که آقای ترامپ میگه چه شکلی خواهد داشت، چه شکلی میتونه داشته باشه آقای والاس؟
2: خب اولین که اون چیزی که گفتی در مورد رهبر، خیلی دشواره به یک نفر بگیم رهبر معظم اگر در واقع یک رهبر معظم هستیم، ولی تنها کاری که میکنین تو یک سوراخ موش در ایران، یک سوراخ عنکبوت در ایران قایم شده باشین. و بنابراین من خودم به شخصه فکر میکنم
0: من البته به کسی نگفتم رهبر معظم، باید این رو خوشخواهی میکنم و توضیح بدم که من به کسی نگفتم رهبر معظم. آقای والاس
2: ببخشید، و نمیتونه کشور رو کنترل کنه. و وقتی که شما اشاره میکنید به توانایی نظامی، شما باید اذعان بکنید به کار خارق العاده ای که مردان و زنان سنتکام انجام دادن، و در حوزه اختیارات سنتکام از روی نیروی دریایی، نیروی هوایی و دیگر بخش ها. واقعیت اینه که کاری که ایالات متحده انجام داده فوق‌العاده بوده در نابود کردن برنامه هسته‌ای ایران، توانایی موشکیشون، توانایی پهپادیشون، رهبرانشون به ویژه مشخصا در هماهنگی با همپیمانان و دوستان اسرائیلیمون. بنابراین من فکر می‌کنم چیز زیادی باقی نمونده از لحاظ ارتش و توانایی نظامی زیرساختی نظامی ایران، و پرزیدنت ترامپ گفت که ادامه خواهد داد به این ساختارها، از بین بردن ساختارهایی که از رژیم حمایت میکنن و واقعا داره این سرکوب بیرحمانه شون علیه مردم انجام میدن اونو ادامه میدن. بنابراین اگه من یک فرمانده سپاه بودم یا یک کسی بودم که افسر میدانیشون بودم یا یک بسیجی بودم در پایگاه بسیج، من به شدت احساس ناراحتی میکردم، خیلی دشوار میشد برای من در مورد وضعیتی که وجود داره مگر اینکه یک توافق به وجود بیاد، به دست بیاد. بنابراین من واقعا نگران میبودم و به آسمان بعد همش نگاه میکردم برای یک بمباران بالقوه آمریکایی، یک موشکی که بیاد و اون موضع رو، اون پایگاه رو خراب کنه.
0: من آقای والاس فکر میکنم به خاطر ترجمه همزمان صدای من رو نتونستید در اون لحظه بشنوید. وقتی که توضیح دادم من به کسی نگفتم رهبر معظم، از عنوان رهبر جمهوری اسلامی استفاده کردم.
2: بله بله، من کاملا درک میکنم، من کاملا درک میکنم.
0: بله من با شما موافقم، خواستم شما رو تصحیح کنم. ولی
2: باید بگم خودش و پزشکیان از اون به عنوان رهبر معظم یاد کرده بود.
0: بله، این عبارتی است که در جمهوری اسلامی به کار میبرن. من چنین عبارتی رو استفاده نکردم. آقای والاس، در این حال آخرین پرسشم از شما اینه، از فشار اقتصادی حمایت میکنید؟
2: من این رو در بیان روایت در واقع داشتم مسخرش میکردم، به تمسخر این رو گفتم، داشتم در واقع به صراحت میگم، داشتم تمسخرش مسخرش میکردم.
0: سپاسگزارم، مرسی از توضیحتون. آقای والاس، شما از فشار اقتصادی حمایت میکنید، از به هر حال گذاشتن تحریم های بیشتر روی جمهوری اسلامی که یک شیوه است برای مهار کردن این حکومت یا رسوندنش به توافق یا هر شیوه دیگری، هر نقطه دیگری. اگر محدودیت های بانکی و هوایی زندگی مردم عادی رو مختل بکنه، به نظرتون چه راهی عملا وجود داره که هزینه اینها، این گونه محدودیت ها کمتر به مردم منتقل بشه؟ این به حال نگرانی مخاطب معمولی ما، شهروندی که زندگی او تحت تاثیر قرار میگیره هست. میخوام ببینم شما چه راهی رو فکر میکنید برای پاسخ به این نگرانی ما داریم.
4: To be clear, we stand with the Iranian people.
2: ما از مردم ایران حمایت میکنیم. ما واقعا رسا گفتیم، حمایت کنیم از مردم ایران که تحت سرکوب بیرحمانه و خشونت رژیم قرار گرفتن. برای 40,000 یا 50,000 نفر سلاخی شدن توسط این رژیم و ماموران سرکوب همچنان به کارشون ادامه میدن. بنابراین مردم ایران از همدردی عظیم و عمیق من برخوردارن. ما بسیار از ایرانی ها رو در تیممون داریم که این رو نشون میدن، و واقعیت اینه که اونو در این کشور زندگی میکنن که توسط یک رژیم بیرحم برش مسلط هست و به مردمش اهمیت نمیده. و با ادامه ای روند، من تردید ندارم که با بستن تنگه، با بمباران این رژیم و با اقتصاد ضعیف شده و جامعه‌ای که تضعیف شده، این رژیم میبینه که مردم چطور رنج میبرن برای اینکه رژیم بتونه به قدرت چنگ بزنه. و متاسفانه این واقعیت حقیقی است که مردم ایران باید بدونن ما همه در کنار اونها هستیم، از اونها حمایت میکنیم و با اونها همدردی میکنیم. اگه این رژیم واقعا برای مردمش اهمیت میداد، اجازه نمیداد یه همچین اتفاقی براشون بیفته.
0: سپاسگزارم از شما. مارک والاس، مدیر عامل اتحاد علیه ایران هسته‌ای، که با ما همراه بودید در میدان امشب. ممنونم که به ما وقت دادید در این شلوغی این روزهای نیویورک. اما برمیگردیم به استودیوی نیویورک، همراه با سعید دهقان هستیم هنوز و در کنار من فکر میکنم همچنان فرشته پزشک هم باشه. البته ما گفتگوی با شما رو متوقف کردیم، ولی خوشحالم که همچنان همراه ما هستید. آقای دهقان، خب این گفتگوی هم که شنیدید باز ما رو میبره به این سمت که وضعیت آینده رو بخوایم بهش نگاه بکنیم. خیلی سخت این روزها سنجش آینده، ولی شما هم تصدیق میکنید که پرسشی است که همه دارن، همه میخوان، به خصوص شهروندان عادی که زندگی اونها مختل شده میخوان بدونن که از این وضعیت تعلیق کی خارج میشن. من از آقای والاس هم پرسیدم، جمهوری اسلامی بحث درگیری نظامی رو در بسیاری از گزارش ها هم بوده، از جمله گزارش عفو بین الملل، در میان میگذاره و به این بهانه خیلی از شهروندان رو به اتهامات واهی، واقعا اتهاماتی مثل جاسوسی متهم میکنه و مجازات های سختی رو ما شاهد هستیم که این روزها صادر میکنن و تشدید اعدام ها هم از سوی دیگر. به نظرتون چطور میشه این دو موقعیت رو از هم جدا کرد؟ یعنی اینکه آثاری که درگیری نظامی روی این وضعیت میذاره رو چطور میسنجید؟
3: من اجازه میخوام قبلشون گفتین چطور میشه جدا کرد، دلم میخواست آقای والاس هم جدا بکنه سوال شما رو از تحلیل شخصی خودش. ببینید وقتی ایشون جواب نمیده که وقتی شما اون مسئله اقتصادی، هوایی، بانکی اینا رو داری اعمال میکنی، رو مردم فشار میاره، به جای اینکه بگه خب چیکار میتونی بکنی که رو مردم فشار نیاره، چون رژیم رو از مردم باید جدا کرد دیگه، ما اینو قبول داریم، به جاش هی میگه ما کنار مردمیم. این کنار مردم بودن یه شعاره و شما نمیتونی راه حل ندی فقط بگی کنار مردمی. همه این که وقتی شما صحبت از بمباران رژیم، عین داخل گیومرز میکنم، آقای والاس میگه بمباران رژیم، رژیم که سرزمین نیست، آدمیان که نیستن، که رژیم همه جای کشور میتونن ماموراش باشن، جنایتکاراش باشن. شما رژیم که نیستن، که رژیم همه جای کشور میتونن ماموراش باشن، جنایتکاراش باشن. شما رژیم رو بمباران میکنی، یعنی یک ساختار حقوقی رو

0: هرچی مردم بگن. نکته بعدی اینه که وقتی راهکارهایی که در حوزه بین الملل ما سراغ داریم بسیار اندکه، معنیش این نیست که سازمان مللی که وجود داره حذف بشه، باید روندش اصلاح بشه. وقتی میگیم مذاکره نه، ما مذاکره نه رو قبول نداریم، رد مذاکره ایراد داره، میگیم شیوه مذاکره، طرفهای مذاکره. وقتی صحبت از میگم انتقام نباشه، معنیش این نیست که حقیقت کشف نشه، عدالت اجرا نشه، مهم اینه که هایبریدی عدالت اجرا بشه. ولی وقتی صحبت از این میشه که سازوکارها چگونه است، ببینید من تازه عرض کردم تعلیق حق رأی، یک مجمع عمومی سازمان ملل این اختیار رو داره، نیاز به شورای امنیت نداره. ولی وقتی گزارشه یا بیانیه، گزارش واقعا تحسین برانگیز عفو بین الملل ما میبینیم که میاد پیشنهاد میکنه یه سازوکار مستقلی برای عدالت کیفری، این چیزی نیست که در مجمع عمومی نتونه انجام بشه. وقتی ما وتو داریم در شورای امنیت، چین و روسیه رو داریم، وقتی نمیتونیم از ICC استفاده کنیم، دیوان کیفری بین المللی در لاهه، پیشنهاد عفو بین الملل هم قابلیت اجرا داره، به این دلیل که در یوگسلاوی سابق ما داشتیم مجمع عمومی سازمان ملل دادگاه ویژه تشکیل داد برای جنایتکارا یا متهمان به جنایت در یوگسلاوی سابق. ما چنین سازوکارهایی رو از تعلیق حق رأی در مجمع عمومی از باب سیاسی و دیپلماتیک تا اجرای عدالت کیفری از سازوکار مستقلی که عفو بین الملل به درستی اشاره کرده با سابقه تاریخی یوگسلاوی، تا رسیدن به این که در میز مذاکره همزمان بتونی پارالل جلو ببری، من تصور خودم اینه ما حذف و رد رو بذاریم کنار، مطلق انگاری هم نکنیم. میدونیم که پزشکیان وقتی این حرفا رو میزنن و این همه ادعا میکنه، سیاست‌های اعلامی نرم خوش بیان ممکنه گفته بشه، حالا این دفعه از نهج البلاغه شاید اس نبره، ولی مثلا که در درون حاکمیت اون حسه سخت قدرت غالیباف ها و دیگران هستند و محسن رضایی ها و دیگران هستند که تصمیم میگیرن. وقتی اینو شما میدونی و میبینی، باید بگی خب چطور ممکنه تو با ما نماینده مردم ایران بیای اما صحبتت همش در مورد غزه و جای دیگه باشه، در حالی که کاری که جمهوری اسلامی در مورد غزه میکنه و فلسطین میکنه اتفاقا علیه مردمان اون منطقه است. در واقع در حقوق ما میگیم معامله فضولی که میشه امر حقوقی غلط، شما معامله فضولی میکنی، در کنارش میگی معامله مال غیر، شما داری رو مال غیر سرمایه گذاری میکنی، مردمش رو ستم، همون کاری که اسرائیل میکنه در مورد فلسطین، یعنی معامله مال غیر، رو ملک غیر داره سرمایه گذاری میکنه. وقتی مجموعه شرایط میبینیم، میبینیم در نهایت پزشکیان و نتانیاهو در حالی که دو سر طیف هستن که مثلا قاعدتا به هم نباید ربط داشته باشن، زمان سخنرانیش مجمع عمومی خالی خالی میشه، در واقع اغلب خالی هست. یعنی اینکه این نگاه افکار عمومی و جامعه مدنی جهانی به نظام هایی هست یا به دولت هایی هست یا سیاست سطح ریاکارانه و شدیداً پارادوکسیکاله قدرت هایی هست که حتی اگر از اسرائیل بیاد که روند دموکراتیک اونجا حاکمه، میتونه خلاف منافع اون کشور و مردمانش انجام بشه. در مورد پزشکیان تفکیک بین ایران و مردمان ایران و ملت و مردمان سرزمین ایران با نظام ولایی جمهوری اسلامی چیزی نیست که الان برای من و شما پنهان باشه، حتی بخش عمده از جامعه مدنی جهانی هم وقتی باشون مذاکره میکنیم اینو میدونن.
1: بله.
0: اما چگونه میشه این مسیر مذاکره رو به شکل پارالل و موازی چند جانبه کار کرد؟ راهی که به نظر من سازمان ملل، دولت‌های دموکراتیک اگر بتونن سازوکارهای مثل تعلیق حق رأی رو، مثل مقدمات تشکیل دادگاه ویژه برای مثل یوگسلاوی سابق برای جنایتکارا در جمهوری اسلامی رو تشکیل بدن، این روزها موقعشه، همین الان، چون فردا بسیار دیره. در این حال وقتی اتفاقات مسئله بانکی پیش میاد یا هوایی، اون اتفاقی که برای مردمان، یعنی بیش از 70% مردم ایران در شرایط اختناق کامل و فقر کامل، حداقل‌های زندگیشون ندارن، یه دونه تخم مرغ 22,000 تومان، شما فقط همین یکی رو تصور کنید با حداقل دستمزد کارگرا، با وضعیت معلم‌ها، در شرایطی که حتی وکلا که ظاهرا قشر نسبتا مرفعی باید باشن، در شرایطی ان که حتی پول ندارن پروانه وکالتشون رو تمدید کنن، تو چنین شرایطی اتفاقا من فکر می‌کنم همچنان میز مذاکره باید باز باشه، اما اون بخش مدنی در دایاسپورا باید فعال‌تر باشه تا عملیات شهروندان ایران به دنیای برگرده،
1: نقش آفرینی بکنه. خانم پزشک عذرخواهی می‌کنم که مدتی هم در سکوت بودید، حتما برنامه رو دنبال کردید. نکته مهمی رو دارن مطرح میکنن آقای دهقان، اینم تفکیک بین مردم ایران و رژیم ایران، ملت ایران و جمهوری اسلامی، ایران و جمهوری اسلامی است. و آقای دهقان نکته خوبی که گفتن اینه که به نظرشون میرسه که، نمیدونم چقدر شما هم این نظر دارین یا نه، به نظرشون میرسه که حتی کشورهای جهان، دولت‌ها گروه هایی که در سازمان ملل دارن مذاکره میکنن، همین تفکیک رو به حال قائل هم

0: هستن. میخوام بدونم خیلی تفکیک که پیچیده ای شده گویی که در این به خصوص در بحث تحریم ها، میخوام ببینم شما نگاهتون چیست و چرا وجود داره که بشه این تفکیک رو در سطح جهانی در واقع به یه مفهوم واقعی بدل کرد.
1: حالا ممکنه حرفی که من میزنم خیلی خوشایند نباشه، ولی واقعا این که بخوایم عملی بکنیم اینو راهیه که نه با سرعت نه به سادگی امکان پذیر نیست. یعنی تو شرایطی که خیلی از دولت مردان، کسانی که حرف میزنن واقعا هر نوع صدایی دارن، بازیگر سیاسی هن، سیاست گذار هستن، سعی میکنن یه تفکیکی قائل باشن بین مردم ایران و جمهوری اسلامی. این که سرنوشت ما مردم، مهم نیستش که داخل اون مرزها زندگی میکنیم یا نه، گره خورده به وضعیت جمهوری اسلامی قابل انکار نیست، ولی لزوما جمهوری اسلامی و منافعش ربطی به منافع مردم نداره و خیلی جاها در تضاده. خیلی وقتا این تحریم ها الان که خیلی به سادگی و روشنی اعمال میکنن، حتی در زمان آقای اوباما وقتی که داشتن تحریم ها را اعمال میکردن، یکی از اهداف تحریم ها تحت فشار قرار دادن مردم بود. چرا؟ چون وقتی که مردم ناراضی باشن میتونن روی دولت مردا فشار بیارن، اختلاف ایجاد میشه، تنش ایجاد میشه، از اون استحقاق و تنش استفاده میکنن تا بتونن اون نتیجه های سیاسی که میخوان بهش برسن رو برسن. یعنی یک ابزار بسیار درد آوری برای مردم هست که همه این کسانی هم که میان حرف میزنن راجع به این که متوجه این هستن که فرق هست بین مردم و جمهوری اسلامی، شرایط به جایی رسیده براشون و ابزار دیگه‌ای که برای اونها هزینه بیشتر از اون چیزی که حاضرن پرداخت بکنن ایجاد نکنه، ولی سعی بکنن برسونن خودشون رو به اون جایی که میخوان. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن به شیوه‌ای که در خارج از مرزهای خودش این مشکلاتی که داره واسه دنیا ایجاد میکنه رو ایجاد نکنه. حالا این میخواد بمب‌هایی باشه که میریزن و بخشش قطعا با مردم آسیب میزنه، اما کاری میکنه که جمهوری اسلامی ممکنه کاری بکنه که جمهوری اسلامی در یک زمانی خارج از مرزها نتونه آشوب ایجاد بکنه، یا میخواد تحریم باشه. یعنی در نهایت در وضعیت دنیای بین الملل و شرایطی که قدرت حرف اول رو میزنه، مردم شاید کم قدرت ترین ها هستن تو شرایطی که قدرت مردم عملاً باید از طریق دولتشون به نتیجه برسه، که دولت ما، دولت جمهوری اسلامی، دولتی نیست که نماینده مردم باشه یا منافع مردم ایران رو بخواد جلو ببره. منافع اون قشر محدودی که سر کار هستن و دارن از این وضعیت بهره میبرن، اونها رو داره جلو میبره. اون منافع ممکنه در این خلاصه بشه که مردم اتفاقا زجر بکشن، جنگ براشون نعمت باشه، و خب توی این شرایط من واقعا راه حل معناداری نمیبینم که ما بتونیم کاری بکنیم که بین این دوتا تمیز قائل شد. شاید تنها کاری که میشه کرد اینه که یه راهی پیدا کرد که جمهوری اسلامی این وضعیت که ما باهاش گرفتاریم، این جهنمی که راجبش دیروز هم صحبت کردیم و فاصله ماست با یک زندگی عادی، این جمهوری اسلامی نباشه، تعدیل بشه، یه اتفاق براش بیفته. این جمهوری اسلامی هست که این وسط ممکنه ما روش بتونیم تاثیرگذاری داشته باشیم. این که ما فکر بکنیم ما میتونیم روی آمریکا، گروه‌های ذی‌نفع دیگه‌ای که لابی میکنن، اهداف خودشون رو میخوان جلو ببرن، بتونیم تاثیر بذاریم، فکر میکنم سخت‌تر و دشوارتر از اون چیزیه که بشه زندگی عادی مردمی که الان توی این 5 دهه واقعا تحت تاثیر همه این اتفاقات بوده و زندگی عادی و روزمره آدم‌ها با مشکلات خیلی معنادار مواجهه. میگم چه شما داخل ایران زندگی کنین، چه سالها باشه مهاجرت کرده باشین، این درگیریه رو همیشه دارین. چرا؟ چون جمهوری اسلامی هست.
0: همینطوره. خانم پزشک، خیلی کوتاه میخوام به این نکته هم اشاره بکنید که در صحبت‌های آقای دهقان بود، تأکید پزشکیان امروز در سخنرانیش بر غزه و فلسطین خب خیلی برجسته بود. همکاران من راستی آزمایی که کرده بودن میشنیدم 8 بار از فلسطین و غزه نام برد و در این حال سکوت کامل در برابر فجایعی که در ایران رخ داد، کشتار دیما، هزاران نفر کشته شدند و خب این همین الان هم ما شاهد اعتراضات گروه‌های مختلف سیاسی هستیم در واشنگتن، در هم واشنگتن دی سی و هم در اینجا در مقابر مقر سازمان ملل متحد، که اساساً به حضور کسی مثل پزشکیان، نماینده حکومتی که دستش به خون هزاران ایرانی در همین دی ماه گذشته فقط آغشته است، اعتراض دارن. و در این حال به نظر میرسه همچنان جمهوری اسلامی نقش قربانی رو بازی میکنه، همچنان میگه ما قربانی تروریسم هستیم، همچنان غزه و فلسطین در اولویت هست برای دولت مردان این کشور، یعنی این حکومت. و فکر میکنید که این در واقع فضایی که جمهوری اسلامی با نیابتی ها، با فلسطین، با غزه، با لبنان داره، این رو هم همچنان بخواد ادامه بده به خرج و هزینه ملت ایران؟
1: حتما این کار رو خواهند کرد. البته نکته جالبش اینه که در زمانی که آقای پزشکیان داشت سخنرانی میکرد و در مورد غزه و فلسطین صحبت میکرد، هیئت فلسطینی هیچ واکنشی نشون نمیداد که معید این باشه که خوشحالن، راضین از حرفای آقای پزشکیان. اما
0: بسیار نکته جالبی بود، بله.
1: اما در واکنش مردمی در منطقه این رو عملا میتونیم ببینیم که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه وایستاده در برابر آمریکا با اسرائیل، در بین برخی از کشورهای منطقه و بین هواداران خودش، حالا اون نیروهای نیابتی از یک طرف که حتما از اونها حمایت خواهد کرد چون بقای خودش وابسته است به اونها، و اگه قرار باشه که از اونها پاپس بکشه، قدم بعدی اینه که خودش و قدرت فشاری که داره، این اهرم فشاری که داره از بین میره، بنابراین از یک طرف اونه. و از یک طرف قدرت نرم شما میبینین الان اون چیزی که چپ محور مقاومتی هست در اقصی نقاط دنیا، نه فقط در حالا بخشی از جامعه خودمون، به دنبال این مسئله فلسطین و به دنبال این که جمهوری اسلامی تونسته در برابر آمریکا و اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس مقاومت بکنه، این رو به عنوان یک سرفرازی میدونن و یک میزانی از رغبت رو برای اونها به ارمغان آورده به هزینه این که به مردم ایران تحمیل شده. یعنی خیلی وقتا شما وقتی از آدم‌های دیگه، حتی اینجا در آمریکا، من بعضی وقتا وقتی به عنوان ایرانی دارم با یک کسی از کشورهای حاشیه حرف می‌زنم و فکر می‌کنن که من ایرانی، می‌فهمن که من ایرانیم، میگن آقا ما خیلی افتخار می‌کنیم به شما، ولی وقتی بهشون میگه هزینه هر رو شما چرا نمی‌دین، این فاصله هست و جمهوری اسلامی از این فاصله استفاده می‌کنه، افکار عمومی کشورها رو می‌خره. چرا فکر می‌کنیم که الان کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان، این کشورها حاضر نیستن هنوز به طور مشخص و روشن درگیر بشن، برن همراه با آمریکا در از نظر نظامی، حتی اگه تواناییشو داشته باشن وارد درگیری بشن، چون مسئله افکار عمومی منطقه هم مطرحه و اینکه الان جمهوری اسلامی پرچمدار اینه که تونسته بیسته، درست یا غلطش مهم نیست، به هزینه مردم ایران این کار رو دارن میکنن. و چون اون مسئله بقا مطرحه، مسئله اون کسانی که همراهشون هستن و تطمیع اونها مطرح هست و داشتن این افکار عمومی هست، حتما ادامه خواهند داشت و خب هزینهش رو باز هم مردم ایران خواهند داشت.
0: سپاسگزارم از شما فرشته پزشک، همراه بودید با میدان امشب، و همینطور از شما سعید دهقان که در استودیوی نیویورک با من همراه بودید در این برنامه ویژه از میدان. اما در دقایق پایانی میدان امشب نگاهیم بکنیم به اعتراض ها. گفتم در گفتگو با خانم پزشکم که اعتراض های گروه های مختلف سیاسی رو شاهد هستیم اینجا، گروه های وسیع در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک جمع شدن از گروه های سیاسی مختلف. الان هم فکر میکنم تصاویرش رو همکارانم نشون میدن که در برابر سازمان ملل متحد در اعتراض به حضور و سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، میبینیم که اینجا گروه های مختلف هر سال جمع میشن، امسال هم همین اعتراض رو دارن و معتقد هستن که یک نماینده یک حکومت ناقض حقوق بشر، حکومتی که دستش به خون مردم و معترضان ایران آلوده است، نباید در سازمان ملل متحد جا داشته باشه، نباید در آمریکا اصلا بتونه وارد بشه، و چه برسه به اینکه بخواد سخنرانی بکنه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. فکر میکنم که پژمان پیرمان مرادی، عضو گروه هماهنگ کنندگان شمال دالاس با من همراه هست در این لحظه. آقای پیر مرادی خوش آمدین. دیروز در برنامه خیلی پرشور ظاهر شدین و امروز هم من ازتون دعوت کردم چون میدونم که اعتراضات گروه های مخالف جمهوری اسلامی در نیویورک رو دنبال میکنید. به ما بگید که این اعتراضات رو چطور میبینید؟ صدای خانواده های زندانیان، معترضان، قربانیان داخل ایران در این برنامه تا چه حد به نظرتون بازتاب پیدا کرده؟
2: بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از فرصت مجددی که به بنده دادین. بله، من پرشور ظاهر شدم. یه توضیح راجع به شور حالم بدم. ببینید، این روسا ایرانی ها حال و هوای خوشی ندارن، ما دل خوشی نداریم. ایرانی ها خیلی زجر کشیدن، چه در داخل چه در خارج. خانواده های ما در داخل ایران اسیر یک حکومت هستن که مرزهای جنایت رو در تاریخ معاصر جابجا کرده و خانواده این عزیزان در جلوی سازمان ملل اگر حضور دارن سعی میکنند نمایندگی بکنن اون درد رو، اون شور و حال رو، اون استراب رو، اون استراب 48 ساله رو که همچنان ادامه داره. دیروزی که از مهمانان برنامه شما اشاره کردند که الان شرایط مذاکره فرق کرده، بله من کاملا موافقم، شرایط مذاکره فرق کرده، ولی نه برای مردم ایران. برای مردم ایران از قضا شرایط خیلی سخت‌تر شده. نه تنها مشکلات سرکوب و اعدام‌ها بیشتر شده، بلکه مشکلات اقتصادی هم بهش اضافه شده و علاوه بر اون یک سایه جنگ هم بر روی سر مردم ایران هست که تمام اینها رو باید از چشم به حکومت خودکامه جمهوری اسلامی دید. میهمان برنامه نگران جنگ بودن، نگران این بودند که بمباران نشه که مردم کشته بشن. من در سیپک یک مصاحبه ای کردم با یک خبرنگار آمریکایی که من اون مصاحبه وایرال شد، تو کل دنیا دیده شد و چندین صد هزار بار در دنیا پخش شد، به خصوص در داخل ایران. سرکار خانم، این خیلی جالب بود برای ما که در داخل ایران من دو نکته رو اشاره کردم در این مصاحبه. یکی این که گروه های تروریستی هیچ دلیلی نداره که هیچ کشوری به اینا کردیت بده بره با اینا پای میز مذاکره بنشینه. من گروه ها رو اشاره کردم و کشور های تروریستی که سرآمدشون جمهوری اسلامی هست و گروه های که تروریستی مجاهدین خلق. این نکته به دل مردم ایران نشست. و نکته دومی که به دل مردم ایران نشست که در اون خبرنگار آمریکایی براش خیلی جالب بود و سورپرایز شدن، این بود که مردم ایران خوشحالن از این بمباران ها و مردم ایران با واکنش هایی که نشون دادن. اجازه بدید من صحبتم تموم بشه، خیلی مختصر عرض
0: بله
2: بکنم.
0: لطفا کوتاه بفرمایید
2: که ما نگران جنگ نیستیم. ما این زهر رو حاضریم بنوشیم اگر باعث بشه که این جمهوری اسلامی گورش رو از این مملکت گم بکنه.
0: آقای پیرمرادی، من دیروز هم از شما خواهش کردم در برنامه، ما در این برنامه از طرف مردم ایران صحبت نمی کنیم و اساسا
2: بله.
0: شما هم نماینده گروهی هستید که ما مشتاق بله. هستیم که صحبت شما رو بشنویم. در واقع عبارت بله. مردم کیست؟ در واقع میدونید نمیتونید شما خودتون رو تمام مردم بدونید. خواهش میکنم که از جانب خودتون صحبت بکنید. ممنونم.
2: بله.
0: نکته دیگه که دارم، در مورد گفتید که گروه مجاهدین خلق اینجا حاضر نیستن، شما راجبشون صحبت کردید. مجاهدین خلق اتفاقا همین الان از بزرگترین گروه های معترض هستن جلوی سازمان ملل متحد به حضور جمهوری اسلامی، بنابراین میتونیم بعدا با اونها هم صحبت بکنیم که در مورد این تجربه حرف بزنن. گروه های مختلف سیاسی الان در نیویورک معترض هستن به حضور جمهوری اسلامی. اینکه هر گروهی چگونه ارزیابی میشه هم موضوعی است که به حال موضوع برنامه های دیگریه. من خواهش میکنم در غیبتشون از ها صحبت نکنید. در این حال میخوام ازتون اینو بپرسم، نکته ای که مطرح کردید درسته، خیلی ها به هر حال نگاه شما رو دارن و در همزمان هم ما میبینیم که این امکان هست که ایران و آمریکا به یک توافقی برسن. این توافق به نظر شما چه معنایی اون وقت میتونه داشته باشه وقتی که تا این حد مخالف توافق هستید و میگویید که مردم خودشون خواستار بمباران ایران هستن؟ خب به هر حال این امکان الان روی میزه، همینجا در نیویورک در دفتر سازمان ملل متحد.
2: من امیدوارم همچین توافقی شکل نگیره و بعید میدونم. دلیلش هم اینو عرض میکنم که مردم ایران بها زیاد دادن، کشته زیاد دادن. همین الان علی زارعی که یک چشمش رو از دست داده در ایران در صف اعدامه. مردم ایران تمام این هزینه ها رو دادن برای اینکه این پوست اندازی انجام بشه، این بختکی که بر روی ما ایرانی ها افتاده برداشته بشه، هزینه هاش هم دادن و بیشتر از این هم حاضرن بدن. امیدوارم این توافق انجام نشه و من بعید میدونم دونالد ترامپ اینقدر نایف باشه که با رژیم تروریستی که خودش گفته 51 سال نه 48 سال احتمالاً از ریشه های انقلاب اسلامی شوم یکم دورتر شروع کرد دونالد ترامپ، فکر میکنم منظورش این بوده، بین علت مردم ایران به هیچ وجه حاضر با توافق به یک رژیم تروریستی که ایران رو به اسارت گرفته رضایت نخواهند داد. به قول شاهزاده رضا پهلوی، چه با کمک دولت‌های خارجی چه بدون کمک‌های دولت‌های خارجی، مردم ایران از این رژیم عبور کردن و این رژیم سرنگون خواهد شد. چه بهتر هست که بر روی مردم ایران سرمایه گذاری بکنن و هم کلام و همگام با مردم ایران باشن و مردم ایران رو کمک بکنن به جای مذاکره با رژیمی که نه برای ایران خوبه، نه برای خاورمیانه، نه برای دنیا صلح و آرامش و امنیت و هیچ چیز و ثبات اقتصادی که همین کشورهای خاورمیانه درگیر التهابش هستند، این رژیم مسلماً بر واقعا نخواهد، از هر زاویه بهش نگاه بکنیم توافق خوبی نخواهد بود مگر اینکه این رژیم بره.
0: سپاسگزارم از شما پژمان پیرمرادی که در میدان امشب هم با من و بینندگان این برنامه همراه بودید. اما اینجا نیویورک این روزها قلب دیپلماسی جهان هست، ما هم با میدان ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد این شبها رو در نیویورک در استودیو نیویورک صدای آمریکا با شما همراه هستیم. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما در پایان 2 ساعت برنامه ویژه دیگر خداحافظی می‌کنم تا فردا.

چهارشنبه اول مهر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. تو دهنی سپاه به مسعود پزشکیان در نیویورک یا خشم کلیت جمهوری اسلامی از سرسختی ترامپ؟ چرا همزمان با سفر پزشکیان به نیویورک و درست چند ساعت قبل از سخنرانی او در سازمان ملل، سپاه پاسداران ناگهان به کشتی باری در تنگه هرمز حمله کرد و به دنیا چنگ و دندان نشان داد؟ اصلا چرا بخش از حکومت ایران این بار به شکل بی سابقه ای از سفر رئیس جمهور همین حکومت به نیویورک خشمگین است؟ و سرانجام آیا سخنرانی آقای رئیس جمهور، پزشکیان و تحرکات هیئت همراه او در نیویورک توانسته است حکومت اسلامی را از بنبست خارج کند؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، نمیدونم از چه عبارتی استفاده کنم. فردین رو هممون میشناسیم، فردین بازی تو عبارت روزمره شاید استفاده بشه، منتها فردین بازی کلمه قشنگیه واسه این پزشکیان. چی بگیم؟ قهرمان بازی، اد و اطوار، تئاتر، چی بگیم؟ خیلی بازی ها شبیه بازی های منبر قذافی بود. منبر قذافی دیوانه بود دیکتاتور لیبی که تو جریان بهار عربی سرنگون شد، میرفت تو سازمان ملل همینجوری نطخو میگرفت دستش، میگفت اصلا اینو میذارم کنار، و اینجوری پرت میکرد بالا سرش. نمیتونم الان بهتون نشون بدم، کاغذ رو پرت میکرد بالا سرش، یا میگفت من تو خنرانی ما آماده کردم ولی ولش کنید، چون میکرد خودش حرف زدن. و امروز پزشکان همین عادت رو در آورد، یعنی کاغذو گرفت جلوش، گفت خانم آقایون من سخنرانی آماده کرده بودم، منتها چون دیروز ترامپ حرفای زد کاغذ گذاشت جلوش، مثلا از خودش حرف بزنه. منتها خنده دار این بود که دوباره طبق کاغذ داشت ادامه میداد، یعنی از تو کاغذ و عکس خامنه ای در آورد نشون داد، و بعد از یه جایی دیگه دقیقا دوباره کاغذ گرفت دست شروع کرد به خوندن. اینجاست که در واقع تئاتر که قرار بود آقای رئیس جمهور بازی بکنه به نحو مضحکی خراب شد. اما مسئله این نیست، این هر چی باشه نباشه، خوب یا بد، یه تاکتیکه برای اینکه حرفاشو بیشتر به گوش طیف بیشتری برسونه. این مشکلی نداره، یعنی ربطی به امنیت ملی ایران نداره. مسئله این هست که همزمان، تقریبا همزمان با این نطق، چند ساعت قبلش در اوج سفر رئیس جمهور همین جمهوری اسلامی، یعنی آقای پزشکیان به نیویورک، در حالی که چند ساعت قبلش دوباره، یعنی دیشب، دیدار 3 ساعته وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای عراقچی انجام شده با نمایندگان سطح بالای آمریکا، و در حالی که هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی هم داشت پیام‌های صلح‌آمیز و در واقع چی بگم، باز قرقمیز و قرقمشه خود جمهوری اسلامی رو داشت تکرار می‌کرد، ناگهان سپاه پاسداران در تنگه هرمز به یک کشتی باری دوباره شلیک کرد. چرا در اوج چنین سخنرانی سپاه این کارو می‌کنه؟ سپاه در تمام ماه‌های گذشته این کارا رو انجام داده. متهم آدم عاقلی میفهمه که موقعی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی تو نیویورک و حکومت اعدام میکنه، یعنی میخواد سفرش رو خراب کنه. موقعی که اون تو نیویورک و حکومت دوباره به یک کشتی حمله میکنه، یعنی که میخواد پیام صلح اون آدم رو به هم بزنه. پزشکیان داشت میگفتش که تنگه هرمز برای همه است و سپاه پاسداران به کشتی باری حمله میکرد. واضح هست که خراب کردن بازی هست. چرا این کارو میکرد؟ 3 تا تحلیل وجود داره، 3 تا سناریو، 3 تا در واقع خانش کلاسیک وجود داره. گرایش اول، خانش اول به سبک کلاسیک اینه که بگیم که سپاه پاسداران داشت تو دهنی میزد به پزشکیان. پزشکیان و عراقچی داشتن پیام صلح و مصالحه و گفتگو و مذاکره و توافق میدادن، و تحلیل اول این که سپاه پاسداران زد تو دهنش، گفت این حرفو چیه؟ قدرت منم، بازیگر اصلی منم، آی دنیا منو نگاه کنید، منو با در نظر بگیرید. این تحلیل و سناریو اول هست. تحلیل و سناریو دوم اینه که نه نه نه، این دوتا با هم اختلافی ندارند، روایت خودسر و غیر خودسر هم اشتباهه محض، همچنان که سخنگوی سپاه هم روز قبلش گفته بود که ما خودسرانه کاری نمی کنیم، تابع سلسله مراتب هستیم، بلکه حمله‌ای که سپاه انجام داد به تنگه هرمز در واقع تصمیم کلیت حکومت بود، تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود، در واقع دستور مجتبی بود، و دلیلش هم این بودش که مثلا در جلسه مذاکرات چند ساعت قبلشون دیشبشون با تیم آقای ترامپ، آنچنان که می‌خواستن ترامپ نرمش نشون نداده و ترامپ سرسختی کرده و اینجوری میخواستن خشم خودشون نشون بدن یا به ترامپ نشون بدن که هی ببین میتونیم دوباره همین چیو به هم بریزیم. این هم سناریوی دوم یا تحلیل دوم یا در واقع روایت دوم، خانش دوم که میشه ارائه داد. سومیش هم همون توهم همیشگیست، همون که محسن رضایی میگفت هم جنگ میکنیم هم مذاکره، همون توهمی که فکر میکنن با 4 تا موشک و 4 تا چه میدونم تیر کمون و 4 تا چاقو و 4 تا بمب و نارنجک میتونن دنیا رو به زانو در بیارن، و تصورشون این که اینا قدرته و میگن ما هم باید مثل آمریکا باشیم و اینجوری مذاکره بکنیم. اینکه کدامش در واقع درست است، اینکه سپاه پاسداران دقیقاً داره چیکار میکنه، روزهای آینده شاید دقیق‌تر روشن بشه. امروز با کارشناسان بحث میکنیم. منتها نطق سطح پایین، نطق مسخره پزشکیان رو کجای دلمون بذاریم؟ ببینید در شرایط این سفر انجام شد که بخشی از اصلاح طلبان، بخشی از نیروهای خارج کشور بخشی از حتی دموکرات ها در آمریکا اینا دل خوش کرده بودن که شاید مثلا پزشکیان با ترامپ دیداری بکنه، ابتکار عملی انجام بشه، کاری بکنن که بنبست فعلی شکسته بشه، بنبستی که بخش اعظمش ناشی از توهمات آقایون هست، بنبستی که آقایون توافق به اون بزرگی رو به دست آورده بودن اسلام‌آباد، توهم داشتن، فکر می‌کردن که میتونن بیشتر به دست بیارن، فکر می‌کردن دنیا رو میتونن بگیرن، توهمات محسن رضایی، و شروع کردن به 3 تا کشتی حمله کردن دیگه، و خب اسلام‌آباد به هم خورد. حالا الان افتادن به غلط کردن، محاصره دریایی هم هست، محاصره هوایی هم از امروز شروع شد، به غیر از یه دونه سفر به چین و یکی دو تا هواپیما به ارمنستان، ظاهرا جای دیگه پرواز انجام نشده. خیلی از اون که فکر می‌کردیم اوضاع سختگیرانه‌تر و بدتره، و و و آقایون می‌خوان از آرزوشونه دعا می‌کنن که مثلا ترامپ برگرده به توافق اسلام‌آباد. خب ترامپ ظاهرا سختگیر هست. گزارش که منتشر شده اینه که دیشب در مذاکره از آقای ترامپ درخواست کردن که این محاصره دریایی رو بردار، ما هم یه کاری میکنیم، و سنگ هرمز از آقای ترامپ قبول نکرده، گفته اگر کاری بخوام بکنم به تدریج باید بکنم. این خیلی تضاد داره به اون ادعایی که محسن رضایی کرد، اومد تو تلویزیون جون نشاست که ما اصلا نه مذاکره ای در کاره، نه سنگ هرمز رو باز میکنیم، مگر اینکه آمریکا ترامپ قبل از هر چیزی بیاد شرایط ما رو انجام بده، یعنی چیه؟ تمام اموال ایران رو آزاد کنه. گفتنش هم حتی گلاب بروتون فکر کنم جسارته. به هر حال این توهمات رو بذارید کنار، این نطق پزشکیان که پایان تمام این دلخوشی ها توهمات بخش بزرگی از حکومت بود و چه کنیم. من که از اول ماه امسال ما که از اول امیدی واضح بود، امیدی وجود نداره، منچه ها یعنی حتی اگه جایی هم میرسید به هم میخورد به دلایل متعدد، از جمله به دلیل همون کسایی که امروز تنگه هرمز حمله کردند، و از جمله به دلیل که اون طرف قصه اسرائیل یا عرب کسایی نشستن که نگران موجودیت خودشونن از باج دادن به حکومت ایران. آقای پزشکیان اما نطقش یکی از تکراری ترین، مسخره ترین، ابلهانه ترین نطقهایی است که یک رئیس جمهور در همین جمهوری اسلامی در سازمان ملل کرده. حالا من عذرخواهی میکنم اینقدر تند دارم نقد میکنم، به واقع نطقی ابلهانه بود با ادا اطوارهای ابلهانه و شعارهای ابلهانه، یعنی هی میخواست بگه قدرت قدرت قدرت. اولا هیچ راهی که باز نکرد، هیچ دستاوردی که نداشت، هیچ تکراری یه سری از مواضع تکراری و نخنما و دوزاری جمهوری اسلامی بود که همونها رو هم خوب نتونست بگه، یعنی همون هم جمهوری اسلامی مثلا همیشه دروغ میگه آقا ما از مذاکره استقبال میکنم، همون دارم نتونست خوب توضیح بده، اونم که هیچ. اما مثلا عکس خامنه گرفته بالاش، میگه که اول قسمتش موقعی که نطق گذاشت کنار، عکس خامنه گرفته بالا، میگه که این رو بدون هیچ دلیلی کشتند با بغض. یعنی آدمی که دنیا رو تهدید میکرد، اسرائیل رو میخواست نابود بکنه، چند وقت قبلش در ایران 40-50,000 نفر تو 48 ساعت کشته بود، خودشون میگن 3,000 خورده ای. همین چند روز پیش بازرسی ویژه سازمان ملل متحد میگه بسیار آمارش بیشتر از اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه. آقای رئیس جمهور آمریکا که از 40,000 تا بیشتر میگه. مثلا این آدمی که 37 سال ایران رو به اسارت گرفت، میگه هیچ به هیچ دلیلی کشتنش. آدمی که در تمام دنیا از تروریسم حمایت میکرد، آدمی که به صراحت میگفت حتی شهروندان اسرائیلی هم نظامی هستن باید کشته بشن، آخه یکی دوتا نیست، میگه بدون هیچ دلیلی، انگار یه جای دیگه میگه که آقا ما فقط خودمون دفاع میکنیم. هی رفته پشت ایران قایم میشه، میگه ایران 200 سال به جای حمله نکرده، میگه ما فقط از خودمون دفاع میکنیم. اولا شما پشت ایران خودتون رو قایم نکنید، شما نه نماینده ایرانید، نه ایرانید، نه اساسا به ایران اعتقادی دارید. شما همون جریانی هستید که آقا میگفتید که بشار اسد از خوزستان ایران مهمتره، مگر نمیگفتید عمه من مگر میگفت، مگر نمیگفتید این عمه من میگفت، کلمه متداول جسارت نشه این نحوه شکلی از اجرا و حرف زدنه، مگر عمه من میگفتش که آقا خوزستان مهمتره، چه بشار اسد مهمتر از خوزستانه؟ شما میگفتید آقا بشار اسد مهمتر خوزستانه، یکی دوتا نیستش که. مگر همین الان اواخر نمیگفتید، میگفتید که جنوب ایران فدای جنوب لبنان، تک تکتون فدای مردم ایران بشید، تک تکتون فدای کسانی بشید که این روزها بیمارند و دارو ندارن، فدای کسانی بشید که الان تو فرودگاه گرفتار شدن. مگر نمیگفتید جنوب ایران فدای جنوب لبنان؟ پس خودتون پشت ایران قایم نکنید. دوما آقا پس کی رفته گروهی به نام محور مقاومت ساخته گروه تروریستی؟ کی از شاخ آفریقا بگیرید تا افغانستان و پاکستان، هر جا 4 تا آدم دیده تفنگ دستشون بوده بوده رفته پول داده و سلاح داده بهشون؟ کی داره از دنیا تروریسم باید از تروریسم باید میکنه در دنیا، کی از قاچاق مواد مخدر و کازینو در کانادا که مال حزب الله لبنان، اینا گزارش دولتی است من میگم، تا تهران همه چیزو جمع کرده، همه چیزو همین الان این تونلای توی لبنان و غیره رو میبینید مفاجئ میشه، کی اینا رو ساخته و بعد شما فقط خودتون دفاع میکنید. عکس مدرسه و بچهای مظلومی که در بمباران آمریکا کشته شدن نشون داده، میگه اینها به هیچ دلیل کشته شدن. آره اون بچه‌ها خیلی مظلوم بودن، آمریکا اون کار کرده، اگر آمدانه بوده حتما جنایت جنگی بوده، غلط کرده، و اگر غیر آمدانه بوده باز جنایت جنگی بوده. آره ولی شماها 40,000 نفر رو کشتید تو 48 نفر 48 ساعت، اصلا صلاحیت ندارید شما عکس بچهای مدرسه رو من باید بگیرم بالا بگم که چرا آمریکا کشته، باید بگم خامنه ای چرا کاری کردی که اون مجبور شه شلیک کنه که بعد همچین افتضاحی بار بیاد، همچین جنایتی به انجام بشه. شما اصلا در صلاحیت ندارید در یه اعتراض، توی اعتراض شما این اعتراض قبول ندارید، اینو میگید کماندوی دشمن بودن. اعتراض سال 98 چی؟ بعد از بنزین چند صد نفر رو کشتید، اول که خودتون باز قبول دارید به شدت بیشتر از تعداد مدارس بوده، تعداد بچه‌ای که شما در اعتراضات دیما کشتید بسیار بیشتر از تعداد بچه‌ای است که تو مدرسه کشته شدن. بعد میگه که آقا ما جهان رو به صلح و همکاری فرا می‌خوانیم. آخه شما دنیا رو دیوانه فرض کردید، شما دنیا رو چی فرض می‌کنید که میاد میگی ما دنیا رو به صلح همکاری فرا می‌خوانیم؟ واسه همینه که هیچ کس حاضر نشده پزشکیان رو ببینه، برای همینه که شما اگر به واقع این سفر باعث وحن او شده، وحن ایران که سال‌هاست گذشته، واخرش میگه 7 ماهه که مردم در ایران خیابون‌ها رو ترک نکردن. آره اونایی که تو خیابونن مردم ایرانند، اما اقلیتی از مردم ایرانند، اکثریت مردم ایران بخششون در زندانند، 10% مهاجرت و تبعید و آوارند، بخششون بیکار و سرخورده و دلزده و منزوی گوشه هستند، بخش اعظمشون الان مدرسه دچار برای واسه مدرسه رفتن بچه‌هاشون دچار مشکلن. چی میگید مردم ایران؟ تو چطوری آقای پزشکان به این وقاحت رسیدی؟ چطوری میتونی با این گستاخی به دوربین نگاه کنی؟ اینقدر راحت دروغ بگی؟ این پایانه، یعنی در واقع اوج هبوط، اوج سقوط اخلاقی یک آدم نیست. این اوجش نیست. این آخری اسفل و سافلین سقوط اخلاقی یک انسانه. آقای پزشکان تبریک میگم بهتون. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. همچنین علیرضا ناور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما خواهد بود. عرض ادب و احترام دارم خدمت هر دو مهمان محترم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبرتون. امیدوارم نطق من رو اصلا نشنیده باشید و اگر شنیدید فراموشش کنید، برگردیم به بحث‌های کارشناسی خودمون. بگذارید آقای ناور حقیقی از شما شروع کنم. میخوام راجع به بخش های مختلف سوال به سوال بشم، اما کلن اول بذارید کلیت بعد وارد کار سپاه میشه. همین نطق آقای پزشکیان رو میخوام بررسی کنم. به نظر شما نطق آقای پزشکیان چی بود؟ به عنوان کسی که بیش از دو دهه هست من میدونم دارید به دقت نیار دنبال میکنید، تفسیر و تحلیلتون از نطق پزشکیان چیه؟ نمره‌ای که بهش میدید چیه؟ و آیا تونست فضا رو عوض بکنه برای اینکه ایران یا حکومت ایران یا هر چیزی از بنبست خارج بشه؟
1: بله، خدمت شما جناب آقای دکتر مهدوی آزاد گرامی، جناب آقای سمیعی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال، به حضور عبرتون که عرض کنم، خب ببینید این نطق مشخص بود که با عجله عوض شده و این تابع سخنانی آقای ترامپ بود که مواضع بسیار تندی دیروز اتخاذ کرد، تهدید به نابودی ایران کرد و مذاکراتی که به نظر می رسید انجام شد در پاویون قطر بین آقای ویتکاف و آقای عراقچی و در مجموع به نتیجه رو به جلوی خط نشد. پس به معلوم بود که بخش مهمی از سخنرانی تغییر کرده. دوم مسئله این بود که سخنرانی فاقد ابتکار عمل بود. کلیه بحث مذاکره و مقاومت مطرح کرد، ولی خب واقعش اینه که باید ابتکار عمل مشخصی رو میداد، مثلا که ما آماده بازگشت به تفاهم نامه هستیم بدون پیش شرط، یا مواردی که بتونه یه چیز جدید خبری ایجاد کنه. ببینید این نطقا با بیان وقتی که بخواد شما موج ایجاد کنی، باید سیاست متفاوت رو به حل مسئله و پیامی برای مسئله جنگ باشه. این خب کمک میکرد که تو افکار عمومی یارگیری کنه آقای پزشکیان، ولی خب حالا با چند تا چالش روبرو آقای پزشکیانی کنی که خب میدونید در ایران الان مثل اول انقلابه، یعنی حالا با این تفاوت که رهبر حضور فیزیکی نداره، یعنی حل فصل خطاب مسائل نیست. بلوکای نظامی هم دیدگاه‌های متفاوتی دارن. توی ساختار قدرت هم دو تا دیدگاه وجود داره. دیدگاهی که معتقد ادامه این وضعیت، محاصره، تحریم و جنگ کشور رو نابود میکنه و ما نمیتونیم ادامه بدیم و باید بهتره با یک تعاملی بتونیم مسئله حل کنیم، و گروهی که معتقدن نه، آمریکا در نقطه ضعف، نمیتونه جنگ همه جانبه کنه و سه تا موزلش قبل از جنگ شده 5 تا موزل و ما باید بریم و اینا رو از آمریکا و از منطقه بکنیم بیرون و خودمون هژمون منطقه میشیم، خسارت میگیریم در کوتاه مدت.
0: یه چیزی همین جزاتون بپرسم آقای نامور. آره، من میخوام رو همین نطق های پزشکیان جسارتا فعلا متمرکز بمونیم، من بعدا اینو ازتون میپرسم. اونجا چون فرمودید رهبر الان نیست، همین دیروز بهتر از من حتما میدونید، آقای رحیم صفوی مصاحبه میکنه تو صدا و سیما ایران و میگه که رهبر مجتبی در واقع تفویض اختیار کرده و به دولت اختیار داده. منطقا فرمانده اسپاه سپاه نمیتونه دروغ بگه توی هر چیزی، و از چیزایی که ما شنیدیم اینور اونور، اخباری که منتشر شده از جمله توبیخ قالیباف توسط رهبر، نشون میده که مجتبی پشت داره بازی خودش رو میکنه. حالا مسئولیت نمیخواد بپذیره بحث دیگه است، ولی واقعا شما فکر میکنید مسئله در واقع نبودن مثلا یه رهبر یا چیز دیگه است؟ حالا که مطرح کردید، چرا در واقع یا واقعا نمیخواد اصلا یه بخش از قدرت نمیخواد مذاکره بشه؟
1: ببینید الان این همین چالشی که ایجاد شده، همین مدل حکمرانیه که خب نداریم دیگه، اولین باره، یعنی تقریبا میتونیم در اولین بار در جهان که این مدل، شما رهبری که حضور فیزیکی نداره ولی تمام اختیارات اساسی در حوزه، حالا حداقل سیاست خارجی، اختیارات استراتژیک دست رهبر. ببینید حتی تو همون مورد تفاهم نامه تو پیامش گفت که آقای پزشکیان مسئولیت انجام این تفاهم نامه رو به عهده گرفته. پس فرداش اومدن به اون کشتی قطری شلیک کردن. خب اگه آقای پزشکیان مسئولیت انجام اون تفاهم نامه رو داره، پس باید مسئولیت اداره اون شلیکار هم به عهده داشته باشه. در حالی که آقای پزشکیان تو سفر بود، اصلا خبر نداشت و بعدن هم تلبیه گفت که تفاهم نامه رو زدن به هم دیگه، یعنی اون شلیک بدون اطلاع آقای پزشکیان. الان هم همینه، الان بهش گفتن شما میتونید بری صحبت کنی، اختیارم دادن، ولی اون اما اینجا، این اماش اینجوریه، باید آمریکا حسنیتش نشون بده، مثلا یه تحریمو برداره، محاصره برداره، اگه این باشه بره شما میتونید انجام بدید. این اما دومش اگه نگن،
0: درسته؟ خب اینم به من بگید آقای نامور، بس گسترده شد، اینم بعد کوتاه بگید. پس به نظرتون شلیکی که امروز سپاه پاسداران کرد به اون کشتی تجاری، به نظرتون خود سرانه بوده یا تصمیمش کلیت نظام بوده؟ اون سه تا تفسیر کلاسیک ما رو تحلیل شما چیه؟
1: ببینید الان همین الان اگه نگاه کنید روز خبرگزاری تسنیم و اینا اعلام کردن که آقای عراقچی چیز ملاقات نداشته، مجوز ملاقات نداشته. خب اول میترسن آقای پزشکیان ملاقات کنه. خود آقای پزشکیان اومد گفت در نهج البلاغه گفته در نام علی مالک اشتر که صلح رو اگر به شما پیشنهاد کردن رد نکنید، درسته؟ خب حالا شما میتونستید بگید آقای پیام آقای ترامپ پیشنهاد صلح، متشکریم، پاسخ ما اینه، ما آماده ایم صلح کنیم به این دلایل. این یعنی خودش نافی اون حرفی بود که خودش زد. خب اگر به شما آقای ترامپ پیشنهاد صلح کرده، بگو پیشنهاد صلح آقای ترامپ اینه، ما به این دلایل قبول داریم، به این دلایل قبول نداریم، درسته؟ ولی شما بدونی که وارد بحث بشید کلش رو رد کردن. بعد اصلا آقای پزشکیان امروز نشسته اونجا، آقای رضایی توییت میزنه که آقای شرطا باید انجام بشه. خب یعنی اینکه ساختار حکمرانی مدیریت تمام کننده نداره. من مقصودم اینه، یعنی جناح‌های مختلف دنبال پروژه خودشون هستن، دارن هر کدومشون اعمال نفوذ میکنن، ولی اصل قضیه اینه که این سخنرانی، اصل قضیهش باید ابتکار عمل داشت. ببین کشور با یک جنگ، محاصره و تحریم دریایی روبروه، رئیس جمهور به عنوان رأی که داده باید دنبال راه حلایی باشه که این رو از این وضعیت بیاره بیرون. ولی حالا بازم در مقایسه با سخنرانی آقای رئیسی در 1401 خب خیلی متفاوت بود. اونجا آقای رئیسی
0: نه، به نظرم رئیسی بهتر بود، راجبش صحبت خواهیم کرد. آره برمیگم، بذار من از آقای صمیمی هم بپرسم. آقای صمیمی خوش آمدید، صبر ایوب نشون دادید. آقای صمیمی متشکرم. خب ما در واقع میخواستم با دکتر نامور فقط روی موضوع نطق بمونم، منتها خب بس کشیده شد به حمله سپاه. با شما همین سه تا موضوع به تدریج مطرح میکنم. اول نظرتون راجع به نطق آقای پزشکیان بگید. شما نظرتون راجع به نطق آقای پزشکیان چیه؟ مشخصا آیا تونست شرایط رو از منظر کارشناسی و دیپلماتیک شرایط عوض بکنه به نفع منافع ملی ایران، یا بتونه بنبست فعلی رو بشکونه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهتوی آزاد بسیار گرامی، دکتر نامور نازنین و مردم دلیر ایران. ببینید به نظر من آقای پزشکیان و عراقچی با این هدف حداقل تهران رو ترک کرده بودند که بیان یه مقداری چونه زنی بکنن بر سر کاهش فشارها، یه دیپلماسی پشت پرده رو بتونن پیش ببرن و جنگ روایت‌ها رو هم روی صحنه داشته باشن. پزشکیان قبل از اینکه از تهران بیاد بیرون گفته بود که میخواد بیاد از رنج مردم ایران و بی‌اعتمادی صحبت بکنه، در صورتی که باعث و بانی رنج مردم ایران حکومت جمهوری اسلامی و خود همین آقایون هستن که تا همین امروز هم هنوز اعدام‌ها، سرکوب‌ها و شکنجه‌ها رو بر مردم ایران روا داشتن. اینا رو همه رو داشته باشیم. در مورد سخنرانی ایشون، شما فرمودید که چه نمره‌ای به سخنرانی ایشون میدید. من اگر بخوام واقعا نمره‌ای بدم، 2، اونم با ارفاق تازه. به چه دلیل؟ به این دلیل که ایشون حتی از رو خوندن درست رو هم بلد نبود. بلد نبود که در مورد صحبت کردن بین‌المللی، به ویژه در مجمع عمومی سازمان ملل، شما بایستی بیایید از دستاوردهای کشور خودتون صحبت بکنید، از صحنه بین‌المللی صحبت بکنید و اینکه چه چشم‌اندازی برای صحنه بین‌المللی در نظر دارید. ولی ایشون آمد به مانند یک سری دیگه رهبرهایی مانند امیر قطر و رئیس جمهور ترکیه، آمدن فقط شروع کردن به این کشور و اون کشور تاختن، به اسرائیل کوبیدن، به ایالات متحده توپیدن، ولی راهکار اساسی رو ارائه نکردن. حالا اتفاقا در گزارش ها آمده بود که رویترز گفته اینا با مجوز کامل آمدن اینجا. من فکر میکنم اینا حتی مجوز کامل برای آب خوردن هم نداشته باشن. وای به حال اینی که بخوام بیان در مورد تفاهم صحبت بکنن، همون جوری که دیدیم و جناب دکتر نامورم فرمودن که تسنیم گفته حتی آقای عراقچی اجازه گفتگو هم نداشته. پس ما رو به اینجایی میرسونه که واقعا سخنرانی سخیف، بی‌ارزش و بدون هدفی رو پیش برد. حتی اونجایی هم که آمد عکس خامنه‌ای رو گرفت، میخواست یه یاداوری بکنه از رئیسی که اون هم اومده بود عکس سلیمانی رو گرفته بود دستش. یعنی اینا واقعا فقط با مرده هاشون انگار زندگی میکنن. ولی یک مسئله دیگر رو بیاییم به صورت مقایسه‌ای انجام بدیم. امروز صبح قبل از سخنرانی پزشکیان، احمد الشرع رئیس جمهور موقت سوریه هم صحبت کرد. چندی پیش جزو افرادی بود که نامش در لیست تروریست ها بود، مملکتش در لیست کشورهای حامی تروریسم بود. همه اونها رو تونسته یک به یک ورداره. در مورد صلح در منطقه صحبت کرد و گفت راه صلح در خاورمیانه از دمشق میگذره. ما با هیچ کسی سر عناد و دشمنی نداریم. ما میخواهیم با همه دنیا رفاقت بکنیم، با همسایگان خودمونم به همین ترتیب. در مورد بلندی های جولان اختلاف نظر داریم، بله، ولی اختلاف نظرها رو با گفتگوها میخواهیم حل بکنیم. حالا اینو بیاییم مقایسه بکنیم با این خزعبلاتی که پزشکیان ایراد کرد. چه دستاوردی داشت پزشکیان؟ تازه اومد از کلید واژه‌ای هم که جدیداً برای اینا مد شده، بله، که اون هم قدرت هست، از اون یاد کرد و هی میگفت قدرت قدرت. یعنی چی؟ یعنی داشت در حقیقت میخواست این رو به رخ بکشه که ما هم میتونیم بریم سلاح هسته‌ای درست بکنیم.
0: خب آقای سمیر، بس نمیدونم سخنرانی، یعنی در واقع حرفای آقای روبیو رو شنیدید یا نه؟ نیم ساعت 20 دقیقه قبل از برنامه بوده ظاهرا و احتمال داره که نشده باشه، شاید شنیده باشید. در واقع میدونید کلیت حرفش اینه که الان حکومت، هم حاکمیت دوگانه، همون چیزی که آقای داور گفت در واقع روبیو داره جواب میده و میگه که حتی اگر اینجا با پزشکیان عراقچی ما به چیزی توافق میکردیم و امضا میکردیم، تهران میرفتن به هم میزدن و چون حکومت دست الان قدرت دست کسایی است که صدور انقلاب میخوام بکنم. یه نمونهش همین چیزی که شما هم اشاره کردید، آقای داورم گفت خبرگزاری تسلیم که مال سپاهه، یعنی فارس مال بسیجه، تسلیم مال سپاه هست، خیلی روشن میگه که آره پزشکان همچین اجازه نداشته و همچین اختیاری نداشته. بعدن محسن رضایی اومده مصاحبه کرده و گفته که نه، من و پزشکیان عراقچی با هم بودیم، تصمیم گرفتیم که بره پیامهای جمهوری اسلامی رو ابلاغ کنه، شروط جمهوری اسلامی ابلاغ کنه. یعنی ببین چی شیر تو شیریه. با این نگاه میشه به من بگید تحلیلتون از حمله امروز سپاه چیه؟ حمله امروز سپاه تو دهنی بود به پزشکیان، اعلام قدرت خود سپاه بود یا نه دست تو دست هم بود، پیام جمهوری اسلامی بود، نارضایتی بود، خشم بود از جلسه دیروز، یا همون به عنوان سوم راهکار رو کرد رهیافت هم جنگ هم مذاکره بود، کدومش؟
2: جناب مهدوی آزاد، یک اصطلاحی داریم در فارسی که میگم میخواست نشون بده کد تنه کیه. حالا سپاه پاسدارانم میخواست در حقیقت به رخ بکشه که قدرت در دست اونهاست، احمد وحیدی تصمیم گیرنده هست، نه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی که حالا سوار هواپیما شدن اومدن تا نیویورک. به نظر من این رفتار دقیقاً به مانند همون چیزی است که اینها آمدن تفاهم نامه ای را همزمان پزشکیان امضا کرد، آقای ترامپ امضا کرد، ولی دو روز بعدش اومدن به کشتی‌ها شروع کردن حمله کردن. در حقیقت سپاه میخواد بگه که ما راهکار تعاملی با دنیا رو نمیپذیریم، ما فقط میخواییم زمان بیشتری برای خودمون بخریم تا بتونیم چند روز بیشتری بقا داشته باشیم. ببینید اینها در جامعه جهانی همینجوری که دیروز آقای ترامپ گفت، امروز آقای روبیو گفت و سایرین هم اعلام کردند، حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا می کنند. ولی حکومت جمهوری اسلامی آمده تمامیت رو چسبونده به بقای حکومت، یعنی براش مردم ایران هیچ جایگاهی ندارن. به همون خاطرم هست که من فکر می کنم با این رفتار خصمانه سپاه پاسداران در حقیقت اومده داره اعلام میکنه که قدرت اصلی و نهایی در دست ماست، پزشکیان و عراقچی هیچکاره هستند. در حقیقت اون
0: آره، ولی محسن رضایی رو میخواد چیکار بکنید؟ آقای سمیر کوتاه بگید، آخه سپاه که نمیتونه بدونه، مثلا محسن رضایی خودش سپاهی، فرمانده اسباب سپاه بوده، خب و اگه محسن رضایی باشه یعنی مجتبی، میدونید یه ذره این داستان پیچیده تره. حالا دور بعد دوباره با هم بحث میکنیم، فقط با هم بگید یعنی محسن رضایی به نظرتون مطلع نبوده؟ یعنی محسن رضایی داره میذاره تو کاسه پزشکیان زبان عامیانه؟
2: نه خیر، محسن رضایی هم اهمیتی نداره. در حقیقت اینجا جنگ قدرت در رده‌های بالای حکومتی جمهوری اسلامی است که احمد وحیدی داره خودش رو به عنوان فصل الخطاب معرفی میکنه، چون مشتبایی که اصلا وجود خارجی ما نمیدونیم داره یا نداره، پس همه از جانب اون فقط میان حرف میزنن. به نظر من و به دیدگاه من این سپاه پاسداران هست که میخواد خودش رو و اون تمامیت رو در دست خودش داشته باشه. رضایی هم براش اهمیت نداره، همون گونه که قبل از
0: متشکرم متوجه شدم. خب آقای داور، برگردیم به مذاکرات پریشب دیشب. داور شما برداشتتون از مذاکره چی بود؟ یعنی توقعتون همین بود؟ به نظرتون آمریکایی‌ها سرد برخورد کردن یا گرم؟ چیزی از توش ممکنه در بیاد؟ روندی ممکنه عوض بشه؟ مجموعه تحلیلتون چی از مذاکرات؟
1: بله ببینید، حالا حتی فقط سپاه نیست، الان دیروز مجلس خبرگان بیانیه داده که اون جالب بود، یعنی صد رحمت به سپاهی ها، اون بیانیه که مجلس خبرگان داد در حقیقت در هم حوزه سیاست خارجی و هم سیاست داخلی همه راه ها رو داره قفل میکنه و اصولا هر نوع مذاکره ای رو میبنده. این بیانیه دیروز مجلس خبرگان که اصلا به کارشون هم مربوط نیست، یعنی کار اونا نظارت بر انجام حسن امور توسط رهبره، اومدن در مورد حوزه اجرایی بیانیه دادن. سری قبلا هم در مورد تفاهم نامه بیانیه دادن و این بار دومشون دارن این کارو میکنن. ولی خب نشون دهنده این همین چالش‌های درون بلوک قدرته که همه دنبال اینن که سهم خودشون رو از کیک قدرت در آینده بیشتر کنن و جناح‌های رقیب رو حذف کنن. و به نظر من یک هدفشون هم این است که آقای پزشکیان رو حذف کنن، ریاست جمهوری هم دور بعدی دست خودشون میگیرن. اما در مورد مذاکرات ببینید، راه حل این موضوع، این شروطی که آقای رضایی گذاشته، اولا اینا رو قبلا به قطر داده بودن، منتقل کرده بودن. اینی که ما اومدیم شروط رو دوباره بهشون بگیم حرف بی‌معنی، همه اون شروط رو داده بودن به قطری‌ها، قطری دادن به آمریکایی‌ها. در مورد شرایط شروط و پاسخ آمریکا دیروز صحبت شده. خب معلومه که آمریکا قبول نمی‌کنه. ببینید اینا توجه نمی‌کنه. شما اون توافقنامه‌ای رو که قبول کردید، مسئله‌اش اینه، جمهوری اسلامی به الزامات و تبعات اون تفاهم‌نامه نگاه نمی‌کنه. آقا اگر شما نخواهید در حوزه، اگر شما می‌خواید آینده داشته باشید و کشوری اداره کنید بر مبنای حد اقلی، این نیازمند این است که شما در حوزه سیاست خارجی تغییر راهبرد بدید. این تغییر راهبرد مثل نگاه کردن ما به مسئله مرگ، به مقاک سیاه مرگ باید نگاه کنند و بدون این تغییر انجام نمیشه. یکیش بحث اسرائیل، این سیاست نابودی اسرائیل رو بذارین کنار، عادی بشه، چون شما نمیتونید 300 میلیارد دلار بگی آمریکا برای ما بیزنس بیاره، تحریما رو برداره، همه این کارا رو بکنه، بعد ما رابطه نداشته باشیم. خب معلومه که نمیشه. الزامش اونه. این نکته دوم. نکته سوم مسئله هسته‌ای. این به قول معروف این بختک هسته‌ای 20 و چند ساله که افتاده رو اقتصاد ایران. ببینید اون مطلبی که آقای دکتر میلانی و آقای هکر در 1393 نوشتن و بعد از رایزنی با کاخ سفید منتشر کردن، یعنی با اونا صحبت کردن، گفتن ما حاضریم دیوی رو به کره جنوبی دادیم به اینا بدیم. اون در اون توافق ایران غنی‌سازی هسته‌ایشو میداد، در ازاش تکنولوژی ساخت نیروگاه میگرفت، تحریم اولی هم برداشته میشد. این یعنی از الان، از اون موقع تا الان 1.5 تریلیون دلار جلو بودید، هیچ کدوم این جنگام نداشتید. خب اینو نداشتن، انجام دادن، هنوز دارن روش پافشاری میکنن. بعد آقای پزشکی هم میگه برای پزشکی و نمیدونم چی. آقا ربطی نداره، شما
0: بله
1: یک میزان محدودی اورانیوم میخواهید برای راکتور تهران. الان راکتور تهران سر جاش داره کار میکنه. یعنی حتی تو این حملات هم بهش حمله نکردن. بنابراین اصل قضیه اینه که این سه تا موضوع اگه حاکمیت تصمیم به تغییر رابرد نده، ما وارد دوره جنگ‌های مزمن میشیم. و تو خاورمیانه هر کسی اینو، واقعا آقای پزشکیان، هر کسی که داره تصمیم میگیره باید بدونه با چشم انداز، اگه شما تو خاورمیانه وارد جنگ مزمن شدی، یعنی 30 سال 40 سال. الان نگاه کنید، اسرائیل، سوریه، لبنان، افغانستان، عراق، یمن، اینا وارد این جنگ های مزمن شدن. حالا اسرائیل فرقش اینی که وصل به اقتصاد آمریکا و این بحراناشو میتونه حل و فصل کنه. روسیه اگه اسرائیل هم بس نبود همین
0: مشکل داشت. آقای نوید ببینید، من امیدوارم حرف شما رو، برای من امیدوارم حرف
1: یعنی اگر اینو انجام ندن
0: به خدا چند بار
1: به نظر من هنوز حاکمیت
0: خیانت
1: جمعی کنم بله اگر حاکمیت نخواد تغییر رابرد بده تو این ستا، شما یا وارد جنگای بسیار بزرگ میشید یا جنگای مزمن، فرقی نمیکنه، آیندهش تباهی. و یه نکته دیگه من آخرش بگم، ببینید اینا به این متوشن فکر نمی کنن. فرض کن اصلا جنگ تموم بشه، کی میخواد غرامت بده؟ اینا که از آمریکا نمیتونن غرامت بگیرن که، درسته؟ از عراق شما نتونستی غرامت بگیری. پس هر روز ادامه جنگ یعنی ادامه خسارت بیشتر بدون منابعی که بتونی خسارت رو جبران کنی.
0: دقیقاً اصلا پاشون روی زمین نیست. همین که عراق پروازا رو داره قطع میکنه، حداقل بغداد رو قطع کرده، یعنی نشون میده که چقدر سطح نفوذ و قدرتش رو کاهش پیدا کرده. این چیزی که در مورد جنگ‌های مزمن گفتید، امیدوارم بشنون که نمیشنون. ایران دارن به سمت نابودی میبرن، دارن به سمت ویرانی میبرن. به خدا این بزرگنمایی یا شوخی نیست. یعنی ترکیب محاصره دریایی، محاصره هوایی، ترکیب انزوا، به اضافه ملت ناراضی و عصبانی و خشمگین و بخشی از ملت که میخوان انتقام بگیرن، به اضافه تشدید شکافهای بین اقوام، مجموعه کشورهایی که زخمی شدن و میخوان بازیگری کنن، مجموعه همین چیز کنید و مزمن شدن جنگ، یعنی نابودی ایران، یعنی بدتر شدن از سوریه، و اینا دارن این کار رو میکنن. به خدا هیچ چیز دیگه کشور رو اینجوری ویران نمیکنن. همین بیانیه خبرگان، اینو بذار آقای سمی از شما بپرسم، همین بیانیه خبرگانی که آقای نامور اشاره کرد، من راست میخوام اول اشاره نکردم به این خاطر که پیش خودم احساس میکنم اینا رو یه دونه گنده شون مینویسه الکی میگه بیانیه خبرگان، ولی شاید همینا واسه بازیگر. ببینید رسما داره میگه آقا راهی جز جهاد نیست، باید اعلام جهاد کنی. بعدم میگه ترامپ محدودالدمه، نتانیاهو محدودالدمه، بعد کشت اینا که از خارج میانم، ایرانی که خارج برم میگیرم، هیچ، اینا رو باید محاکمه کرد. پیش حسن روحانی که پیشنهاد صلح داده بود رفراندوم، میگه اینا به قوه قضاییه باید باشون برخورد کنه، و نهایتا میگه آقا باید جهاد کنیم. یعنی اصلا جمهوری اسلامی داره تبدیل میشه به ساختار مثل القاعده، داره ایران رو تبدیل میکنه به یک کشوری که القاعده برش حاکمه. با این وضعیت شما برداشتون چی آقای سمی؟ چیزی به نام تغییر وضعیت آیا ممکن هست؟ ممکن هست این چرخ بچرخه و توش چیزی در بیاد که بشه نجات پیدا کنیم از این وضع؟
2: جناب مهدوی‌آزاد، تنها چیزی که میتونه تغییر ایجاد بکنه نابودی حکومت جمهوری اسلامی و یک آغاز نو برای مردم ایران هست. دلیلش رو عرض میکنم خدمتتون. برای اینکه ببینید همون جوری که جناب دکتر نامور فرمودن، جنگ‌های مزمن، یا شما فرمودید که اینها اصلا دارن کشور رو به سمت نابودی میبرن، یک نتیجه ما میتونیم اینجا بگیریم. اینا اصلا ایرانی نیستن که به دنبال ایران و دغدغه مردم ایران رو داشته باشن. اینا براشون فقط بقا و سر کار موندن و سر پا موندن حکومت مهمه. اگر نه شما حسابش رو بفرمایید، همین مجلس خبرگان یا خفتگان، اینها چه عملیاتی رو انجام دادن؟ آیا یک نفرشون، رئیس هیئت مدیرشون یا اصلا سه نفرشون آمدن در یک گزاره تلویزیونی یا یک در یک مصاحبه تلویزیونی شرکت بکنن؟ سخنگوی اینجا آمده صحبت بکنه؟ این بیانیه ها رو اصلا معلوم نیست کی مینویسه، کی صادر میکنه، کی میفرسته بیرون. اینم فقط و فقط چیه؟ از یک جهت میگن بله، میان توی تلویزیون میگن بله ما هماهنگ کردیم، اینا رو فرستادیم برن نیویورک از جانب ما حرف بزنن، از اون ور میان میگن نه خیر، ما هیچ کاری نباید بکنیم و بایستی جهاد بکنیم. پس در حقیقت این چندگانگویی و این خزعبلاتگویی اینها براشون فقط منافع داخلی داره. میخوان فقط اون 3-4% نیروی سرکوبی که هنوز برای خودشون باقی نگه داشتن اونا رو سر پا نگه دارن و بعد هم بتونن برای خودشون از امروز به فردا یک راهی ایجاد بکنن. به همین خاطرم هست که من عرض میکنم اینها هیچ کدومشون نه دغدغه مردم ایران رو دارن، نه دغدغه بهبود زندگی مردم ایران رو دارن، نه دغدغه اینی که فردای نبود اینها مملکت چی میخواد به روزش بیاد. به همون خاطرم
0: خب
2: هست که
0: یه سوال اینجا مود آمریکا شما اگه میشه به من بگید. آره اگه فرمایشتون تموم شد استاد میخوام پیدا وسط حرفتون وقتمون رو تموم میشه. ببین در آمریکا اینو ما میدونیم در دولت های ترامپ دو تا جریان هستن دیگه. یه جریانی که میگه که آقا مذاکره کنیم ولی امتیازم خواستیم به ایران بدیم و در واقع بیام از اونجا بیرون اصلا یه جریانم که خب سفت و سخت میگیره. الان به نظرتون آیا موازنه عوض شده؟ آیا مثلا ویتکاف همچنان به نظرتون توان این سال بعد از شما از آقای نامورم میخوام بپرسم داره ببره در واقع به سمت معامله ببره؟ آیا به نظرتون هنوز آمریکا اون انگیزه رو داره یا میخواد منتظر چه میدونم محاصره دریایی و اینا باشه نتایجش؟
2: من بر این باورم که در ایالات متحده بیشتر چشم دوختن به نتیجه محاصره دریایی و محاصره هوایی که تازه آغاز کردن. این فلج شدن سیستم هوانوردی جمهوری اسلامی میتونه یک دردسر عمده دیگری برای حکومت ایجاد بکنه که اون موقع در حقیقت فشار رو بر مردم وارد میکنه و مردم میتونن یک خیزش دیگری رو رقم بزنن. اینها رو همه رو داشته باشیم. در ایالات متحده درست میفرمایید، بله آقای ویتکاف یه معامله گره، آقای جی دی ونس چشم دوخته به انتخابات 2028، ولی همونطور آقای روبیو هم چشم دوخته به انتخابات 2028 و الان جبهه روبیو در داخل مجلسین امریکا، حتی اگر این رو بپذیریم که دموکرات ها هم قدرت رو در دست بگیرن از ماه ژانویه آینده، باز جبهه روبیو که میگه باید سرسختانه با جمهوری اسلامی رفتار کرد، برد بیشتری داره و توانایی این رو بیشتر داره. چرا؟ چون میتونه ائتلاف بیشتری درست بکنه، نه فقط در ایالات متحده بلکه در خارج از امریکا.
0: آقای نامور، توی دو سه دقیقه آخر دوست دارم نظر شما رو بدونم، هم در مورد آمریکا مشخصا، آیا به نظرتون اون جبهه طرفدار مذاکره همچنان قدرت داره؟ از آمریکا ممکنه چیزی در بیاد؟ از این مذاکرات ممکنه در واقع خیلی زبان ساده چیزی در بیاد؟ این یک. و اون طرف ایرانش هم در واقع جریان امثال روحانی و اینا که نموردن که هنوز هستن، از اونا چی ممکنه چیزی در بیاد؟ منظورم اینه که در کوتاه مدت میتونیم امید داشته باشیم به اینکه یکی از این جریان ها در آمریکا یا ایران، اینه که در کوتاه مدت میتونیم امید داشته باشیم به اینکه یکی از این جریان ها در آمریکا یا ایران بیاد و بخواد بازی رای

0: در نتیجه به نظر میرسه حاکمیت ایران هنوز آمادگی روانی، ذهنی، عینی برای این تغییر رابط نداره و تا این اتفاق نیفته به نظر من آقای ترامپ چیز بزرگی به اینا نخواهد داد. ممکنه آتش بس بکنه، ممکنه کوتاه مدت به قول معروف کمی درجه فشاری کم کنه، ولی توافق بزرگی انجام نخواهد داد. نکته دوم این است که آقای ترامپ میخواد هزینه کمتری رو برای خودش به بار بیاره، بنابراین به همون چیزی که آقای جناب سمی فهمودن انجام میده، میره محاصره افزایش میده، دارن میخوان مسیرهای زمینی رو هم دچار اختلال کنن و از همه مهمتر روش های درآمدی ایران تو حوزه دیجیتال رو مختل کنن. این یه مجموعه ایست که حتما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. تاب‌آوری ایران بسیار کوتاه مدته، بیش از 3-4 ماه نمیتونه، بنابراین اونا هم در مقابل حمله خواهند کرد. به نظر من اجازه نمیدن، یعنی یا وارد درگیری با ناوا میشن یا به کشور عربی حمله میکنن یا اینی که میرن به سمت غنی‌سازی هسته‌ای به گونه‌ای که آمریکا و اسرائیل رو وادارن که برخورد کنه. هیچ راهی جز این نداره، یعنی ادامه این وضعیت محاصره
1: اگر بخواد بازی بکنه که دقیقاً اصلا ترس اصلی همین آقای ناور کمتر از یه دقیقه مونده بازی بکنه که گیم چنجر باشه، بازی رو عوض بکنه، به قول شما یا باید بمب بسازن که فکر نمی‌کنم الان بتونن روزش داشته باشن، یا باید مثلا داوا به قول شما حمله کنن فکر نمی‌کنم بتونن کاری بکنن، یا بتونن یه کشور عربی حمله کنن زمینی. بازی دیگه به نظرتون میرسه که بتونه چیزی عوض بکنه؟
0: ببینید الان دیگه بازی وسط نمیشه، یا باید بازی مرگ بکنن یا بازی تغییر راه برد. این دیگه باید مشخصه، چشم اندازش معلومه. تغییر راه برد به نظر میرسه که آمادگیشو ندارن، ولی بازی مرگ هم بسیار پرهزینه است. اینا تصور میکنن که آمریکا وارد در جنگ پر چیز نخواهد شد و کشور عربی وارد هراس میشن، بنابراین آمریکا برای که این کشور عربی مورد حمله واقع نشن، بنابراین خودش رها میکنه، منطقه رو میره. تصورشون اینه الان. ولی خب این
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متشکرم و متاسفانه وقت هم تمام شد. بسیار سپاسگزارم از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما بود، و علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما حرف میزد، و حیف که زمان تمام شد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ما کوجلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید همشون تک تک قربون شما بشن، همشون تک تک درد و بلاتون بخوره تو سرشون، ایران رو به این روز انداختن. اوضاع دارو خرابتر خواهد شد، اوضاع اقتصادی خرابتر خواهد شد، مواظب خودتون باشید. آینده برای ماست، ایران برای ماست، ولی هوای هم رو داشته باشید. خداوند ایران زمین یار رو نگهبان شد.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

مرخ شیمانه قورکو مردمینن قطناو مرن زار مگری لبن مرخی من سوی ترم اگر دیمه بمرم مار

0: وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. من کاملیا پور کتابی هستم. یک روز پس از نشست نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، خبرها از شکست مذاکرات حکایت دارد. روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از دو منبع دیپلماتیک آگاه خبر داد مذاکرات عراقچی و ویتکاف حتی به حداقل پیشرفت لازم برای از سرگیری رسمی مذاکرات نرسید. همزمان در تهران رسانه‌های سپاه پاسداران به شدت از وزیر خارجه جمهوری اسلامی انتقاد کردند و گفتند مذاکرات با نمایندگان آمریکا به نفع دونالد ترامپ تمام شده. مشتاق پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شکست عملیات مذاکره مسلحانه در نیویورک. آمریکا درخواست جمهوری اسلامی برای پایان محاصره دریایی را رد کرد. حمله تند سه رسانه سپاه پاسداران به عراقچی به دلیل مذاکره با ویتکاف پس از مخالفت آمریکا با پیشنهاد توافق تهران بدون تضمین هسته‌ای، دو گزینه ترامپ برای تهران از عمومی‌ترین تریبون جهان، توافق یا نابودی کامل حکومت ایران. روایت جمهوری اسلامی از افزایش گشت هواپیماهای جاسوسی آمریکا. جنگ در راه است. چه کسی در تله افتاد و فریب خورد و چه کسی باخت؟ جمهوری اسلامی یا ترامپ؟
2: من باید تصمیم بزرگی بگیرم. آیا توافقی با ایران صورت میگیره که به اونها امکان بده کشورشون رو بازسازی کنن و کشوری بسیار قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی جهان، یا جمهوری اسلامی رو نابود کنم و این کار رو سریع انجام بدم و هرگز به اونها فرصت ندم که دوباره مردم و کشورها رو بکشند و ویران کنند. آیا اونها رو به جهنم بفرستم بدون اینکه شانسی برای بقا یا امیدی به آینده با شکوه برای نسلهای بعدی داشته باشند؟
1: عصر سه‌شنبه، زمانی که ترامپ اینچنین از یکی از بزرگترین تریبون‌های جهان جمهوری اسلامی را به تندی تهدید به نابودی می‌کرد، نمایندگان تهران و واشنگتن مشغول مذاکره بودند. او ساعتی بعد گفت ویتکاف و کوشنر نمایندگان آمریکا به مدت 3 ساعت با نمایندگان جمهوری اسلامی مذاکره کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تایید کرد عراقچی در این مذاکرات شرکت کرده و قطر هم نقش میانجی را داشته. ترامپ در حاشیه دیدار با رئیس جمهور اوکراین مذاکرات را سازنده خواند، اما تهدیدش را معتبر نگه داشت.
2: جلسه خیلی خوبی بود. نمیتونم تصور کنم چرا نخوان توافق کنن. پیش روشون امکان رسیدن به عظمت هست یا نابودی کامل.
1: پیش از آغاز روز کاری در واشنگتن، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گفته بود تهران پذیرفته در صورت توقف عملیات نظامی آمریکا و پایان محاصره دریایی بنادر ایران، تنگه هرمز را در عرض 7 روز بازگشایی کند. نشست هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در حالی برگزار شد که دو طرف تا بن دندان مسلح پای میز مذاکره رفته بودند. وقتی سپاه پاسداران سلاح‌های جدیدش را به رخ کشید و تهدید کرد پایتخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد، و در مقابل ترامپ هم گفته بود به زودی درباره حمله نظامی به ایران تصمیم می‌گیرد. شامگاه سه‌شنبه، شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی خبر داد واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره دریایی بنادر ایران را رد کرده و اختلافات و موانع توافق برای دو طرف همچنان باقی است. همزمان مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی گفت مجتبی خامنه‌ای دست هیئت ایرانی را برای مذاکرات باز گذاشته.
3: یه چیزی داریم به اسم مصلحت ملی، یعنی یه جایی هست واقعا امام بزرگوار اون چطور مصالح کشور را درست تشخیص میداد. الان هم رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی اگر مصلحت میدن دست دولت را در مذاکرات باز گذاشتن، خب خیلی مصلحت اندیشی بزرگی است.
1: همون موقع شبکه‌های تلویزیون حکومتی ایران از مخالفت مردم با مذاکره در نیویورک گفتند
4: بالای 99% میتونم بگم دوستان الان اعلام کردن مخالف این حرکت دیپلمات‌های کشورمون بودند.
1: و یک کارشناس هم گفت حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن هم از این مذاکره راضی نیست.
5: بعد گفته بود که ما تو یمن تو تعجبیم، رهبر شما سید و شهدای امت بوده، یا آقا چطور به خودش اجازه میده هنوز صلح هم نشده توی جلسه بشه.
1: به رغم انتشار خبرهای نسبتاً مثبت از جلسه نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی، از نخستین ساعات روز چهارشنبه فضا تغییر کرد. خود ویتکاف در شبکه اجتماعی ایکس از پایان دور اول مذاکرات خبر داد و محتاطانه ابراز امیدواری کرد که نتیجه مثبت و ثمر بخش باشد. وقتی ترامپ در حاشیه نشست با رهبران کشورهای خاورمیانه، بار دیگر تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی فعالیت هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد، تأسیسات کوه کلنگ را بمباران خواهد کرد.
2: بخش بزرگی از کارهایی که انجام دادیم، شاید 99% اون برای اطمینان از این بوده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. البته تأسیساتی رو بمباران کردیم. شاید لازم باشه تأسیسات دیگری رو هم بمباران کنیم. کوه کلنگ. فعلا فعالیت زیادی در اونجا نمی‌بینم، اما اگه ببینم فوراً اون رو بمباران خواهیم کرد.
1: چهارشنبه روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از دو منبع دیپلماتیک آگاه خبر داد مذاکرات عراقچی و ویتکاف حتی به حداقل پیشرفت لازم برای از سرگیری رسمی مذاکرات نرسید، چون نمایندگان آمریکا به ترامپ اطلاع دادند تهران حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ایش نیست و نمیخواهد علنا متعهد شود که مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای را متوقف کند. عراقچی گفت جمهوری اسلامی تنها زمانی تنگه هرمز را باز می‌کند که آمریکا به طور کامل حملاتش را متوقف کند، اما تهران نپذیرفت تعهد داد که سپاه پاسداران از دریافت باج از کشتی‌ها تحت عنوان عوارض منصرف شود.
3: ولی ما می‌گیم تنگه هرمز را زمانی باز می‌کنیم که محاصره دریایی را بردارید. این ما به ازا دارد. باز شدن تنگه هرمز منوط به پذیرفتن شرایط ایرانه. شرایط ایران را بپذیرند تنگه هرمز ما مشکلی نداریم. ما تو زمان جنگ 8 ساله هم تنگه هرمز را نبستیم.
1: چهارشنبه روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه خبر داد شروط قبلی جمهوری اسلامی همچنان برقرار است و تهران قطعاً حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ایش نیست. ظهر چهارشنبه جمهوری اسلامی تقریباً مطمئن شد که مذاکرات نیویورک شکست خورده. وقتی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به شدت به هیئت ایرانی حمله کرد و استدلال‌های عراقچی برای دیدار با ویتکاف را سخیف خواند. تسنیم نوشت شروط تهران قبلا به اطلاع آمریکا رسیده، بنابراین توجیه عراقچی درباره ابلاغ شرایط جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست. تسنیم دیدار عراقچی و ویتکاف را هدیه بزرگ به ترامپ خواند و خواستار عذرخواهی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شد. همزمان دیگر رسانه وابسته به سپاه یعنی خبرگزاری فارس هم با انتقاد از عراقچی نوشت این دیدار باعث شد قیمت نفت کاهش یابد و یکی از مهمترین سلاح‌های تهران برای فشار بر آمریکا کند شود. فارس گفته هیئت ایرانی ناخواسته نیازهای آمریکا پیش از حمله به ایران را تسهیل کرده، چون ارزیابی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا این است که آمریکا مشغول هماهنگی با متحدینش برای از سرگیری حملات نظامی است. در این حال امیرحسین ثابتی نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری هم در خبرگزاری فارس نوشت دیدار هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی مصوبه شورای عالی امنیت ملی را نداشت و رهبر غایب جمهوری اسلامی هم مصوبه چنین دیداری را صادر نکرد. او گفت این دیدار باعث تشدید جنگ علیه ایران در آینده خواهد شد. سپاه پاسداران در یک هفته اخیر اراده ترامپ برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی را جدی گرفته. حتی کارشناسان تلویزیون جمهوری اسلامی هم میگویند افزایش تردد هواپیماهای جاسوسی آمریکا در منطقه نشانه جنگ قریب الوقوع است.
6: طی چند روز اخیر اقدامات شناسایی آمریکایی‌ها توی منطقه خیلی گسترش پیدا کرده. وقتی که یک همچین اتفاقی میفته توی اصول نظامی بهش میگن قرائن و شواهد آفند. طرفی که میخواد اقدام آفندی انجام بده آفند فعالیت یعنی شناسایی خودش رو گسترش میده.
1: اساساً شکست یتیم است، اما در جمهوری اسلامی یتیم‌تر. پس از ناکامی مذاکرات نیویورک، رسانه‌های منتقد دولت مخالفتشان با سفر پزشکیان و تیم همراه را تکرار کردند و از حضور یک عضو هیئت ایرانی در سالن هنگام سخنرانی ترامپ انتقاد کردند. رسانه‌های حکومتی می‌گویند جمهوری اسلامی در تله ترامپ افتاده، چون پس از دیدار عراقچی و ویتکاف روند افزایش قیمت نفت و فشار بر آمریکا متوقف شد.
7: الان ممکنه تبلیغات بکنن که آره نمیدونه چه اتفاقی افتاده تو سازمان ملل، یک تغییر اساسی پیش اومده، مذاکرات شروع شده. کدوم مذاکرات؟ ابلاغ شرایط ایرانه. باید شرایط عمل کنن.
1: اگرچه به نظر میرسد این دیدار تله‌ای بود که جمهوری اسلامی برای ترامپ پهن کرد. تا تهران از افزایش احتمال حمله نظامی به ایران پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا ترسیده و به همین دلیل تلاش کرد با دادن تنفس مصنوعی به مذاکرات متوقف شده زمان بخره، وگرنه از ابتدا هم مشخص بود که واشنگتن شروط تهران را نمی‌پذیرد. اما ظاهراً ترامپ نه تنها در این دام نیفتاد، بلکه از آن بهره بیشتری گرفت. او از یک طرف با سخنان امیدوارکننده به جامعه جهانی گفت به جمهوری اسلامی فرصت داده و حاضر شده پای میز مذاکره حاضر شد، اما این تهران بوده که توافق نکرد. به همین دلیل او این موضع را در دیدار با رهبران کشورهای مختلف تکرار کرد و در نهایت از جهان خواست علیه جمهوری اسلامی در کنار او بایستد.
2: از همه کشورها میخوام در اعمال انزوای اقتصادی کامل علیه ایران به ما بپیوندن تا زمانی که حملاتشون به کشتیرانی تجاری رو متوقف کنن، از بلند پروازی های هسته‌ای خودشون دست بکشن و به حمایت از تروریسم پایان بدن.
1: به نظر میرسد پروژه ترامپ موفق شد. او با یک بدل فن جمهوری اسلامی رو بی اثر کرد. تهران پای میز مذاکره آمد اما دست خالی برگشت و قیمت نفت در بازار تا حدی کنترل شد. در مقابل ترامپ برای تهدیدش به حمله نظامی به ایران اعتبار بیشتری خرید. نتیجه قمار جمهوری اسلامی با یک کهنه قمارباز. مشتبه پور محسن، لندن.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: این اونایی که در موردش صحبت میکنی کیا هستن؟
1: اونها همونایی هستن که وقتی رئیس جمهور تو عراقه، وقتی رئیس مجلس تو مشهده، وقتی پیکر رو هواه، وسط توافق که اینا میتونن نفت رو آزادانه بفروشند، مثل کشور معمولی نفت بفروشن و پولشو بگیرن، موشک میزنن و هنوز مشخص نمیشه که موشک رو کی زده، برای چی زده، توافق برای چی به هم ریخت، چرا شبکه فروش نفت خودشون رو بتونن حفظ کنن.
2: اقتصادی که قرار بود حول ایدئولوژی اسلامی به شرخط و مستضعفان را از فقر برهاند، امروز گلوی طبقه متوسط را میفشارد. پولی که انتظار میرفت مستقیم سفره ها را رنگین کند، به جیب کسانی می رود که با استفاده از رانت قدرت بر جنگ و صلح و معیشت و سرنوشت 90 میلیون انسان تصمیم می گیرند. بزرگترین درآمد ارزی ایران چه سرنوشتی دارد؟ سود حاصل از فروش نفت به جیب چه کسانی می رود؟ نفت ایران کجا فروخته می شود؟ پولش کجا می رود؟ و چه کسانی میان حکومت و بازار جهانی نفت ایستادند؟ این روزها مسئله تراسی ها یا همان دلالان نفت و فراورده های نفتی که در نتیجه جنگ قدرت میان جناح‌های داخل حاکمیت پته یکدیگر را روی آب می‌ریزند، نقل محافل شده است. ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان است، اما تحریم ها باعث شده بخش مهمی از فروش نفت آن نه از مسیر شفاف و معمول بانکی، بلکه از طریق شبکه‌ای از واسطه ها با شرکت‌های پوششی و دلالان انجام شود. در ادبیات اقتصادی جمهوری اسلامی به این واسطه‌ها تراستی می‌گویند. افرادی که نفت یا میعانات را تحویل می‌گیرند، در بازارهای خارجی می‌فروشند و قرار است درآمد حاصل را به کشور بازگردانند. پولی که اگر برگردد میلیون‌ها دلارش به جیب آقازاده‌ها می‌رود و اگر برنگردد که سر به میلیاردها دلار می‌زند، به قارت برده می شود. می گویند این سازوکار راهی برای دور زدن تحریم هاست، اما در عمل همین ساختار غیر شفاف این روزها به یکی از بزرگترین چالش های مالی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مرداد 1405 اعلام کرد که برخی تراستی ها درآمدهای نفتی را برنگرداندند و یکی از آنها با حدود 200 میلیون دلار از ایران خارج شده است.
3: اما برخی از این کارگزارها یا این تراستی‌ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه‌های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، بانک‌ها، به اینا اعتماد کردن به عنوان امین که شما نسبت به نقل و انتقال از این پول‌ها اقدام بکنید. به حساب اونها ریخته میشه که باید اونها این پول رو برمیگرد. متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک های متعدد، خب الان پولو بر نگردونده و از کشور هم خارج شده، یا برخی ممکنه در داخل کشور باشن. ما در بررسی که داشتیم حدود 11 میلیارد دلار ما نزد تراستی ها داریم.
2: پولی که از این مسیر غیر شفاف قرار است به صندوق بودجه دولت برگردد، بازیچه دست سوداگرانی می شوند که با داشتن حاشیه امن سیاسی و قضایی ضروری ترین مایحتاج زندگی مردم را به بازی گرفتند. این روزها هر از گاهی اعتراض روزنامه نگاران و دلالان غیر سودمند منجر به عریان شدن پرونده شماری از این کاسبان پردرآمد می شود.
0: علی حسین شمخانی، همه میدونیم که حسین شمخانی تحریم شده، حسین شمخانی نفت میفروخته، حسین شمخانی همین رو میدونستیم دیگه، درسته؟ حسین شمخانی چقدر نفت فروخته تو این سالها تو این کشور؟
1: نمیدونم،
0: بالای 30 میلیارد دلار.
1: 30 میلیارد،
0: بالای چندین برابر ثروت ترامپ فقط شمخانی نفت فروخته. خیلی. ببین این آدمو در این رنج نفت فروختن و این 4 نفری که انتخاب شدن، من اینجا نامه دارم، بهشون نامه زدن که تو همین چند ماه اخیر آقا جون بیا بدهی تو بده. اینا بدهی دارن، یه قلم 600 میلیون دلار یکی از این 4 تا بدهی داره، یه قلم 301 میلیون دلار یکیش بدهی داره، تو یه قلم 370 میلیون دلار یکیش بدهی داره. بعد گفتن که تو همین نامه ها گفتن آقا بیا اون
1: اعتبارتو باید افزایش بدی. ضمانتنامه‌ای که اینا باید میذاشتن اینجا ذکر شده، یکی 41,000 میلیارد تومان، یکی 48,000 میلیارد تومان، اون یکی 48,000 میلیارد تومان. اینا چقدر دارایی تو کشور دارن که ضمانتنامه 48,000 میلیاردیشون رو تازه باید افزایش بدن؟ یعنی قبلی رو کار ندارن.
2: برخی مقام‌ها و رسانه‌های داخل و خارج ایران در ماه‌های اخیر از میلیاردها دلار درآمد نفتی بازنگشته سخن گفتند. یک گزارش تحقیقی رقم مرتبط با یکی از شبکه‌های تراستی را حدود 11 میلیارد دلار اعلام کرده است. در فوریه 2026 الجزیره به نقل از یک مقام سابق بانکی ایران گزارش داد که حدود 11 میلیارد دلار از منابع نفتی که در اختیار تراستی ها قرار گرفته بود به کشور بازنگشته است. یک نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از همکاری برخی بانک های عامل با تراستی ها برای اعلام دریافت پول نفت بدون واریز واقعی آن سخن گفته بود.
1: 45 تا گاه 90 روز طول میکشه تا پول نفت، نفتی که رفته پولش برگرده به کشور، اگر برگرده به صورت کامل برگرده. وسط کار تراستی به دروغ اعلام میکنه من پول دریافت کردم، دونه دونه اعلام میشه، نهایتا به بانک مرکزی میرسه که مثلا من 100 میلیون دلار 1 میلیارد دلار دریافت کردم.
0: درست.
1: پول تحویل بانک داده نمیشه، به این میگن خالی خونی. اون پول دوباره باش ملغ میزنن، شروع میکنن به کار کردن.
0: ببین یعنی چی؟ یعنی خالی خونه پوله رو نگرفته ولی رو حساب حرفی که یه تراستی زده
1: تیکو زده که گرفته.
2: از ترفندهای جالب تراستی ها خالی خانی است، پدیده ای عجیب که تنها در نظام اسلامی ایران رواج دارد. یعنی تراستی ها با بانک تبانی می کنند تا بانک اعلام کند پول نفت وارد حساب شده، در حالی که هیچ پولی واریز نشده است. بانک مرکزی هم بر اساس گزارش بانک عامل واریز پول نفت را تایید می کند، اما در واقعیت پولی وجود ندارد. این را نماینده مجلس رژیم می گوید. حسین سامسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. بخش جنجالی تر پرونده تراستی ها ارتباط شبکه های تراستی با ساختارهای امنیتی و نظامی است. یک تحقیق منتشر شده در اوت 2026 مدعی شد شبکه موسوم به شبکه شایان در ارتباط با وزارت اطلاعات فعالیت می کرده و از چند تراستی برای فروش نفت استفاده می کرده است. همان گزارش از حضور بستگان برخی مقام های ارشد امنیتی و سیاسی در میان افراد مرتبط با این شبکه نام برده است. رقابت جناح‌های درون حاکمیت هر از گاهی منجر به جابجایی این دلالان می شود و این قصه این روزهای ایران است. ارتباط نهادهای نظامی با تجارت نفت موضوعی جداگانه اما مرتبط است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده شرکت انرژی جهان نما پارس بازوی فروش نفت ستاد کل نیروهای مسلح ایران است و از شرکت‌های پوششی و ناوگان موسوم به ناوگان سایه برای انتقال نفت استفاده می‌کند. آمریکا در سال 2026 چندین شرکت و کشتی مرتبط با این شبکه را تحریم کرده است. در یک نمونه دیگر، خزانه‌داری آمریکا در آوریل 2026 شبکه حمل و نقل مرتبط با محمد حسین شمخانی فرزند علی شمخانی را هدف تحریم قرار داد و آن را بخشی از شبکه صادرات و انتقال نفت ایران معرفی کرد. بنابراین آنچه شکل گرفته فقط یک بازار زیرزمینی برای فروش نفت نیست، بلکه مجموعه ای از تراستی ها، شرکت های پوششی، نفتکش ها، صرافی ها و شبکه های مالی است که می توانند تحریم ها را دور بزنند و در عین حال نظارت عمومی بر گردش پول را دشوار کنند. و در نهایت این سؤال را می شود بسیار ساده کرد: اگر نفت ثروت ملی است، چرا مسیر فروش آن برای مردم شفاف نیست؟ میلیاردها دلار درآمد نفتی که سرنوشت آن روشن نیست فقط یک عدد در گزارش‌های اقتصادی نیست. در طرف دیگر این عدد قدرت خرید خانه

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

بینرانی عزیز لو به یارمتی هاوکارانم حوالکانی امروتان پیشکشکم نونرایتی پیوندیکانی دروی حزبی دموکرات بشداریان لا پانلک سبارت با بارودوخی ایران کرد یکیتی پیشهی ماموسایانی کردستانی ایران رای گیند لا یک سال دا 315 قطابی و 59 ماموستا دست بسر کراون سزاکانی امریکا بازنکه با رژیمی ایران تنگتر دکنوا با پی زانیاریکان آذربایجانی چهل آسمانیکانی رژیمی ایرانی را گرد دیارده تیزاو پجاندن لی ایران بردواما ام دوسیانه لبری تیزاو پجاندن با نونیشانی سوتاوی تومردکرینو پزشکی دادوری رژیم آمارکی وردی نخصو درو هروها بیسر وشوین کردن و دستپسکرانی هاولاتیانی کردستان دریجه هیا دریجه هوالکان تیمی پیوندکانی دروی حزبی دموکراتی کردستانی ایران لنورویش بشداری لپانیلک دا کرد که للاین رخراوی یارمتی گلی نورویش و رخرابو پانیلکا با برهمی هنری گروپی چوارچرا دستی پیه کرد دواتر ملیشیا جاویدان لکولر و چالاکی سیاسی لبواری مافی مروف اماجه با پیشلکاریکانی مافی مروف مافی جنان و کاریگری بزوتنوی جینا کرد لنزیگ بونوی پیکاتکانی ایران پاشان دلیر خورشیدی با نونرایتی حزبی دموکرات رونی کرده و که ایران ولاتکی فرنتویه و گلان لاماوی صدی را بردوده توشی سرکوتی سیستماتک بونتوا نابراو اماجه با شهید کردنی ریبرانی کرد کرد و جختی لسر دعواکاری کرد با دامزراندنی سیستمی که سیکولار و فیدرال کرده و خورشیدی اماجه باوش کرد که ایران نابیتو که یک نتوا سیر بکریتو به هینانوی و تیکی دکتر قاسملو جختی کرده و که سیستمی فدرالی دعواکاری که امرویی و دیار کردنی داخوازیکانی نوکانی دهاتو لدستی خویانده کانی جهانگیری نوینری حزبی دموکراتی کردستانی ایران لا فرانسا لا انجمنی نشتمانی اولاتا لا گال پارلمانتار آرنو سانت مارتن کوبووا لا دانشنکه دا بارو دوخی استا ایران روژلاتی کردستان دوخی آبوری و آکامی تندو تیجکانی کمار اسلامی برانبر با کردو نتوکانی دیکا تاوتو اکران هروها نوینری حزب زانیاری وردی لسر دوخی کمپکانی حزبکانی روژلات لباشوری کردستانو هرشی درونی و مشکیکانی ایران بسر او کمپانه خسترو لکوتای دا ام پرلمانتاره پشتیوانی خوی با گلی کرد لروژلاتی کردستان در بریو بلینی دا که لطور کمالایت یکانی خویوا ببیت دنگی کردی روژلاتو جختی لسر بردوامی پیوندیو هاوکاری کانیان کردوا یکیتی پیشهی ماموستایانی کردستانی ایران راپورتی سالانه پیشلکاری مافی ماموستایانو قطابیانی لسالی خویندنی 1405-1406 بلاو کردوا با پی راپورتکا لسرطای پاییزی 1405 و تا پاییزی 1406 لانکم 315 مندالی خوار 18 سالو بریتی لسی کچو 285 کرو 59 ماموستا للاین هز امنیتکانی رژیم موا دست بسر کراون. هر وها 8 قطابی و 16 ماموستاش سزای زندانیان بسر دا سپین راوا. لاروی شناسی نتوییو 88 مندالی کرد 36 فرس 3 لور 24 بلوچ 6 عرب 3 ترک 2 گیلک و 1 ترکمان تومار کراونو شناسی 125 مندالی دیکه دیاری نکراوا. لراپوردکه دا جغت کراواتاو که سالی نوی خویندن لکاتک دا دست پیدکات که قطاب خانکان لجر سیبری سرکت گرانبونی تیچوی خویندنو یعنی دستانی چندین قطابی لنارزایت یکاندان. هاوکات لگل دستپیکی سالی نوی خویندنی 1405-1406 جگری وزیری پرورده رژیمی ایران را گیاند لسالی را بردودا زیادتر لصد و چل هزار مندال لقناغی سرطایی دا لخویندن بیبش کراونو تنیا 48 هزار کسیان گرین راوندو با قطاب خانکان. زورترین اماری مندالانی دابراو لخویندن لپارزگاکانی سیستان و بلوچستان، تاران، خراسانی رزوی خوزستان تومار کراوا. با پی امارکان، حکارکانی دابران لخویندن بریتین ل
هجاری نبونی آمادهی جستهی یا نخوشی سخت ریگری بنمالکان بسر پرست بون نبونی پیناسو تناند هاو سرگیری مندالان لطمانی سرطایی دا. جگه لمش وزارتی پرورده رژیم اشکرای کردو که 277 قطابی لشاری 40 روژه دا گرنیان لدست داو امسال نیانتوانی و بگره نوسر کرسیکانی خویندن. امروشا نشان داد که سیستمی پرورده لگل قیرانی آبوری و کمالایتی قول روبرویا. عربستانی سعودی و گرخسنوی هیلی بوری ستراتیجی روژلات بو روژاوی را گیند. کارگه داد نوت بابی تی پرون با گروه هرمزده بگوازرته و. ام هنگاو بو های دابزینی نرخی جیهانی نوت. سورانی نوت لم هیلا 120 هزار کیلومتری دا که نوچه نوتیکان دبسته تو با بندر یونبع لا دریای سور دو هرش درونیکانی بیستی خرمانان را وستابو. آرامکو حال داد استی گواست نو بگینه تو 4 میلیون برمیل لروژک دا. هرچند گرانوی هموی چند هفته یکی پیویست دا. ام حوالا دست بجه کاریگری لسر بازار درست کرد نرخی نوتی برند زیادر لا 2 دلار دابزیو گشت دورو بری 97 دلار بو هر برمیل یک. جگل ما بلابونوی حوالکان سبارد با آمادهی کماری اسلامی با رگدان به هاتو چو لگروی هرمز لاغری کمبونوی گشار سربازیکانی امریکا کشو هوای بازاری برو آرامی بردوو هیوای زیادبونی خستنروی نوتی لجیهانده بهستر کردو. لدوای هشداری امریکا آژانسی دولتی فروکوانی کماری آذربایجان راگردنی توابی گشت آسمانیکانی کمپانیا ایرانیکانی با ولاتکی راگیند. با پی راگین دراویک امبریاره لآکامی سزاینوی امریکا دجی پیش سازی فروکوانی کماری اسلامی گیراوت برو. ایتر هیال آسمانیکانی رژیمی ایران مولتی گشتیان با آذربایجان نیا. پیشتریش ولاتانی وقت ترکیه، گرجستان، عراق و عمان گشت آسمانیکانی ایرانیان راگرت بو. سزاینویکانی امریکا الامروا با آمانجی پسرانی توابی گشت آسمانیکانی ایران با دروا کوتونته گر. وزیری خزینه داری امریکا جختی کرده و که همو هیال آسمانیکانی رژیمی ایران دادخرینو ولاتان و کمپانیکان آگادار کرونته و که پیش کش کردنی هر خزمت گزاریک با فروککانی ایران روبروی گمارو دوهم یکانی واشنگتون دکاته و. اندامی که کمیته شوراکانی مجلسی رژیم هر شیلا ولاتانی نوچکو جیهان کردو بانگشی اوی کرد که اولاتانی با پیشنیازی امریکا آسمانی ولاتکان با روی گشتی آسمانی فروککانی ایران دا داخستوا مولتی تیپارین لگروی هرمزیان پی نادرید. روح الله موسوی بیدلی اندامی کمیته شوراکانی مجلسی رژیم روژی چوارشمه یکی رزبر هر شی تندی لولاتانه کرد که آسمانی خویان با سر هیال آسمانیکانی ایران دا داخستوا لالیدوانه کی هر شی آمیز داوتی دا بید اولاتانه با جکی قرز بدن. ناوبراو لالیدوانک دا بو حوالداری خانه ملت را گیان که کشتی اولاتانی سنور آسمانیکانیان با سر هیال آسمانیکانی ایران دادخن مولتی پرینویان لگروی هرمز پی ندرید. اونوینر رژیمو تیشی اولاتانی با شوین کوتوی امریکا سنور آسمانیکانیان با سر هیال آسمانیکانی ایران دادخن دبید با جکی قرص بدن. جی دی وانس جگری سروکوماری امریکا را گیان لحرشی تاکتیکی بیوینه دا سه دامزراوی اتمی گرنگی ایرانیان لناو بردوا. لچاپیکو نگ دا لگل توری نیوز ماکس وانس آماجی باو کرد که دونالد ترامپ دخوازد دلنیا بیتو لوی کماری اسلامی جیرخان و سرچاوی پیویستی لبردستانیه با نوجرن کردنوی برنامه اتمی کهیو دروس کردنی چکی اتمی. ام لیدوانانه دوی سپاندنی سزاینوی آبوری دین که امریکا تیده حول داد لارگه گوشگیری آبوریوه ولاتانی دیکه با گجاری زیادر لسر تاران بشدار بکد. جگه لمش جگری سروکمار هولکانی ایرانی با دروس کردنی ترس لحاتوچوی دریایی نیو دولاتی به حکاری برزبوننوی نرخی وزه زانیو جختی کرده و که اداری امریکا برنگاری ام هولانه دبیته و تا رگری لبرزبوننوی نرخی سوتمنیو گشار لسر هولاتیانی ولاتکی بکاته و. کایا کالاس برپرسی سیاستی دروی یکیتی اروپا لدیداری لگل عباس عراقچی وزیری دروی رژیمی کماری اسلامی لپراویزی کوبونوی نتویی گرتوکان لنیویورک رخنی تندی لزیادبونی روتی لسیداردانو
سرکوتی نیخوی لا ایران گرد. کالاس لا باری آسوی دیپلوماسی بو کتای هنان باشاری امریکا و ایرانو کردنوی گروی هرمز هشتاری تندی دو جختی کرده و که کشتیوانی لا گروی هرمز و بابو المندب دبید با تواوی آزادو بی بربس بیتو نابید هیچ با جگ با تی پربونی کشتیکان بسپیند رید. لا کتای دا برپرسی سیاستکانی دروی یکیتی اروپا اماجه با پیشلکاریکانی مافی مروف کرد و رای گیند که شورای اروپا لبدواداتونو لپرسی نوا لبرپرسانی سرکوتکاری نخوایی لیران بردوام دبید. با پی راپورت میدانیکان با هوای کمی درمان و سنورداری بیموا کریکران و خانه نشین کراوان ناچارن درمان با نرخی آزاد بکرن. لسرطای امسال و نرخی بشکل درمان بیانیکان تا 500 لسط زیادی کردوا. پیداویسی نخوشکانی شکر دلو درون روبروی کمی جدی بونه توا. نخوشکان ناچارن درمانکانی وک گلوکوفاج، انسولین، وارفارین و ریتالین لد درمان خانه تایبتکان با تیچویکی زور و بکرن. تنانت درمان آسایکانی وک استامینوفون کدوین و مرهمی چاویش لبن که گشتیکان دست ناکوون. هاوکات بشکل نخوش تایبتکان با هوی جولای بانگی تایبت بچار سری دهکیان با برزی تو مرکراوو یارمتی مانگانه یا بیمکانیان بردراوه. امروشه وای کردوه بشک لحولاتیان لابر بیتوانایی دارایی بکارهنانی درمان کم بکنوه یان چار سرکانیان را بگرن. با پی راپورتکی روزنامه شرق دیارده تیزاو پجاندن در ایران بردوامو انجمنی پاوپشتی لقربانیان اشکرای کرد که هشتا دوسیه نویان را دزدکرید. قربانیان روبروی جسته یکی تیکچو نشترگری بردوام تیچوی زوری چارسر و پراویسخرانی کومالایتی دبنوا. محسین مرتضوی اندامی دستی بریوبری انجمنکه آماجه بوا کرد با هوای چربونوی بنکه تندروسیکان لطاران زورک لقربانیان لشارکانی دیکوا رو لپایدخت دکن. زیان لکوتوان رونیان کردو توکا جگه لازاری جستی بنمالکان با هوای تیچوی خورسی درمان ناچار با فروشنی مال و ملکی خویان دبنو لهندک حالت دا مندالکانیان لخویندن بیبش دبن. املکاتک دایا که پزشکی دادواری رژیمی ایران آمارکی وردی نخست و تر رو چون که ام دوسیانه لبری تیزاو پجاندن با نونیشانی سوتاویه و تو مارک راون. لدرجه دست به سرداغرتن و تالان کردن مالو سامانی هاولاتیان با تومتی بیبنمای سیخوری و هاوکاری لگل ولاتانی دجمن دستگای دادواری کماری اسلامی دستی بسر دارایی 394 کسی دیگه دا گرد. علی صالحی دادستانی رژیم لا تهران را گیند هجمار بانگیکان و اوتومبیلی او کسانه با تومتی هاوکاری لگل دجمنی دجمنکار لکاتی هرشکانی امریکا اسرائیل و نارضایت یکان بلوک کراون. ام بریاره لکاتی گدای که هفته را بردوش دست بسر سامانی 249 بند کراوی دیکه دا گیره بو 182 هجماری بانگی دیکش بلوک کراون. لدوای نارضایت یکانی بفرانباری سالی را بردووا دستگای دادواری رژیم دستی بسر دارای صدان هاولاتی نوخو در و دا گرتوه. بهم هنگاوه کماری اسلامی جگه لطوله کردنوی شکستکانی شری چل روژه لخلق لارگه تالان کردنی سامانی هاولاتیانوه سرچاوه دارایکانی بو بردوامی شرانگیزیکانی دا بینتکاد. دوائین هوال لاماوی چند روژی را بردوتا گوشارو دست بسر کردنی هاولاتیان لالاین هیز امنیتیکانی رژیم و بردوام بوه. لاسنا خبر دهدار چالاکی کریکاری با تومتی بیبنمای پروباگاندا دژی رژیم با یک سال زندانی هلپسر دراو 15 میلیون تومن پیبژاردن سزا درا. هاوکات چارنوسی هر یک لان نیمار رسولزاده دوای 57 روز لا دست بسر کردنی لورمیو حسام عبدینیا کلا پیوندی لگل مانگردنی گشتی 25 خرمانان لکامیران دست بسر کرابو دیارنیا. آرزو دشتی هاوسر حسامیش دوای روژک دست بسر کران آزاد کرا. لالای که دی کوا زانیار مرادی لا دیوان داره دست بسر کراو با شوینکی نادیار گواست راوتاوا. هروها مهدی پاکمهر هنرمند و ورزشکاری خلقی بوجنور با مبسی جبجه کردنی سزای 6 سال و 3 مانگ بند کرانی روانه بندی خانی ناوندی او شهر کرا. بیارمتی هاوکارانم گشتی هوالکانی امروشم پیشکش کردن. یو سلامتو کردستان من آودان.

0: Non fi? ¿Qué hace?
1: Nada.
0: ¿Cómo que nada?
1: Nada.
0: Anda, ven aquí.
1: Nada.

J.K. رولینگ یک جهان ساخت، جهانی با مدرسه پنهان در دل بریتانیا، با جادوگرانی که در کنار آدم‌های عادی زندگی می‌کردند، با 4 گروه در هاگوارتس، با چوب دستی، تلسم، موجودات عجیب، وزارت جادو، نبرد خیر و شر و پسری که یک روز فهمید تمام این جهان از مدت‌ها قبل منتظر او بوده. رولینگ برای این جهان قانون گذاشت، گذشته ساخت، تاریخ نوشت، شخصیت آفرید و سرنوشت تعیین کرد. درست شبیه خدایی که جهانی رو خلق میکنه و به موجودات بهش موجودات گذشته و آینده میده. بعد داستانش رو توی 7 کتاب رولینگ تمام کرد. اما اتفاق عجیب از همینجا شروع شد. جهانی که خالقش به پایانش رسونده بود توی ذهن مخاطبان اما به پایان نرسید و حالا یک شمارش معکوس تازه هم شروع شده. فقط 93 روز دیگه سریال جدید هری پاتر از شبکه HBO پخش میشه. بازگشتی دوباره به هاگوارتس، این بار در قالب یک سریال تلویزیونی که قرار داستان رولینگ رو از نو روی صفحه جادویی برای همه زنده کنه. هری پاتر برای کسی که اون رو نمیشناسه شاید فقط نام یک مجموعه داستان درباره یک پسر جادوگر باشه، اما برای میلیون ها نفر این اسم به یک مکان ذهنی تبدیل شده، جایی که شخصیت‌هاش انگار بعد از بسته شدن آخرین کتاب هم به زندگی خودشون ادامه میدن. این تفاوت بزرگیه. خیلی از داستان‌ها تموم میشن، شخصیت‌ها به سرنوشتشون میرسن، آخرین صفحه ورق میخوره و جهان داستان پشت سر ما بسته میشه. هری پاتر اما اینطور نیست. مخاطب بعد از پایان به جای خداحافظی شروع میکنه به سوال کردن. اگه اون اتفاق نمیافتاد چی؟ اگه اون شخصیت تصمیم دیگه‌ای میگرفت چی میشد؟ یا اگه یه دشمن تبدیل به دوست میشد چی؟ اینجاست که پدیده ای عجیب در فندام هری پاتر شکل گرفته. طرفداران فقط منتظر ادامه داستان نموندن. خودشون شروع کردن به ساختن نسخه های دیگه اون. هری میتونه به جای گریفیندور وارد استیترین بشه. مالفوی میتونه از همون روز اول دوست هری باشه. اسنیپ میتونه کسی باشه که هری رو بزرگ میکنه. این شخصیت میتونه نمیره و مرگش مسیر چندین شخصیت دیگر رو عوض کنه. حتی هری و ولدمورت که در داستان اصلی دشمن یکدیگرن میتونن توی یک جهان فرضی موازی در کنار هم قرار بگیرن. اینها فقط بازی با چند شخصیت محبوب نیست. هر بار یک قطعه از جهان جابجا میشه و داستان تازه‌ای از دل همون جهان بیرون میاد. هری پاتر شبیه یک پازله، اما پازلی که قطعاتش فقط یک بار کنار همدیگه قرار نمیگیرن. طرفدارا میتونن از همون نقطه‌ای که رولینگ داستان رو رها کرده مسیر دیگه‌ای باز کنند. کودکی که در روایت اصلی فقط نامش رو شنیدیم مثلا این بار میتونه تبدیل به قهرمان یک داستان تازه بشه و یک شخصیت فرعی میتونه مرکز جهان قرار بگیره. یک رابطه که توی کتاب هرگز شکل نگرفته میتونه تبدیل به محور یک روایت کامل و جدید بشه، یا حتی یک شخصیت رو میشه از زاویه ای دید که توی داستان اصلی هرگز به اون فرصتی داده نشده. اینجا دیگه مسئله پیدا کردن نسخه درست نیست، مسئله کشف نسخه های ممکنه. هری پاتر جهانی ژله‌ایه، شکلش رو میتونی تغییر بدی اما هویتش از بین نمیره. مدرسه، جادو، شخصیت ها، قوانین و خاطره مشترک میلیون ها خواننده همچنان باقی میمونن و فقط آرایش اونها تغییر میکنه. هری پاتر جهانیه که شکلش عوض میشه اما هویتش نه. این همون ویژگیه که هری پاتر رو از یک قصه محبوب به یک جهان زنده تبدیل کرده. قوانینش اونقدر روشنن که میتونی اونها رو تغییر بدی و هنوز احساس کنی در هری پاتر و در داستان هستی. هاگوارتس همون هاگوارتس، هری هنوز همون هریه، مالفوی همون مالفوی
اما کافیه یک انتخاب کوچیک رو عوض کنی در مسیر داستان تا همه چیز تغییر بکنه. هری پاتر جهانیه که همونطور که عرض کردم البته شکلش عوض میشه اما هویتش نه. این جهان اونقدر بسته و قطعی نیست که تخیل رو بیرون از اون نگه داریم. و این اتفاق چیزیه و این ماجرا و این اتفاق چیزی از نقش رولینگ کم نمیکنه. برعکس اهمیت جهان ساخته شده توسط اون رو نشون میده. اگه این جهان فقط به یک خط داستانی وابسته بود با تموم شدن کتابهاش خاموش میشد و به انتها میرسید. اما رولینگ اونقدر گذشته، شخصیت، رابطه، قانون و امکان درون این جهان گذاشته که مخاطب میتونه بارها توی اون قدم بزنه و این بار از مسیر دیگه‌ای خارج بشه. برای همینه که سالها بعد از پایان کتاب هنوز هم درباره تصمیم‌های شخصیت‌ها بحث میشه. توی شبکه‌های اجتماعی نظرهای مختلف، گردش پیشنهادها و ایده‌ها و اندیشه‌ها. هنوز رابطه‌هایی که توی متن اصلی وجود حتی نداشتن موضوع داستان‌های هواداری میشن و هنوز یک سوال ساده میتونه یک روایت کاملا تازه بسازه. اگه فقط یک چیز توی هری پاتر فرق میکرد آقا چه اتفاقی میافتاد؟ آیا خانم؟ حالا هوش مصنوعی یک امکان تازه هم به این میل قدیمی اضافه کرده، چیزی که طرفدارا سالها با نوشتن فنفیکشن، کشیدن تصویر یا ساختن نظریه توی ذهنشون انجام میدادن، امروز میتونه توی چند لحظه به تصویر و ویدیو هم تبدیل بشه. هری در کنار اسنیپ و مالفوی در نقشی متفاوت، هاگوارتسی با داستانی دیگه. فناوری این میل رو به وجود نیاورده، فقط ابزار تازه‌ای به اون داده. میل به تغییر دادن هری پاتر از همون زمانی وجود داشت که اولین خواننده بعد از بستن کتاب با خودش گفت اگه اینطور نمیشد ممکن بود به چه صورت بشه؟ جوری که من میخوام دوست دارم بشه. و حالا این رو میتونه با استفاده از امکان هوش مصنوعی به تصویر بکشه. خیلی میتونه براش جذاب باشه و همینطور برای سایر مخاطبین و هواداران داستان. شاید برای همینه که هری پاتر با تموم شدنش عجیب تر از قبل شده. رولینگ پایان داستان رو نوشت اما به گونه ای که تخیل مخاطب ادامه داشته باشه و یا بتونه ادامه پیدا بکنه. این جهان رو ساخت، قوانینش رو تعیین کرد، شخصیتاش رو به حرکت در آورد. بعد خوانندگان وارد اون جهان شدند و شروع کردن به پرسیدن سوالهایی که خود داستان جوابشون رو نداده بود. حالا هر سوال میتونه یک مجال و فرصت تازه باشه برای تغییری بزرگ. هر تغییری میتونه یک جهان جدید بسازه و هر جهان تازه دوباره ما رو به همون نقطه برگردونه، به زنی که روزی یک جهان خیالی رو روی کاغذ ساخت و نمیدونست این جهان خیلی زودتر از اون چه تصورش رو میکرد زندگی خودش رو پیدا خواهد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، جوانان جویای کار شهر هور در استان خوزستان روزهاست مقابل مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تجمع کردند. این جوانان خواستار اختصاص فرصت‌های شغلی به نیروهای بومی هستند و می‌گویند با وجود بیکاری گسترده در میان جوانان شهر، فرصت‌های موجود در صنایع اطراف در اختیار ساکنان منطقه قرار نمی‌گیرد. متقاضیان کار با اشاره به فاصله حدود 5 کیلومتری شهر هور با مجتمع هفت تپه بر لزوم اولویت دادن به نیروهای بومی تاکید کردند. آنها همچنین با اشاره به سابقه مالکیت اراضی منطقه توسط اهالی این موضوع را از دلایل مطالبه خود برای اولویت اشتغال بومی عنوان کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره گزارش‌ها از گفتگوی عباس عراقچی با استیو ویتکاف نماینده دونالد ترامپ در حاشیه یک نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت تعامل صورت گرفته با طرف آمریکایی از طریق میانجی قطری بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از سخنرانی روز گذشته خود در سازمان ملل به خبرنگاران گفت مقام‌های آمریکایی یک نشست 3 ساعته بسیار خوب با هیئت ایرانی داشتند، اما او سپس توضیح داد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر صرفاً با میانجی‌ها دیدار کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر ضرورت تضمین آزادی دریانوردی تاکید کرد و سرکوب داخلی در ایران را مطرح کرد. کایا کالاس در پستی در شبکه ایکس نوشت در گفتگو با عباس عراقچی درباره چشم‌انداز دیپلماتیک و امنیت دریایی سخن گفته. او افزود کشتیرانی باید آزاد و بدون مانع باشد، چه در تنگه هرمز و چه در تنگه باب‌المندب. کالاس نوشت سرکوب داخلی در ایران از جمله افزایش شدید اعدام‌ها و احکام اعدام را نیز مطرح کرده. انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تداوم بازداشت و بیخبری بیش از 14 روزه از وضعیت مجید سعیدی، عکاس خبری با سابقه و عضو این انجمن، ابراز نگرانی شدید کرد. بر اساس این بیانیه آقای سعیدی در منزل شخصی خود بازداشت شده و با وجود پیگیری‌های مستمر این انجمن از مسیرهای صنفی و قانونی و تماس با نهادهای مربوطه از جمله معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون هیچ گونه اطلاع روشنی درباره نهاد بازداشت کننده، محل نگهداری و اتهامات انتصابی به وی در اختیار خانواده و همکارانش قرار نگرفته. گروهی از سناتورهای 2 حزب آمریکا از وزیر امور خارجه ایالات متحده خواستند آزادی رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران را در اولویت فوری قرار دهند. به گزارش CBS نیوز، 4 سناتور در نامه‌ای به مارکو روبیو نوشتند با هر روز ادامه بازداشت جان آقای ولیزاده در خطر است. آنها تاکید کردند به شدت نگرانند مقام‌های ایرانی اقدامی ناگهانی و خودسرانه علیه جان او انجام دهند. به نوشته این سناتورها وضعیت سلامت ولیزاده در زندان اوین به شدت وخیم شده و او بارها از درمان محروم مانده است. پژوهشگران دانشکده پزشکی بیلور از یک داروی آزمایشی به نام CS18 خبر دادند که میتواند سلول‌های سرطانی مقاوم به درمان را هدف قرار دهد. این دارو با مختل کردن چند سازوکار دفاعی سلول‌های سرطانی توانایی آنها برای مقابله با درمان و ادامه رشد را کاهش می‌دهد. آزمایش‌های اولیه روی حیوانات نشان داده که CS18 توانسته رشد تومورها را مهار کند. این دارو هنوز در مرحله آزمایش قرار دارد و برای مشخص شدن ایمنی و اثر بخشی آن در انسان به مطالعات بیشتری نیاز است.

اگه نام مایه ها رو بشنویم معمولا چند تصویر فوری توی ذهنمون شکل میگیره. هرم هایی که از دل جنگل بیرون زدن، تقویمی که گفته میشه پایان دنیا رو پیش بینی کرده، شهری گم شده توی آمریکای مرکزی و مردمی که هزار سال پیش ناپدید شدن. اما تقریبا همه این تصاویر یک مشکل اساسی دارن. داستان واقعی مایه ها از این هم عجیب تره. مایه ها فقط سازندگان چند هرم سنگی نبودن. اونا یکی از پیچیده ترین تمدن های قاره آمریکا را ساختند با نظام نوشتاری، ریاضیات، نجوم، معماری و شهرهایی بسیار عظیم. و مهمتر از همه خود مایه ها هنوز وجود دارن. امروز بیش از 7 میلیون نفر از مردم مایا توی سرزمین های تاریخی خود و البته نقاط دیگه جهان دارن. زندگی میکنن. تمدن مایا

دولت‌ها بودند که گاهی با هم متحد می‌شدند و گاهی هم خب طبعاً می‌جنگیدند. مایه‌ها فقط ستاره‌ها رو تماشا نمی‌کردند. حرکت خورشید، ماه و سیاره زهره رو برای دوره‌های طولانی ثبت می‌کردند و از این مشاهدات برای ساختن تقویم‌های پیچیده استفاده می‌کردند. اونها حتی جدول‌هایی برای پیش‌بینی گرفت‌های خورشیدی و ماه گرفتگی داشتند. توی ریاضیات نیز مفهوم صفر رو برای اولین بار به کار گرفتن، مفهومی که برای انجام محاسبات پیچیده ضروری بود. معماری شهرهاشون هم با آسمان بی ارتباط نبود. جهتگیری برخی بناها با موقعیت خورشید در زمانهای مشخص سال ارتباط داشته. وقتی مردم امروز این اطلاعات رو میبینن، یک سوال وسوسه کننده براشون شکل میگیره. چطور جامعه‌ای، مردمی بدون تلسکوپ و رایانه به چنین مواردی دست پیدا کردند و اونها رو میدونستن؟ از همین سوال داستانهای موجودات فضایی متولد شد. اینکه مایه‌ها دانش خودشون رو از تمدنی فرازمینی گرفتن و یا بناهاشون با کمک موجودات بیگانه ساخته شده. این موضوع و محتوا هیچ مدرک باستان شناختی معتبری نداره در حال حاضر که بتونه این ارتباط رو نشون بده. اونچه واقعا داریم هزاران سال مشاهده منظم آسمان، ریاضیات، معماری و انتقال دارش درون یک جامعه انسانیه. راز مایه‌ها واقعیه، اما برای توضیح اون لازم نیست پای بشقاب پرنده‌ها رو وسط بکشیم. پشت این تقویم‌های دقیق و بناهای عظیم جامعه‌ای قرار داره که زندگی اعتقادی بسیار پیچیده‌ای داشت. اونها آیین‌های خونریزی مذهبی انجام می‌دادند و اعضای خاندان‌های سلطنتی توی مراسم خاص بدن خودشون رو حتی زخمی می‌کردند. در نقاشی‌های دیواری بونامپاک صحنه‌هایی از جنگ، اسیران، آیین‌های خونریزی و مراسم سلطنتی به تصویر کشیده شده. یعنی مایه‌ها فقط مردمی نبودند که به ستاره‌ها نگاه می‌کردند. اونها جامعه‌ای بودند با قدرت سیاسی، جنگ، مذهب، قربانی کردن و آیین‌های بسیار خشن. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها هنوز برایش جواب قطعی وجود نداره. اون هم اینه که چرا بسیاری از شهرهای بزرگ مایا در بخشهایی از سرزمینشون رها شدند. خب جواب قطعی نیست، اما جنگ، خشکسالی، فشار بر منابع طبیعی و تغییرات اجتماعی از عواملی بودند که پژوهشگران مطرح کردند. اما نکته مهم اینه که خالی شدن بسیاری از شهرهای بزرگ مایا به معنای نابودی این مردم نبود. مایه‌ها به زندگی خودشون ادامه دادن و قرن‌ها بعد هنگام رسیدن اسپانیایی‌ها جوامع مایا همچنان وجود داشتند. امروز بیش از 7 میلیون مایا زندگی می‌کنند در جهان حاضر و بیش از 30 زبان مایایی هنوز زنده است. در بعضی جوامع کشاورزان همچنان حرکت خورشید و ستاره‌ها رو برای تشخیص چرخه‌های کشاورزی دنبال می‌کنند. تقویم‌های سنتی نیز در برخی مراسم همچنان کاربرد داره و نگهبانان تقویم دانش مربوط به چرخه‌های زمانی رو نسل به نسل منتقل می‌کنند. حتی درخت سیبا که توی جهانبینی مایا نماد پیوند زمین و آسمانه هنوز در بعضی روستاها جایگاه مقدسی داره. واقعیت اینه که ما نباید مایه‌ها رو فقط از روی سنگ‌های باستانی جستجو کنیم. بله، هرم‌ها باقی موندن، کتیبه‌ها باقی موندن، شهرهاشون هم هنوز از زیر جنگل بیرون کشیده نشده، همشون کامل، برخیشون رو آوردن. اینها همه درست، اما نکته اصلی اینه که خود مایه‌ها هم پس از این همه سال باقی موندن. همون مردمی که اجدادشون آسمون رو اندازه می گرفتن، صفر رو به کار می بردن، شهر می ساختن، آیین‌های پیچیده برگزار می کردن، امروز توی این جهان مدرن دارن زندگی می کنن، زبان یاد می گیرن، دانشگاه می رن، وکیل و معمار و باستان شناس می شن و در این حال بخشی از سنت‌های خودشون رو هم حفظ می کنن.
بنابراین داستان مایه ها داستان تمدنی نیست که یک روز

به ناگهان ناپدید شد. داستان مردمیه که یک تمدن رو ساختن، بخشی از اون فرو ریخت، اما خودشون هم تونستن و از تاریخ عبور کردن و هنوز هم توی همون سرزمین ها دارن زندگی می‌کنن.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشیان. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

اینجا نیویورک، این روزها قلب دیپلماسی جهان است. من فهیمه خضری دری هستم در استودیوی نیویورک سری آمریکا. سلام بر شما در دومین روز از 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به برنامه ویژه میدان برای تحلیل آنچه اینجا در نیویورک رخ می‌دهد. خیلی خوش آمدید.

0: یک روز بعد از آنکه دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا از پشت تریبون رسمی مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو گزینه نابودی یا ساختن ایرانی قدرتمندتر از قبل را پیش روی جمهوری اسلامی گذاشت، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران پشت همان تریبون رفت و گفت یا امنیت را همه با هم می‌سازیم یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. او بی اشاره به اینکه دارد پاسخ می‌دهد، پاسخ دونالد ترامپ را هم داد و او هم یک دوراهی دیگر را ترسیم کرد. جمهوری اسلامی از جنگ هراسی ندارد و از مذاکره هم نمی‌گریزد. همزمان با سخنرانی‌های رسمی پشت تریبون‌ها، اما به سنت نشست‌های رسمی در نهادهایی مثل سازمان ملل متحد، همواره نشست‌ها و جلسات و تماس‌های در حاشیه هم برپاست که خبرهای درباره اونها هم می‌شنویم. همزمان با سخنرانی امروز پزشکیان در سازمان ملل هم، مارکو روبیو، ارشدترین دیپلمات ایالات متحده، درباره تماس‌های روز گذشته بین هیئت‌های ایرانی و آمریکایی صحبت کرد و گفت که عمدتاً تبادل ایده و پیام بودند. او گفت اگر توافقی در راه باشد، رسیدن به آن زمان و کار دشوار و بسیار می‌برد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، گزینه نظامی هم همچنان پابرجاست. از سوی دیگر، رویترز از قول یک مقام ارشد ایرانی خبر داده است که جمهوری اسلامی پاسخ آمریکا به پیشنهاد پایان خصومت‌ها را بررسی می‌کند و بازگشایی هرمز و رفع محاصره دریایی موضوع گفتگو بوده، اما اختلاف‌های زیادی هم همچنان باقی است. واقعا چه خبر است؟ در فاصله این زبان تهدید و پیام‌های دیپلماتیک، چه امکانی برای پایان جنگ وجود دارد و آیا برای از سرگیری آن هم احتمالی هست؟ در میدان ویژه امشب تلاش می‌کنیم مسئله رو باز کنیم. امشب مهمان‌های ارجمندی با من و شما در میدان ویژه 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد همراه خواهم بود. قبل از دیدار با مهمان‌ها، اجازه بدید که فرهاد پولادی، همکار زبده من، خبرنگار صدای آمریکا، دقایقی به ما وقت داده، به او بپیوندیم، ببینیم که یک بروزرسانی فوری و مختصر اگه بخوایم از او بشنویم چه خواهد بود و بعد برمیگردیم رو بحث‌ها رو با هم آغاز می‌کنیم. فرهاد پولادی، خسته نباشید در این روزی که باد شدیدتری هم می‌وزه در نیویورک شلوغ. به نظر می‌رسه که شاهد یک جور مذاکره هستیم، یک شکلی از مذاکره پشت تریبون‌های رسمی سازمان ملل متحد. می‌دونم که پیگیر واکنش‌های کاخ سفید بودی درباره صحبت‌های پزشکیان. به ما بگو که چه خبر تازه‌ای داری.
1: واکنش پشت سر هم داره میاد. در عالم سیاست این چیز خیلی عجیبی نیستش. رئیس جمهور آمریکا دیروز سخنرانی داشتش، امروز مسعود پزشکیان سخنرانی کرد و خب یه سری مسائلی رو مطرح کرد و بعد من از کاخ سفید پرسیدم خب این صحبت‌های آقای پزشکیان رو که گفتش که ما تروریست نیستیم، ما قربانی تروریست هستیم، آمریکا به اماکن غیر نظامی حمله میکنه و ما نیستیم، ما 200 سال جنگ انجام ندادیم، ما همیشه جنگ برامون تحمیل شده. کاخ سفید الان خب سخنگو نداره، خانم کرولین لیوت دیگه نیستش، ولی خانم آنا کلی که معاون اصلی سخنگوی کاخ سفید هستش، در پاسخی که برای من فرستاد گفتش که از به این مطلب اشاره داشتش که خب درسته که جمهوری به اینجوری پاسخ داد که صورت مسئله رژیم ایران گفتش که هزاران تن رو خودش به قتل رسونده. خب این که بر همه مبرهن هستش که خود پرزیدنت ترامپ هم حتی تا عدد 100 هزار نفر رو گفت و حتی آمریکایی‌ها رو در خارج از کشور کشته و خب این هم مبرهنه، چون جمهوری اسلامی با اون بمب‌های کنار جاده‌ای چه در افغانستان چه در عراق چه بقیه جاها و حتی در همون لبنان با تشکیل حزب الله لبنان خب همه این کارا رو انجام داده و دست به اقدامات تروریستی در تنگه هرمز میزنه. اون چیزی که بهش اشاره داره یعنی حمله به کشتی‌ها یا تانکرهای نفتی کشی که اصلا هیچ ربطی بین این اقدام نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی نداره. گفت با این کارنامه رو جمهوری اسلامی داره، بنابراین رئیس جمهور ایالات متحده داره تلاش میکنه تا اطمینان حاصل کنه رژیمی که این کارنامه رو داره، این پرونده رو داره، هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، چون و با این اقدام رئیس جمهور آمریکا ما جهانی امن‌تر و باثبات‌تر خواهیم داشت. این پاسخ معاون اصلی سخنگوی کاخ سفید بود در سوالی که من ازشون پرسیدم. پرسیدم در رابطه با واکنش به صحبت‌های آقای پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی بعد از صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا. البته رئیس جمهور آمریکا همون دو گزینه‌ای که یا نابود می‌کنیم جمهوری اسلامی رو، یا بیان بپذیرن تمکین کنن به شرایط ما و درهای اقتصادی براشون باز میشه. یک ساعت بعد از اون سخنرانی بودش که به جهان اعلام کردش که بله، تیم مذاکره من با تیم مذاکره جمهوری اسلامی صحبت کرده و ارزیابیش مثبت بود. ولی خب رئیس جمهور آمریکا این ارزیابی مثبت رو در حال اعلام کرد که در سخنرانیش پشت تریبون سازمان ملل گفته بودش که مذاکره کردیم، دروغ گفتن و بعد حمله چیز انجام شد، چکش نیمه شب. دوباره باشون مذاکره کردیم، جواب نداد، چکش خشم حماسی انجام شد. و در مرحله آخر که همین ماه ژوئیه بودش یا سه ماه پیش بود، تفاهم نامه رو رفتن اسلام آباد امضا کردن برای بازگشایی تنگه هرمز که یک هفته نشده بود. همه جهان شاهد بودن که جمهوری اسلامی حمله رو به تانکرها دوباره از سر گرفت. معزالک رئیس جمهور آمریکا گفتش که خوشبین هستش و سازنده بوده. حالا باید ببینیم در روزهای آخر که آینده که رئیس جمهور آمریکا گفتش که باز هم این ادامه خواهد یافت چه خواهد شد. مذاکره کننده که در این جلسه شرکت داشت از طرف ایالات متحده آقای استیف ویتکاف بودش و همچنین آقای جرید کوشنر و آقای استیف ویتکاف در یک متن کوتاهی در شبکه اجتماعی ایکس اون رو سازنده عنوان کرد و گفتش حالا در مراحل بعدی این رو پیگیری میکنیم تا ببینیم چی میشه. فهمه؟
0: بسیار ممنونم فرهاد پولادی که این واکنش اختصاصی از کاخ سفید رو در اختیار ما قرار دادی. خبرنگار صدای آمریکا، همکار زبده و حاضر در صحنه ما، ممنونم از تو. اما در بازگشت به استودیوی صدای آمریکا در نیویورک، با من امشب هم در این برنامه کاملی انتخابی فرد همراه هست سردبیر اندیپندنت فارسی. خانم انتخابی فرد، خوش آمدید به برنامه. بابت تحلیل هاتون در برنامه دیشب من کامنت های زیادی دریافت کردم و خوشحالم که امروز هم در کنار شما هستیم.
2: خیلی متشکرم، به خوشی شما. منم سپاسگزارم که از من دوباره دعوت کردید. به بینندگان
0: خانم انتخاب فرد، دیروز در همین برنامه گفتید که خب حرفای آقای ترامپ نکته خیلی تازه و جدیدی نداشت، همون دوراهی همواره وجود داشت، مذاکره کنن یا اینکه درگیری نظامی رو ادامه بدن. حالا امروز صحبت‌های پزشکیان رو شنیدیم، آیا اینجا به نظرتون نکته تازه‌ای بود یا اون هم باز یه دوراهی ترسیم کرد، همون حرفا، همون کلیدواژه‌های تکراری؟
2: خیلی شبیه به هم دیگه بودن. البته قابل مقایسه نیست رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور ایران، ولی در از یک نظر شبیه هم بودن. هم تهدید وجود داشت، هم امکان مذاکره و گفتگو در اون تقویت شده بود. آقای پزشکیان به گمان من یه بخشی از گفتگوشون که در رابطه با جنایت ایالات متحده آمریکا و ما تروریست نیستیم، قربانی هستیم، اینا اون بخشی بود که مورد رضایت بینندگان داخل ایران بود یا گروه های حامی اونها که مخالف مذاکرات هستن. اما اون بخش نرمترش که مربوط به مذاکرات میشد و آماده هستن برای گفتگو، اون خطاب به رئیس جمهور آمریکا و ایالات متحده بود. و همونطور که دیروز هم راجع به صحبت کردیم و خوشبینی هایی که هم آقای مارکو روبیو داشتن هم آقای استیف ویتکاف، نشون میده که این مذاکرات رو هر دو طرف با یک آمادگی انجام داده بودن. یعنی هیچ وقت اینطور نیستش که یه دکه سوار هواپیما هستن برسن جایی بعد ازشون بخوان که برن در یه اتاق مذاکره روبرو هم دیگه بشینن. نه، برنامه ریزی مذاکره روز گذشته احتمالاً که حتماً از روزها قبل انجام گرفته بود و دیدیم که آقای عراق هم قبل از اینکه نیویورک بیاد یک توقفی در قطر کردن و دیروز هم اعلام کردن که با ابتکار قطری‌ها و پاکستانی‌ها گفتگو انجام گرفته. بنابراین هم ایالات متحده آمریکا، این منظورم آقای ترامپ هست، و هم آقای پزشکیان، هم تیم مذاکره کننده داخل ایران که دیروز بحث راجع به شورای عالی امنیت ملی یا سپاه پاسداران، بله، اینکه آیا اجازه دارن توافق بکنن یا نکنن، این افراد با اجازه سر میز مذاکره نشستن.
0: حالا راجع به اینم با هم صحبت می‌کنیم، چون یه یه چالش‌های در این زمینه مثلا وجود داره. امروز واکنش‌هایی که از داخل ایران داریم می‌گیریم سوال برانگیز هست. امیدوارم در طول برنامه بیشتر فرصت بشه که بهش صحبت بکنیم. اما در اینجا فرهاد علوی حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی از واشنگتن دی سی هم به ما پیوسته. آقای علوی خوش آمدید به برنامه. از دیروز در سخنرانی دونالد ترامپ هم بار دیگر از مسئله تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی حرف زده شد. به نظرم مهمه که بدونیم سازوکار این تحریم‌ها چه میتونه باشه، چگونه ممکن میشن اساساً این تحریم‌ها و چه نتایجی میتونن به دنبال بیارن. به همین دلیل خیلی مشتاق بودم که شما در برنامه حضور پیدا کنید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای ترامپ از کشورها در این سخنرانی دیروز عملاً خواست بار دیگر که ایران رو کاملاً منزوی کنند. از نظر حقوقی حالا من میخوام بدونم با توجه به تخصصتون بین این درخواست و یک اقدام الزام‌آور بین‌المللی چه فاصله‌ای وجود داره؟ آیا در عمل شدنی است؟
3: تا حد زیادی شدنی است. ببینید الان خب ما بیش از 30 ساله که آقای کلینتون تحریم‌های اولیه رو روی ایران دوباره به اصطلاح اجرا کردن و در واقع این تحریم‌ها به کلاً به طی این 31 سال هی شدیدتر و شدیدتر شدن. حالا سیاست آقای ترامپ از یک طرف میتونیم بگیم که یه نکته یه گام خیلی طبیعیه تو همین روال 31 سال اخیر، منتها فرقی که هستش این دفعه به نظر من اینه که میزان فشاری که روی اشخاص غیر آمریکایی هستش که با ایران تجارت نکنن، مبادله و به صورت معامله نکنن، خب طبعا خیلی بیشتر. ولی شاید میشه گفتش که نکته مهمتر اینه که این جلوگیری به صورت از منبع درآمدی ایران که داره انجام میشه، این محاصره دریایی و این فشاری که روی فروش نفت و محصولات پتروشیمی هستش و روی جریان مالی ایران و در واقع جابجا کردن پولای حکومت، خب اینا یه فشار خیلی جدیدتری میشد گفت دارن میذارن که در واقع مکمل اون فشار یک جانبه قبلی بودش که در واقع قدغن کرده بود فروش مثلا اجناس و خدمات به ایران از طرف آمریکا، یا یه فشارهای به اصطلاح ثانویه میذاشتن روی کشورهای ثالث که با ایران معامله نکنه. الان ما الان شاهد این هستیم که دیگه فکر کنم امروز شد که دیگه عملا دیگه ارتباط ایران، ارتباط هوایی ایران با بقیه دنیا دیگه قطع شده. الان ارتباط مالی هم هر چقدر کم بوده داره کم رنگ‌تر هم شده، تقریبا دیگه به توقف رسیده. همین که درسته. متاسفانه ببینید یه مشکلی هستش که خیلی فکر میکنن تحریم خب عملا کار نمیکنه، خب همه اجناس مثلا تو ایران ممکنه پیدا بشه، همه ایران بالاخره داره پولاش رو جابجا میکنه، ولی با چه هزینه ای؟ و به نظر من سوال اینو خواهیم دید در هفته های و ماه های آینده.
0: اتفاقا خیلی مقصد مهمی است که دارید اشاره میکنید، ارتباط هوایی، ارتباط مالی، همه این چیزایی که هم جمهوری اسلامی خب به نوعی خودش رو تحت فشار میبینه و هم مردم در ایران دارن فشارش رو تحمل میکنن. حالا شما میفهمید که تا حد زیادی این تحریم ها قابل اجرا هست، ولی من میخوام ازتون بپرسم تکلیف یه جایی مثل چین چی میشه در این معامله؟ اگر چین با فشار اقتصادی و تحریم های آمریکا همراه نشه، آمریکا چه اقدامی میتونه بکنه؟ تا چه حد میتونه بانک ها و شرکت های چینی طرف معامله با ایران رو به عقب نشینی وادار بکنه؟ یا مثلا در مورد تحریم های هوایی که صحبت کردید، مخالفت چین رو هم شاهد بودیم امروز.
3: ببینید تحریم ها دو تا نکته اینجا هستش. یکیش اینه که آیا دولت آمریکا میتونه پافشاری کنه رو نهادهای چینی، اصلا کنه رو دولت چین که این تحریم ها رو بتونن اجرا کنن. جواب این به نظر من یک کمی مشخص نیست، ولی کن از یه طرف خب چین یه کشور خیلی قدرتمندیه، نفوذ خودشو داره، آمریکا بالاخره رابطه خیلی حساسی داره با چین و خب یه سری حساسیت‌های کلاً سیاسی هم هستش که ممکنه آمریکا باعث بشه آمریکا اون فشاری و اون نفوذی که رو کشور کوچیک‌تر داره با چین نداشته باشه. از اون طرفم قانون اون چیزی که به اصطلاح عنوان می‌کنه یه طوریه که در واقع باعث میشه که در بازار یک ترسی ایجاد بشه و این خودش باعث خودداری باشه سوا از فشار دولت مثلا چین. خب از اون طرف دیگه هم این دولت آقای ترامپ ما دیدیم که خب خیلی کلا همه رو دوست دارن شگفت زده کنن با گام‌های خیلی به اصطلاح غیر عادی. همین که هیچی نمیتونیم بگیم غیر ممکن هستش در این موارد. از لحاظ نکته دوم برمیده به حرفی که من اول زدم. ببینید تحریم هرچند ممکنه هدفش انزوای مطلق باشه و این هدف خیلی خوب هدف دشواریه، ولی از اون طرف هم ببینید همین اگه تنها چین باقی بمونه واسه ایران که خب اونم باعث چی میشه؟ یه فشار خیلی بزرگ میشه. در واقع چی میشه؟ باعث میشه که فرض مثال اگر هم نفت ایران قرار باشه به ایران به چین فروخته بشه با تخفیف خیلی بیشتری فروخته خواهد شد. اگر جابجایی پول از طریق چین فقط قرار انجام بشه خب اونم با هزینه های خیلی بالاتری قرار انجام بشه. در نتیجه اگر تنها گزینه ایران چین باشه، حتی اگه اونم یه گزینه مونده باشه، باز این خیلی هزینه به اصطلاح معاملات جمهوری اسلامی رو انگیشن.
0: میدونیم تنها گزینه هم نیست دیگه آقای علوی، گزینه روسیه هم هست که البته خودش هم زیر تحریمه، اما اینجا این رو هم باید پرسید که آمریکا چه اهرام موثری داره برای محدود کردن همکاری اقتصادی ایران با گزینه دیگرش که مسکو است.
3: ببینید خب شما اگه به چین و روسیه بخواید نگاه کنید، مخصوصا با ایران و روسیه، خب این یه مدار خیلی بسته ایه. من خودم در زمینه تحریم‌های روسیه خیلی فعال هستم تو کارم. الان روسیه گرچه اقتصاد خیلی بزرگتری از اقتصاد ایران و خیلی مدت کوتاه‌تریه که تحت تحریم هستش و هنوزم تحت یه تحریم مطلق مانند ایران نیست، با این حال خیلی از اتفاقاتی که با ایران شاید 10 سال پیش 15 سال پیش افتاده مورد انزوای مالی الان با روسیه هم افتاده. همین که روسیه همچین نمیتونه یه دروازه‌ای باشه واسه ایران به بقیه دنیا و به سایر کشورها، همین که بله ممکنه یه سری جنس ها رو ایران بتونه از روسیه فراهم کنه و دریافت کنه، منتها خب این خیلی فرق میکنه با اینکه دسترسی به بازار جهانی داشته باشه.
0: متوجه هستم. یه نگاهی هم به امارات بکنیم اینجا، چون امارات هم فعالیت بانک ملی رو با استناد به الزامات نظارتی ممنوع کرده. این آیا ربطی داره به کل این کارزار فشار آمریکا با توجه به روابط این دو کشور هم با هم؟ اگر کوتاه به این هم اشاره کنید ممنون میشم.
3: بله حتما. بالاخره امارات و ایران خب همسایه‌ان با هم دیگه و خب میزان تجارت ایران با امارات هم کم نبوده، بعد از از تاریخی هم همیشه زیاد بود، از اوایل انقلاب هم بیشتر هم شده. اون چیزی که ما داریم میبینیم الان خب ثمره، باز میگم نزدیک 20 سال تحریمه و بالاخره همیشه یه میزان تجارت بین ایران و امارات بوده، حتی در پایین‌ترین نقاط روابط این دو تا کشور. امارات از اون طرف خب شریک آمریکاست در منطقه، یکی از شاید بشه گفت مهمترین اگه مهمترین حساب نکنیم، و به این ترتیب خب با آمریکا هماهنگی زیاده با توجه به حملات ایران علیه امارات و اهداف که در امارات بوده. خب طبیعیه که امارات هم همچین واکنشی نشون خواهد داشت. از یک طرف میخواد مثلا از منافع خودش دفاع کنه، یک، و دو اینکه رابطه حسنش رو با آمریکا ترجیحاً حفظ کنه و خب بعد جای به عنوان یه مرکز سرمایه گذاری و تجارت در منطقه. بله
0: آقای علوی، در این حال این محدودیت‌های تازه هوایی که خودتون هم بهش اشاره کردید شاید به حال این پرسش رو برای بیننده ما به وجود بیاره که این چه چیزایی رو هدف قرار میده، حالا مستقل از این تحریم‌های مثلا امارات، مسئله روسیه، چین. یه مقدار بیایم توی زندگی مردم، اگه در یک پرسش پاسخ کوتاه بخوایم به من پاسخ بدین، چه چیزایی رو در بر میگیره؟ پرواز، خدمات فرودگاهی، سوخت‌رسانی، ارتباط مالی شرکت‌هاست، برای مسافر عادی، برای سفرهای درمانی آیا راه استثناء قانونی باقی میمونه؟
3: بله، همه این نکاتی که شما بهش اشاره دادین همه اینا هم هستش. ببینید اتفاقی که افتاده اینه که در واقع چند هفته پیش این اعلامیه که دولت آمریکا داد این اختیار رو داد به این سازمان اوفک، این مثلا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، که هر نهادی که در زمینه هوایی ایران مثلا سکتور هوایی ایران فعال هستش میتونه از طرف آمریکا تحریم بشه. یعنی چی؟ یعنی که خطوط هواپیمایی خارجی اگر با ایران معاملات بکنن خب این خطر رو، این بار آمریکایی اکسپوژر رو دارن. از اون طرف هم ارائه خدمات به هواپیماهای ایرانی در سراسر دنیا باز این ریسک رو میتونه ایجاد کنه واسه اون نهادهایی که این خدمات رو به طور عادی ارائه میکنن که تحریم بشن خودشون. یعنی تحریم میشن یعنی چی؟ یعنی که اینا میرن عملا توی لیست سیاه این نهاد، حالا میخواد مثلا مدیر شرکت هایی که مدیریت این فرودگاه ها رو به عهده میگیرن یا شرکت هایی که مثلا سوخت میدن در فرودگاه ها به این هواپیماهای ایرانی و غیره، که اگه بیان توی این لیست تحریم آمریکا دیگه نهادهای آمریکایی قانونا نمیتونن با اینا تجارت کنن. حالا میتونیم بگیم از یه طرف خب این که فقط اقتصاد آمریکا رو در واقع قطع میکنه به این با این نهادها، ولی اتفاقی که الان در سراسر جهان داره میفته اینه که به محض اینکه آمریکا تحریم میکنه، عملا بخش اعظم شرکت‌های بخش خصوصی در کشورهای دیگه هم این خودداری رو میکنن که در واقع مبادا خودشون هم گرفتار بشن با سیستم قانون تحریم آمریکا و سیستم مالی آمریکا. یعنی چی؟ به این ترتیب همینطور که خودتون فرمودید این خدمات دیگه متوقف میشه، پروازهای ایرانی اولا نمیتونن در کشورهای دیگه بشینن و پرواز کنن، به این ترتیب یه انزوای مطلق تقریبا میتونیم بگیم با توجه به این کشورهای چین و روسیه که شما اشاره دادید. بله.
0: ممنونم از شما فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی از واشنگتن دی سی، و ممنونم که در برنامه با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به اینکه خب تحریم ها به چه سمتی میتونه بره، تا چه حدی ممکنه، و پرسش همیشگی اینجا همچنان مطرحه، چه آسیبی به زندگی مردم شهروندان معمولی در ایران میتونه وارد بکنه. ممنونم ازتون آقای علوی. اما از واشنگتن برگردیم به استودیوی نیویورک، جایی که همراه من کاملیا انتخابی فرد، سردبیر ایندیپندنت فارسی است، و دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی از هامبورگ با ما همراه خواهد شد، و همینطور علی سعادت ملی از اعضای بنیاد فرشگرد از گرینویچ کانتیکت. همه خوش آمدید به برنامه. خانم انتخاب فرد، برمیگردم به شما که در استودیو کنار من هستید. خب یک همگرایی هم در منطقه هست خانم انتخاب فرد، در مورد مخالفت با جمهوری اسلامی. این همگرایی شدیدتر شده بعد از درگیری‌های نظامی اخیر، بعد از حملات به یمن، تهدید باب المندب. ما می‌بینیم که کشورهای منطقه هم نگران امنیت خودشون هستند. می‌خوام ببینم این نگرانی به نظر شما با توجه به تخصصتون تا چه حد می‌تونه ببره به سمت توافق ایران و آمریکا رو در نهایت، یعنی بخشی از این ماجرا قرار بگیره.
2: قطعاً بخش بزرگ و مهمی از این ماجرا هستن. اگر که فشار زیادی روی جمهوری اسلامی هست که وارد گفتگو با ایالات متحده بشه و به توافق برسه، بخشی از اون کشورهای منطقه هستن، به این دلیل که اقتصاد خودشون، امنیت خودشون همچنان توسط جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی به گروگان گرفته شده. شما از مهمان محترم قبلی در رابطه با تحریم‌های بانک ملی و محدود شدن عملیات کاربری امارات با ایران پرسش کردید. خب یه پرسش دیگه اینجا هست، چرا فقط امارات هست که میشنویم برای مثال روز گذشته محموله بزرگی از سفیجات ایران رو پس فرستاد، یا امروز محدودیت های بانک ملی بوده؟ چون و امارات متحده عربی حجم تبادلات مالیشون خیلی بیشتر از کشورهای دیگه همسایه بوده، و ایالات متحده و خزانه داری آمریکا فشار بیشتری روی امارات گذاشته تا کشورهای دیگه. اما از طرف دیگه هم امارات در سالهای گذشته هم که حتی ازش خواسته شده بود روابط مالی و اقتصادی خودش رو با ایران قطع بکنه، به گونه همچنان به این روابط خودش ادامه داده بود. دلیل واضحش فشاری هست که همه کشورهای منطقه میخوان یک پارچه به جمهوری اسلامی بیارن که سر میز مذاکره بنشینن. شاید جالب باشه بگیم که از زمانی که از اول تابستان که جسته و گریخته گفتگوهای بین ایران و آمریکا انجام گرفت و اون تفاهم نامه امضا شد، هیچ حمله‌ای به امارات متحده عربی نشده. در حملاتی که آمریکا به صورت محدود به نوار جنوبی ایران انجام داد، ایران در پاسخ بحرین و کویت رو مورد حمله قرار داد، و در بعضی موارد دیدیم که الان حوثی‌ها وارد شدن و یک جنگ نیابتی رو بر علیه عربستان سعودی رو انداختن، ولی تقریبا امارات محفوظ مونده بوده. و چند روز پیش هم آقای پزشکیان با ولیعهد ابوظبی در جریان بریکس یک مذاکره مستقیم دو نفره داشتن. رابطه میخوام بگم ایران و امارات اتفاقا خیلی خوب هست، برخلاف فشارهایی که داریم میبینیم نسبت به تمام کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، هنوز رابطه ایران و امارات خیلی بهتر. تره و از همین جهت هست که آمریکا و حتی خود امارات فشار رو دارن روی امارات میذارن که جمهوری اسلامی رو به دلیل نیاز دو طرفه که با امارات وجود داره وادار به مذاکره بکنن. اما رسیدن به توافق اول برنامه در مقدمه که گفتید فرمودید که خیلی سخته، واقعا سخته.
0: بله، مارکو روبیو اشاره کرده بود که هم زمان بسیار میبره، هم کار و تلاش بسیار
2: و هم اعتماد خیلی اینجا مهمه که نه بین ایران نه آمریکا اعتماد وجود نداره. نمونه واضحش در همین اسفند ماه 1404 بود که عمان میانجی بود و حتما شما خاطرتون هست که آقای صدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان با شبکه‌های آمریکایی مصاحبه داشتن و ابراز خوشبینی فراوان کردن که ایران و آمریکا دارن به توافق نزدیک میشن و همون شب سنگین ترین بمباران بر علیه مراکز هسته‌ای ایران انجام گرفت که آقای بوسعیدی روز بعدش اعلام کردن که کار آمریکا و اسرائیل غیر اخلاقی و غیر قانونی بوده. ایران در یک حالتی قرار داره که هنوز نمیتونه مطمئن شه که گفتگوها با ایالات متحده آمریکا اگر قرار به نتیجه برسه برعکسش انجام نمیشه که در حین مذاکرات یه بمباران قبلی
0: آمریکا هم در همین حالت قرار داره دیگه خانم. خب، یعنی از هر دو سو این اعتماد لرزانه و نه امروز بلکه در تمام این بیش از 14 اینطور
2: همینطور از هر دو تا کشور. برای همین عرض میکنم که واقعا اون اعتماد سازی خیلی مهمه، شاید بیشتر به سمت رفع تنش میتونن حرکت بکنن فعلا تا این اعتماد سازی انجام بشه و توافقی بخوام بکنن.
0: سپاسگزارم. امروز بدید ببینیم که آقای محمدی، اگر من بخوام آقای محمدی با شما بریم به داخل ایران، خب حالا اشارات خانم انتخاب فر رو شنیدیم، ولی در داخل ایران هم تحولاتی در جریان دیگه، همزمان با آنچه که اینجا داره رخ میده، سخنرانی ها در نیویورک، نشست ها در نیویورک، مثلا امروز دیدیم که تسنیم به تماس عراقچی اعتراض کرده، اما محسن رضایی از ماموریت ابلاغ شروط دفاع میکنه. این اختلاف به نظر شما چه چیزی رو درباره مرکز تصمیم گیری و اساسا حدود اختیارات هیئتی که به اینجا اعزام شده و شخص پزشکیان به ما نشون میده؟
4: با درود احترام خدمت شما بینندگان محترم و همچنین مهمانان محترم، عرض کنم که ببینید شرایط به گونه ایه که هر دو طرف هم برای جمهوری اسلامی هم برای آمریکا نوعی در واقع توافق موقت از جنس و چیزی که خب وارد توافق جامع هم نشه میتونه یک اعتباری داشته باشه. یعنی شاید آقای ترامپ بخواد در واقع بحث توافق رو بفروشه بابت بحث انتخابات، که البته باید ببینیم که آقای ترامپ چقدر در واقع این ظرفیت رو میبینه درش، و برای جمهوری اسلامی هم در واقع نوعی نفس بابت اینکه حالا معاصره اقتصادی باز بشه یا شرایطی مقداری در واقع آرامتر بشه میتونه مفید باشه. ولی اصل ماجرا مبنی بر این که به هر حال ما شاهد توافق جامع و پایدار باشیم، نه تنها فقط آمریکا بلکه بحث اسرائیل هم مطرحه. یعنی در مجموع وقتی که ما در داخل ایران نگاه میکنیم به اختلافات، بحث سر راهکار هاست. یعنی همچنان به نظر بنده اینه که جمهوری اسلامی شرایطش رو به گونه‌ای میبینه که نمیتواند وارد توافق بشه. یعنی اگر قرار باشه توافق جامع باشه باید رفتار منطقه‌ای تغییر بکنه، باید بحث اورانیوم کاملش مشخص بشه، حتی شاید توی مرحله توانمندی موشکی هم وارد مذاکراتی مجبور شه بشه. در نتیجه جمهوری اسلامی برای خودش بسیار این خطرناک میبینه. تمام تلاش جمهوری اسلامی در شرایط فعلی زمان خریدن و به نوعی در واقع مرکز سرد قرار دادن تنگی هرمز به عنوان راه حل و به عنوان کارت بازی یا اهرمش برای اینکه بتونه حداقل در واقع استراتژی خودش رو پیش ببره، حالا از این سوتون به اون سوتون فرج باشه، ترامپ اتفاقاتی براش بیفته، انتخابات در اسرائیل اتفاقاتی بیفته، یا به هر شکلی به هر حال این موضوع رو بتونه در واقع ازش فرار بکنه. وگرنه اگه قرار باشه که ما انتظار توافق داشته باشیم، توافقی که بخواد جواب بده، به نظر من فارغ از همه اینها بحث در واقع میشه گفت که ارتباط با اسرائیل و تخاصم با اسرائیله، که خب اونم پشتش یه برنامه خیلی کلانتری الان بحث در اتوبه کشورهای منطقه داشت میشه. ما همچنان بحث خدمت شما عرض بکنم توافق ابراهیم و نگاه تغییر نگاهی که به نوعی در منطقه قرار اتفاق بیفته که اون امنیت پایدار از حالت تهاجمی به حالت تقریبا میشه گفت که تشریک منافع بخواد اتفاق بیفته، در این پلن جمهوری اسلامی نمیتونه با همون برنامه قبلی خودش حرکت بکنه. اختلافاتی هم که در داخل ما داریم میبینیم به نظر من برمیگرده به تاکتیک هایی که چطور این رو در واقع باش برخورد بکنن و چطور زمان بخرن، وگرنه در اصل ماجرا به نظر من بین هیچ کدوم از بلوک قدرت در جمهوری اسلامی تفاوتی وجود نداره، چون این نقطه رو جمهوری اسلامی بر خودش نقطه بقای خودش میبینه. اگر قرار باشه که واقعا توافق بکنه، احتمال میده که همون اتفاقی براش بیفته که در لیبی افتاد، همون اتفاقی بیفته که در عراق افتاد. و این تصور عملا برای جمهوری اسلامی اجازه این که ما بخوایم در واقع میل به توافق رو به صورت جدی ببینیم رو به جمهوری اسلامی نخواهد داد.
0: ممنونم آقای محمدی که اشاره کردید به اسرائیل. آقای سعادت ملی، در بحث ایران منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال باید دید که تا کجا همسوست. بنابراین از شما میپرسم اگر که واشنگتن به یک توافق محدودی برسه، مثلا برای تنگه هرمز، برای توقف درگیری ها، چه ملاحظاتی میتونه این رو برای اسرائیل اون وقت قابل پذیرش یا غیر قابل پذیرش بکنه؟ اشاره مهمی کردن آقای محمدی.
5: درست است. از دید اسرائیل من فکر میکنم که مسئله بازدارندگی سپاه مسئله بسیار مهمی باشه و در واقع اسرائیل تا حد زیادی به اهداف استراتژیکش تونسته رسیده، در حال حاضر رسیده، یعنی حزب الله لبنان خلع سلاح شده، پل زمینی و ارتباطی بین ایران و بین جمهوری اسلامی و سپاه و نیروهای نیابتی سپاه دیگه وجود نداره به اون صورت. بنابراین در حال حاضر فشار زیادی روی اسرائیل نیست که بخواد در برابر یک توافق محدود موضع بگیره یا موضع نگیره و در ضمن انتخابات اسرائیل هم در پیش رو هست، تا برای همین من فکر نکنم که اسرائیل خیلی موضع خاصی در این مورد بگیره، چون اسرائیل تونسته به اهدافش تا حد زیادی برسه. دشمنان اسرائیل هنوز در تکاپو هستند، ولی اتفاقات 3 سال گذشته واقعا اونها رو به نقطه بسیار ضعیفی رسونده و میبینیم نه در لبنان، نه در غزه، نه در سوریه و حتی در یمن هم تهدیدها علیه اسرائیل به شدت دارن فروکش میکنند.
0: خب این هم دیدگاه جالبی است، چون من همچنان از دیدگاه های دیگه میشنوم خانم انتخاب فرد که اسرائیل که بارها از جانب جمهوری اسلامی تهدید شده به محو از روی نقشه جهان، این نگرانی رو همواره با خودش داره در قبال جمهوری اسلامی و ای بسا که در این میان برای توافق و مذاکره خیلی نقشه مثبتی خوشحال نباشه. به قول شما حالا میخوام هم اگه راجع به این نکته داریم به ما بفرمایید و هم راجع به آخرین پرسش که از شما در این بخش بپرسم، کلا کشورهای منطقه اینکه چه نقشی میتونن داشته باشن از این به بعد؟ میخوان همچنان میانجی باشن به نظرتون با توجه به همه زخمایی که توی این مدت از جمهوری اسلامی خوردن؟ اگه کوتاه بفرمایید لطفا.
2: بله، برای اینکه واقعا منطقه ترجیح میده که به سمت صلح پیش بره. هممون فراموش کردیم که یه چشم‌اندازی وجود داشت به اسم چشم‌انداز 20-30، چشم‌انداز 20-50 برای کشور عربستان سعودی، برای قطر، عمان، تمام اینا در حال حاضر معوق شدن به زمان نامعلوم، به این دلیل که سرمایه اقتصاد، سرمایه گذاری و ثبات سیاسی و نظامی امنیتی لازم داره. قطعاً با وجود اینکه واقعا هیچ دل خوشی از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش ندارن، ترجیح میدن که با محدود شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران، اونا هم نگران هستن، نه فقط اسرائیل، و همینطور با رسیدن توافق به ایالات متحده آمریکا بتونن برنامه اقتصادی خودشون رو پیش ببرن. یه نکته بود شما از مهمان اول پرسید راجع به چین و روسیه که اینجا مرتبط میشه. یکی از بزرگترین چین هست و برای چین امنیت این آبراه در تنگه هرمز خیلی حتی شاید مهمتر از برای ایالات متحده آمریکا باشه. تبادلات مالی بین کشورهای منطقه و چین بسیار بزرگتر از ایالات متحده با کشورهای منطقه هست، نه فقط از منظر خرید نفت و گاز، بلکه از تبادلات اقتصادی بزرگی که با هم دیگه دارن. شرکای بسیار مهمی هستند اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد کشورهای منطقه و تبادل مالی که وجود داره خیلی خیلی کوچیکه. یعنی میخوام به شما بگم که برای چین و روسیه اصلا اهمیتی نداره که با ایران تبادل مالی داشته باشن یا نداشته باشن، در حالی که چین رسما بارها اعلام کرده تنگه هرمز باید باز شود و هیچ گونه عوارضی برای عبور و مرور کشتی ها گرفته نشه. این موضع رسمی چینه. چین قطعا موافق این هست که این توافق انجام بشه، نه به همین دلیل که گفتن اقتصادش ضربه میخوره اگر که تحریم های ایالات متحده متوجه چین هم بشه به خاطر ضرر مالی که از نداشتن رابطه اقتصادی با کشورهای همسایه و اونها به طور متقابل میکنن. کشورهای همسایه از ایران به تنگ آمدن اما دیدن جنگ نتیجه نداشت و اقتصاد و امنیت اونها آسیب زیادی دید و به همین دلیل هستش که به صورت خیلی فعالانه به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی مجبور بشه شرایط ایالات متحده آمریکا رو بپذیره و
0: در نهایت به سمت توافق بره. آقای محمدی شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید جمهوری اسلامی مجبور میشه در نهایت توافق بکنه با فضایی هم که در داخل ایران میبینیم که به هر حال وجود داره؟ اگر کوتاه بفهمید.
4: ببینید یه نکته که خیلی مهمه در رفتار کشورهای منطقه به نظر من برمیگرده به اینکه چقدر مواضع آمریکا در رابطه با اینکه جمهوری در رابطه با اون خواسته ها و اهدافش چقدر محکم و جدی است. یعنی اگر واقعا آمریکا در واقع فشار اقتصادی رو و حمایت از کشورهای منطقه رو، فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی و حمایت از کشورهای منطقه رو به شکلی دنبال بکنه که ما می‌بینیم در مرحله عملیاتی داریم کارو می‌کنیم، وقتی که تنگی هرمز میره با جمهوری اسلامی توافق می‌کنه، از این بر میاد این راهی رو باز میکنه و تلاش میکنه که در واقع ارزش تنگی هرمز رو بیاره پایین که موفق هم میشه. ما الان در رابطه با جمهوری اسلامی در مرحله قرار داریم که جمهوری اسلامی هم دستش بسته است. بیشتر از این اگه قرار باشه که جمهوری اسلامی به ناامن کردن منطقه بخواد دست بزنه، دقیقاً وارد خط قرمزی میشه که ائتلاف منطقه‌ای رو و حتی ائتلاف بین‌المللی رو کامل سامان میده. یعنی الان فکر میکنم خیلی از در واقع رفتارها برمیگرده به اینکه چقدر آمریکا ثابت قدم باشه در رابطه با برنامه‌ای که در واقع داره با جمهوری اسلامی دنبال میکنه. این خیلی میتونه نقش داشته باشه. برای همین هم ما میبینیم که طرفین در هر بخشی شما نگاه بکنید، در این حالی که میان سعی میکنن که فضا رو به سمت توافق پیش ببرن، حمایت های عملیاتی و در واقع ضربه زدن به جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن. یعنی در این موضع دوگانه، در یک شرایط دورایی ایستادن. از اینجا به بعد خیلی مهمه که ما ببینیم آمریکا چقدر ثابت قدم هست در اینکه واقعا اهدافش رو دنبال بکنه. اگر آمریکا روی شروطی که داره در رابطه با بحث پرونده هسته‌ای ایران، در رابطه با تغییر رفتار ایران ثابت بمونه، از اینجا به بعد رفتارهای خود جمهوری اسلامی به گونه‌ای خواهد بود که ائتلاف بین‌المللی و ائتلاف منطقه‌ای رو خیلی سریع شکل خواهد داد و میتونه بازی رو تغییر بده. ما داریم میبینیم در رابطه با بحث یمن که اتفاق میفته، قدم‌ها به سمت نوعی ائتلاف بین‌المللی در واقع داره برجسته‌تر میشه. در نتیجه من فکر میکنم که در واقع این فضای محدود برای جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد بیشتر از این بخواد این قضیه رو کشش بده یا فضا رو ناامن بکنه بسیار جدیه. اینجا میتونیم در واقع اون قوی شدن میل به توافق رو یه مقدار برجسته‌اش بکنیم. ولی باز مسئله جمهوری اسلامی عرض میکنم، این توافق اگر مبناش این باشه که آقای ترامپ روی شروط خودش بیسته، به هیچ وجه برای جمهوری اسلامی امکان این توافق وجود نداره و اینجا در واقع اون قفل اصلی ماجراست و در نتیجه میل به توافق با اون چیزی که ما بخوایم. بله بفرمایید.
0: بله خواهش میکنم. نکته چون به قول خودتون نقطه قفل مهمی رو دارید مطرح میکنید، در واقع که اگر جمهوری اسلام بخواد بپذیره همه شرایط رو، واقعا در واقع به نظرتون میاد که اینجا قفل حقیقی هست که این اتفاق نمیفته و توافق صورت نمیگیره، چون این شرایط رو جمهوری اسلامی نمیپذیره اینطور که شما دارید توصیف میکنید. حالا من با همین پرسش برمیگردم بعدا به خانم انتخابی فر، فکر میکنم پاسخی براتون دارن، ولی از آقای سعادت ملی هم میخوام در بحث باشن. آقای سعادت ملی شما فکر میکنید چه موانعی هست برای رسیدن به توافق واقعی؟ یعنی بحث تنگه هرمز و بحث پرونده هسته‌ای و نیابتی ها و همه شرایطی که آمریکا برای توافق گذاشته تا به حال ازش مطلع هستیم، آقای سعادت ملی میگن که اساسا نمیتونه همه اینها رو جمهوری اسلامی بپذیره و پای یک توافق بره در نهایت.
5: درسته، من هم با مهمان قبلی تو موافق هستم و یک علت رو عامل این میدونم، اون هم سپاه پاسداران هست. شما اگه نگاه بکنید نه تنها در چند ماه گذشته یا در چند سال گذشته، این یک سیاست چند دهه سپاه هست، بر مبنای حمله طراحی شده، مردم رو سپر دفاعی قرار میده، مسئول این جنگ، مسئول ویرانی با سپاه بوده و این در واقع سیاست‌های سپاه هست که این رو غیر ممکن میکنه. تا موقعی که سپاه به جنگ افروزی ادامه بده، تا موقعی که سپاه پاسداران بخواد بر اون سیطرش بر شریان‌های اقتصادی ادامه بده، راه صلح ممکن نیست و مسئولیت اتفاقاتی که داره میفته کاملا برگردن سپاه هستن. و در واقع کاری که پرزیدنت ترامپ داره انجام میده اینه که از سپاه و جمهوری اسلامی فرصت رفتار دوگانه رو میگیره که در واقع بهشون اجازه بده که از یک طرف سپاه نیروی نیابتی داشته باشه، از یک طرف در منطقه ناامنی ایجاد بکنه و از یک طرف هم ادعا بکنه که مثلا ما دنبال تامین امنیت تنگه هرمز هستیم. کاری که پرزیدنت ترامپ انجام داده به صورت سیستماتیک و فقط هم در چند ماه گذشته نبود، از سال 2019 میشه گفت 2020 شروع شد با از بین بردن قاسم سلیمانی و بعدش اتفاقاتی که اتفاق افتاد، در واقع این قطع سرانگشتان سپاه در قسمت‌های مختلف منطقه بخش مهمی از سیاست آمریکا بوده و سپاه هم الان در یک موقعیت قرار گرفته که اگر حاضر نباشه واقعیت‌ها رو بپذیره، دوباره کشور رو در یک موقعیت بد و یک موقعیت جنگی قرار میده.
0: خب ببینم خانم انتخاب فر نظرشون چیه. در یک جمله اگه بخوام بگم، آقای نظرشون اینه که سپاه نمیذاره که توافق صورت بگیره. در نهایت
2: همشون با هم دیگه در یک ظرف هستن، در یک کشتی نشستن، نه یه چیزایی برای مصرف داخلی، یه چیزایی برای مصرف خارجی هست، محاسبات خودشون رو دارن که همیشه محاسباتشون محاسباتی بوده که نمیدونیم به چه شکلی بوده. مثلا فکر میکردن اگر یعنی خارج از کشور دارن میگن خامنه ای از میان برداشته بشه، سران سپاه رو بزنن، حکومت از هم میپاشه، اما دیدیم که همشون چطوری پشت هم دیگر رو گرفتن و الان هم به همون نحو معلوم نیست که آیا رهبر بالاخره حالا قراره که باشه یا نباشه، درصد دارن کارشون رو انجام میدن. اما اگر توافق رو انجام ندن، با تمام این چیزهای خوبی که گفتیم که کشورهای همسایه دارن میانجیگری میکنن یا دارن فشار میارن، ایالات متحده داره بهشون فرصت زیادی میده، خب این امکان هم هست که در نهایت بعد از یه مدتی ببینیم که نه، اینا شرایط خیلی دشواری رو دارن برای قبول شدن توافق، یک ائتلاف بزرگ شکل میگیره که این بار در اون ائتلاف کشورهای منطقه هم خواهند بود. تا حالا چنین ائتلافی شکل نگرفته بود، هیچ حمله‌ای بر علیه ایران انجام ندادن، خیشتنداری از خودشون نشون دادن، اما این دائمی نخواهد بود و اگر که توافق مورد نظر به دست نیاد، من بعید نمیدونم که یک حمله خیلی بزرگ، یک حمله‌ای که همه کشورها یعنی ائتلاف بین‌المللی در پشت اون باشه بر علیه ایران انجام بشه. همین دقایق پیش آقای عراقچی هم با وزیر خارجه آلمان مذاکره داشتن در حاشیه نشست سازمان ملل و وزیر خارجه آلمان به صراحت با آقای عراقچی گفتن که از یک توافقی که صلح بین‌المللی رو تضمین بکنه و تنگه هرمز باز بشه حمایت می‌کنن و جمهوری اسلامی هم باید به دنبال همون باشه. ایران اگر بعد از یه مدتی واقعا نخواد که تنش صدایی بکنه و تن به باز کردن تنگه هرمز و پذیرش شرایط عاقلانه بده، یه ائتلاف خیلی بزرگ میشه گفت که بله ایران شکل میگیره.
0: این ترتیب چاره دیگری نمیبینید پیش روی جمهوری اسلامی در دو گزینه جنگ و صلح. سپاسگزارم از همگی مهمانان این پنل گفتگو در استودیو ما، در نیروی کاملیا انتخاب فرد و علی سعادت ملی و دامون محمدی از به صورت آنلاین به ما پیوستید، از هر سه شما سپاسگزارم. اما یک سوال اصلی رو اینجا باید یادآوری کرد. هیئت ایرانی در نیویورک اساساً چقدر اختیار دارد؟ مسعود پزشکیان روی کاغذ عالی‌ترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی است و عباس عراقچی عالی‌ترین دیپلمات. اما اونها چقدر در این مأموریت واقعاً اختیار دارند؟ خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران این روزها همزمان با سخنرانی‌ها در نیویورک فعالانه واکنش نشان می‌دهد. این خبرگزاری رسماً خواستار عذرخواهی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شده، چرا که به عقیده خبرگزاری او اجازه دیدار با آمریکایی رو نداشته و امیر حسین ثابتی سیاستمدار تندرو هم از ثبت درخواست استیضاح عباس عراقچی خبر داده. در مقابل محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید انتقال شروط ایران از طریق واسطه ها پیش از سفر هماهنگ شده بود. همزمان مهدی کروبی از پزشکیان خواسته که از فرصت گفتگو برای صلح استفاده کند. میان این همه واقعا آیا هیئتی که این روزها اینجا در نیویورک هست چه اختیاراتی دارد؟ همراه من در استودیوی نیویورک در این لحظه سعید دهقان، وکیل و مدیر شبکه یک کلمه و همینطور فرشته پزشک از واشنگتن دی سی خواهند بود. اجازه بدید که با فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل بحث رو ادامه بدیم تا مهمان دیگه‌مون هم به ما بپیوندن. خانم پزشکیان از آمادگی برای گفتگو میگه و روبیو تاکید میکنه که توافق زمان میبره. بنابراین میخوام ازتون بپرسم که مانع اصلی تبدیل این پیام ها به توافق رو شما در کجا میبینید؟
6: فکر می‌کنم یه بحث خیلی تکراریه که ما سالها راجبش حرف زدیم، اینکه دولت جمهوری اسلامی، رئیس جمهورش، وزیر امور خارجه عملاً نمایندگان واقعی قدرت نیستن و اون گروهی که شرایط رو به امروز رسوندن اونها کماکان میخوان که در بر پاشنه قبلی بچرخه. فاصله بین توافق و عملی کردن اون چیزی که آمریکا و یه بخش بزرگی از همپیمانانش میخوان و اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد خیلی زیاده. جمهوری اسلامی به نظر میرسه که میخواد یه توافق محدودی به دست بیاره که فعلا این گردنه بسیار بزرگ رو بتونن رچن و دوام پیدا بکنن تا آقای ترامپ از کاخ سفید بره و بعد ببینن چه خواهند کرد. و در این حال اهرم‌های فشار خودشون، یعنی پرونده هسته‌ای و موشکی رو کماکان باز نگه دارن و نیروهای نیابتی. ولی تیم آقای ترامپ به دنبال این هستن که این مسئله رو با هم حل بکنن. یعنی الان که کار به اینجا رسیده و آمریکا پاش باز شده و وارد همچین درگیری شده و این پرونده بزرگتر از اون چیزی شده که حتی آقای ترامپ شاید انتظارش رو داشت، آمادگیش رو داشت، کماکان به نظر نمیاد که آقای ترامپ بخواد که با یک راه حل مقطعی این پرونده رو ببنده. اینکه در ماهای آینده کماکان این استمرار رو نشون بده نمیدونیم، ولی لااقل خیلی بیشتر از اون چیزی که هم در جمهوری اسلامی هم از یه طیفی از کارشناسا و ناظران انتظار داشتن که آقای ترامپ خیلی سریع پرونده رو رها بکنه و ول بکنه و بره، اون هم به نظر نمیاد که این کار رو بکنه. جمهوری اسلامی هم که در بروی همون پاشنه میچرخه و آقای پزشکیان، آقای عراقچی قدرت یک توافقی که بعد بتونن عملیش بکنن، توافقی که جامع باشه و ما رو عملا از این وضعیت بغرنج خارج بکنه به نظر نمیرسه که داشته باشن. و اون کسانی که تصمیم گیر هستن در تهران هنوز همون روش قبلی رو دارن جلو میبرن.
0: خب خانم پزشک، به نظر میاد خیلی از تکرار این وضعیتی که واقعا به حق هم دارن اشاره میکنن. آقای دهقان خوش آمدید به استودیو. به هر حال دارن صحبت میکنن از اینکه این وضعیت داره تکرار میشه و به حق هم هست. از آن سو یک پرسش هم بسیار تکراری است، ولی به نظر من بارها و بارها باید این رو بار دیگر هم پرسید و اون اینکه به خصوص وقتی که با یک حقوقدان گفتگو میکنم دوستم سوال رو بپرسم، حقوق مردم ایران، مطالبات مردم ایران، اعتراضی که سرکوب شده، اینها در تمام این امکان رسیدن به توافق یا نرسیدن به توافق حتی کجا قرار میگیره؟ چه راهی هست برای اینکه اون صدا رو کمی بلندتر کرد؟
7: خیلی ممنونم از شما خانم مهدوی بابت دعوت. سوال خیلی خوبیه. اتفاقا شاید از جای درستی داریم شروع میکنیم، برای اینکه حتی

0: بعد اینجوری بگم که من تصور میکنم که سازمان ملل اشراب ناپذیر بودنش اما کارآمدی لازم نداره، چون مردم رو نمیتونن دولت‌های از این دست نمایندگی بکنن، و از طرف دیگه اراده مردم زمانی دولت رو مشروع میکنه که بتونه نمایندهش در سازمان ملل باشه. بنابراین هر چند سازمان ملل
1: دوگانه پیچیده شد اینطور
0: کاملا پیچیده است. بله، برای اینکه واقعیتش اینه که حالا ما در مثل مناقشه نیست، میگن لنگ کفش کهنه در بیابان نعمت است. سازمان ملل شبیه لنگ کفش کهنه در بیابانه، اما با لنگ کفش قرن 20 شما نمیتونید در قرن 21 راه بری. اونجا اشتباه ناپذیر بود، الان جایگزین نداریم، مجبوریم بهش تن بدیم. کما که خود دموکراسی هم همینطوره، دموکراسی اگه آلترناتیو بهتری داشته باشه ما به اون باید تن بدیم، ولی چاره ای نداریم فعلا، با همین ناچیزها سر کنیم. به این دلیل مهمه که در حقوق بین الملل یه اصل مسلمی وجود داره به نام اصل نمایندگی مؤثر اراده ملت. این نمایندگی مؤثر اراده ملت یعنی اراده ملت مؤثر هم باشه. ما نه مؤثر میبینیم و نه اراده ملت میبینیم. بنابراین مردم در واقع در این مجمع عمومی سازمان ملل، در مجامع اخیر، ما سه تا غایب بزرگ داریم به ویژه در حوزه ایران. یک، زمانی که مذاکرات صورت بگیره که از باب رئال پلیتیک قابل احترام و باید انجام بشه، جای مردم کجاست؟ غایبن. زمانی که مثلا مقدمات مذاکرات امنیتی دیپلماتیک انجام میشه، جای قربانیان کجاست؟ وقتی صحبت از ادعای صلح میشه به جای جنگ، عدالت الان کجاست؟ این ستا در واقع گم شده های این حلقه های مفقوده این مذاکرات هستن. در این حال که ما میپذیریم که مذاکره باید انجام بشه، چند محوری و چند مسیری قاعدتا باید باشه. یعنی شما اگه نماینده دولت دموکراتیک هستی و میخوای مذاکره کنی با یه دولتی که اراده مردمش رو نمایندگی نمیکنه، باید بپذیری بر اساس اصل حقوق بین الملل این اراده رو چون نمایندگی نمیکنه پس در کنارش بقیه چی؟ یعنی اصولا در کنار این به شکل پارالل باید نمایندگان جامعه مدنی، سازمان‌های مدنی و صنفی، نهادهای حقوق بشری و اپوزیسیون متکثر حضور داشته باشن، نه اینکه الزاما در رأس قدرت حضور داشته باشن. خب ندارن. ولی در عین حال برای اینکه این دوره ترانزیشن از قرن 20 به قرن 21، از کفش کهنه به کفش نو برسیم، شاید سازمان دیگری جایگزین بشه، شاید برای دموکراسی آلترناتیو بهتری بیاد، برای اراده مردم ظاهرا قاعدتاً، البته نه ظاهراً، دولت‌های دموکراتیک مسئولن بر اساس کنوانسیون‌هایی که بهش متعهد شدن که اراده مردم در زمانی که نمایندگی نمیشه از طرف دولت‌ها سراغ جامعه مدنیشون بره.
1: خب آقای دهقان، جامعه مدنی، اینو اگه کوتاه به من بگین، جامعه مدنی اگر راه پیدا نکرده، گفتید گروه‌های سیاسی، اپوزیسیون، نمایندگان مردم، جامعه مدنی اگر راه پیدا نکردن به این سازمان‌ها، آیا این سازمان‌ها خیلی بسته هستن به سوی این گروه‌های از این دست که بیشتر صدای مردم رو میتونن منتقل بکنن، یا این گروه‌ها اونقدر تقویت شده نیستن که بتونن صدای خودشون رو ببرن به داخل این سازمان‌ها؟ گیر کار کجاست؟
0: هر دو هست. واقعیش اینه که از طرفی وقتی شما در مورد سازمان ملل صحبت می‌کنید که برخلاف منشور ملل متحد مردم رو نمایندگی نمی‌کنه، دولت‌ها هستن، به نوعی بسته شده، ساختارش خیلی متسلبه. پس خیلی باز نیست، نه که کلاً بسته باشه. مثلا در ژنو ما می‌تونیم در شورای حقوق بشر، کمیته قضایی یا بعضی از مستندسازی‌ها رو بکنیم. ولی در عین حال خود اونها هم اگه قوی نیستن، برای چی قوی نیستن؟ قضیه مرغ و تخم مرغه. شما در نظام‌های توتالیتر چجوری می‌تونید مردم تحت شکنجه، سرکوب و جنایت و کشتار از سوی نظام مستبد دینی که همین الان آلردی متهم به جنایت علیه بشریته، شما توقع داشته باشید مردم بازم بیان کشته بشن؟ کجا میتونن بیان؟ جامعه مدنی در شرایط اختناق میتونه چیکار بکنه؟ ببین، هر دو اتفاقا دو لبه قیچیه که داره مردم رو فقط نابود میکنه. به همین دلیل هست که شاید ما به فکر آلترناتیو باشیم. چند سال پیش ما در لیتوانی کنگره جهانی آزادی رو وقتی صحبت میکردیم، 200 نماینده از 60 کشور دنیا اومده بودن برای اینکه بگیم آقا دیکتاتورها اگه با هم متحدن، از روسیه و بلاروس تا ونزوئلا و جای دیگه، ما بتونیم نمایندگان کشورها، نمایندگان آزادی خواهان رو با هم متحد بکنیم. اما واقعیتش اینه که به نام مردم یه کتابی هست، In the Name of the People، که نمایندگان آفریقای جنوبی در سال 2022 در لیتوانی اتفاقا نوشته بودن و به من که هدیه کردن، من دیدم چقدر جالبه. In the Name of the People، به نام مردم، اما عملا به کام دولت‌ها و قدرت‌هاست، که با وجود اینکه از دو طرف همینجا یه مقدار بسته است، هم از اون ور مردم در شرایط نظام‌های دیکتاتوری نمیتونن نفس بکشن، حرف بزنن، اینجا راه میانه دیگری وجود داره که اگه تو میخوای مذاکره کنی، حداقل 3 تا 4 تا شرط رو قبول کن. هی میگی غنی سازی، درست، هی میگی موشکی، قبول، شیطنت های منطقی میپذیریم، اما شما این ور هیچ وقت گفتی زندانیان سیاسی، هیچ وقت گفتی جامعه مدنی کجاست، هیچ وقت گفتی توقف اعدام حد اقل،
1: بله،
0: هیچ وقت گفتی آزادی زندانیان سیاسی نگفتی، چون اصلا اولویتت نیست. یعنی من تا

0: 4 سال پیش در جریان جنبش زن زندگی آزادی تصور میکردم دولت‌های نسبتاً پیشرو مثل ایسلند و آلمان که پیشنهاد نشست ویژه رو دادن حداقل میگفتن که اول از همه بیایم مردم رو بیاریم وسط، بیایم بگیم کمیته حقیقت‌یاب شکل بگیره، حقوق بشر گزینه حداقل اولویت سوم بود. امروز من تصور میکنم با وجود اینکه درک میکنم که اولویت سوم شاید نتونه باشه، اما به هیچ وجه نمیتونم بپذیرم در زمانی که داریم مذاکره میکنه اولویت ششم هم نباشه، اصلا روی میز نباشه. این فاجعه است برای سازمان ملل. یعنی من که برای سازمان ملل، برای شرایط حقوق بین الملل دارم تلاش میکنم، هنوز گیواپ نکردم، هنوز چیز نشدم بگم
1: نامید نشدم،
0: ولی متاسفم که بگم از کورسوهای امید روزنه ها میخوایم به زور حفره ایجاد کنیم.
1: سپاسگزارم از شما آقای دهخان. باز برمیگردیم با هم بیشتر صحبت میکنیم. خانم پزشک هم هنوز همراه ما هستید. خانم پزشک، شما اگه بخواید چند جمله به این بحث پرشوری که آقای دهخان کردن اضافه بکنید چه خواهید گفت؟ میگن حتی اولویت ششم هم نیست، اصلا داخل اولویت ها نیست. با توجه به تخصصتون در روابط بین الملل، چه راهی هست برای اینکه به حال توی این روابط بین دولت ها و نهادهای مثل سازمان ملل متحد جایی هم برای صدای مردم و برای مذاکرات حقوق بشر باشه؟
2: ببینید، بذاریم به اینکه جواب سوال شما رو بدم اینطور بگم که حتی اگر قرار بود که این نهادها بسیار کارآمد باشن، این خلل‌هایی که دارین ازش نام میبرین خب مسئله بود، ولی الان ما در یک وضعیتی هستیم که نهادی مثل سازمان ملل و کلا نهادهای بین المللی کارآمدیشون رو از دست دادن. نظم قدیمی که بعد از جنگ جهانی دوم عملا تشکیل شده بود، رهبری و راهبردیش بخش زیادیش با آمریکا و اروپای غربی بود، اینها با تنش‌های جدی و چالش‌های جدی مواجهه و ما در آستانه یک نقطه جوشی هستیم که احتمال اینکه درگیری های بزرگتر باشه و یک نظم دیگری قرار باشه شکل بگیره هست. در این دوران گذار تاثیرگذاری هم سخت‌تر هم بی‌دوام‌تر، یعنی حتی اگر قرار باشه تاثیرگذاری باشه در طول زمانی که قرار باشه که به هر حال این تنش‌های فعلی سرباز بکنن و نتیجه بگیرن، چه کسی پیروز این میدان باشه در صحنه بین‌الملل و آدم‌ها با هم بعداً به چه توافقی برسن و آیا این کاستی‌های نهادهای فعلی رو به رسمیت بشناسن، بخوان بازترش بکنن یا نه، ممکنه برای مدتی اصلا نهادهای بین‌المللی حتی از اینی هم که هستن کم اثرتر بشن، چون کشورها به داخل خودشون بیشتر برگردن و برگردیم به ملی‌گرایی و مرزبندی و اینکه با روابط بین‌الملل و این دنیایی که قرار بود یک دست باشه هی ازش فاصله بگیره. معنیش جواب ساده سوالتون نداره و فکر نمی کنم چه در کوتاه مدت چه در میان مدت خیلی راه روشنی وجود داشته باشه واسه تاثیرگذاری. زمانی میشه تاثیرگذاری کرد که منافع مردم با منافع این دولت‌هایی که دارن سعی می‌کنن منافع امنیت ملی خودشون، منافع اقتصادی خودشون، منافع اطلاعاتی خودشون رو جلو ببرن، همپوشانی داشته باشه و بشه بین اینها پل زد و کسانی باشن که بتونن با اون دولت‌ها همکاری بکنن. وگرنه خیلی از این صحبت‌هایی که زمان خواهد برد تئوریه و فکر نمی‌کنم در عمل و در مقطع کوتاه یا حتی سال‌های میان مدت تأثیر چندانی داشته باشه و بشه این نهادها رو اصلاح کرد.
1: زمان خواهد برد آقای دهخان، تئوریه و در کوتاه مدت دست کم اینطور که خانم پزشک میگن، فکر میکنم شما هم موافق باشید، نمیشه که نتیجه گرفت که خیلی به هر حال همه منتظرش هستن، مردمی که دادخواه هستن. و من از روی دادخواهی میخوام برم به کاری که خود شما انجام میدید، تلاشی که میکنید برای مستندسازی نقض حقوق بشر، برای رسوندن صدای دادخواهان، از جمله فیلم اخیری که در ساختنش نقش داشتید، دادگاه تاریخ. فکر میکنم ما منتظر هستیم که متیو گیلت به ما به پیونده. میدونید که متیو گیلت رئیس کارگروه ویژه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل هست. تو فرصت کوتاهی که آقای گیلت متصل میشن به برنامه راجع به این فیلم و تلاش‌های دیگرتون برای مستندسازی نقض حقوق بشر هم برای ما بگید، ممنون میشم.
0: خیلی ممنون. البته من با خانم پزشک در مورد اینکه زمان میبره موافقم، ولی همیشه از این نقطه شروع میشه. در مورد اینکه تئوری هست موافق نیستم، چون هر کاری بخواد عمل بشه پرکتیکال باید اول مبنای گفتمانی و تئوری داشته باشه. یعنی شما باید گفتمانو بسازی بعد نهادو بسازی. ضمن در مورد که کوتاه مدت نتیجه نمیگیریم خیلی ناامید نیستم، برای اینکه شما وقتی بنیان یک نهاد رو میسازی اگر گفتمان داشته باشی و مبانی تئوریک درستی داشته باشه احتمالاً میتونی به اونجا برسی. از این نقطه بعد شروع بشه. کما که سازمان ملل اثر اجبار جنگ جهانی دوم بعد شروع شد. امروز اجبارهای بیشتری در قرن 21 هست. اما در مورد سوال شما در مورد دادگاه تاریخ، ببینید واقعیتش اینه که ما آن چیزی که در دنیای مدرن دیدیم از مسئله تیمور شرقی بگیرین تا کامبوج، می‌دیدیم خیلی از کشورها دادگاه هیبریدی داشتن. هایبریدی در واقع دادگاه پیوندی داشتن. به این معنا ما در دادگاه تاریخ تمام تصور و تصویری که سعی کردیم بسازیم دیدیم ما هرچی از عدالت انتقالی میگیم، هرچی از حوزه حقوق بشر و دادخواهی میگیم، حالا من نمیخوام اتهام بزنم، نمیخوام قضاوت کنم، ولی سرانه مطالعه پایینه، کتاب خونده کمتر خونده میشه، مقاله کمتر خونده میشه، اما در مدیوم سینما ظاهرا بیشتر میشه حرفا رو رسون. قابل درک هم است البته. خب در اینجا ما فکر کردیم از فرایند دموکراسی سازی برای ایران آینده سقوی تریولوژی سگانه نگاه کنیم. در حوزه قضایی با دادگاه تاریخ بیایم نشون بدیم که عدالت، روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی چگونه است. ما اینجوری در واقع تلاش ما اینه که خشم رو مدیریت بکنیم در آینده ایران، اما معنیش نیست که نسخه بپیچیم. ما قرار است جای مردم تصمیم بگیریم، اما نمیپذیریم کسای به نام مردم حرف شما رو مدام قطع کنن، بگن ببین مردم چی میگه. خب انقلاب 57 همینجوری صورت گرفت، توده‌وار و اتمیزه کردن جامعه است، در حالی که نخبگان و جامعه مدنی حلقه وصلن. برای این تلاش ما این بوده که عدالت رو، روایتش رو تصویرسازی کنیم. کما که در دو تا از این سگانه مسئله پارلمان هست در حوزه مجلس مؤسسان، چگونه تکثر رو تثبیت کنیم و صدای مردمان و احزاب و جریانات مختلف رو بیاریم، و بعد در نهایت دولت دموکراتیک سکولار در جامعه آزاد ایران آینده چگونه باید شکل بگیره. من تصور می‌کنم از مستندسازی‌های کلاسیک به رفتن به مدیومی که بتونه تعاملی باشه بیشتر میتونه فضای جامعه مدنی و جامعه سیاسی رو حتی در جمع نخبگان آماده بکنه. برای این دادگاه تاریخ رو ما با این نگاه، با کمک کمپین حقوق بشر ایران، با همکاری هادی قائمی، جمشید برزگر و تیم بزرگی در تورنتو تلاش کردیم این تصویر رو نشون بدیم. اما نمیخوایم خیلی هم ایدئالگرا باشیم، برای اینکه ما تصور میکنیم مثل انقلاب 57 زمانی که مردم عصبانی بودن چه اقداماتی کردن، احتمالاً امروز هم اگر جمهوری اسلامی ساقط هم بشه شما نمیتونید خانواده های دادخواه رو محکوم یا محدود کنی، حتی اونا حق دارن خشمگین باشن، ما هم درک میکنیم. اما چگونگی رسیدن به عدالت صلح پایدار رو میتونه تضمین کنه، یعنی یک مقدماتی باید فراهم بشه که عدالت اجرا بشه. حقیقت کرد نه، اصولا مطلق نباید مخالف و موافق چیزی بود، اما اگه مذاکراتی بتونه جنگو متوقف کنه ما رو خوشحال میکنه. معنیش اینه که خرابی ها کمتره، جنایت کمتره، اما معنیش این نیست که شما اگه مقدمات صلح پایدار رو میخوای دموکراسی رو نمیتونه بیاره. پس باید مقدماتش از یه پروسه تهیه بشه نه با یه پروژه.
1: ممنونم از توضیحاتون آقای دهخان. بله، این خشم به حال وجود داره، موضوع یک برنامه مستقل هم میتونه باشه واقعا. بحث عدالت انتقالی، بحث دادخواهی یا خونخواهی، اینها بحث‌های مهمی است که امیدوارم در فرصت دیگری بتونیم حتما با شما بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. من از همکارانم از واشنگتن دی سی میپرسم که آیا متیو گیلت موفق شده به ما بپیونده. در گوش من میگن که هنوز کمی کار داریم و در این فرصت من با شما صحبت میکنم، صحبتمو ادامه میدم. خانم پزشک، حالا بحث کردیم راجع به مستندسازی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، و از آن سو هم خب به حال چشم ها به همین الان به نیویورک دوخته شده که آیا در پایان آنچه که در سازمان ملل این هفته شاهدش هستیم ممکنه که به سمتی بریم که ادامه تنش ها و درگیری های نظامی باشه، یا به سمتی بریم که توافق و مصالحه ای به دنبال باشه. شما فکر میکنید که، دیدم که مارکو روبیو گفته بود که جمهوری اسلامی خیلی به انتخابات میان دوره آمریکا دل خوش نکنه و این خیلی مهم نیست در این مقطع، من نقل به مضمون میکنم، بنابراین میخوام از شما بپرسم با توجه به تخصصتون این انتخابات میتونه واقعا نقش آفرینی بکنه در اینکه ما به سمت صلح بریم یا به سمت درگیری های و تنش های بیشتر؟
2: در کار آقای ترامپ سنگ اندازی ایجاد بتونه بکنه کنگره، اگر که چه حالا هاوس چه سنا رو، چه کنگره چه سنا رو از دست بدن، یا هر دو یا هر کدوم از اونها، یعنی تمرکز آقای ترامپ در درگیری های داخلی، سیاست داخلی، جلسات کنگره، استیضاح، اینها ممکنه بیشتر باشه. ولی رئیس جمهور عملا در سیاست خارجی دست بسیار بازی داره. اونم رئیس جمهوری که اصلا اگه ببینین خیلی اهمیتی نمیده به اینکه کنگره و سنا چه چیزی میگن، قوانین چه بوده، نرم ها چه بوده، و تا جایی که بتونه سعی میکنه کار خودش رو پیش ببره، سنگ اندازی بکنه، چه در برابر دادگاه، چه در برابر کنگره و سنا. بنابراین ممکنه که تا حدی برای آقای ترامپ فشار ایجاد بشه، ولی این که فکر بکنن جمهوری اسلامی، کسانی که دارن تصمیم میگیرن که در انتخابات کنگره، در انتخابات ماه نوامبر، اگر که جمهوری‌خواها کلن هر دو سنا و کنگره رو از دست بدن، آقای ترامپ فردا میاد و میپذیره و مصالحه میکنه و عقب مینشینه، به نظر من این یه تصمیم و حساب نادرستیه. اما اون چیزی که به نظر میاد لاغل یه بخشی در جمهوری اسلامی روش حساب میکنن اینه که فارغ از اینکه در کنگره چه اتفاقی بیفته، در نهایت آقای ترامپ دو سال و نیم بیشتر زمان نداره در کاخ سفید، و اون چیزی که شما میبینین در طالبان، از طالبان هم میشنیدین، از حماس هم میشنوین، از گروه های این چنینی، خصوصا در مورد طالبان، خیلی از این افرادی که تندروهایی که در جمهوری اسلامی حرف میزنن، وابستگانشون این رو میگن که در نهایت آمریکا ناچاره که بره از منطقه، و روی اون حساب کردن. بنابراین تا زمانی که کنترل سرزمینی داشته باشن فکر میکنن که پیروز هستن. همه اینها به ما میگه یعنی چی؟ یعنی که اون توافقی که آقای ترامپ به دنبالشه عملاً قابل اجرا نیست، اون چیزی که آقای پزشکیان و تیمش ممکنه بخوان که توافق محدود باشه از طرف آمریکا احتمالاً پذیرفتنی نیست، و حتی همون هم در توافق آتش بس دیدیم قابل دستیابی و پایدار نیست، به خاطر اینکه همون زمانی که داشتن توافق رو مینوشتن، همین صحبت‌ها، حاشیه‌هایی که ما الان امروز داریم در موردش حرف می‌زنیم، اون زمان هم در اون مذاکرات بود، در تمام طول این سال‌ها در تمام این مذاکرات بوده. این شرایط ما رو به این نتیجه می‌رسونه که فارغ از اینکه در ماه نوامبر اینجا چه اتفاقی بیفته، ما احتمالاً با افزایش تنش‌ها روبرویم. این که دقیقاً چه زمانی این افزایش تنش باشه، اون جنگ بزرگی که خانم انتخابی فر داشتن بهش اشاره میکردن در پنل قبلی، و انتظاری که هست که اگر که نتونن به توافق برسن و وضعیت تنگ هرمز، باد و مندب، اینها این وضعیت رو داشته باشه، یک اجماع جهانی بزرگتر ممکنه علیه ایران شکل بگیره، آیا دو ماه آینده خواهد بود یا یک سال آینده بود، اون رو نمیشه واقعا گفت، چون الان عوامل دیگه ای از جمله چین، روسیه، مسائل جهانی مطرحه.
1: متوجه هستم. پس به هر حال در پیش میتونه که در افق افزایش تنش‌ها، حالا اینکه دقیقاً چه زمانی رخ بده چیزی که قابل پیش بینی نیست. سپاسگزارم. برمیگردم به شما خانم پزشک. در این بحث همزمان به صورت آنلاین متیو گیلت به ما میپیونده. متیو گیلت رئیس کارگروه ویژه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد و عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه اسکس هست. فرصت مغتنمی است که آقای گیلت به عنوان رئیس کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل دقیقاً در همین روزهای مجمع عمومی سازمان ملل دعوت ما رو پذیرفته. آقای گیلت، ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید. ما میدونیم که مقام های جمهوری اسلامی اعتراض ها رو در داخل ایران به شدت سرکوب میکنن. همین هفته پیش گزارش عفو بین الملل بیرون اومد که خیلی ها گفتند این گزارش ارزش تاریخی داره، و اینجا میخوام از شما بپرسم که شما فکر میکنید که چطور میشه که این هفته با هیئت ایرانی دولت های دیدار میکنن، از اونها خواست که اقدام مشخصی یا قابل پیگیری بخوان انجام بدن برای آزادی بازداشت شدگان و توقف اعدام هایی که الان در پنل گفتگو پیش از شما مهمانان ما بهش اشاره کردن، افزایش اعدام ها رو در ایران شاهد هستیم. چقدر فکر میکنید که بشه اینها رو وارد مذاکرات جاری در باره ایران و در باره جنگ و صلح کرد آقای گیلت؟
3: بله، گزارش عفو بین الملل که هفته گذشته منتشر شد نشون داد به ما که صدها تن کشته و اعدام شدند در رابطه با اعتراضات در ایران، و هزاران مورد دیگر هم بوده که افراد دستگیر، بازداشت شدند و حقوق انسانیشون از اونها سلب شده. و در مورد بازداشت ها ما با چندین پرونده سر و کار داشتیم و با هزاران پرونده دیگه هم مورد دیگه هم سر کار داشتیم. دولت ها باید بر رژیم ایران فشار بیارن، بر مقامات ایران فشار بیارن و مطمئن بشن که اونها میدونن وظایفشون چیه، مسئولیتاشون چیه. مثلا هر کسی که بازداشته دستگیر بشه باید به وکیل دسترسی داشته باشه، باید حق، نباید مجبور بشه به اعتراف کنه، نباید شکنجه بشه و هر گونه بدرفتاری دیگه نباید باشون بشه، برای که در بسیاری از موارد ما داریم میشنویم که دقیقا همین اتفاق داره میفته. و در مورد بازداشت های خودسرانه و گزارشگران دیگر از سازمان ملل متحد نیز میتونن این آگاهی رو افزایش بدن، اما نهایتا مسئله به دولت ها برمیگرده که باید فشار رو اعمال بکنن و از ابزارهای دیپلماتیک و دیگر استفاده بکنن تا مطمئن بشن که افراد جانشون از دست نمیدن، حقوقشون رو از دست نمیدن، فقط به خاطر اینکه بخوان حق اعتراض، حق تجمع و حق آزادی بیانشون رو استفاده کنن. نباید به این خاطر رو محکوم بشن.
1: آقای گیلس، ولی ما شاهد این هستیم هم در گزارش عفو بین الملل، هم در گزارش متعدد دیگری که منتشر میشه، این یک سرکوب سیستماتیک و حکومتی است در ایران، سرکوب برنامه ریزی شده آمدانه و آمرانه از سمت حکومت علیه هر صدای معترضی در داخل ایران. شما در واقع دارید به حقوق بازداشت شدگان اشاره میکنید، یا حتی از بازداشت خودسرانه وقتی ما صحبت میکنیم، این یعنی چه؟ بازداشت خودسرانه رو چطور توضیح میدید؟ در کشوری که حکومت بر اساس قوانینی که خودش تنظیم کرده، میدونید مهسا امینی رو، یک دختر جوان رو، فقط به خاطر پوششش میکشه، ما شاید قتل حکومتی هستیم. بنابراین خب این خودسرانه است یا غیر خودسرانه است؟ اصلا اینا رو از کجا میشه تشخیص داد؟ و حکومت اگر بر اساس قوانین خودش بخواد مردم رو بکشه، باهاش چه مواجهه ای میشه داشت؟
3: بازداشت خودسرانه یا مستبدانه در حقیقت بازداشت افراد و محروم کردن اونها از آزادی است با نقض حقوق انسانی. برای نمونهای متعددی از اون رو ما دیدیم تا حالا، مثلا بر اساس بهانه ها. مثلا ما دیدیم در مواردی بوده در مورد مثلا جینا مدرس گرجی، پرونده شماره 15 بوده در سال 2025، که یک کارگروهی بررسی کردن که اتهامات آنها حمله به امنیت ملی بوده یا آسیب رسوندن به امنیت ملی. مشخص شده که این اصلا بهانه بوده، هیچ شواهد مدارکی نداشته، کاملا خودسرانه بوده. یک مورد دیگه اینه که میشه اونها بازداشت دستگیر بشن بر اساس تبعیض، مسائل تبعیض‌آمیز، مثلا به خاطر مذهبشون، به خاطر قومیتشون، یا فقط به خاطر ابراز نظرشون، به جای اینکه مرتکب جنایت یا جرم خطرناک و خشونت‌آمیز باشن یا چیز جدی باشه جرمشون. علاوه بر این، اگر درست بررسی نشه، روند درستی نباشه، حق نداشته باشه از خودش دفاع بکنه تا بتونه شواهد و مدارک علیه شخص اسناد رو ببینه، این هم میشه یک جور بازداشت مستبدانه خودسرانه. برای این باید این جرم خودشو نشون میده، اما در این حال ما اون رو به عنوان دروازه یا مسیری میبینیم برای نقض‌های بیشتر، مثلا ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، خشونت‌های جنسی و در برخی موارد کشتن غیرقانونی، و متاسفانه در بسیاری از این موارد اعدام هم شامل میشه. حالا اعدام‌ها به شدت ما اون رو تقبیح میکنیم. اگر حکومتی مجبور بشه اعدام انجام بشه، باید برای بدترین جرائم باشه، مثلا قتل عمد، گرفتن جان یک نفر دیگه به عمد، و فقط و فقط باید در شرایطی اجرا بشه که تمام تحقیقات درست انجام شده باشه، یعنی تمام حقوق انسانی اونها رعایت شده باشه، و نباید برای به هیچ وجه نباید اعمال بشه برای جرائم کمتر، چون این نقض حقوقه، برای اینکه قابل بازگشت نیست، نمیشه اون رو لغو کرد. اگه این اعدام بشه نمیشه اون برگرده. متاسفانه اعدام و احکام مرگ معمولا و به طور خیلی عمومی به شدت افزایش پیدا کرده. گزارش شده که در سال 2025 1500 مورد بوده و صدها مورد دیگه هم در سال 2026 تا حالا اجرا شده، و البته دقایق درست رو، دقایق اعداد دقیق رو نمیشید، برای اینکه یکی از مسائل مشکلات اینه که مقامات ایران دسترسی به اطلاعات رو محدود می میکنن و خب این کار ما را دشوارتر میکنه، آسون نمیکنه که بتونیم دسترسی پیدا بکنیم به موارد بازداشت. و سازمان های مثلا غیر
1: بله من متوجه محدودیت ها هستم آقای گلک، در این حال
3: نمیتونن دسترسی پیدا بکنن بهش. و
1: در این حال میخوام از شما بپرسم این وضعیتی که دارید توصیف میکنید، شما از جینا مدرس گرجی نام بردید، برای بینندگانمون بگم که فعال حقوق زنان هست و ما مواجه هستیم با عده زیادی از کنشگران مدنی، فعالان سیاسی، حقوقدان، وکیل، معلم، شهروند عادی که اینها به جرم جاسوسی، به اتهام جاسوسی، جرم رو اشتباه به کار بردم تصحیح میکنم، به اتهام جاسوسی در واقع الان بعد از مخصوصا این وضعیت درگیری نظامی اخیر که جمهوری اسلامی لوایحی رو داره به مجلس میبره و قوانین رو داره علیه شهروندان تصویب میکنه که هر شهروندی هر صدای اعتراضی رو که بلند کرد به اتهام جاسوسی بتونه احکام سنگین به او بده، حتی با اعدام روبرو بشن بسیاری از زندانیان سیاسی. بنابراین میخوام بگم که وضعیت جوری است که شاید جمهوری اسلامی حتی از این درگیری نظامی هم استفاده میکنه، بعضی ها این نظر رو دارن، برای تشدید سرکوب فعالان مدنی و کنشگران سیاسی. شما این رو چطور ارزیابی میکنید در کارگروه ویژه؟
3: خب در بخش نخست پرسش شما، ما داریم تاکتیک ها، تکنیک هایی میبینیم مانند اطلاعاتی مثل اتهاماتی مثل اطلاع رسانی نادرست یا تبلیغ علیه حکومت در بسیاری از موارد داره از این اتهامات استفاده میشه و در بسیاری از موارد به بهانه به صورت نادرست استفاده میشه تا دشمنان، مخالفان سیاسی رو بازداشت کنن و این خطر اطلاعات نادرست و اطلاعات غلط رو و همچنین سوء استفاده از این اتهامات رو داریم میبینیم. در مورد شرایط کنونی این پوشش رو ارائه میده به دولت، به یا این شرایط کنونی یه بهانه میده به دست حکومت که بتونه سرکوب حقوق رو اجرا بکنه و بسیار دشواره که بشه اطلاعات به دست آورد تا بشه به بازداشت شدگان دست پیدا کرد و بشه از محافظت‌های عادی برخوردار بود تا بشه ببینیم که اون حقوق رعایت میشه.
1: و نهایتا آقای گیلک میخوام از شما بپرسم، اگر کوتاه به این پرسش هم پاسخ بدید، به حال میدونید خانواده های دادخواه زیادی هستند در ایران، خانواده ای که میگه عزیزش بعد از اعتراف زیر شکنجه در خطر اعدامه، کارگروه شما چه اقدام فوری میتونه انجام بده؟ میدونیم که دست کم 100 نفر از معترضان دیما همین الان در خطر اعدام هستن، اقدام فوری هست که شما بتونید انجام بدید در این کارگروه ویژه؟
3: بله، در این کارگروه در مورد بازداشت ها ما سازوکارهای متعددی داریم که درخواست فوری هست، درخواست تجدید نظر بر فرجام فوری است که ما میتونیم این رو به مقامات ارائه بدیم به عنوان یک مسئله بسیار فوری که در مدت زمان بسیار کوتاه، مثلا در موارد اعدام که حد اکثر سلب حق هست، این رو مطرح بکنیم. ما میتونیم ارتباطات طولانی تر برقرار کنیم که جزئیات تمام موارد نقض حقوق رو ارائه میده و موضوع اصلی در بسیاری از موارد جایی است که افراد جزئیات کامل برخوردهای نامناسب، بدرفتاری باشون و نقض حقوق بشر و اینها رو به ما میدن، ما این رو ارائه میدیم به دولت، فرصت میدیم به حکومت که این رو بگن، جواب بدن به ما، بعد این دو مورد رو با هم مقایسه میکنیم. متاسفانه در موارد اخیر ایران به ما پاسخ نداده و بنابراین ما فقط اطلاعاتی رو داریم که خانواده ها یا وکلای فرد بازداشت شده به ما ارائه دادن و ما معمولا میتونیم نتیجه بگیریم که در واقع اون حقوق اون فرد ازش سلب شده. بنابراین این کارگروه بازداشت‌های خودسرانه آماده است که بتونه در جایی که میشه وارد عمل بشه. این مسئله راه حلی نیست برای همه مسائل، اما دست کم ما میتونیم روشن بکنیم، نور بتابانیم بر وضعیتی که هستن و بر کسانی که زندانیان سیاسی که به ناحق بازداشت شدن و دیگر کسانی که نباید پشت زندان باشن، میله ها باشن رو مشخص بکنیم.
1: بی‌نهایت ممنونم از شما. متیو گیلت، رئیس کارگروه ویژه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد، که امشب در این برنامه میدان با من همراه بودید، و سپاسگزارم از همکارم پژواک کیومرسی از سردبیران ارشد صدای آمریکا با این ترجمه همزمانی که لطف کردن و در این برنامه انجام دادن. اما آقای دهخان، خب صحبت‌های متیو گیلت رو شنیدیم، یک چهره حقوق بشری مهم هست ایشون. فکر می‌کنید با توجه به حرفایی که ایشون زدن، اون اقدام فوری که اگه شما بخواید ببینید برای به حال نشانه دادن به همه اون شرایط حقوق بشری که در ایران ازش صحبت میکنید چیه؟ چه در واقع چیزی باید ببینید که فکر بکنید که نقطه روشنی هست؟ یعنی از جمهوری اسلامی میشه چیزی خواست که رفتاری رو تغییر بده؟ باید میدونم پاسختون مثبت باشه. از جامعه جهانی هم که کما بیش به حال صحبت کردیم.
0: ببینید، ما یه اصطلاحی داریم در حقوق، میگیم خواسته، یه اصطلاح دیگه‌ای داریم میگیم تأمین خواسته. خواسته رو شما میتونه همیشه مطرح بکنی، ولی به شرطی که زبان فهم باشه نه زبان نفهم. شما وقتی کسی کج فهمه یا زبان نفهمه، خواسته رو مدام مطرح کنی اما تأمین خواسته نداشته باشی، یعنی انگار یه چیزی رو میخوای اجرا کنی اما سانکسیون براش نداری. و به این قاعدتا باید خواسته ای رو مطرح بکنی که براش ضمانت اجرای طبیعی در نظام حقوق بین الملل وجود داشته باشه. مثلا شما وقتی میبینید که خواسته مشخص اینه که شما باید اعدام اختیارم که نداری، حتی در حد خاتمی هم شما پزشکیان تدارکاتچی هم حتی نیستی. خب شما حالا اومدی ادعا میکنی و میخوای مذاکره کنی. اگه میخوای مذاکره کنی تو حوزه هایی که ما میخوایم یه طرف، مثلا شما بیا تا اطلاع ثانوی در طول مذاکرات حداقل اعدام رو معلق کن اجراشو، ما نمیخوایم لغو کنی. یا زندانیان سیاسی رو آزادی مشروط بده، یا شکنجه رو در این مدت متوقف کن. خواسته های مشخص، اما واقعیتش اینه که این خواسته ها بارها گفته شده و دی ان ای نظام جمهوری اسلامی جواب نمیده. حالا برای اینکه تامین خواسته بشه و ضمانت اجرا داشته باشه، مثلا باید چی کار کرد؟ به نظر من حتی همین سازمان ملل در همین شرایط اگه میتونه تعلیق حق رأی بگیره، مثلا زمانی که جمهوری اسلامی حق عضویت سازمان ملل رو نداد، تهدید کرد سازمان ملل به تعلیق حق رأی. چرا این کار الان نمیکنه در مورد اعدام، در مورد کشتار؟ از طرفی هم دولت آمریکا میاد مثلا ICC در لاهه رو، دیوان کیفری بین المللی رو حالت تحریم میده و حتی تحریم های سخت هم در پیش داره، در حالی که بالاترین مرجع قضایی بین المللی در سازمان ملل. با توجه به این ضمانت اجرای تعلیق حق رأی و مسائل از این دست، باعث میشه همین تریبون ها راحت در اختیارشون نباشه، یک طرفه بیان استفاده کنن، هیچ اقدامی هم نکنن، هم از اون ور متوقف بشه بعضی از این روند جنایت آلودی که دارن انجام میدن.
1: بس راه های همچنان هست. سعید دهخان حقوقدان، خیلی سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه، و فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل که با ما همراه بودید در این پنل از گفتگوی امشب. اما مارک والاس، مدیر عامل اتحاد علیه ایران هسته‌ای و پروژه مقابله با افراط گرایی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد در امور مدیریت و اصلاحات، از همینجا نیویورک به ما پیوسته. در این لحظه آقای والاس، خیلی خوش آمدید به برنامه میدان. میدان ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو در نیویورک اجرا میکنیم. آقای والاس، برداشت شما از پیام‌های دوگانه رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی چیه؟ شما چه فکر میکنید؟ این بحثی است که این روزها خیلی در جریانه. شما فکر میکنید که این پیام‌ها ما رو به سمت مذاکره و رسیدن به توافقی میبره، یا به سمت تشدید تنش‌ها و درگیری نظامی؟
3: من فکر میکنم اون چیزی که شما میگید اینه که، یا میبینید اینه که، اون بحرانی است که با رژیم جمهوری اسلامی در برابرش قرار داره. این دو راهی در واقع پرزیدنت ترامپ خیلی روشن کرده، گفته مایله که یک راه حل مذاکره شده داشته باشه، اما به شدت روشن هم گفت که همچنان به اقداماتش ادامه میده تا رژیم رو تضعیف کنه، و این میتونه مدت ها ادامه پیدا کنه، چون ایران واقعا ابزار لازم رو برای آسیب رسوندن به ایالات متحده و غرب نداره، بجز توانایی به شدت رو به ضعیف شدن آسیب رسوندن در واقع به قیمت نفت، فکر میکنم. بنابراین اون مسئله اساسی پیش روی پرزیدنت پزشکیان اینه که رئیس جمهور پزشکیانی که آیا او واقعا به نمایندگی از رژیم ایران صحبت میکنه، او واقعا یک نماینده سپاه پاسداران، مافیای سپاه که کشور رو کنترل میکنن، نیست، و او از یک لفاظی بسیار تندی استفاده کرد. واقعیت اینه که اگر رژیم به این حملاتش ادامه بده و
4: و real deal.
5: به حاضر نشه که بپذیره آمریکا و اسرائیل رو و راه حلی رو بپذیره. این راه حلی رو که اینا قبول دارن، اون موقع تمام منطق رژیم بر اساس مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مستمر در واقع به وجود اومده و در این حال رژیم داره به شدت ضعیف ضعیف‌تر میشه به دلیل اقدامات نظامیش و انزواش در سطح بین المللی، از جمله در فروش مواد کربنی، منظور نفت و سوخته. این در صورت رژیم تا حد مرگ خفه میشه، فشار میاد بهش.
1: بسیار خوب. حالا من در این میان باید ببینم که هدف سیاستی که شما توصیه میکنید دقیقاً چیه؟ علیه ایران هسته‌ای فعالیت میکنید، بنابراین این هدف چه کمکی میتونه بکنه این فعالیت به این وضعیت که توصیف کردید؟ تغییر رفتار جمهوری اسلامیه؟ یعنی اگر همین جمهوری اسلامی بمونه ولی یک قدرت هسته‌ای نشه، اهداف شما تعمیم میشه؟ یا اینکه پایان این حکومته؟ اگه همین حکومت شروط هسته‌ای امنیتی رو بپذیره، شما از یک توافق احتمالی فکر میکنید که حمایت بکنید؟
5: ما سالیان ساله، سالهای مدیده که در اتحاد علیه ایران هسته‌ای ما تلاش کردیم که یک کار، فقط یک کار بکنیم و اون اینه که رژیم تغییر بکنه و پذیرفته بشه در جامعه بین‌المللی، یا خود رژیم رو تغییر بدیم یا رژیم رفتارش تغییر کنه. این به این معنی که ایران باید درک بکنه که نمیتونه این مسیر رادیکال مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل خودش رو ادامه بده، این که بخواد دنبال سلاح هسته‌ای باشه، منطقه رو بی‌ثبات کنه، یک زرادخانه موشک‌های بالستیکی ایجاد بکنه، نمیتونه این رو ادامه بده، یا اینکه باید با ناکامی نهایی، شکست نهایی روبرو بشه، چون رژیم اراده و محبوبیتش نزد مردم ایران از دست داده، ارتشش واقعا آسیب دیده، نابود شده، برنامه هسته‌ایش به شدت ضربه خورده و توانایی موشک‌های بالستیک روز به روز داره ضعیف‌تر میشه. آخرین کارتی که براشون مونده بازی کنن تلاش برای بستن تنگه هرمز بوده که با هر گذشت هر روز داریم میبینیم سازوکارهای جایگزین دارن به وجود میان در اطراف تنگه هرمز، حالا یا از طریق مسئله شبه جزیره جزیره العرب باشه، از طریق مسائل رولوهای نفت، از طریق مسیر باشه، از طریق کانال سوئز باشه، ولی به هر حال ایالات متحده خیلی موفق بوده در اسکورت کردن نفتکش‌ها از طریق این تنگه در شرایطی که رژیم ایران داره به شدت آسیب میبینه و رنج میبینه از این محاصره‌ای که داره به درآمد خودش آسیب میرسونه، به بودجه خودش آسیب میرسونه.
1: پس آقای والاس، اینطور که میشنوم شما تنگه هرمز رو هم در واقع اون اهرمی که جمهوری اسلامی در تمام این سالها ازش حرف میزد و در این جنگ خیلی جدی ازش استفاده کرد، دیگه نمیبینید؟ یا حالا بعد ازتون بپرسم تهدیدش درباره تنگه باب المندب رو چطور؟ این رو هم اهرم نمیبینید؟ یعنی این اهرم هایی که خیلی ها به باج خواهی جمهوری اسلامی در این مدت در واقع تفسیر کردن، استفاده از چنین اهرم هایی رو علیه تجارت جهانی، اقتصاد جهانی، کشتیرانی بین المللی، ولی شما معتقد هستید که این اهرم ها هم دیگه کارش به پایان رسیده و دست جمهوری اسلامی اینطور که دارم میشنوم در تحلیل شما کاملا خالی است؟
5: ببینید، رژیم اون کارت تنگه هرمز رو که بازی کرد، خطر استفاده از این اهرم این بود که وقتی این کارت رو بازی کردید دیگه نمیتونید از رو میز برش داری. یعنی وقتی که بیاین از این اهرم استفاده کنید، یک مسیر در واقع مارپیچ گردابی رو ایجاد میکنید که مردم سعی میکنن راه‌های جایگزین رو پیدا بکنن برای به جای تنگه هرمز، و ایالات متحده به شکل فزاینده موثر بوده در اسکورت کردن نفتکش‌ها از تنگه هرمز، یعنی که نفتکش‌های بیشتری دارن از تنگه هرمز عبور می‌کنن و دارن تنگه رو رد می‌کنن. حتی در باب المندب حوثی‌ها اومدن اون جزیره رو تصرف کردن. هیچ گونه در واقع زیرساخت غیر نظامی اونجا نیست، بیشتر باعث میشه که اونجا در اون جزیره حوثی‌ها به شدت آسیب بیشتری ببینن. و واقعیت که بخش عمده نفتی که از دریای سرخ عبور میکنه، مثلا از مسیر خط لوله شرقی غربی، این رو در واقع انتقال پیدا میکنه، میرن در شمال تنگه در کانال سوئز و خط لوله که اونجا هست. بنابراین حوثی‌ها فرصت بسیار کمی دارن برای اینکه بتونن به طور واقعی و ملموس بیان و جریان نفت جهان رو مختل کنن، و با اینکه یک گروه تروریستی هستن، گروه تروریستی بالقوه مهمی توانایی هستن، نمیتونن به طور واقعی ای جریان تامین نفت جهانی رو تهدید بکنن، حتی در برغم تهدیدشون در تنگه باب المندب.
1: خب حالا که راجع به منطقه صحبت کردیم، من دوست دارم دیدگاه شما راجع به اسرائیل رو هم بدونم. آقای والاس، فکر میکنید که اسرائیل در این میان به چه سمتی خواهد رفت؟ به حال تهدید جمهوری اسلامی در تمام این بیش از 4 دهه علیه اسرائیل وجود داشته، آشکارا و با صراحت هم وجود داشته. تعبیرهایی هست، تفسیرها و تحلیلهایی هست که اسرائیل چندان موافق این که جمهوری اسلامی به سمت توافقی با جامعه جهانی و آمریکا بره نیست، و میخوام دونم شما این رو چطور تفسیر میکنید؟
5: خب من فکر میکنم گزارش های خیلی بیپایهی بر اساس این توافق وجود داره. این گزارش متفرقی وجود داره. من آخرین باری که دیدم هیچ گونه توافق درستی، هیچ بیانیهی درست در مورد این توافق نبوده و هیچ توافقی هم حاصل نشده. و اینکه بخوایم بگیم اسرائیل به نحوی ناخرسند است از این قضیه خیلی بیپایه است. من فکر میکنم که مذاکره کنندگان و ایالات متحده و اسرائیل خیلی همسو هستن با هم دیگه و منطقه تحت در واقع مسئولیت سنتکام و همپیمانان اینا با هم دیگه هماهنگی بسیار بزرگتر و توافق بسیار بزرگتری داریم در سطح همپیمانانمون در منطقه و در مورد اقدامات آینده ایران و فعالیت‌هایی که الان ایران می‌کنه، اقدامات شریرانه‌شون. و اینکه گزارش‌هایی که میگه یک جور اختلاف میان این همپیمانان وجود داره، من این چیزا رو نمی‌پذیرم و واقعا اصلا هیچ توافقی وجود نداره، چون فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها واقعا بتونن به طور واقعی یک توافق کنن، چون سپاه پاس داران بر اساس دزد سالاریش، بر اساس فعالیت‌های مافیاییش استواره. و آقای پزشکیان حتی اگر هم بخواد توافقی بکنه، قدرتی نداره برای این کار. و روشن هم نیست که اصلا یک آیت اللهی واقعا وجود داشته باشه در ایران که بخواد این کارو بکنه.
1: بله، در واقع به ساختار و خلأ ساختار قدرت دارید اشاره میکنید در ایران بعد از درگیری نظامی اخیر. خیلی روشن نیست که اصلا مجتبی خامنه‌ای در صحنه هست یا نه، پرسش های زیادی درباره این وجود داره. اما در این حال شما که میگویید که توافقی در کار نخواهد بود، در نهایت توافقی نمیتونه بکنه جمهوری اسلامی با توصیفی که کردید از سپاه و ساختار قدرت در ایران، میخوام ازتون بپرسم گزینه دیگری که در برابر توافق نکردن آقای ترامپ مطرح میکنه، گزینه درگیری نظامی احتمالاً و نابودی جمهوری اسلامی است. این نابودی به نظر شما اونطور که آقای ترامپ میگه چه شکلی خواهد داشت، چه شکلی میتونه داشته باشه؟ آقای والاس،
5: خب اول این که اون چیزی که گفتید در مورد رهبر، خیلی دشواره به یک نفر بگیم رهبر معظم اگر در واقع یک رهبر معظم هستیم، ولی تنها کاری که میکنید توی یک سوراخ موش در ایران، یک سوراخ عنکبوت در ایران قایم شده باشین. و بنابراین من خودم به شخصه فکر میکنم،
1: من البته به کسی نگفتم رهبر معظم، باید این رو عذرخواهی میکنم و توضیح بدم که من به کسی نگفتم رهبر معظم. آقای والاس
5: ببخشید، و نمیتونه کشور کنترل کنه. و وقتی که شما به وقتی شما اشاره میکنید به توانایی نظامی، شما باید اذعان بکنید به کار خارق العاده ای که مردان و زنان سنتکام انجام دادن و در حوزه اختیارات سنتکام، از روی نیروی دریایی، نیروی هوایی و دیگر بخش ها. واقعیت اینه که کاری که ایالات متحده انجام داده فوق‌العاده بوده در نابود کردن برنامه هسته‌ای ایران، توانایی موشکیشون، توانایی پهپادیشون، رهبرانشون، به ویژه مشخصا در هماهنگی با هم پیمانان و دوستان اسرائیلیمون. بنابراین من فکر میکنم چیز زیادی باقی نمونده از لحاظ ارتش و توانایی نظامی زیرساختی نظامی ایران. و پرزیدنت ترامپ گفت که ادامه خواهد داد به این ساختارها، از بین بردن ساختارهایی که از رژیم حمایت میکنن و واقعا داره این سرکوب بیرحمانه‌شون علیه مردم انجام میدن، اونو ادامه میدن. برای اگه من یک فرمانده سپاه بودم یا یک کسی بودم که افسر میدانیشون بودم یا یک بسیجی بودم در پایگاه بسیج، من به شدت احساس ناراحتی میکردم. خیلی دشوار میشد برای من در مورد وضعیتی که وجود داره، مگر اینکه یک توافق به وجود بیاد، به دست بیاد. من واقعا نگران میبودم و به آسمان باید همش نگاه میکردم برای یک بمباران بالقوه آمریکایی، یک موشکی که بیاد و اون موضع رو، اون پایگاه رو خراب کنه.
1: من آقای والاس فکر میکنم به خاطر ترجمه همزمان صدای من رو نتونستید در اون لحظه بشنوید. وقتی که توضیح دادم من به کسی نگفتم رهبر معظم، از عنوان رهبر جمهوری اسلامی استفاده کردم.
3: من کاملا درک میکنم.
1: بله من با شما موافقم. خواستم شما رو تصحیح کنم.
3: باید بگم خودش و پزشکیان از اون به عنوان رهبر معظم یاد کرده بود.
1: بله این عبارتی است که در جمهوری اسلامی به کار میبرن. من چنین عبارتی رو استفاده نکردم. آقای والاس، در این حال آخرین پرسشم از شما اینه، از فشار اقتصادی حمایت میکنید؟
3: من این رو در بیان روایت در واقع داشتم مسخرش میکردم، به تمسخر این رو گفتم، داشتم در واقع به صراحت میگم، داشتم تمسخرش مسخرش میکردم.
1: سپاسگزارم، مرسی از توضیحتون. آقای والاس، شما از فشار اقتصادی حمایت میکنید، از به هر حال گذاشتن تحریم های بیشتر روی جمهوری اسلامی که یک شیوه است برای مهار کردن این حکومت یا رسوندنش به توافق یا هر شیوه دیگری، هر نقطه دیگری. اگر محدودیت های بانکی و هوایی زندگی مردم عادی رو مختل بکنه، به نظرتون چه راهی عملا وجود داره که هزینه اینها، این گونه محدودیت ها کمتر به مردم منتقل بشه؟ این به حال نگرانی مخاطب معمولی ما، شهروندی که زندگی او تحت تاثیر قرار میگیره هست. میخوام ببینم شما چه راهی رو فکر میکنید برای پاسخ به این نگرانی ما داریم.
3: شفاف کنیم، ما از مردم ایران حمایت میکنیم. ما واقعا رسا گفتیم، حمایت کنیم از مردم ایران که تحت سرکوب بیرحمانه و خشونت رژیم قرار گرفتن. برای 40,000 یا 50,000 نفر سلاخی شدن توسط این رژیم و مأموران سرکوب همچنان به کارشون ادامه میدن. بنابراین مردم ایران از همدردی عظیم و عمیق من برخوردارن. ما بسیار از ایرانی ها رو در تیممون داریم که این رو نشون میدن، این همدردی رو. و واقعیت اینه که در این کشور زندگی میکنن که توسط یک رژیم بیرحم برش مسلط هست و به مردمش اهمیت نمیده. و با ادامه این روند من تردید ندارم که با بستن تنگه، با بمباران این رژیم و با اقتصاد ضعیف شده و جامعه‌ای که تضعیف شده، این رژیم میبینه که مردم چطور رنج میبرن برای اینکه رژیم بتونه به قدرت چنگ بزنه. و متاسفانه این واقعیت حقیقی است که مردم ایران باید بدونن. ما همه در کنار اونها هستیم، از اونها حمایت میکنیم و با اونها همدردی میکنیم. اگه این رژیم واقعا برای مردمش اهمیت میداد، اجازه نمیدادی همچین اتفاقی براشون بیفته.
1: سپاسگزارم از شما. مارک والاس، مدیر عامل اتحاد علیه ایران هسته‌ای، که با ما همراه بودید در میدان امشب. ممنونم که به ما وقت دادید در این شلوغی این روزهای نیویورک. اما برمیگردیم به استودیوی نیویورک، همراه با سعید دهخان هستیم هنوز و در کنار من فکر میکنم همچنان فرشته پزشک هم باشه. البته ما گفتگوی با شما رو متوقف کردیم، ولی خوشحالم که همچنان همراه ما هستید. آقای دهخان، خب این گفتگوی هم که شنیدید باز ما رو میبره به این سمت که وضعیت آینده رو بخوایم بهش نگاه بکنیم. خیلی سخت این روزها سنجش آینده، ولی شما هم تصدیق میکنید که پرسشی است که همه دارن، همه میخوان، به خصوص شهروندان عادی که زندگی اونها مختل شده، میخوان بدونن که از این وضعیت تعلیق کی خارج میشن. من از آقای والاس هم پرسیدم، جمهوری اسلامی بحث درگیری نظامی رو در بسیار از گزارش ها هم بوده، از جمله گزارش عفو بین الملل، در میان میگذاره و به این بهانه خیلی از شهروندان رو به اتهامات واهی، واقعا اتهاماتی مثل جاسوسی، متهم میکنه و مجازات های سختی رو ما شاهد هستیم که این روزها صادر میکنن و تشدید اعدام ها هم از سوی دیگر. به نظرتون چطور میشه این دو موقعیت رو از هم جدا کرد؟ یعنی اینکه آثاری که درگیری نظامی روی این وضعیت میذاره رو چطور میسنجید؟
0: من اجازه میخوام قبلش، چون گفتین چطور میشه جدا کرد، دلم میخواست آقای والاس هم جدا بکنه سوال شما رو از تحلیل شخصی خودش. ببینید وقتی ایشون جواب نمیده که وقتی شما اون مسئله اقتصادی، هوایی، بانکی اینا رو داری اعمال میکنی، رو مردم فشار میاره، به جای اینکه بگه خب چیکار میتونی بکنی که رو مردم فشار نیاره، چون رژیم رو از مردم باید جدا کرد دیگه، ما اینو قبول داریم، به جاش هی میگه ما کنار مردمیم. این کنار مردم بودن یه شعاره و شما نمیتونی راه حل ندی، فقط بگی کنار مردمیم. همه این که وقتی شما صحبت از بمباران رژیم، این داخل گیوم عرض میکنم، آقای والاس میگه بمباران رژیم، رژیم که سرزمین نیست، آدمیان که نیستن که، رژیم همه جای کشور میتونن ماموراش باشن، جنایتکاراش باشن. شما رژیم رو بمباران میکنی، یعنی یک ساختار حقوقی رو روی کاغذ بمباران میکنی یا مردم رو داری بمباران میکنی؟ از طرفی پارادوکس بعدی هم اتحاد علیه ایران هسته‌ای، ایران یا جمهوری اسلامی هسته‌ای، خب ما پزشکی هسته‌ای هم لازم داریم، چه ربطی داره به مسئله بمب و موشک؟ شما حتی عنوان نهادش هم زیر سوال از نظر من جواب نمیده. من میخوام اتفاقا بگم به شما خانم خزیداری عزیز، تفکیک تا زمانی که نشه یک امر انتزاعی رو حرفای کلی میزنن، مثل بعضی از جریانات سیاسی کلا هرچی مردم بگن، اصلا چنین چیزی جور در نمیاد. شما باید به مردم حق آزادی بدی که بیان کنن، حق انتخاب بدی، وقتی انتخاب کرد نهاد ساخته بشه و بعد طوری نهاد ساخته بشه که اگه مخالف اون فرد منتخب بودی بتونی مسالمت‌آمیز عوضش کنی، این میشه مردم، نه که همینجوری هرچی مردم بگن. نکته بعدی اینه که وقتی راهکارهایی که در حوزه بین‌الملل ما سراغ داریم بسیار اندکه، معنیش این نیست که سازمان مللی که وجود داره حذف بشه، باید روندش اصلاح بشه. وقتی میگیم مذاکره نه، ما مذاکره نه رو قبول نداریم، رد مذاکره ایراد داره، میگیم شیوه مذاکره، طرف‌های مذاکره. وقتی صحبت از میگم انتقام نباشه، معنیش این نیست که حقیقت کشف نشه، عدالت اجرا نشه، مهم اینه که هایبریدی عدالت اجرا بشه. ولی وقتی صحبت از این میشه که سازوکارها چگونه است، ببینید من تازه عرض کردم تعلیق حق رأی، یک مجمع عمومی سازمان ملل این اختیار رو داره، نیاز به شورای امنیت نداره. ولی وقتی گزارشه یا بیانیه، گزارش واقعا تحسین برانگیز عفو بین الملل ما میبینیم که میاد پیشنهاد میکنه یه سازوکار مستقلی برای عدالت کیفری، این چیزی نیست که در مجمع عمومی نتونه انجام بشه. وقتی ما وتو داریم در شورای امنیت، چین و روسیه رو داریم، وقتی نمیتونیم از آی سی سی استفاده کنیم، دیوان کیفری بین المللی در لاهه، پیشنهاد عفو بین الملل هم قابلیت اجرا داره، به این دلیل که در یوگسلاوی سابق ما داشتیم مجمع عمومی سازمان ملل دادگاه ویژه تشکیل داد برای جنایتکارا یا متهمان به جنایت در یوگسلاوی سابق. ما چنین سازوکارهایی رو از تعلیق حق رأی در مجمع عمومی از باب سیاسی و دیپلماتیک تا اجرای عدالت کیفری از سازوکار مستقلی که عفو بین الملل به درستی اشاره کرده با سابقه تاریخی یوگسلاوی، تا رسیدن به این که در میز مذاکره همزمان بتونی پارالل جلو ببری، من تصور خودم اینه ما حذف و رد رو بذاریم کنار، مطلق انگاری هم نکنیم. میدونیم که پزشکیان وقتی این حرفا رو میزنه و این همه ادعا میکنه، سیاست‌های اعلامی نرم خوش بیان ممکنه گفته بشه، حالا این دفعه از نهج البلاغه شاید اس نبره، ولی مثلا اینه که در درون حاکمیت اون هسته سخت قدرت، قالیباف ها و دیگران هستند و محسن رضایی ها و دیگران هستند که تصمیم میگیرن. وقتی اینو شما میدونی و میبینی، باید بگی خب چطور ممکنه تو به عنوان نماینده مردم ایران بیای اما صحبتت همش در مورد غزه و جای دیگه باشه، در حالی که کاری که جمهوری اسلامی در مورد غزه میکنه و فلسطین میکنه اتفاقا علیه مردمان اون منطقه است. در واقع در حقوق ما میگیم معامله فضولی که میشه امر حقوقی غلط، شما معامله فضولی میکنی، در کنارش میگی معامله مال غیر، شما داری رو مال غیر سرمایه گذاری میکنی، مردمش رو ستم، همون کاری که اسرائیل میکنه در مورد فلسطین، یعنی معامله مال غیر، رو ملک غیر داره سرمایه گذاری میکنه. وقتی مجموعه شرایط میبینیم، میبینیم در نهایت پزشکیان و نتانیاهو در حالی که دو سر طیف هستن که مثلا قاعدتا به هم نباید ربط داشته باشن، زمان سخنرانیش مجمع عمومی خالی خالی میشه، در واقع اغلب خالیه. یعنی اینکه این نگاه افکار عمومی و جامعه مدنی جهانی به نظامهایی هست یا به دولتهایی هست یا سیاست‌های ریاکارانه و شدیداً پارادوکسیکاله قدرت‌هایی هست که حتی اگر از اسرائیل بیاد که روند دموکراتیک اونجا حاکمه، میتونه خلاف منافع اون کشور و مردمانش انجام بشه. در مورد پزشکیان تفکیک بین ایران و مردمان ایران و ملت و مردمان سرزمین ایران با نظام ولایی جمهوری اسلامی چیزی نیست که الان برای من و شما پنهان باشه، حتی بخش عمده از جامعه مدنی جهانی هم وقتی باهاشون مذاکره میکنیم اینو میدونن.
1: بله.
0: اما چگونه میشه این مسیر مذاکره رو به شکل پارالل و موازی چند جانبه کار کرد؟ راهی که به نظر من سازمان ملل، دولت‌های دموکراتیک اگر بتونن سازوکارهای مثل تعلیق حق رأی رو، مثل مقدمات تشکیل دادگاه ویژه برای مثل یوگسلاوی سابق برای جنایتکارا در جمهوری اسلامی رو تشکیل بدن، این روزها موقعشه، همین الان، چون فردا بسیار دیره. در این حال وقتی اتفاقات مسئله بانکی پیش میاد یا هوایی، اون اتفاقی که برای مردمان، یعنی بیش از 70% مردم ایران در شرایط اختناق کامل و فقر کامل، حداقل‌های زندگیشون ندارن، یه دونه تخم مرغ 22,000 تومان. شما فقط همین یکی رو تصور کنید با حداقل دستمزد کارگرا، با وضعیت معلما، در شرایطی که حتی وکلا که ظاهرا قشر نسبتا مرفعی باید باشن، در شرایطی هستند که حتی پول ندارن پروانه وکالتشون رو تمدید کنن. تو چنین شرایطی اتفاقا من فکر می‌کنم همچنان میز مذاکره باید باز باشه، اما اون بخش مدنی در دایاسپورا باید فعال‌تر باشه تا عملیات شهروندان ایران به نوعی برگرده،
1: نقش آفرینی بکنه. خانم پزشک، عذرخواهی می‌کنم که مدتی هم در سکوت بودید، حتما برنامه رو دنبال کردید. نکته مهمی رو دارن مطرح میکنن آقای دهقان، اینم تفکیک بین مردم ایران و رژیم ایران، ملت ایران و جمهوری اسلامی، ایران و جمهوری اسلامی است. و آقای دهقان نکته خوبی که گفتن اینه که به نظرشون میرسه که، نمیدونم چقدر شما هم این نظر دارین یا نه، به نظرشون میرسه که حتی کشورهای جهان، دولت‌ها، گروه‌هایی که در سازمان ملل دارن مذاکره میکنن، همین تفکیک رو به هر حال قائل هستن. میخوام بدونم خیلی تفکیک پیچیده‌ای شده گویی که در این به خصوص در بحث تحریم ها، میخوام ببینم شما نگاهتون چیست و چرا ای وجود داره که بشه این تفکیک رو در سطح جهانی در واقع به یه مفهوم واقعی بدل کرد.
2: حالا ممکنه حرفی که من میزنم خیلی خوشایند نباشه، ولی واقعا این که بخوایم عملی بکنیم اینو، راهیه که نه با سرعت نه به سادگی امکان پذیر نیست. یعنی تو شرایطی که خیلی از دولت مردان، کسانی که حرف میزنن واقعا هر نوع صدایی دارن، بازیگر سیاسی هن، سیاست گذار هستن، سعی میکنن یه تفکیکی قائل باشن بین مردم ایران و جمهوری اسلامی. این که سرنوشت ما مردم، مهم نیستش که داخل اون مرزها زندگی میکنیم یا نه، گره خورده به وضعیت جمهوری اسلامی قابل انکار نیست، ولی لزوماً جمهوری اسلامی و منافعش ربطی به منافع مردم نداره و خیلی جاها در تضاده. خیلی وقتا این تحریم ها الان که خیلی به سادگی و روشنی اعمال میکنن، حتی در زمان آقای اوباما وقتی که داشتن تحریم ها را اعمال میکردن، یکی از اهداف تحریم ها تحت فشار قرار دادن مردم بود. چرا؟ چون وقتی که مردم ناراضی باشن میتونن روی دولت مردا فشار بیارن، اختلاف ایجاد میشه، تنش ایجاد میشه، از اون استحقاق و تنش استفاده میکنن تا بتونن اون نتیجه های سیاسی که میخوان بهش برسن رو برسن. یعنی یک ابزار بسیار درد آوری برای مردم هست که همه این کسانی هم که میان حرف میزنن راجع به این که متوجه این هستن که فرق هست بین مردم و جمهوری اسلامی، شرایط به جایی رسیده براشون و ابزار دیگه‌ای که برای اونها هزینه بیشتر از اون چیزی که حاضرن پرداخت بکنن ایجاد نکنه، ولی سعی بکنن برسونن خودشون رو به اون جایی که میخوان. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن به شیوهی که در خارج از مرزهای خودش این مشکلاتی که در واسه دنیا ایجاد میکنن رو ایجاد نکنه. حالا این میخواد بمب‌هایی باشه که میریزن و بخشیش قطعا به مردم آسیب میزنه، اما کاری میکنه که جمهوری اسلامی، ممکنه کاری بکنه که جمهوری اسلامی در یک زمانی خارج از مرزها نتونه آشوب ایجاد بکنه، یا میخواد تحریم باشه. یعنی در نهایت در وضعیت دنیای بین‌الملل و شرایطی که قدرت حرف اول رو میزنه، مردم شاید کم قدرت ترین ها هستن تو شرایطی که قدرت مردم عملاً باید از طریق دولتشون به نتیجه برسه، که دولت ما، دولت جمهوری اسلامی، دولتی نیست که نماینده مردم باشه یا منافع مردم ایران رو بخواد جلو ببره. منافع اون قشر محدودی که سر کار هستن و دارن از این وضعیت بهره میبرن، اونها رو داره جلو میبره. اون منافع ممکنه در این خلاصه بشه که مردم اتفاقا زجر بکشن، جنگ براشون نعمت باشه، و خب توی این شرایط من واقعا راه حل معناداری نمیبینم که ما بتونیم کاری بکنیم که بین این دوتا تمیز قائل شد. شاید تنها کاری که میشه کرد اینه که یه راهی پیدا کرد که جمهوری اسلامی این وضعیت که ما باهاش گرفتاریم، این جهنمی که راجبش دیروز هم صحبت کردیم و فاصله ماست با یک زندگی عادی، این جمهوری اسلامی نباشه، تعدیل بشه، اتفاق براش بیفته. این جمهوری اسلامی هست که این وسط ممکنه ما روش بتونیم تاثیرگذاری داشته باشیم. این که ما فکر بکنیم ما میتونیم روی آمریکا، گروه‌های ذی‌نفع دیگه‌ای که لابی میکنن و اهداف خودشون رو میخوان جلو ببرن بتونیم تاثیر بذاریم، فکر میکنم سخت‌تر و دشوارتر از اون چیزیه که بشه زندگی عادی مردمی که الان تو این 5 دهه واقعا تحت تاثیر همه این اتفاقات بوده و زندگی عادی و روزمره آدم ها با مشکلات خیلی معنادار مواجهه. میگم چه شما داخل ایران زندگی کنین، چه سالها باشه مهاجرت کرده باشین، این درگیریه رو همیشه دارین. چرا؟ چون جمهوری اسلامی هست.
1: همینطوره خانم پزشک. خیلی کوتاه میخوام به این نکته هم اشاره بکنید که در صحبت های قید دهقان بود، تأکید پزشکیان امروز در سخنرانیش بر غزه و فلسطین خب خیلی برجسته بود. همکاران من راستی آزمایی که کرده بودن میشنیدم 8 بار از فلسطین و غزه نام برد و در این حال سکوت کامل در برابر فجایعی که در ایران رخ داد، کشتار دیما، هزاران نفر کشته شدن و خب این همین الان هم ما شاید اعتراضات گروه های مختلف سیاسی هستیم در واشنگتن، در هم واشنگتن دی سی و هم در اینجا در مقابر مقر سازمان ملل متحد که اساساً به حضور کسی مثل پزشکیان نماینده حکومتی که دستش به خون هزاران ایرانی در همین دیمای گذشته فقط آغشته است اعتراض دارن و در این حال به نظر میرسه همچنان جمهوری اسلامی نقش قربانی رو بازی میکنه، همچنان میگه ما قربانی تروریسم هستیم، همچنان غزه و فلسطین در اولویت هست برای دولت مردان این کشور، یعنی این اولویت هست برای دولت مردان این کشور، یعنی این حکومت. و فکر میکنید که این در واقع

0: درهای منطقه و بین هواداران خودش، حالا اون نیروهای نیابتی از یک طرف که حتما از اونها حمایت خواهد کرد چون بقای خودش وابسته است به اونها و اگه قرار باشه که از اونها پاپس بکشه قدم بعد اینه که خودش و قدرت فشاری که داره، این اهرم فشاری که داره از بین میره، بنابراین از یک طرف اونه و از یک طرف قدرت نرم. شما میبینین الان اون چیزی که چپ محور مقاومتی هست در اقصی نقاط دنیا، نه فقط در حالا بخشی از جامعه خودمون، به دنبال این مسئله فلسطین و به دنبال اینکه جمهوری اسلامی تونسته در برابر آمریکا، اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس مقاومت بکنه، این رو به عنوان یک سرفرازی میدونن و یک میزانی از رغبت رو برای اونها به ارمغان آورده به هزینه این که به مردم ایران تحمیل شده. یعنی خیلی وقتا شما وقتی از آدم‌های دیگه، حتی اینجا در آمریکا، من بعضی وقتا وقتی به عنوان ایرانی دارم با یک کسی از کشورهای حاشیه حرف می‌زنم و فکر می‌کنن که من ایرانی، می‌فهمن که من ایرانیم، میگن آه ما خیلی افتخار می‌کنیم به شما، ولی وقتی بهشون میگه هزینه ها رو شما چرا نمی‌دین، این فاصله هست و جمهوری اسلامی از این فاصله استفاده می‌کنه، افکار عمومی کشورها رو می‌خره. چرا فکر می‌کنیم که الان کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان، این کشورها حاضر نیستن هنوز به طور مشخص و روشن درگیر بشن، برن همراه با آمریکا در از نظر نظامی، حتی اگه تواناییشو داشته باشن وارد درگیری بشن، چون مسئله افکار عمومی منطقه هم مطرحه و اینکه الان جمهوری اسلامی پرچمدار اینه که تونسته بیسته، درست یا غلطش مهم نیست، به هزینه مردم ایران این کار رو دارن میکنن و چون اون مسئله بقا مطرحه، مسئله اون کسانی که همراهشون هستن و تطمیع اونها مطرح هست و داشتن این افکار عمومی هست، حتما ادامه خواهند داشت و خب هزینهش رو باز هم مردم ایران خواهند داشت.
1: سپاسگزارم از شما فرشته پزشک، همراه بودید با میدان امشب و همینطور از شما سعید دهقان که در استودیوی نیویورک با من همراه بودید در این برنامه ویژه از میدان. اما در دقایق پایانی میدان امشب نگاهیم بکنیم به اعتراض ها. گفتم در گفتگو با خانم پزشکم که اعتراض های گروه های مختلف سیاسی رو شاهد هستیم اینجا، گروه های وسیع در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک جمع شدن از گروه سیاسی مختلف. الان هم فکر میکنم تصاویرش رو همکارانم نشون میدن که در برابر سازمان ملل متحد در اعتراض به حضور و سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی میبینیم که اینجا گروه های مختلف هر سال جمع میشن، امسال هم همین اعتراض رو دارن و معتقد هستن که یک نماینده یک حکومت ناقض حقوق بشر، حکومتی که دستش به خون مردم و معترضان ایران آلوده است، نباید در سازمان ملل متحد جا داشته باشه، نباید در آمریکا اصلا بتونه وارد بشه و چه برسه به اینکه بخواد سخنرانی بکنه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. فکر میکنم که پژمان پیرمرادی عضو گروه هماهنگ کنندگان شمال دالاس با من همراه هست در این لحظه. آقای پیرمرادی خوش آمدین، دیروز در برنامه خیلی پرشور ظاهر شدین و امروز هم من ازتون دعوت کردم چون میدونم که اعتراضات گروه های مخالف جمهوری اسلامی در نیویورک رو دنبال میکنید. به ما بگید که این اعتراضات رو چطور میبینید، صدای خانواده های زندانیان، معترضان، قربانیان داخل ایران در این برنامه تا چه حد به نظرتون بازتاب پیدا کرده؟
2: بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از فرصت مجددی که به بنده دادین. بله، من پرشور ظاهر شدم. یه توضیح راجع به شور و حالم بدم. ببینید، این روزها ایرانی ها حال و هوای خوشی ندارن، ما دل خوشی نداریم. ایرانی ها خیلی زجر کشیدن، چه در داخل چه در خارج. خانواده های ما در داخل ایران اسیر یک حکومت هستن که مرزهای جنایت رو در تاریخ معاصر جابجا کرده و خانواده این عزیزان در جلوی سازمان ملل اگر حضور دارن سعی میکنند نمایندگی بکنن اون درد رو، اون شور و حال رو، اون اضطراب رو، اون اضطراب 48 ساله رو که همچنان ادامه داره. دیروزی که از مهمانان برنامه شما اشاره کردند که الان شرایط مذاکره فرق کرده، بله من کاملا موافقم، شرایط مذاکره فرق کرده ولی نه برای مردم ایران. برای مردم ایران از قضا شرایط خیلی سخت‌تر شده، نه تنها مشکلات سرکوب و اعدام‌ها بیشتر

0: شده، بلکه مشکلات اقتصادی همش اضافه شده و علاوه بر اون یک سایه جنگ هم بر روی سر مردم ایران هست که تمام اینها رو باید از چشم به حکومت خودکامه جمهوری اسلامی دید. میهمان برنامه نگران جنگ بودن، نگران این بودند که بمباران نشه که مردم کشته بشن. من در سیپک یک مصاحبه ای کردم با یک خبرنگار آمریکایی که من اون مصاحبه وایرال شد، تو کل دنیا دیده شد و چندین صد هزار بار در دنیا پخش شد، به خصوص در داخل ایران. سرکار خانم، این خیلی جالب بود برای ما که در داخل ایران من دو نکته رو اشاره کردم در این مصاحبه. یکی اینکه گروه های تروریستی هیچ دلیلی نداره که هیچ کشوری به اینا کردیت بده بره با اینا پای میز مذاکره بنشینه. من گروه ها رو اشاره کردم و کشورهای تروریستی که سرآمدشون جمهوری اسلامی هست و گروه هایی که تروریستی مجاهدین خلق. این نکته به دل مردم ایران نشست. و نکته دوم قومی که به دل مردم ایران نشست که در اون خبرنگار آمریکایی براش خیلی جالب بود و سورپرایز شدن، این بود که مردم ایران خوشحالن از این بمباران ها و مردم ایران با واکنش هایی که نشون دادن. اجازه بدید من صحبتم تموم بشه، خیلی مختصر عرض
1: بله
0: بکنم.
1: لطفاً کوتاه بفرمایید
0: که ما نگران جنگ نیستیم. ما این زهر رو حاضریم بنوشیم اگر باعث بشه که این جمهوری اسلامی گورش رو از این مملکت گم بکنه.
1: آقای پیرمرادی، من دیروز هم از شما خواهش کردم در برنامه، ما در این برنامه از طرف مردم ایران صحبت نمی کنیم و اساساً
0: بله.
1: شما هم نماینده گروهی هستید که ما مشتاق بله. هستیم که صحبت شما رو بشنویم. در واقع عبارت شما. مردم کیست؟ در واقع میدونید نمیتونید شما خودتون رو تمام مردم بدونید. خواهش می‌کنم که از جانب بله. خودتون صحبت بکنید. ممنونم.
0: بله.
1: نکته دیگه که دارم، در مورد گفتید که گروه مجاهدین خلق اینجا حاضر نیستن، شما راجبشون صحبت کردید. مجاهدین خلق اتفاقا همین الان از بزرگترین گروه های معترض هستن جلوی سازمان ملل متحد به حضور جمهوری اسلامی، بنابراین میتونیم بعدا با اونها هم صحبت بکنیم که در مورد این تجربه حرف بزنن. گروه های مختلف سیاسی الان در نیویورک معترض هستن به حضور جمهوری اسلامی. اینکه هر گروهی چگونه ارزیابی میشه هم موضوعی است که به حال موضوع برنامه های دیگریه. من خواهش میکنم در غیبتشون از اونها صحبت نکنید. در این حال میخوام ازتون اینو بپرسم، نکته ای که مطرح کردید درسته، خیلی ها به حال نگاه شما رو دارن و در همزمان هم ما میبینیم که این امکان هست که ایران و آمریکا به یک توافقی برسن. این توافق به نظر شما چه معنایی اون وقت میتونه داشته باشه وقتی که تا این حد مخالف توافق هستید و میگویید که مردم خودشون خواستار بمباران ایران هستن؟ خب به حال این امکان الان روی میزه، همینجا در نیویورک در دفتر سازمان ملل متحد.
0: من امیدوارم همچین توافقی شکل نگیره و بعید میدونم. دلیلش هم اینه عرض میکنم که مردم ایران بها زیاد دادن، کشته زیاد دادن. همین الان علی زارعی که یک چشمش رو از دست داده در ایران در صف اعدامه. مردم ایران تمام این هزینه ها رو دادن برای اینکه این پوست اندازی انجام بشه، این بختکی که بر روی ما ایرانی ها افتاده برداشته بشه. هزینه هاش هم دادن و بیشتر از این هم حاضرن بدن. امیدوارم این توافق انجام نشه و من بعید میدونم دونالد ترامپ اینقدر نایو باشه که با رژیم تروریستی که خودش گفته 51 سال، نه 48 سال، احتمالاً از ریشه های انقلاب اسلامی شوم یکم دورتر شروع کرد دونالد ترامپ، فکر میکنم منظورش این بوده. بین علت مردم ایران به هیچ وجه حاضر با توافق به یک رژیم تروریستی که ایران رو به اسارت گرفته رضایت نخواهند داد. به قول شاهزاده رضا پهلوی، چه با کمک دولت‌های خارجی چه بدون کمک‌های دولت‌های خارجی، مردم ایران از این رژیم عبور کردن و این رژیم سرنگون خواهد شد. چه بهتر هست که بر روی مردم ایران سرمایه گذاری بکنن و هم کلام و همگام با مردم ایران باشن و مردم ایران رو کمک بکنن به جای مذاکره با رژیمی که نه برای ایران خوبه، نه برای خاورمیانه، نه برای دنیا صلح و آرامش و امنیت و هیچ چیز و ثبات اقتصادی که همین کشورهای خاورمیانه درگیر التهابش هستند. این رژیم مسلماً به ارمغان نخواهد، از هر زاویه بهش نگاه بکنیم توافق خوبی نخواهد بود مگر اینکه این رژیم بره.
1: سپاسگزارم از شما پژمان پیرمرادی که در میدان امشب هم با من و بینندگان این برنامه همراه بودید. اما اینجا نیویورک این روزها قلب دیپلماسی جهان هست. ما هم با میدان ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد این شبها رو در نیویورک در استودیو نیویورک صدای آمریکا با شما همراه هستیم. من فهیم خضری هستم با شما در فاینل دو ساعت برنامه ویژه دیگر. خداحافظی می‌کنم تا فردا.

Oh, my God.

ایرانیان خارج از کشور در روزهای بحران و جنگ در موقعیتی دوگانه قرار می گیرند. از یک سو هزاران کیلومتر از ایران دورند و زندگی روزمرهشان ادامه دارد. از سوی دیگر اضطراب، خشم و نگرانی آنها را رها نمی کند. برای چهره های شناخته شده این وضعیت با فشار دیگری هم همراه است. انتظار دائمی برای موضع‌گیری، سخن گفتن به نام مردم ایران و انتخاب میان سکوت و ورود به اختلافات سیاسی. نازنین نور، بازیگر و چهره رسانه‌ای ایرانی آمریکایی، در آمریکا و در خانواده ایرانی متولد و بزرگ شده. او فارغ التحصیل رشته روابط بین الملل از دانشگاه جورج میسون است. در کنار فعالیت‌های هنری و طنز، در سال‌های اخیر بخش مهمی از فعالیت رسانه‌ای خود را به تحولات ایران، حقوق بشر و آنچه جنگ اطلاعاتی بر سر روایت ایران می‌نامد، اختصاص داده. اما ایرانی بودن برای کسی که در آمریکا به دنیا آمده و بزرگ شده چه معنایی دارد؟ آیا ایرانیان خارج از کشور می توانند صدای مردم داخل ایران باشند؟ یک هنرمند در زمان جنگ و سرکوب تا کجا مسئول است موضع بگیرد؟ و آیا در میان این همه خشم، خبر و اختلاف سیاسی هنوز جایی برای طنز، تردید و حتی ادامه زندگی عادی باقی می ماند؟ من فرناز غازی‌زاده هستم و این گفتگوی ویژه است با نازنین نور.

0: نازنین نور، خیلی خوش اومدید به این گفتگوی ویژه. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. چه سالی بود سال 2026 از شروعش تا الان؟ برای شما چطور بود؟
1: اولا که مرسی که من رو دعوت کردی، خوشحالم که کنارتون هستم امروز. 2026 سال خیلی خوبی نبود، همونجوری که شما الان توضیح دادین، با استراب و نگرانی شروع شد برای وطن، برای مردم ایران، برای خانوادم و دوستام توی ایران، و هنوزم داریم سعی میکنیم که یه جورایی یه زندگی عادی داشته باشیم، ولی فکر نکنم دیگه این اتفاق بتونه بیفته. زندگی عادی دیگه برای من معنی نداره، همه چیز عوض شد تو این سال.
0: میشه به هم بگین چطور عوض شد؟ چطور زندگی شما تغییر کرد به خاطرش؟
1: فکر کنم همون جوری که زندگی هممون تغییر کرد، یعنی با دوستام خیلی صحبت کردم در مورد این موضوع که متاسفانه ما تو این مثلا دهه های قبل دیدیم که داخل ایران چه اتفاقایی میفته، جمهوری اسلامی چه کاری میکنه به مردم، تظاهرات و اعتراض و اپرایزینگ و این چیزا، ولی مردم همیشه سرکوب میشن و ما از اینجا فقط تنها کاری که میتونیم میکنیم تماشا میکنیم یا اطلاع رسانی میکنیم که به گوشای مردم به انگلیسی زبونها بفهمونیم که جریان چی چیه و مردم ایران الان دارن چی میکشن زیر این رژیم. ولی قتل عام دیما، نمیدونم، یه چیزی عوض شد برای هممون. این ویدیوها که دیدیم و اطلاعاتی که به ما رسید و پیامایی که از داخل ایران گرفتیم، اصلا تراما توی صدای همه بود و یه اثر گذاشت روی ما که اصلا دیگه نمیتونیم فراموشش کنیم، و برای همین فکر میکنم که هیچی در واقعیت دیگه نرمال عادی نیست و نمیتونیم مثلا برگردیم به یه وقتی دیگه. از اینجا ادامه میدیم ولی با یه دیدگاه جدید.
0: شما از لهجتون مشخصه که فارسی زبان اولتون نیست، زبانی که باهاش کار کردید و درس خوندید زبان انگلیسی بوده، ولی فارسی خیلی خوبی دارید. من خب بچه های زیادی رو دیدم در آمریکا و اروپا بزرگ شدن، سخته، میدونم که خیلی سخته که آدم بتونه که به این خوبی فارسی صحبت کنه. چطوری فارسی رو انقدر خوب صحبت میکنید؟
1: مرسی، خیلی ممنون. من از بچگی مامان بابام با من فارسی صحبت میکردن و مامان قبل از انقلاب آمده بودن آمریکا که درس بخونن، قرار بود برگردن ایران، و با خیلی از شاگردای دانشگاه همکلاسی‌هاشون دوست شدن و اینا هنوز دوستای صمیمی خانواده ما هستن. ما بچه‌ها هم با همدیگه بزرگ شدیم و با همدیگه فارسی صحبت می‌کردیم، مهمونی و این چیزا، هر هفته موزیک ایرانی تو خونه، شعر خوندن و این چیزا. و اینکه 6 7 سالم بود من ثبت نام کردم به مدرسه ایرانی، هر شنبه برای 7 یا 8 سال میرفتم مدرسه ایرانی، خوندن و نوشتن رو یاد گرفتم، ساز زدن رو یاد گرفتم، رقصهای محلی و این چیزا.
0: برای این خانوادتون میخواستن شما رو با فرهنگ ایرانی آشنا بکنن، بزرگ بکنن، و این چه تأثیری روی شما گذاشت؟ چقدر این دوگانه برای شما وجود داشت؟ شما خودتون رو آمریکایی میدیدید یا ایرانی میدیدید در سالهایی که بزرگ میشدید؟
1: همیشه من خودم رو اول ایرانی میدونم و میبینم و خیلی هم بهش افتخار میکنم. و من فکر میکنم که یه نکته جالب برای بچه های مهاجر، مثلا مثل مام بابای من که قرار بود برگردن ایران ولی وقتی داشتن درس میخوندن اینجا انقلاب اتفاق افتاد، بعد جنگ شروع شد، بعد من به دنیا آمدم، بعد موندنی شدن. خب بعد من فکر میکنم که کسایی مثل مام بابام که قرار نبود اینجا بمونن، یه جورایی میخواستن خیلی مطمئن باشن که ما با فرهنگ ایرانی بزرگ بشیم و به ایران هنوز وصل باشیم بدون این که نمیتونستیم اونجا زندگی کنیم. و اولین باری که رفتم ایران 9 سالم بود و اثر بسیار مثبتی گذاشت رو من و خیلی برام جذاب و جالب بود که اولا میتونستم تمام خانوادم که فقط صداشون رو میشنویدم یا یه عکس میدیدم توی پست میومد، میتونستم بغلشون کنم، ببوسمشون، باشون برقصم، بگم بریم بیرون با هم دیگه و این چیزا، بگیم و بخندیم، خواستم بگم. و خیلی برام جذاب بود و هنوزم میتونم مثلا بوی لباس مامانی اما تو یادمه، یعنی تو ذهنمه هنوز، خیلی خاطره انگیز اون چیزا، یا بوی ایران اولین بار که رفتم، یا چی کار میکردیم، مثلا آب طالبی میگرفتیم تو خیابون، این چیزا، همین چیزا رو من یه اثری گذاشتن، اثر بسیار مثبت، که بعد برگشتم آمریکا بیشترم احساس میکردم که آره من بچه ایرانی هستم، خیلی هم بهش افتخار میکنم.
0: من یادمه که ما شما رو در زمانی که شناختیم، یعنی اغلب مردم شما رو شناختن، وقتی بود که در پرژاگات تالنت حضور داشتید، یعنی مخاطب عام ایرانی با شما بیشتر و بیشتر آشنا شد. اما آیا قبلش مثلا در جنبش سبز هم شما فعالیت داشتید؟ چون بعد از اون داستان پرژاگات تالنت شما خیلی در مثلا جنبش زن زندگی آزادی فعالتر به عنوان چهره سیاسی حاضر.
1: اتفاقا من 2 روز قبل از انتخابات رسیدم، تصادفی هم بود که اینجوری شد، ولی 2 روز قبل از انتخابات رسیدیم و خودم دیگه با چشمای خودم خیلی چیزا رو دیدم و شنیدم. و یادمه که قبل از اینکه بیام ایران برای اون سفر، تویترم و فیسبوکم رو دیلیت کرده بودم، برای اینکه داشتن میگفتن که شاید چه میدونم تو فرودگاه ازت سوال بکنن یا میخوان شبکه‌های اجتماعی صفحاتون رو نگاه کنن و این چیزا، من حذف کردم. ولی یادم وقتی برگشتم شروع کردم به توییت زدن و این چیزا در مورد چیزایی که دیدم، و اتفاقا یه فیلمنامه هم نوشتم در مورد تجربه‌ام توی ایران برای جنبش سبز.
0: وقتی که برگشتید با جامعه ایرانی، برخوردتون، رابطتون، اینها چه تغییری کرد وقتی که اون اتفاقات سیاسی رو در ایران مشاهده کردید؟
1: وقتی از ایران برگشتم آمریکا، دیدم که شبکه‌های انگلیسی زبون زیاد در مورد اتفاقات چیزی نمیگن، یا اطلاعات دقیق یا درست نمیدن به مردم. و یادمه که وقتی جاویدنام ندا آقا سلطان کشته شد، اون ویدیوش که وایرال شد، بعد یادمه که دیدم تو مثلا CNN و این چیزا، ولی یه روز نشونش دادن، بعد دیگه در مورد هیچی دیگه صحبت نمیکردن. بعد این برای من یه چیز خیلی ناراحت کننده بود و نمیدونم، یه جوری آره عصبانی شدم، عصبیم کرد که واو، مردم اینجا واقعا اطلاعات درستی ندارن در مورد جریان ایران، اصلا خیلیشون هیچی نمیدونن در مورد رژیم، و شاید فکر میکنن که این اتفاقا زیاد نمیفته تو ایران. بعد گفت پیش خودم فکرم که من چه کار میتونم بکنم که اطلاع رسانی بکنم. بعد از اونجا شروع کردم که مثلا توییت بزنم، ویدیو بسازم، برم بیرون با مردم مصاحبه کنم که در مورد ایران باشون صحبت کنم و این چیزا. من هی فکر میکردم باید یه کمی خلاق‌تر باشم با اطلاع رسانی، باید یه جوری صحبت کنم و خودم رو بیان کنم که مخاطبهای آمریکایی و انگلیسی زبون بفهمن که جریان چی چیه، ببینن که همون آزادی ها که اونا دارن مردم ایران ندارن، و چرا باید بهش اهمیت بدن، چرا مهمه.
0: شما رفتید دانشگاه و رشته روابط بین الملل خوندید و حکومت در دانشگاه جورج میسون، این تصمیم هم به خاطر همین موضوع بود؟
1: تصمیم، من همیشه علاقه من بودم به سیاست بین المللی و داخل آمریکا. هر شب با مام بابام اخبار تماشا میکردم و اینکه دوست داشتم یاد بگیرم که جریان بین المللی چیه، تو این کشور چه اتفاقی میفته. و تو ایرانم آره همیشه میخواستم بدونم که چجوری میتونم کمک کنم، و تاریخ ایران، تاریخ دنیا، چجوری این چیزا به همدیگه وصلن. و آره همیشه بهش علاقه من بودم.
0: که اون ویدیوهایی که درست میکردید در مورد طنز بود، در واقع در مورد خانواده های ایرانی، اتفاقاتی که تو خانواده های ایرانی میفته، و اونها رو به خاطر این درست میکردید؟
1: نه، اونها فقط گفتم که خب ما که تو دایاسپورا بزرگ شدیم، در واقع first generation American، نسل اول آمریکایی، فکر میکنم یه تجربه های بخصوصی داریم، ولی یه جورایی هم بچه های ایران همین تجربه ها رو دارن و برای من همیشه جالب بود.
0: یه مقدار بیشتر راجع به این صحبت کنیم، چون برای من به عنوان کسی که خودم بچه دارم، بچه های دوستام رو میبینم و میبینم که اینا چقدر ایرانی هن و دوست دارن که ایرانی باشن، ولی خب امکان رفتن به ایران رو هم ندارن، اصلا نتونستن برن به ایران. در مورد این میخوام بیشتر از شما بشنوم به عنوان کسی که خودتون این تجربه رو دست اول دارید. در واقع چطور خودتون رو میشناسید؟ اون بحثی که به عنوان آیدنتیتی، در واقع شناسایی خود مطرح هست، برای شما چطوری صورت گرفت؟ چطوری تونستید خودتون رو اول مصاحبه من گفتید من خودم رو ایرانی میبینم، چطوری خودتون رو ایرانی میبینید در حالی که خیلی کم به ایران رفتید، خیلی تجربه کمی از ایران دارید؟
1: خب من فکر میکنم که نیازی نیست که تو ایران به دنیا بیای یا زندگی کنی که ایرانی باشی یا وصل باشی به وطنت، به اصالتت. و فکر میکنم وقتی جوانتر بودم این دوتا هویت داشتن، بعضیا به هم میگفتن که این یه چیزی هست که مثلا وقتی بازیگری رو شروع کردم اولین مدیر برنامه من به میگفت مثلا اسم تو عوض کن، و اینکه بعد مردم فکر میکنن که تو آمریکایی نیستی، لهجه داری. من گفتم به من چه اگه اینو فکر کنم، اسمم عوض نمی کنم، اسم منه، خیلی هم بهش افتخار میکنم. یعنی این چیزا اتفاق میافتاد، ولی نمیدونم توی وجودمه، نمیدونم چه جوری بیانش کنم، درست بیانش کنم، ولی خودم ایرانی آمریکایی میشناسم، میدونم دو تا هویت دارم، و اینم یه نکته خیلی مثبتیه. من که فکر می‌کنم میتونم با هر دو تا هویتم میتونم ارتباط برقرار کنم، و اینکه دیگه ایرانی بزرگ شدم، با فرهنگ ما بزرگ شدیم، با نوروز و شعر و همین چیزا، و همیشه با خانواده‌ام هنوز ارتباط برقرار میکنم، کانکت هستم و این چیزا، اینجوری خودم رو میشناسم.
0: در شرایط کنونی که دو کشوری که شما بهش تعلق دارین با هم رویارو شدن، در جنگ قرار گرفتن، وضعیت شما چطور تعریف شده؟
1: آره این خیلی حس خیلی عجیبیه وقتی توی کشوری هستی که با وطنت الان جنگ داره، حس عجیبیه میتونم بگم، و برای خیلی همون مشکله. چند تا از دوستای آمریکایی مثلا برام تکس فرستادن اون اوائل، میگفتن چه حسی داری، یعنی اصلا خیلی حس عجیبیه. آره نمیدونم اینو چجوری خوب توضیح بدم، ولی حس خیلی عجیبی، برای اینکه میدونی که خب میخوای که رژیم از بین بره، ولی نمیخوای مردم وطنت هم زیر بمب و جنگ باشن، و این دوتا فکر همیشه تو ذهنت هست.
0: این مسئله خیلی از ایرانی های بیرون از ایرانه. شما تصمیم گرفتین که اطلاع رسانی کنید، تو رسانه های آمریکایی راجعش صحبت میکنید، مصاحبه میدید. کسانی هستن در ایران میگن شما خارج از ایرانی، اصلا نمیدونی ما چی میخوایم، چه اونایی که میگن اصلا باید حتما جنگ بشه تا جمهوری اسلامی بره، چه اونایی که مخالف جنگن میگن جنگ جمهوری اسلامی رو تثبیت میکنه، چه اونایی که اساسا میگن که آقا مسئله داخلی ماست یا اصلا طرفدار جمهوری اسلامی، میگن اصلا شما کسایی که خارج از ایران هستین نباید در مورد ما صحبت کنید. شما چی دارید به اونا بگید؟
1: من فقط سعی میکنم که یه بلنگویی باشم در واقع، و تو مصاحبه که انجام دادم با شبکه های بی بی سی و مثلا ام اس ام بی سی و این چیزا، بهشون میگفتم که ببین بعضی از مردم اینو میگن، بعضی از مردم ایران اینو میگن، ولی نظر خودم رو نمیدم، برای اینکه فکر نمی کنم که منم حق دارم یا اجازه دارم الان که بگم نه ایران باید این باشه یا این باید اتفاق بیفته، این نباید اتفاق بیفته، برای این که من اونجا زندگی نمی کنم و من با اون موافقم، ولی سعی می کنم که نظر خودم برای خودم نگه دارم، و وقتی اطلاع رسانی می کنم فقط اطلاع رسانی بکنم.
0: من میتونم نظرتون رو اینجا در این مصاحبه ازتون بپرسم؟ شما فکر میکنید چه اتفاقی باید برای ایران بیفته؟ بهترین اتفاق چی میتونه باشه برای ایران
1: کلن؟
0: بله در شرایطی که الان هستیم.
1: واقعا نمیدونم، جواب خوبی ندارم برای اون، ولی آرزوم اینه که مردم ایران بتونن خودشون تصمیم بگیرن، برای آینده خودشون تصمیم بگیرن.
0: تو این سالهای اخیر شما شرایط متفاوت و متنوع رو دیدید، از جنبش زن زندگی آزادی که خیلی خودتون هم درش فعال بودین، حتی تلاش کردین با برخی دیگه از چهره‌های شناخته شده، برخی از زنان بازیگر و هنرپیشه، یه فعالیت‌های اضافی تری بکنید، تا الان که تو صفتون خیلی فعال هستید. اساساً فکر می‌کنید که ایرانی‌های خارج از کشور باید چه بکنند و چه نکنند در شرایط اینطوری؟
1: سوال خیلی خوبیه اتفاقا. نظر من اینه که ما یه وظیفه‌ای داریم الان، اگر میخوایم از صفحه هامون استفاده کنیم، از صدامون استفاده کنیم، فقط باید از مردم ایران حمایت کنیم، در مورد اعدام‌ها صحبت کنیم، در مورد زندانیان سیاسی، در مورد کشته شده های دیما، در مورد جنایت های جمهوری اسلامی، و کاری که نباید بکنیم اینه که مثلا به همدیگه بپریم، فوش بدیم. اختلاف نظر یه چیز خیلی عادی هست، خیلی هم طبیعی هست و باید توی یه دموکراسی، توی کشور آزاد این نکته بسیار مثبتیه. ولی ما باید به یه جایی برسیم که بتونیم با همدیگه حرف بزنیم، مشکلامون حل کنیم که واقعا یه اتحاد واقعی داشته باشیم.
0: خیلی از صحبت‌های شما هول‌وحش این محور هست که باید به آمریکایی‌ها نشون داد که ایران جمهوری اسلامی نیست یا همه ایران جمهوری اسلامی نیست. چطور این کار رو انجام میدید؟
1: ببین، من برای چند سال توی کانال یوتیوبم و اینستاگرام و این چیزا میرم با مردم مصاحبه میکنم. یه 10 سال پیش رفته بودم جلو کاخ سفید، 2 تا مصاحبه کردم با مردم. مثلا فارسی بهشون یاد میدادم، یه کمی طنز بود ولی سوالهای سیاسی هم ازشون میپرسیدم. بعد میخواستم اونا با من یه گپ و گفتگو کنن، خیلیشون هم نمیدونستن که من ایرانی هستم و تعجب میکردن. من دارم سعی میکنم که با شخصیت خودم، با قدرت‌های خودم و استعداد خودم مثلا به مردم نشون بدم که ایرانی‌ها خیلی همشون مثل هم نیستن و نمیتونین بگین که جمهوری اسلامی نماینده ایران و تاریخ ایران و فرهنگ ایران هست. و هر کاری که انجام میدم سعی میکنم که اینه نشون بدم.
0: چه حسی پیدا میکنی وقتی میان زیر کامنت ها مثلا به شما میگن که شما داری اونجا زندگیتون میکنی، چی کار داری به کار ما؟
1: زیاد این کامنت ها رو نمیبینم ولی آره میبینم. ببینم، همونجوری که گفتم حق دارن مردم که این احساس داشته باشن، ولی منم حق دارم که همون کار خودم رو ادامه بدم.
0: تو این سالایی که به هر حال دارید تو این حوزه کار میکنین، با رسانه های مختلف صحبت میکنید، چی شما رو بیشتر از همه نگران کرده یا باعث شده فکر کنید که مثلا اوضاع خیلی پیچیده است، من شاید هیچ کاری ازم بر نیاد؟ آیا موقعیت اینطوری داشتی؟
1: بله. ببین، وقتی مثلا ژورنالیست های انگلیسی زبون از شبکه های مختلف میرن ایران، مثلا تو این 2 ماه اخیر که رفتم برای جریان های خاکسپاری و این چیزا، خیلی منو نگران میکنه. برای اینکه خب مسلماً با زندانیان سیاسی نمیتونن حرف بزنن، با اون خانواده داغدار نمیتونن حرف بزنن و اطلاع کامل به مخاطباشون نشون نمیدن. و خیلی‌ها این کلیپ‌ها رو تماشا میکنن و فکر میکنن آه نگاه کن ایران اوکی، همه اوکی، اون دختر روسری نپوشیده، همه چیز دروغه، هیچ اتفاقی نیفتاده. خیلی‌ها هنوز فکر میکنن که قتل عام اصلا وجود نداشت. این منو خیلی نگران میکنه. و اینکه همونجوری که گفتم پروپاگاندا اینقدر شدید شده که کار همه ما رو سخت‌تر کرده.
0: چقدر برای شما سخت و دشوار بوده که توضیح بدید که در واقع مخالفت با جمهوری اسلامی با مخالفت با جنگ در تضاد قرار نمیگیره؟ در واقع مخالفت شما با جنگ معنیش این نیستش که شما مخالف جمهوری اسلامی نیستید.
1: منم سعی کردم که اصلا نظر خودم در مورد این جنگ نگم، یعنی نظر شخصی خودم رو. من فقط سعی میکنم که ببین، من هیچ موقع طرفدار جنگ نبودم تو عمرم، تو برای هر کشوری. و اینکه جنگ خب یه چیز بسیار ناراحت کننده است و وحشتناک، آدم عادی کشته میشه و این چیزا، طرفدارش نیستم و نخواهم بود. ولی میدونم یه سری آدم ها هم داخل ایران هم بیرون از ایران به یه جایی رسیده بودن و رسیدن که فکر میکردن که هرچی از دستمون برمیومد سعی کردیم که خودمون این کار انجام بدیم ولی نمیشد، شاید این تنها رایه. اگرم منم با این مخالفم، به خودم اجازه نمیدم که بگم مثلا نه این حرف رو نمیزنم، مثلا این حرف رو حذف میکنم. سعی میکنم که واقعیت جریان رو بگم.
0: این نکته که گفتی نکته بسیار مهمیه، یعنی که به دیگران شما انگ نمیزنید که اون کسی که مخالف نظر من رو داره لزوماً دست نشانده کسیه، مثلا طرفدار یک طرف از این چند طرفی هست که راجع به صحبت میکنی. فکر میکنید چرا مشکلی وجود داره که اغلب افراد در جامعه ایرانی به خصوص در دیاسپورا الان نمیتونن به این مسئله خیلی ساده و پایه‌ای برسن که به همدیگه انگ نزنن؟
1: برای بعضی ها فکر کنم سخته که بتونن چند تا واقعیت رو نگه داشته باشن، like hold multiple truths، که بتونیم بگیم هم رژیم بده، خب هم جنگ هم بده برای مردم. و میفهمم که خیلی ها فکر میکنن که این شاید کمک کنه به کشور، ولی نمیدونم، بعضی ها فکر میکنم تجربه ندارن با دموکراسی یا آزادی بیان واقعی و چون خودشون این تجربه نکردن یا زندگی نکردن بلد نیستن با بقیه برخورد کنن. ولی اینم یکی از مشکلات بزرگ ماست که همونجوری که شما گفتین، خودم هم موافقم، اینه که باید با همدیگه بتونیم حرف بزنیم در مورد اختلاف نظر. اگر شما با من در مورد یه چیزی مخالف هستی، معنیش نیست که مثلا حالا شما بدی من خوبم یا من بدم تو خوبی. میتونیم با همدیگه اختلاف نظر داشته باشیم و به یه جایی برسیم که برای هر کاری که برای ایران مثلا بهتره یا مردم بهتره رو انجام بدیم. نمیدونم چرا خیلی سخته برای بعضیا.
0: آیا به صورت عملی خود شما مثلا این کارو میکنین؟ آیا شده مثلا کسی بیاد شما بگه اون حرفی که اونجا زدی تو اون مثلا ویدیو توی اون ریل اینستاگرامی درست نبود و شما بپذیری؟
1: بله، اتفاق هم افتاد که مثلا یه چند بار یا یه اطلاعات شاید زیاد شفاف نگفتم یا یه دیرو یادم رفت بگم یا خودم میرم ادیت میکنم کامنتو یا گوش میکنم به حرف مردم که مثلا اوکی اگه در مورد این صحبت کردی چرا در مورد این نگفتی، بعد خودم برای ویدیو بعدی فکر میکنم خب شاید بارم اونم جزوی این ویدیو باشه، این مثلا این نکته.
0: دقیقا چقدر با این فشار کنار میای؟ این که میان به شما میگن در مورد این چرا موزه نگرفتی، اگه در مورد دی موزه گرفتی چرا مثلا در مورد میناب موزه نگرفتی؟ اینو نمیگم به شما گفتن، چون به همه تقریبا این گفته میشه، میگم فکر میکنید که این دوگانه سازی از مثلا کشته ها یا مثلا موقعیت های دوگانه ایجاد کردن تو شرایط کاری شما چه اثری گذاشته؟
1: من هم در مورد میناب صحبت کردم و میکنم و هم در مورد قتل عام دیما، و برای همین وقتی مردم میان اینو مینویسن من دیگه جواب نمیدم، برای اینکه خیلی خیلی شفافه، میتونی بری تو صفحه‌ام نگاه کنی که در مورد هر دو حرف میزنم. برای اینکه کشته شدن بیگناه ها هممون با در موردش حرف بزنیم.
0: منظورم فقط این موقعیت نبود، منظورم اینه که کلن مثلا یه موقعیتی پیش میاد، میان به شما میگن چرا در مورد این حرف نزدی، چرا در مورد این یکی حرف نزدی. شما در چه وضعیت و حالتی قرار میگیریم وقتی به شما انتقاد میکنن که تو چرا این یکی رو مثلا نگفتی؟ چون ممکن خیلی زیاد گفته باشی، مثلا یکی جا افتاده باشه.
1: آره، سعی میکنم به اینجور کامنت ها محل نذارم، برای اینکه خودم به کار خودم اعتماد دارم و میدونم که در مورد همه چیز صحبت میکنم. و اینکه بعضی ها که میان این کامنت ها رو میذارن فقط دارن سعی میکنن که تمرکز مردم روی اون نکته‌ای که داری در مورد صحبت کنی، میخوان مردم در مورد این فکر نکنن، بر همین منم نمیرم بهش توجه نمی کنم که بیشتر توجه نگیره.
0: آیا این بحران‌های یک سال اخیر شما رو ایرانی تر کرده؟ چه اثری روی وضعیت شما به عنوان یک ایرانی که متولد ایرانم نیست، ایرانی دیاسپوراست، بخش عمده زندگی و عمرش اساسا خارج از ایران بوده گذاشته؟
1: نمیدونم، ایرانی بودن برای من تغییر نکرده، یعنی کمتر نشد، بیشترم نشد. من همیشه افتخار میکردم و میکنم به ایرانی بودنم. فقط شاید همین هدف منو قوی تر کرده. مثلا چون خیلی چیزا رو دیدم و خیلی پروپاگاندا از رژیم میبینم و اطلاعات کامل و اطلاعات اشتباه مردم میبینن توی آمریکا، مخصوصا توی شبکه‌های انگلیسی زبون، میدونم که من میتونم از ابزار خودم، از استعداد خودم استفاده کنم که سعی کنم که این چیزها رو درست کنم. من میدونم که از یه شخص، یه نفر نمیتونم تمام کارا رو خودم انجام بدم، ولی من همینجوری ادامه میدم.
0: و چه اتفاقی در ایران بیفته شما ممکنه برگردید و در ایران زندگی کنید؟ آیا هرگز ممکنه برگردید در ایران زندگی کنید؟
1: نمیدونم، برای اینکه هیچ موقع این تجربه نداشتم، ولی مسلماً دوست دارم که برگردم ایران. این یکی از آرزومامه که خانواده‌ام رو ببینم، وطن رو ببینم، شهرهایی که ندیدم رو ببینم و واقعا مردم ایران رو ببینم که آزادن، موفقن و خوشحالن.
0: نظرین نور، ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
1: مرسی، خیلی ممنون از دعوتتون.

شده در استدیو سیاست.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی.

0: سلام و روز و حرمت دارم و خدمت بینریل عزیز شبکه کرد کانال لعیق ترک لحسری برنامه دیار زاکروس همه خدمت دم چند روز گه که سیاست واشنگتن لوره وره رژیم ایران دجاره تغییر کردیه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا باز لتصمیمه لو اتفاقی لگوره کد که اتمال دیرید ویزیو اتفاق بکفی هر گه که ایشلنا و سازمان ملل لا نیویورک باز لوا کرد که رژیم ایران در ری حاله ورپه یا یک چه دن مذاکره که منوم و توافق رسیم یا اویگه این رژیم ار همیشه نابود کم و هیرش تونی گیش کرده سر رژیم اما سوال اساسی حال لیره که لپشت ای ادبیات چون محاسبه لیک قرار گرتیه آیا امریکا خوی اره یه شر نظامی گوراتر آماده کرد یا یک ای هرشه ایلا بخشگن لیه بازی گوراتر ره ملکش کردن رژیم ایران لوره وره امریکا و یه واقعیت اگه که جمهوری اسلامی امرو تنیا لوره وره هرشه نظامی هنیه لیه ترو فشاری لی اقتصادی فروش نفت و کمو بیون منبی مالی رژیم دریجه دیره ولی ناو ایرانیش گرانی کمو بیون ارزش پولو فشاری لمعیشتی جیان مردم روز لدوی روز خورو تنگ دستی فشتر دیرید بید. شاید دقیقا هلی رسا که چونیم بنوریم بخش فره مهمی ده معادله که فره جار ره وزانو در هاردن یه حکومت لازم نیه هیرش نظامی بکریه ده سری. بلکه وکه مو کردن من بیل مالیه لواقع حزینه لمنن لقدرت فره و بود و هر جور حزینه ری دریجه دان و سیاستی لی اقوره چوده بان که ناچار بود لوره وره گزینه لی که اره نانه ملکش بود و ناچارن یکی گیان قبول بکن ولی اجور وضعیت ایک رژیم ایران ولی یه معادله فرا قرسگار رو برو اگر لوره وره فشاری لی که امریکا و سری سپانه یا مقاومت بکن هزینه اقتصادی دیره داره و اگر لوره وره ای فشاری لی بکشیده دویا لیترو هزینه سیاسی دیره و به خاطره مسئله تنیا اندازه فشاری لامریکا نیه لواقع مسئله یسه که جمهوری اسلامی تا چنیک چنید و وضعیت ادامه بید لبرنامه امشو دیار زاکروس هردیم ولی مهمان برنامه این موضوعی لتاوتو بکیم که اره تاوتو کردن و شی کردن موضوع برنامه امشو من همین ولی کاک پجمان شریعتی چلاک سیاسی و اندام حزب دموکرات کردستان ایران لحولیر که امشو مهمان عزیز برنامه من ورج هر چش و خیراتنه جنابت کم کاک پجمان و فرست پاس رای باشتری
1: منی اسلام و حرمت رای ایو بینره لی برنامه دیار زاکروس لکرتانال دیرم و هر بجین و سپاس
0: سپاس کاک پجمان ولی لوره چو گرتنه قصین دونالد ترامپ لناو مجمع عمومی سازمان ملل نیویورک و نظر جنابت ایالات متحده لوره وره ایران چون مسیری گریده ور آیا فشارگان اره رسین و توافق فشترو که یا هرش نظامی که ده سر ایران؟
1: حالا اکاک سریوان وچه که ای دانشتن و ای سخنرانی ترامپ و مجمع عمومی سازمان ملل بگریه ترامپ باسته تری کرد که توام تصمیم گوره بگیریم و بلادل عربی خلیج دعوت کردی امریکا که دانشتنی داشتون رو قصه بکن پیش بینگان ایجو به ایکلی او را باس لسر فراتر باس لسر مسئله جنگ کریده و احتمال اوی تصمیم نهایی ای تصمیم بزرگ که امریکا توی بگریده ترامپ مسئله جنگ فراتر مطرح بودن اما لقصگان ترامپ دیمن که باس کرد هر دو لاین هر دو موضوع هنوز ایشان سر خط یعنی امریکا اونو دیپلماسی خوی ترامپ و فشاری که توی باره فشاری حد اکثری سیاسی اقتصادی دیپلماتیک ار ایران و لکنار و همزمان گزینی نظامی و جنگش پاورجا بودن که فشار اگر جمهوری اسلامی بارد پای میز مذاکره بلیمن لنا قصگان ترامپ دیمن باسل وکر للای گوت میتونم جمهوری اسلامی نابود بکم ایران و بین بوم و جوری که نسلی لآینده نتونی جیان بکن للای تریش وقت تونن توافق بکن و آینده بهتری داشتون نسل ایلیان زندگی بهتری بکن ایران بوده ولات گورایی حتی گوراتر لمنطقه و لجهان و این قسل همزمانی تناقضی لکه اونا قسل ترامپ هست یعنی هر دو گزینه اونو دیپلماسیه که به قول معروف دیپلماسی فشاره دیپلماسی قهری و پیوشن یک نوع دیپلماسیه که هم زمان وقت فشاري اقتصادي، فشاري سياسي، دبلوماتي و مسألية نظامي تدي فشار رئي جمهوري الإسلامي تريدن كي جمهوري الإسلامي أو شرطي لك أمريكا الرئي جمهوري الإسلامي ناس قبول بك هم زمان لولا إشي دوني من وباس لها قزيني نظامي قش كيدن وهم مشخصي وخصوصا لي سخنرانية أقل مشخصا هدف هو جنگي لروجي لآيان دبيات فلت اللي باس لمسألة نظامي كرديات وتأكيد ونقطة اللي هميشة ترامب باس لوكي كفلانشون فلان مراكز وإيجيلة كم هدف أما ونو سخنراني ترامب وصار زمان الملال هيج هدف مشخص نظامي دياري نكريا بغير از اوي كم باس لو بكيت كي اي رجيمة ككشتار فري كرديا رجيمي كونو منطقة حامية تروريستا ونو جهان فالفشت غوراي تروريستا رجيم تروريستي دسترسي و صلاح هستی پیدا بکید دنیا گرفتار بوده و یه بشیگه موضوع بی که ترام هم بشیگه اره مسئله داخلی خود آمریکا باز کرد امریکا بله این رژیم ماهیتی اره آمریکا و بری لولاتی لکه باستیش کرد فره لولاتی ها گوش نیان اصلا ارهان مهم نیو من ناچار بیم بچمه ناو ای جنگ چون جمهوری اسلامی دستی برسید صلاح هستی امنیت و مسئله غیلی گوراتری گسن که چل گوره ایل دنیا درست بود و مسئله تروریزم و امنیت خب ترامپ این موضوعات همزمان داری وگرد یک باز کرده هاو نو قصه گانیش بعد از وقت وگرد زیرنسکی قصه کردی یا مناظره و گفتگویی که داشتن لور باز کرد که همزمان ایمه گفتگویی که وگرد هیئت جمهوری اسلامی و چند کسی که آمریکایی داشتیم نه به نزدیک 3 ساعت طول کشید و قصه خاصی کریاس و امیدوارم برسید نتیجه و خوشبینم در این حال لولش و موضوعات که باز کرد این توافق این مسئله که جمهوری اسلامی این ترامپ باز لیلی کردن و قول معروف اسم تصمیم نهایی تصمیم بزرگی به هر حال و هر شی وازی و هر جوری که خود ترامپ باید باید وی مسئله کوتاهی بارده لیره چند حال اونه معیار اصلی ارائه جنگ یکی ورجه یکی برسیده اون مرحله ای مسئله دانشتی نه برسه نتیجه جمهوری اسلامی دست ری هر بری کاری بویده دواره هیرش بکی حلامات بویده سر ولاتی لی نوشگه پایگاه لی امریکا بکودی و جنگ گسترش پیدا بگی خب و ناشر امریکا ری موازه خوی دفاع و هاو پیمانالی خوی و پایگاه لی خوی و نو خواهر میانه دواره بشده نو جنگی تیر که ممکنه محدود بود یک روزه دو روزه یا یک عملیات مشخص بودن که دوباره بشنه سر مرحله اولی که دوباره هاتنه اما لیره باسگه لیورسه که اگر بشیم که مذاکره که صد درصد و رسید نتیجه دو موضوع نیم نواره باس یکی ترامپ باس توافق که نتیجه توافق بوده چله آینده ایران لیره اپوزیشنیان و مسئله جمهوری اسلامی ها که اوشیدن یا نه اوشیدن و فشار حد اکثری و تمام گزینی لی که هاوار دسمان فشار باری مره جمهوری اسلامی که توافق بکیدن او شرطی لی که امریکا ناس قبول بکید برعکسی جمهوری اسلامی و اپوزیشنیان و که فشارگان کمتر بود او شرط ایمز رای گفته بود رای که بنیشیم تفاهم بکیمید بلیر نشان دیدن که هنوز او گفته بود که ایشون خوش بینی من او نتایج که لاینی که دقل یا آمریکا یا جمهوری اسلامی ولی راضی بود نرسیس اومده چون هیچ کدام او لاینی لی الان راضی نین و مسئله که الان وجود دیدن نه توافقی که و رسمی اعلام بکرید اون دانشتین لی دیدن تلفنی داشتنه ولاتی لی میانجی بینه اوی مدته اما هنوز آمریکا و شرطی لی خوی عقب نشینی نکرده لولای جمهوری اسلامی و شرطی لی خوی عقب نشینی نکرده یعنی هنوز توافق گیش و مرحله نیه که بشین خوشبین بیمه که بله مثلا اگر برسن توافق برحال نشانه لیگ دیاره اما هیچ نشانه لیگ نیه بر اکس یعنی اوشن فشار حد اکسری و اوشن فشار اگر کم که هر کدام کانالی اره توافق تعریف کردنه و عقب نشینیش نیه کن وی موزه خویانه تا الان یسته که ترامپ و مشخصی و روشنی باسل تهدید نظامیش که همزمان شد توافقش این نتیجه لدیده نره جمهوری اسلامی و مردم ایران یسته لتقریبا بوشی من اگر بتوان من یک نتیجه مشخصی بگیری من لسخنرانی ترامپ و لمجمع سازمان ملل و دانشتن ولایت خلیج و گردم آمریکا لتقریبا 72 ساعت آینده اگر رسد تمام کامل مسائل و گفتگوگان کانالی که اره ارتباط و اره پیوندی و لاتیلی که بینست ناوجی کرد اره این موضوع رسد بکنی من بوره مشخص بود که آیا واقعا این مسیره وره او جایی شدن که برسن توافقی حد اقلی يعني امريكا وكان قال عقب نشيني بك جمهور اسلامي هاي جوري برسني حد النسابي كحد لا راضي بك يا ولا زلم فعلا امكان بزيني وي غارديلي كجمهور اسلامي كرديا وي كاريلي كجمهور اسلامي كيدن وهي تهديدات وهم زمان كإعلان ما دريم قصة كي منو ده وجه كبرنامج شروع بودين وباس لقفت بقول أمريكا كيدين سپاه باستان باس لوا كيدين كي إمال آماده باشي كامل إمال أجر أمريكا حملة بكيدين وشيواز فرد تنتر جواب دين من وأوانش هم زمان دين و نو فضاية رسانية وأونو تبليغات دين استفادة كان وباس وكان كبالي مش آمادگي نظامي خمان دريم دريم جوابين ولاتي المنطقة توش جيشال بكيمن در دسته وگشتان دونست بود و مسئله تنگه هرمزیش هست. دیره توافق گش ما اشاره یک موضوع تر بکم مسئله اقتصادی و تنگه هرمز لخلیج بابتی گه و ولاتی عربی و اسرائیلش بابتی گی ترین که نیلید آمریکا توافقی بکیدید که امنیت ولاتی عربی خلیج و تایبت اسرائیل که هاوپیمان اصلی و نو منطقه بکفه ده خطر. بس ايه توافقي كجمهور اسلامي مد نظريه و شي واضح كباسي كي و شرطي لنيدن و بهيش كدام ويانا و ناوي ودي نيكي ليدن كولاتي العربي خياليان راحت بو كبالي تنشي الكم بودن جمهور اسلامي دي تواناي جاران نيريد امنيه اوانه چه هوايه چه زميني چه اقتصادي و چه لنو خليج تأمين بيه بس بلا تنشيگان كم بو شبقه كوتاي و كبه بشو رو توافق توافقي كولاتي العربي و وتهبتي اسرائيليش باید لناوي بشدار بون و راضی بون و توافقه چون آمریکا و پی سیاست خوی و پی کار کرده و پایگاهی اونا منطقه و هاو پیمانیه لی که درست کرده و تایبت و گرده ولاتی لی عربی لی دانشتنی لی چند ساله و تایبتی ترام باید مسئله امنیت ری اوانه لی توافقه در نظر بگیرده میتونه هر توافقی قبول بکیدن و هر شرطی که جمهور اسلامی بیده شرطی لی خود آمریکا هست شرطی هواپیمایی هست مسائل اقتصادی هست مسائل امنیت خاورمیانه هست مسئله موشکی جمهوری اسلامی یعنی گشت پرسی لیگن که بابتی لیگن که رسین و توافق لسری این موضوع سختی کردنه و دیاره که وی زویلش نیه رسید نتیجه چون که ترامپ اشاره او کرد امیدوارم بعد از انتخابات میان دوره مانگ نوامبر اینا برسیم توافق یعنی هنوز وقت داری یعنی یک بازی سیاسی زمانی یک تایمی گره جمهوری اسلامی مشخص که تا موقعش وقت هست وقتی گره هیشنی هی ما نرسه او نتیجه که وی زویا او گفتگویده او توافقیده او شرطیده و خاله لیکر را یک دیاری کردنه و توافق برسن وستری و وقتی که فراتر ری موضوع هست هم ری آمریکا هم ری جمهوری اسلامی که در صورتی که آمریکا یعنی ترام این فرصت تونی بشیم داده جمهوری اسلامی که تا نوامبریش هم شرایط انتخاباتی خوی یعنی جمهوری خواهان هرچند آو پاکیش روشان که اگر می کاندید نیم که کاندید نیم دو سال و نیم تریش هر جمهوری خواهان ها نسره کن یه یعنی شه یعنی اصلا مسئله انتخابات چنین تأثیر بیاشت و سری موضوع فقط اونی یک بازه زمانی یک وقتی بوده نره که ای توافقه برسیده نتیجه در غیر او صورت آمریکا و دلنیایی و ناچار وی که حمله نظامی و منجر و ایجاره و منجر و رمیان جمهوری اسلامی بودن چون که ساختار و ماهیت جمهوری اسلامی شرق آمریکا کفته دیش دکتریل سیاسی و نظامی آمریکا شرسی نیسه اون نتیجه که یک جمهوری اسلامی که بتونه رفتاریل سیاسی خوی کردویل سیاسی و دیپلماتیک خوی چون یک ولات نرمالی شیم ایدئال که وگرد جامعه جهانی وگرد آمریکا بتونه و گفتگو بودن وگرد ولاتی منطقه بتونه و صورت و شوی دیپلماتیک مثلا خوی حل بکنیه حل ازش دستی برسی در صلاح هستی ای مسئله امنیت نک منطقه امنیت جهان کفیده قطر که این موضوع تکیل خالی لیگه که آمریکا کشین لناو جنگی که منجر و رمیان جمهوری اسلامی بوده
0: بله هر جوره که آگاه دارید ها وقت هرشه نظامی فشار و فروش نفت و منبع مالی و اقتصاد ایران دریجه دارید آیا احتمال یه هست که آمریکا روسیه سه نتیجه که فشار اقتصادی و شرطر کردن تحریمی و سر رژیم اثر فشتر لشر نظامی؟
1: بله صد در صد هوا قسیلی امروز ترام دیمن که جیاله و که جاران لری دیپلوماتیک یا پیوندی و گده ولاتی لیگ بی امرو و مشخصی و کمالگای جهانی و جامعه جهانی دعوا کرد که حاکار بون ئەڕێی محاسری اقتصادی ئەڕێی فشار هاوبردن و ئەڕێی تحریمی بە ڕێژەی جمهوری ئیسلامی. خوبیان نیشان دی بەڵێ این مەسئلەی فشار اقتصادیە، مەسئلەی تەنگی هورمزە، کە مەسئلەی ئەنرژیە، مەسئلەی اقتصاد جهانیە ئەڕێی ئەمریکا بەرە مهمە. خب یک پنجمه نفت جهان و تنگ هرمز هاتش شد که دواجه ای جنگ. الان هرچند نوشن که آزاده اما خب شرکتی نفتی، شرکتی بیمه، کشتی رانی هم کن فرجار و هاتش شد تنگ هرمز یه خساره مالی فریق و دنیا هوردو مسئله قیمت نفت و انرژی و خود آمریکایش تأثیر داشته فره بیه. و اون مانوره لی که جمهوری اسلامی دیاد لسر تنگ هرمز الان تونسیه بشه بوچگی نه تونسیه موفق بود. او مانوری دیاد که اگر تنگی هرمز مبوسم دنیا دوچار مشکل بود نه آمریکا کنترول کرد ولی بازم ای حالت نه جنگ و نه آشتیه و هر لحظه امکان داره درگیر اون بیسه باز یکی که مسئله اقتصادی و مسئله نفت و تبتی و خارمی یعنی انرژی دوچار مشکل بود و تأثیرش رو بان جامعه جهانی و بان دنیا بیدیدن و اقتصاد جهان و این مسئله یکی لە کارتی که آمریکا ها وارد دستی و همیشه استفاده ولی کرده و تحریمی و روش و روش داره فراتری که و امروش بانگوازی کرد امروش هاوار لە دنیا کرد که بله بان دست بین و دست یک گشت دان و گرد یک جمهوری اسلامی بخنه جیر او فشاره که تسلیم بوده و خدا خویانش یعنی پزشکیانش خوی اعتراف دوید بله آمریکا هدف یه سر ایمه و زور تسلیم بکه بله یکی و گزینگان واقعا این مسئله فشار اقتصادیه ای تحریم میله یکی لە کارتی لیگه که واقعا جمهوری اسلامی تونی بکشیده پای میز مذاکره او ایش گریدریاس و ماهیت و ساختار و منن خوی جمهوری اسلامی منن خوی و جور او ساختاری که تعریف کردی جور ولایت فقی و سپاه باستاران او پلوپوی لیگه ره خوی درست کرده و با لحاظ اقتصادی دری گشتی قلقم بو قط بوده و حتی الان که دیدیم قصه که من دیلی دیلی ولاتی دیدیم پروازی لیان هواپیمایی ایران تحریم کن حتی باس عراق و بغدادش کرد یعنی فرودگاه بغدادش اجازه نید هواپیمای ایران و نا ولاته بنیشه آذربایجان اعلام کرد یعنی ولاتی دیدیم یک انسجام و یک همبستگی برای تحریم و دژ ایران دیدی درست بود و او امروز اشتی من بعد قصدگان ترامپ چند ولاتی اعلام کردن که بله هواپیمای ایران ما تحریم کیمه حالا اجازه نیشن رایانیان یعنی تونه و خطیل هوای استفاده بکن وانه دین تو در مراحل بعدی اما تمام ای گزدین لبقر از تحریم اقتصادی و لحاظ سیاسی دیپلماتیک و انواع ریکاری لی وجود دیده فشار باری در ریولاتی لی الان گردن سوار و به کمالگای جهانیش و وطعبت اروپایش رسیس او نتیجه که بله هرچند مشارکت نیاشتن و چند جار خود ترام اعلام کرد بابا جمهوری اسلامی او ولاتنیه او ساختار و حکومت نیه که بتونیدین و ایشی وازم گردی برخورد بکیدین مشارکت داشتون و جنگه همکاری کردن اما مشارکت مستقیم ولاتی اروپای و نو جنگی که ایران و آمریکا و اسرائیل کردن مشارکت مستقیم میدنیم اما مسائل تحریمی اقتصادی و تحریمی ترک شرکتی کمپانی کسایتی لیان هواپیمایی و هر چیزی که تونی جمهوری اسلامی فلج بکیده نشان ده که لسر یه انسجامی وجود داره حتی اگر با سر جنگ اگر انسجام وجود نیاشت یک گردن و هاو دنگی وجود نیاشو لسر ای که فشار بار جمهوری اسلامی ضعیفی بکن و تمام او کانالی لی که جمهوری اسلامی استفاده که ری او سرمایه لی که لری مسائل موشکی و تروریست و تروریسم در نافشگو جهان استفاده که اوانه گشتی بنبر بکن قطعی بکن که جمهوری اسلامی نتونه دست برسیده او موضوعات
0: و ری و اگر فشاری خارجی لپال تورم و نارضایتی لمردم لناو ایران فروابون ای وضعیت تا چه تأثیری لسر جامعه ایران و رابطه مردم لوره وره رژیم آچانه داشتون ایا احتمال دارید زمینه ره نارضایتی و اعتراضی لمردم درست بکید؟
1: یکی لمسلگانه که مل وشوی بگریمن نارضایتی منسبت ساختار جمهوری اسلامی چه جمهوری اسلامی که تحریم کریه چه جمهوری اسلامی و جنگ بودن چه نه جمهوری اسلامی که اونا جنگ بودین ایمه نارضایتی و تظاهرات و مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی وجه جنگیش وجود داشته یا بعد از جنگ کش اگر برسید توافق ها وجود دارید بود جنگیش هر وجود دارید یعنی مخالفت اصلی مردم وگر در ساختار جمهوری اسلامی وگر حکومت دیکتاتوری یا چیز دیگه که وجه جنگیش وجود داشته اما ای عوامله تونید این مسئله ای عامله ای کارته قوی تر رو بکیدن که بله جمهوری اسلامی الان وی وضعیت اقتصادی نه بودجه چنه بودجه سالانه خوی تامین بکیدن اره سال آینده اره نروز باید بودجه تامین بکیدن که و هزار هزار میلیارد بودجه کم دریدن لسر مسائل خوراک لسر مسائل بهداشتی و درمانی و تمام مسائل ترک و تمام زمینی اقتصادی که وجود دریدن اره رفاه اولی اره نیازی اولی یک تاک و نو هر سیستمی جنوسم نیتونی تأمینی بکیدن یعنی رسیس اومده مثلا نانه مثلا خواردمنیه روزانه یک تاک که حق روزانه خویه مسئله مسکن یعنی ششتیلی اولیه این که ولاتی لی پیشرفته نه ولاتی لی نیمستن هدی ولاتی لی که تازه درین پیشرفت کن اوانش لورچوی گیدن و تأمینی کن تو مثلا مرا نیتونی تأمینی بکیدن باس لی اقتصاد مقاومتی و باس لی نیزانم بعثت و تحمل و ای چیزی لیکیده و برحال تحمل مردم ایران سطحی دیده ای تحمل تا پور پیش رودن نشان دانه هر جاری که هر فرصتی پیدا کردنه بر علیه این رژیم هاوار خویان کردنه حتی سطر خیابان شهید دانه گیانیان فدا کردنه که اره که این سیستم نمینه و برسن آزادی و برسن او مطالباتی که جوری یک انسانی و تمام ولاتی دنیا و جهان وجود داره برسن ولی یک مسئله الان ویره هست فضایی که اونا ایران جمهوری اسلامی درست که دبوگرد تبلیغات و او مانوری لیکده نه که مردم بترسنده اما این فضایی که نه توافق نه جنگ مقداری مردم مستحصل کرده که آیا اگر برشیم نه نو خیاوان ولاتی جهان حال پشتی که گن حال پشتی مانکن آیا جمهوری اسلامی اوقر ضعیف بیه که بتونی من اونو خیابان و بینی بوی من جمهوری اسلامی که کوم نیه که اره کشتن و برین مردم اما با این اوصاف مردم میشه اونو خیابان بینه و هر فرصتی پیدا کردن اعتراض پایان کردنه اما آیا که بشین و مشخصی که باسه یک کردی که آیا چون تأثیر داشت و تأثیر داره اما مسیری که مشخص بود که بله این مسیر تی بکی من که آمریکاش بری جار ل اونو دیپلماسی اونو گفتگوی لخوی ترامپ و سران آمریکا استفاده کن که وقتی مردم ایران قدرت بگیرن دست اما این قدرت گیرن دست پالپشتی تو پالپشتی سیاسی نه فقط نظامی مردم اونا خیوان احتیاج به پالپشتی نظامی نیرن مردم پالپشتی سیاسی توان حمایت توان خب تو نیتونی لدوی رو بینیشی بیشه آقا مردم ایران برشن اونا خیوان و حکومت بگیرن دست و یه خواست مردم ایران یه توان بکن اما تنیگ ولاتی جان و تبت امریکا پالپشت این موضوع حمایت که یه خوی تحصیل دیدین و بانی این موضوع پرجار موضوع حمایت که یه خوی تحصیل دیدین و بانی این موضوع پرجار باز کن و کردنیش ری حمایت کردین اما پیشری ها مرحله جنگ که پیشری ها مرحله جنگ خود ترامپ پیش اعلام کرد که قناسچی و سلاحیل سنگین هاوردی سنو خیوان رای پشتار مردم و مردمی که رای مطالبات سیاسی اجتماعی رای رفاه اولیه خویان تین نو خیوان اعتراض کن و گرد گلیگر روی روون نباید انتظار داشتیم من که بشیم آقا تمام دی مردم هر لحظه بان نو خیوان و جمهوری اسلامی رو بین بشود اما ارادگی اما خواستگی و اوی که ای جرقه روزی به روزی امرو بو سو ده روز تر بو چند مانگه تر بو دیرگیدن اره که مردم امرو بو سو ده روز تر بو چند مانگه تر بو دیرگیدن اره که مردم با نصر خیاباندن حق خویان بسن چون جمهوری اسلامی لتاریخ خوی لزعیف ترین حالت ممکن گه که هست و یه امتیازی گه اره مردم اگر این مسئله شه این مسئله جنگه هر وی حالت کمی فرساشی تریشو بود جمهوری اسلامی فره ضعیف تر بود تحریم اگان فراتر ضعیفی که ایدن خب و دا خوب فشار اگان مبان مردم هست و جمهوری اسلامی شد اهمیت می موزه نیدن که مردم ها نجید فشار مشکل را هم پیش هاتیه نان دشت

0: چنیک ئایا چێنن خواردن روزانەی خۆیان تامین بکەن یانە سنە ڕێ مهم نیە وە هزاران نەفەر وە وەرسی لە ناو ئیران بمرن نوسامی هیچ مشکلی وگادی موزێنێری ولی لێرە تونین بوشی من ئی ئەوام لە ئی خاڵیلی کرد باسکی دیدن دەست بێنە دەستی یەکتر و دڵنیایی و آخرین جار و ئەو مەرحەلەی ئاخرە کە تەکلیف روشن بودن ئەڕێ ئیران ئایەندە ملەتی لە ناو ئیران هەر خود مردمن سەرنەوشتەکە تعیین کرد هیچ جەنگی هیچ توافقی نەتوینستیە ئەوەی کە دڵخواز مردم و تەوەت بنەو جوگرافیای ایران برسل و نتیجه که مردم توانی اما مردم ایران تجربه جنگ نه یک جار دو جار درن حداقل بعد از انقلاب تجربه جمهوری اسلامی و اصلاحات و تمام او مانوریل و دوز و کلتیلی که داشت گشتی درن و دینه و هیچ ریه اکتر بگر از نمن جمهوری اسلامی نمنیه هیچ ریه تر نیرن بگر از جمهوری اسلامی و بین بشود و خویان مدیریت ولاد بگرن دست و هر جنگ اگر چنی دیریجه داشت بودن جمهوری اسلامی و ریه جنگیش و بین بشودن بازم کیه که باید ایران مدیریت بگه خود مردم ایران اما نوی امیده نوی خیال بشم که جوری یک منجیک مردم تماشا بکن خب باشه ایما نشیم نمال یک منجیک تیدن یا بشی و سیاستی جمهوری اسلامی بیه لسال اللي گذشته که منجی درست بکیدن و مردم او ارادی مبارزاتیه و ارادی حق طلبیه بسنید مبنیشم مال و یک منجی حالا این منجی الان آمریکاست منجی سو اسرائیل منجی هر کسی تر هست این نجات دهنده این رزگاری داره لدوی رو بای مردم نجات بیده نه مردم ایران خویانه که خویان نجات دن و او اراده و او هم بستگیه و او جریان هنوز مردم آمه چنی کشتار کرده جمهوری اسلامی لتاریخ خوی چنی اعدام کرده کشتار نک مبارزگان کم ترونی و نک حق طلبی کم ترونی و بگید فراتی دیشو بیه هیچ دیکتاتوری که نتونست و زوره گلو و کشتن و برین نوای اراده و داخوازی و مطالبات مردم بگیرید تاریخ نشان داد و اوج قدرت خویانش جمهوری اسلامیش الان لزیبترین حالات ممکنه خویه و آخرین مرحله و سرنوشت سازترین مرحله هر مرحله که خود مردم ایران سرنوشت خویان دیاری کن و دست مردم ایرانش سرنوشت که دیاری
1: بله دو جاره سپاس جنابت کامکاک پشمان ره بشتری در برنامه دیار زاکروس
0: پره سپاس لیگوش کاک سیلیوان و پره سپاس لبینه ریدیش که بگردم آمون
1: سپاس خب بینه ریل عزیزه برنامه دیار زاکروس لره رسیم نکوتایی برنامه من لره سوشیال میدیه حزب دموکرات کردستان ایران چون این ولی منه پیوندی بگرین بوار رخنو پیشنیاریو عزیزیل برنامه من روش و روش دولمانترو بود تا برنامه ترو یکو گرتن ترک بنیش نخوشو مالاوا.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پش رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میش تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نردو و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخ

من بزخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید. تو هم نگاه کن، چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهش نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از غنچه قشنگ بود و مرا گلباران میکردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی میمردم، بارها برایت میمردم. فکرش را بکن، بارها برایت میمردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار میبستی، زیر رگبار باران خیس میشدم، غرق روشنایی آب میشدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه میشدند، گل میشدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ میشد. اسلحه روی شانه ات سنگینی میکند، زمینش بگذار.

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرم، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم

0: پرزیدنت ترامپ روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. بخش قابل توجهی از سخنرانی پرزیدنت ترامپ به موضوع جمهوری اسلامی اختصاص داشت. در این زمینه گفتگویی داریم با آقای شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم ایتالیا. درود بر شما آقای مدرس. آیا سابقه داشته یک رئیس جمهوری آمریکا این مدت زمان در مجمع عمومی در مورد ایران و حکومت ایران صحبت کنه؟
1: وقتتون بخیر. میشه گفتش که چنین چیزی بی سابقه بوده. ما اگه دقت کنیم میبینیم که پرزیدنت ترامپ در سخنرانی سه شنبه در مجمع عمومی از جنگ علیه جمهوری اسلامی و ایران دفاع کرد و گفت به هر قیمتی که شده مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده و این هشدار رو هم داد که اگه توافقی حاصل نشه این میتونه جمهوری اسلامی رو نابود کنه. ما اینجا با یک معادله دوگانه روبرویم، نه سه‌گانه، برای اینکه تصمیم پیش رو رو تصمیم بزرگی خونده و گفته یا توافقی برای پایان جنگ یا نابودی جمهوری اسلامی و از این لحن استفاده میکنه پرزیدنت ترامپ، فرستادنش به جهنم. نکته کلیدی اینه که گزینه اول بقا و حتی شکوفایی متاسفانه خود رژیم رو میتونه پیشنهاد بده. یعنی ترامپ دنبال تغییر رفتاره. ما در مرحله وادارسازیم تا بازدارندگی، نه ضرورتاً تغییر نظام در ایران، و این برای اپوزیسیون میتونه یک هشدار بسیار بسیار جدی باشه. مسئله دیگه‌ای که شاهدشیم زبان حداکثری و رفتار محتاطانه است. از اول جنگ پرزیدنت ترامپ بارها تهدید به حملات ویرانگر کرده و بعد به امید توافق عقب نشسته. من اینو بررسی کردم و شمردم و دست کم 8 بار تهدید نابودی بیشتر از ابزار چانه‌زنی بوده و اعلام عملیات تا این لحظه.
0: خب این مدرس، اگه بخوایم در واقع مهمترین موضوعی که توجه شما رو در سخنرانی پرزیدنت ترامپ جلب کرد در مورد ایران رو بپرسم، چه چیزی خواهید گفت؟ همین مواردی که اشاره کردی یا چیز دیگه؟
1: یه موضوع خیلی مهم وجود داره و اون اشاره پرزیدنت ترامپ به این مسئله است که ساعت واقعی انتخابات میاندوره‌ایه. گفتش که توافق درست بعد از انتخابات انجام میشه و تهران منتظر نتیجه انتخابات ایالات متحده است، غافل از این که پرزیدنت ترامپ خودش نامزد نیست. همزمان حزب جمهوری خواه تا حد زیادی به دلیل نگرانی وضعیت گرانی قیمت سوخت ناشی از جنگ در خطر از دست دادن کنگره است. پس ما اگه بخوایم اینو در نظر بگیریم، تا 12 آبان ماه امکان احتمال تشدید بزرگ پایینه، اما خطر اصلی دقیقا در بازی پس از انتخابات رو خواهد. جمهوری اسلامی قصر در نرفت.
0: خب شما اشاره کردین که پرزیدنت ترامپ در بین سخنانش به این موضوع پرداخت که ممکنه به یک شکوه بیش از قبل حتی به دست پیدا کنیم و اشاره که این ممکنه با جمهوری اسلامی بشه. آیا واقعا فکر میکنید جمهوری اسلامی اینقدر تمام اون شرایط رو قبول میکنه که به اون شکوهی که پرزیدنت ترامپ گفته دست پیدا کنه؟
1: این اول باید اشاره کنم که ما در طی 47 سال ننگینی که جمهوری اسلامی بر کشور ما حاکم بوده، هرگز لحظه از شکوه یا لحظه از غرور ملی رو نتونستیم تجربه کنیم و چنین چیزی نداشتیم. جمهوری اسلامی صرفاً ویرانگری به بار آورده در این کشور. ولی نکته بسیار مهمی که وجود داره این هست که باید اینو در نظر بگیریم، این نظام اگه بخواد تسلیم کامل شه در برابر ایالات متحده، یعنی دقیقاً همون چیزی که پرزیدنت ترامپ در این وضعیت ازشون انتظار داره، اون موقع دیگه جمهوری اسلامی نخواهد بود. پایه و مبنای این نظام بر اساس تروریسم، حمایت از تروریسم، صادرات و صدور تروریسم و خصومت بنا شده. به عنوان مثال شما بیایید آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی از جمهوری اسلامی بگیرید، چه چیزی باقی میمونه که اون شالوده فکری اقلیت مسلحی که هنوز طرفدار جمهوری اسلامی هستند رو بخواد تشکیل بده؟ پاسخ هیچ چیزی براشون باقی نمیمونه. در چنین شرایطی به نظر من اصلا جمهوری اسلامی ظرفیت این رو نداره که بخواد حتی به یک شکوه خیالی و واهی بازگرده و ایران هرگز تحت زمامت این حکومت تروریستی روز خوشی نخواهد.
0: خب پرزیدنت ترامپ چندین بار اشاره کرد که از ابتدا به جمهوری اسلامی فرصت توافق داده، ولی هر بار جمهوری اسلامی فرصت رو سوزونده و بعد پرزیدنت ترامپ به عملیات نظامی روی آورده. آیا بازم فکر میکنید با توجه به حرفایی که خیلی سریع پرزیدنت ترامپ گفت، یا توافق یا نابودیتون، یا به قول خود پرزیدنت ترامپ به جهنم میفرستمتون، آیا فکر میکنید که این فرصت رو هم جمهوری اسلامی از دست میده؟
1: این احتمال وجود داره. ببینید پرزیدنت ترامپ اشاره کرد به اینکه کوشنر و ویتکاف حدود 3 ساعت با طرف جمهوری اسلامی دیدار بسیار خوبی داشتن، این لفظیه که استفاده شد، و همچنین افزود مقام‌های ایرانی بالاترین سطح نبودن اما به هر حال صحبت کردن. این میدونید نمونه چیه؟ این مثال بارز دیپلماسی اجباره و یه خط قرمزی هم مشخص شده، اون هم کوه کلنگ هست در نزدیکی نتنز. گفتش که فعالیت چندانی اونجا نمیبینه، اما اگر ببینه فورا اون رو منفجر خواهد کرد. حالا شما نگاه کنید جمهوری اسلامی چه گزینه هایی پیش رو داره. اگه بیاد تسلیم شه در برابر ایالات متحده، تمام اون چی که داره رو از دست میده. برای همین متاسفانه داره روی این گزینه حساب میکنه که اگر درگیری نظامی دیگری رخ بده، ممکنه با تاب‌آوری یا شانس بیشتری برای بقا داشته باشه، یا حتی اندک سباهی بیشتر بتونه باقی بمونه. این یعنی این که یک بار دیگه داره جنگ رو به مردم ایران تحمیل میکنه و دود این جنگ که میتونه بسیار این دفعه خانمانسوز و شدید باشه، باز هم به خاطر جمهوری اسلامی به چشم مردم ایران فرو خواهد.
0: خب امروز قرار هست مسعود پزشکیان هم در مجمع عمومی سخنرانی کنه. پیشبینی شما از سخنان امروز پزشکیان چیه؟
1: اون چه که گفته شده اینه که پزشکیان از طرف رهبر غایب جمهوری اسلامی اجازه و تایید این رو داره که بتونه مذاکرات با ایالات متحده رو احیا کنه. این خانشیه که تهران ارائه داده. برای همین اینو باید در نظر بگیریم، هر دو طرف همزمان بر سر میز و بر لبه جنگ ایستادن. سخنرانی پرزیدنت ترامپ یک التیماتوم مشروط با تاریخ انقضای مبهم بود. حالا پزشکیان واقعا چه چیزی میتونه بگه؟ آیا پزشکیان واقعا نماینده حتی همون چه که از جمهوری اسلامی باقی مانده هست یا خیر؟ پاسخ من اینه، خیر. به این دلیل که کشور در حال حاضر در اداره و در سیطره و در دست سپاه تروریستی پاسدارانه. در این نیروی تروریستی بخش‌های مختلفی وجود دارن که به شدت با هم در حال رقابت هستن بر سر اینکه کی بتونه فائق بیاد بر بقیه و بتونه قدرت رو قبضه کنه و به دست بگیره. در چنین شرایطی پزشکیان اصلا محلی از اعراب نداره. پزشکیان به نوعی میتونه حتی در ساختار بیمار جمهوری اسلامی یکی از بی ارزه ترین رئیس جمهورها قلمداد شه، به خاطر این وضعیتی که وجود داره. هر چه که در صحن عمومی سازمان ملل بخواد بگه، آمریکایی‌ها خوب میدونن که نمیشه روش حساب کرد. چرا؟ چون روی حرفهای ظریف، روی حرفهای عراقچی در دوره‌ای که علی خامنه‌ای زنده بود نتونستن حساب کنن، حتی در مورد برجام.
0: خب پس چرا با این تعریفی که شما داشتین همچنان پرزیدنت ترامپ و آمریکا امیدوار هستش که مذاکراتی انجام بشه؟
1: به این دلیل که پرزیدنت ترامپ و ایالات متحده داره سعی میکنه این رو چه به جامعه بین الملل چه به رأی دهندگان در درون ایالات متحده نشون بده که ما تا جایی که تونستیم در دیپلماسی رو باز نگه داشتیم، از بازدارندگی به سمت وادارسازی هم حرکت کردیم، و اون زمانی که دیگه وادارسازی جواب نداد، ما چاره‌ای به جز یک جنگ گسترده علیه جمهوری اسلامی نداشتیم. این خیلی نکته مهمیه. صحبت‌های دو هفته اخیر پرزیدنت ترامپ رو اگه دنبال کنیم، می‌بینیم که در حال ایجاد یک زمینه‌سازی از نظر اذهان عمومی هست برای اینکه بتونه موافقتشون رو جلب کنه که اگر این جنگ رخ داد، که متاسفانه احتمالش کم نیست، اون موقع بتونه بگه ما تمام تلاشمون رو کردیم. جامعه بین الملل ببینید، اینها اگه اصطلاح هستی دست پیدا میکردن، همه ما سیاه روز میشدیم. مردم ایالات متحده، اون پولی که شما، مالیاتی که شما میپردازید و به نیروهای مسلح و بودجه دفاعی نظامی کشور میرسه، جای درستی خرج شده. این فکر بلند مدت هست، نوع فکری که در ذهن سیاستمداران جمهوری اسلامی هرگز وجود نداشت.
0: سپاسگزارم از شما شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم، ایتالیا.

علاج عباد. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

عزیزم هر جا که هستی به یادم سر کن روزاتو، میدونی منم تو فکرتم هر روز و شب تمام سال، و کنار میام با نبوده ترشن نباشه غمی تو دلت اصلا، هرچه قدرم دور و سرد بشین نمیشه تموم به

نیمه جان، بخوان بخوان برای جان، برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان، برای خواهران من، بخوان بخوان.

0: تنظیم رضا رضایی.
1: خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

با تو چه زندگی هایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم. چه سفرها با تو کردم، چه سفرها تو رو بردم، دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم.

با تو چه زندگی هایی که تو رویه هم نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم، حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دل میموندم.

توی گفتن و نگفتن از چه روزایی گذشتم، انقدر رفتم و رفتم، انقدر رفتم و رفتم که هنوزم برنگشتم.

هرچی شعر عاشقونه است من برای تو نوشتم، تو جهنم سوختم اما می نوشتم تو بهشتم. اگه عاشقونه گفتم عشق تو باعثشه، اگه مردم تو بدون چه کسی وارثشه.

گدایان بهر روزی طفلشان را پور می خواهند، طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می خواهند. تمام مردشویان راضی‌اند بر مردن مردم، بنازم مطربان بنازم مطربان، چون خلق را مسرور می خواهند.

0: سلام، پنجشنبه آخر هفته، دوم مهر، دومین روز از پاییز و برنامه دیدبان. من بابک ناصری از کرد کانال در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستم. امیدوارم که تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید.
1: فکر میکنم که ایرانی ها سیستم ما رو اشتباه درک کردن. فکر میکنم ایرانی ها این تصور اشتباه رو دارن که دموکرات ها در ماه نوامبر پیروز خواهند شد و رئیس جمهور دیگر قادر نخواهد بود اقداماتی علیه اونها انجام دهد. من فکر نمیکنم اونها سیستم ما رو به خوبی درک کرده باشن. کشورهای دیگری موضوع رو میدونن، اما ظاهرا اونها چنین درکی ندارن. در نظام حکومتی ما کنگره یعنی قوه قانون‌گذاری آشکارا یکی از بخش های بسیار مهم حکومت است. من 14 سال در آن خدمت کردم، بنابراین هم اختیارتان رو میفهمم هم محدودیت هاش رو. اما وقتی صحبت از امنیت ملی کشورمون، اعمال تحریم‌ها و استفاده از نیروی نظامی میشه، رئیس جمهور اختیارات فوق‌العاده‌ای داره. هر رئیس جمهوری چنین اختیاراتی داره. اون به عنوان فرمانده کل قوا، چه بر اساس قانون اساسی چه از جنبه‌های دیگه، اختیار انجام این وظایف رو داره. و فکر می‌کنم رئیس جمهور دیروز کاملا روشن کرد که نظر اون مسئله ایران یک موضوع سیاسی نیست. موضوع این است که برای نسل‌ها نزدیک 50 سال هر رئیس جمهور آمریکا، در واقع بیشتر کشورهای جهان، توافق داشتن که ایران هرگز نباید سلاحی داشته باشه. اما در نهایت هیچ کس کاری در این زمینه انجام نداده است. او قصد دارد کاری انجام دهد که در حال انجام آن است. بدون شک این اقدام هزینه و بهایی دارد، اما هزینه انجام ندادن هیچ کاری انجام به ویژه برای نسل آینده بسیار بیشتر خواهد بود.
0: بله، ملاحظه فرمودید صحبت‌های مارک روبیو وزیر خارجه ایالات متحده بود که بعد از سخنرانی پزشکیان در صحن علنی سازمان ملل با مارکو روبیو خبرنگارا صحبت کردن و چنین صحبتهایی رو کرده بود آقای روبیو. زمین این که اضافه هم کرده بود که دولتی که مردم خودش رو میکشه در خیابانها با گلوله های جنگی، این حق رو نداره که از مبانی حقوق بشر حرف بزنه. و واقعا هم حرف درستیه، چون وقتی شما حرفت با عملت تناقض داره، دیگه نمیتونی بیای رسما موضوعی رو مطرح بکنی. با توجه به این که در واقع کمیته حقیقتیاب سازمان ملل هم به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی در جنبش ژنژیان آزادی و اخیراً 1404، 18 و 19 دی ماه دست به جنایت جنگی زده و ثبت میشه این جنایت به عنوان جنایت علیه بشریت. در هر حال حتما سخنرانی پزشکیان رو که یه چیزی حدود 18 دقیقه در صحن علنی سازمان ملل بود و شنیدید. چند نکته در این صحبت ها بود که من خیلی اجمالی بهش میپردازم. صحبت های پزشکیان صفحه سفید زیاد داشت، یعنی جای خالی زیاد داشت که اگر قرار بود حقیقتی گفته بشه باید اون جای خالی هم پر میشد که آقای پزشکیان پرش نکرد و آنچه که از دید خودش حقیقت هست به سایرین در سخنرانی نشون داد. کما اینکه بسیار هم کم استقبال شده بود از صحبت‌های زمان سخنرانی پزشکیان و تنها هیئت ایرانی بودن که با دقت نگاه میکردن و دست میزدن، کف میزدن براش و تشویقش میکردن. در مورد مدرسه میناب صحبت کرد، در مورد غزه صحبت کرد، در مورد مسئله هسته‌ای صحبت کرد و جای خالی این عبارات رو پر نکرد. اگر ایالات متحده دچار جنایت جنگی شده با زدن مدرسه میناب، شما هم با زدن هواپیمای اوکراینی که مسافرانش ایرانی بودند اکثراً و کودک هم در اون زیاد بود، شما مرتکب جنایت جنگی بدتری شدی. اگر اسرائیل غزه رو به خاطر مسائل خودش، به خاطر مثلا مسائل مرزی و مسائل سیاسی خودش اینجوری میکشه، شما هم هر بار مردم برای مطالبه گری به خیابون ها میان شما هم اونا رو به گلوله جنگی میبندید و میکشید و آمار بسیار بالایی در کشتار مردمتون دارید. در جنبش شنشیان آزادی گزارش های غیر رسمی زیادی بود که بسیاری از جنازه ها رو برای مفقود کردن بر روی خلیج فارس با هلیکوپتر پرت میکردید تو به قول خودتون خلیج فارس، و خیلی جنایت های دیگه ای شما انجام دادید که باید در کنار اون میذاشتید، در کنار اون صحبت که در مورد اسرائیل و غزه میکنید. اگر موضوع هسته‌ای شما صلح آمیزه، خب از قبول کنید که باید تحت نظارت NPT باشید، دوربیناش رو خاموش نکنید، نقاط پنهان و زیرزمینی برای توسعه هسته‌ای خودتون درست نکنید، و خیلی چیزهای دیگه‌ای که الان در حقیقت بعد از صحبتی که دونالد ترامپ کرد و پزشکیان اومد با عصبانیت اونو رد کرد و گفت ما تروریست نیستیم، شما تروریستید، باید یه جوری نتیجه گیری کرد که آب اینها به یک جوب نمیره، یعنی سازشی بینشون اتفاق نخواهد افتاد، چون الان مسئله تنگه هرمز، باب المندب، نیابتی هاست، تازه به خان اصلی، به اون سد اصلی نرسیدن که مسئله هسته‌ایه. مسئله هسته‌ای برای جمهوری اسلامی نه یک کارت بلکه یک امتیازی است برای دوام خودش، البته به تصور خودش این موضوع رو داره پیگیری میکنه. و در کل یک ایراد اساسی داشت سخنرانی پزشکیان که شاید خودش بعداً این تناقض رو بفهمه، که وقتی میای با عصبانیت از صحبت‌های دونالد ترامپ میگی من یک سخنرانی رو آماده کرده بودم و میذارمش کنار و از چیز دیگه ای حرف میزنم، دیگه نباید برید سراغ اون کاغذها و دوباره از اون کاغذها بعد از 2-3 دقیقه صحبت کردن به قول خودتون آتشین دوباره بری سراغ اون کاغذها و از روی اون کاغذها دوباره روخانی کنی. اگر موضوعی پیش اومده که خب به هر حال شما فلبداه اونو چیز کنید، مثلا ادامه بدید، ازش صحبت بکنید، لازم هم نیست که به کاغذ نگاه کنید، چون کاغذ رو از قبل نوشته بودند برای شما آقای پزشکیان. مجموعاً برخوردهایی که در نیویورک اتفاق افتاده، دیدار عراقچی با ویتکاف و کوشنر، یک دیدار دیگه‌ای که مارکو روبیو اشاره کرد بهش که در انتهای شب قراره یک دیدار یا یک ملاقات دیگه ای انجام بشه، و این دو سوی بازی کردن جمهوری اسلامیه که برای خوراک تبلیغاتی یه سری آدم های ارزشی اندک داخل ایران که اصلا معلوم نیست اون در واقع فاز فکریشون در چه راستاییه، برای اونا خوراک تبلیغاتی در واقع تهاجمی طراحی میکنید، ما با آمریکا میجنگیم، جلوی اسرائیل وای میسیم، اسرائیل رو محو میکنیم، نابودش میکنیم، فلان میکنیم، اینجوری میکنیم، اونجوری میکنیم، ولی در سوی دیگه به شدت دنبال مذاکره اید و محاصره اقتصادی کمرتون رو شکسته و نمیتونید به این شکل حتی تا 2 ماه دیگه هم ادامه بدید، و از همه مهمتر این که شما وابسته به چین و روسیه هستید. ایران رو شما تجزیه کردید به 2 بخش، چین و روسیه، نیمی از ایران دست چینه، نیمی هم دست روسیه است. الان هم شی جی پینگ که میدونید تشریف برده به نیویورک، و دونالد ترامپ خودش رسما بعد از 62-63 سال به طور رسمی یک رئیس جمهور رفته توی فرودگاه و منتظر رئیس جمهور دیگری که حالا همتراز اقتصادی یا که یک قدرت بزرگ نظامی و اقتصادی در جهان هست رفته پیشواز اون. بس دونالد ترامپ میتونه با شی جی پینگ معامله کنه، و احتمال این که معامله بعدی این دو قدرت بزرگ شما باشید، یعنی جمهوری اسلامی باشه، خیلی زیاده، چون دیگه آخرین سنگر شما روسیه که الان درگیر اوکراین، خودش محاصره اقتصادی، خودش تحریم اقتصادیه، ولی چینی که برای شما باقی مونده احتمال خیلی زیاد شاید شما رو به یک ارزن بفروشه، و ارزن که البته یک مثاله، ولی به احتمال اینکه برای یک کارت بازی دیگری به اسم تایوان شما رو فروخت تعجب نکنید. و خبرهایی که در حول این محور من انتخاب کردم که تقدیم حضورتون میکنم، اون دیداری که عراقچی و ویتکاف و کوشنر با هم داشتن امروز انعکاس منفی در دو خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران داشت، یعنی فارس و تسنیم. فارس نوشت عراقچی اجازه دیدار با ویتکاف را نداشت و در برگشت باید عذرخواهی کند. تسنیم نوشت که دیدار عراقچی و ویتکاف برنامه‌ای نبود که رهبری و مثلا حالا بیت رهبری، تسنیم ننوشته اما من میگم بیت رهبری که معلوم نیست کی توشه، حالا سپاهی ها، احمد وحیدی، آدم های دیگه پشت پرده یا هر کس دیگه ای که هست، به شما نگفته که با ویتکاف و کوشنر ملاقات کنید، که البته من شخصا بر این باورم که به شما گفتن اتفاقا بیفتید به دست و پاشون، ملاقاتشون بکنید، باهاشون صحبت بکنید، چون عملا همه میدونن و بینندگان عزیز هم بهتر از ما میدونن که شما استقلال تصمیم گیری و سیاسی ندارید و هر کاری که میکنید با اجازه، حتی لیوان آبی هم که میخورید اونجا با اجازه مقام معظم قائب بیت رهبریه که باید مثلا با هماهنگی اونا این چیزا اتفاق افتاده. بس دارید هم به تخته میزنید هم به میخ میزنید، هم میگید که نه باید بیاد عذرخواهی کنه، از اون طرف هم از پشت پرده بهش میگید نه برو جلو، برو جلو و گفتگو بکن، شاید یه فرجی اتفاق بیفته، از این بدبختی خلاص بشیم. چون واقعا جمهوری اسلامی اخیراً هم که به قول آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا، 90% پروازهای خارجی ممنوع شده و این هم ضربه بزرگیه به هم صنعت هوانوردی شما و هم یک سری مراودات بین المللی که میتونستید داشته باشید که نمیتونید از الان دیگه این مراودات رو داشته باشید. کانال 13 اسرائیل گفته نتانیاهو صبح امروز یک جلسه پیش از سفر به نیویورک، یک جلسه امنیتی و اضطراری سطح بالا با تمام دستگاه‌های امنیتی و نظامی در مورد ایران برگزار کرده. بعد قرار شده که به نیویورک سفر کنه، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک پنجشنبه 2 مهر امروز ایشون به صلاح سخنرانی داره که در صحبتاش اونم جالب شنیدن صحبتهای اون، گفته سورپرایز های زیادی دارم در مورد ایران و باید منتظر موند و دید که این سورپرایز هایی که آقای نتانیاهو ازش صحبت میکنه چی هستن. و رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران گفته که پروازها در مسیر هوایی گرجستان، عمان و جمهوری آذربایجان لغو شده به طور کامل و در مسیر ترکیه هم فعلا پروازهای هواپیمایی ماهان متوقف شده. در عراق هم لغو پروازها تنها شامل بغداده و مسیر نجف باز فعلا در حال حاضر و یکی دو پرواز به نجف شده و از نجف هم به اصطلاح به تهران پرواز داشتن. وزیر خارجه آمریکا آقای مارکو روبیو در مورد ایران تو صحبتاش گفته نمیخواهم مذاکرات دیروز را به عنوان یک پیشرفت جلوه بدهم، اما در این حال فکر میکنم همین که دست کم گفتگویی انجام شد اتفاق مهمی بود. اینو مارکو روبیو گفته. از نتیجه این گفتگوها هیچ صحبتی نکردن، هیچ گمان زنی هم وجود نداره که این صحبتها به کدوم مسیر هدایت شده یا چه نتیجه گیری در این نشستها انجام شده. رویترز به نقل از یک مقام ایرانی مدعی شده که و گزارش نوشته اصلا گفته تهران در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهادش برای پایان دادن به خصومت هاست. اولویت های اصلی ایران پایان دائمی خصومت و جنگ و لغو محاصره دریایی آمریکاست که میدونید در اون نشست ویتکاف و عراقچی رسماً ایالات متحده موضع خودش رو رسماً اعلام کرد و گفت که این محاصره دریایی فعلا باید حتما باقی بمونه و صحبت از برداشتن محاصره دریایی اصلا نکنید و گفته که هنوز اختلافات زیادی بین مواضع ایران و آمریکا وجود دارد اما دیپلماسی همچنان ادامه دارد. و روزنامه کیهان امروز پنجشنبه تیتر زده که رئیس جمهور نیویورک را به دادگاه محاکمه جنایات تل‌آویو و واشنگتن تبدیل کرد. باریکلا آقای شریعت مداری هم بلند شده، اگه از البته حالشو داشته باشه و نشه باشه بلند میشه برای شما آقای پزشکیان دست میزنه که شما به جای مطالبات مردم ایران خودتون رو صاحب ملت ایران میدونید و یه سری چیزایی که اصلا به ایران ربط نداره، فلسطین به شما چه ربطی داره و لبنان به شما چه ربطی داره، یمن به شما چه ربطی داره، عراق به شما چه ربطی داره، از جای دیگه صحبت میکنید، بس اونجا رو کردید دادگاه محاکمه تل‌آویو و واشنگتن. روزنامه کیهانه دیگه، حالا به هر حال نمیشه زیاد جدیش گرفت. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته نمیدانم نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل چگونه به ایران باز خواهند گشت. کنایه‌ای زده و در واقع به قول فارسی زبان‌ها تیکه بهش انداخته، گفته که من 90% از پروازهای خارجی شما رو مثلا لغو کردیم، حالا ببینیم شما از نیویورک چجوری میخوای برگردی تهران. البته شوخی کرده آقای اسکات بسن و سازمان ملل و این نشست یک سری مسئولیتایی داره که تمام اون کسایی که اومدن رو حالا با هر چی، با موتور، با ماشین، با اتوبوس و هر چی شده باید بفرسته کشورهای خودشون، چون شخصیت‌های دیپلماتیک رسمی اون کشورهایی هستن که در این نشست رسمی سالانه سازمان ملل شرکت کردن. و کارشناسان سازمان ملل امروز در یک گزارش ویژه با محکوم کردن کشتار کولبران در کردستان و سوختبران در بلوچستان علیه این کشدار اعتراض رسمی خودش رو ابلاغ کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که به این کشدارها پایان دهند و درباره موارد مرگ تحقیقات مستقل انجام دهند. یعنی می‌دونید که بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری هنگام و بقیه نهادهای حقوق بشری که به مسائل کردستان میپردازن تعداد زیادی سال گذشته تا به الان حتی آمار کشتن کولبرها زیاده، کولبرهایی که با بیکاری با فقر مواجهن و ناگزیرن، در بین کولبرها تحصیل کرده هایی هستن که جاشون و کارشون این نیست اما به ناگزیر برای اینکه نانی سر سفره خانوادهشون ببرن مجبورن که کولبری کنن. در مورد سوختبرها هم همین ویژگی حاکمه، یعنی باید اونا هم برای زندگی خودشون یک فکر اساسی بکنن. و گزارشگر سازمان ملل به هر حال گفته که باید یه تحقیق بشه و این تهدیدات جانی که با سلاح‌های جنگی اتفاق می‌افته حتما باید جلوش گرفته بشه. و دونالد ترامپ به خبرنگاری که اطرافش بودن در مورد به اصطلاح ملاقات با شی جی پینگ رئیس جمهور چین ازش سوالایی پرسیدن، گفته که خواهیم دید. این خواهیم دیدش شاه بیت جملاتشه، یه جوری نتیجه رو به یک نتیجه دوگانه تبدیل میکنه. گفته خواهیم دید درباره این موضوع، یعنی موضوع ایران، و بسیاری موضوعات دیگر گفتگو خواهم کرد، اما اوضاع در این زمینه نیز به خوبی پیش می‌رود، یعنی در مورد ایران. و به اصطلاح می‌دونید که چین مظنون به این هست که اطلاعات نقاط مختلف استقرار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه رو به جمهوری اسلامی میده، حالا در ازای چقدر پول، در ازای چه میزان امتیازاتی که از ایران میگیره، این مشخصات رو به اونا میده. و اون چند نقطه‌ای که در حملات اخیر از مواضع آمریکایی ها موشک باران شد، یا به اصطلاح هواپیماهایی که در فرودگاه‌های مختلف آسیب دید، اینا رو گمان زنی هست، البته به شکل علمی، که ماهواره‌های چینی و روسی در اختیار جمهوری اسلامی می‌ذارن و این در اختیار اطلاعات در مورد یک قدرت بزرگ با یک کشور قطعاً هزینه بسیار زیادی داره. میلیون‌ها دلار بابت این جمهوری اسلامی هزینه می‌کنه، میلیون‌ها دلار هم بابت ساخت موشک‌ها و پرتابشون هزینه می‌کنه، تا فقط نشون بده که قلدر منطقه است، که این هم رد شد، در واقع قلدری براش نمونده با این محاصره دریایی و با این قدرتی که آمریکا سنتکام در منطقه داره هی از خودش نشون میده. و رئیس شورای اروپا آقای آنتونیو کوستا خواستار توقف حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه و احیای کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شده. میدونید که صحن سازمان ملل محل رد و بدل کردن یک سری پیام‌های سیاسی و دیپلماتیک آقای آنتونیو کوستا هم که اونجا حضور داشته، با خبرنگارا که صحبت کرده، خیلی جدی به جمهوری اسلامی با لحن تندی گفته که جمهوری اسلامی حتما باید این به اصطلاح شلیک کردن به کشتی‌های تجاری و ناآرام کردن اون آبراه بزرگ بین‌المللی دست برداره، این کارو انجام نده. و در خبر دیگه‌ای که گروه مالی FATF، همون گروه مالی که راستی آزمایی میکنه در مورد، البته راستی آزمایی میکنه، یک نهاد رسمی هم هست، تصمیم گیری هم میکنه، در گزارش تازه‌ای که داده گفته که در نظام مالی ترکیه 139 شرکت تشخیص داده شده که احتمال این رو داره که در دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در ترکیه نقش موثری داشته باشن. بانک ملی هم از دیگه آخرین بانک‌هایی بود که از سمت جمهوری اسلامی در خیلی از کشورها فعال بود، یعنی شعبه بانک ملی در خیلی از کشورها بود و بانک ملی رو هم دیروز به طور کامل مسدود و تحریم کرده، یعنی درش رو بسته. و گفته که گروه مالی FATF تحقیقاتش گفته که این 139 شرکت توی کشور ترکیه احتمال پولشویی و خرید تجهیزات جنگی و انتقال اون به ایران رو خیلی زیاد داره، تحقیقات در موردش داره ادامه پیدا میکنه و به هر حال حتما باهاش هم برخورد میکنه. و هالوش گزارش داده، هالوش میدونید که یک بنیاد حقوق بشری، نهاد حقوق بشریه که اختصاصا به مسائل بلوچستان و بلوچهای عزیز میپردازه، و گزارش داده که بامداد پنجشنبه امروز درگیری شدید و شلیک سلاح‌های سنگین مثل RPG و به اصطلاح سلاح‌های سنگینی که توپ زدن و اینا در شهرستان منطقه دوب در شهرستان سراوان گزارش شده که تعداد زیادی نیروهای انتظامی و نظامی اونجا حضور پیدا کردن خود خبرگزاری جمهوری اسلامی هم تایید کرد که این درگیری وجود داره. بعد یه سری منطقه به اسم جهاد آباد و با اپوزیسیون بلوچ درگیری خیلی سنگینی داشتن که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از طرفین شده، هم ارتش و هم سپاه توی این عملیات بر علیه این گروه، اگه اشتباه نکنم جیش العدل، با جیش العدل درگیری وسیعی داشتن و برحال هر کدومشون به دستاوردهای مورد نظر خودشون در این درگیری رسیدن. مارکو روبیو در ادامه اون گفتگویی که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم گفته ساختار تصمیم گیری در ایران مانعی واقعی در به نتیجه رسیدن مذاکرات است. یعنی در حقیقت ایشون به دو بخش تقسیم کرده، یکی کسانی که متعادلن، یعنی مثل پزشکیان و امثال پزشکیان که بیشتر تمایل به مذاکره و پایان جنگ دارن، و سری دیگه که سپاه پاسداران هست معتقده که به اصطلاح باید ایستادگی کنن و مقاومت کنن و جنگ کنن، که گفته این ساختار دوگانه تصمیم گیری مانع رسیدن به یک نتیجه مطلوبه. وال استریت ژورنال گزارش داده که چین قطعات پهبادی و سامانه های موشکی در اختیار تهران قرار داده است. گفته تا پایان ماه جوان امسال 1300 محموله برای وزارت دفاع ایران ارسال کرده چین، محموله های نظامی که شامل به اصطلاح قطعات پهبادی و سامانه های موشکی بوده، که این هم قراره در صحبت‌های به اصطلاح رئیس جمهور چین و رئیس جمهور ایالات متحده آقای دونالد ترامپ گفتگو بشه. و در خبر مهم دیگه‌ای که العربیه منتشر کرده، ترکیه و عراق در مورد منطقه سنجار که درگیری‌های زیادی سال‌های زیاد در اونجا بود به یک تفاهم رسیدن، یک بیانیه صادر کردن و گفتن برای حاکمیت عراق بر سنجار و پایان حضور افراد شبه نظامی در این منطقه توافق شده که ترکیه به تدریج، یعنی آروم آروم، پادگان بعشیقه در منطقه زولیکان را به دولت عراق تحویل دهد، به خاطر یه سری از گروه های مبارز و به قول خودشون شبه نظامی این در اختیار ترکیه بود. و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته که آقای عراقچی و ویتکاف طبق هماهنگی با همدیگه ملاقات داشتن. بس واقعا مشخص نیست که ما خوشحال بشیم یا ناراحت بشیم، درسته یا نادرسته، این دوگانه همچنان در نوسانه. و گفته هم هدف انتقال تمام شروط تهران به آمریکا بوده. خب مگه شروط تهران رو شما به میانجی قطری در 7 ماده ندادید؟ مگه شروط شما رو نخوندن؟ خب اگه خوندن باید در مورد نتیجهش با شما صحبت کرده باشن، نه این شروط دوباره مثل ملا نصرالدین شما یه بار نامه بنویسی، یه بارم خودت بری اون محل مورد نظر برای اون فرد مورد نظر خودت نامه تو بخونی. با عقل جور در نمیاد در روزگار امروز. و پیتر دوسی خبرنگار فاکس نیوز، خبرنگار معروف فاکس نیوز، گفته که اولویت اصلی و مطالبه شماره یک رئیس جمهور ترامپ به در مورد برخورد با شی جی پینگ اینه که چینی ها اطلاعات دادن رو به ایران رو متوقف کنن، و این موضوع خیلی مهمیه که باید حتما در نظر گرفته بشه. و ساعتی پیش آقای شی جی پینگ در فرودگاه در پایگاه مشترک اندروز هواپیمای چین و رئیس جمهورش به زمین نشست. بعد از همونجوری که در ابتدای برنامه اعلام کردم، بعد از 64 سال خود دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده به میزبانی ایشون رفت و با ایشون در پذیرایی و استقبال کردن از ایشون تلاش خودش کرد و حالا باید دید که دو سه اتفاق مهم چگونه نتیجه گیری خواهد شد. یکیش صحبت های بنیامین نتانیاهو و اون سورپرایز هایی که ازش صحبت کرده، یکی اینه و یکی دیگه هم توافقات و گفتگوهایی که قراره بین رئیس جمهور چین و رئیس جمهور ایالات متحده برقرار بشه. شما همچنان برقرار باشید. آخر هفته است، پنجشنبه است و امیدوارم که پایان هفته و تعطیلات خوبی داشته باشید. آرزوی قلبی ما همیشه شادی، مسرت و زندگی پر از برکت برای شما بینندگان عزیزم.

بزرگترین دروغ قرنه، چیزایی که در مورد اسرائیل میگن. میخوای بدونی چقدر بزرگ این دروغ، چقدر مسخره است؟ گوش کنید به حرفای سرهنگ جان اسپنسر. ایشون رئیس یکی از بخش ها در وست پوینت هست، در دانشکده نظامی وست پوینت، و یکی از بزرگترین افرادی است که در جنگ شهری شناخته میشه. ایشون امروز هم اینجا با ماست. ایشون تک تک جنگ های شهری رو از زمان های باستان تا دوران مدرن در واقع تحقیق کرده، از یونان باستان تا موسل تا غزه. و این حرفی است که سرهنگ اسپنسر میگه: اسرائیل برای پیشگیری از تلفات غیر نظامیان در جنگ بیش از هر ارتش دیگری در تاریخ جهان کار کرده، فعالیت کرده در تاریخ. ما گام های بسیار زیادی رو برداشتیم تا از غیر نظامیان محافظت کنیم. آیا این نسل کشیه؟ البته که نیست، برعکس، خلاف نسل کشیه، نقطه مقابل نسل کشیه. بنابراین به همه اون کسانی که دارن این دروغ ها رو در مورد کشور من و در مورد سربازان شجاع من میپراکنند بگم، حالا چه اینجا هستن، در این تالار یا در دفاتر در دفتر شهردار یهود ستیز نیویورک، بهتون میگم شرم بر شما باد، شرم بر شما که میان حقیقت رو مخدوش میکنید، شرم بر شما که میاید جای قربانی و تجاوزگر رو تغییر میدید، شرم بر شما که بر صورت حقیقت آب دهن میندازید. آقای ممدانی، از زمانی که به عنوان شهردار این شهر انتخاب شدید، بسیاری از یهودیان دیگه احساس امنیت نمیکنن در نیویورک، با من صحبت میکنن، اینو به من میگن. اینجا شهری نیست که ما یادمون میاد، خیلی زود عوض شد. جای تعجب نیست که شما از تجاوزگران و تبهکارانی که از حماس حمایت میکنن دارین حمایت میکنید، مثل حسن پایکر که اومد گفت حقش بود آمریکا که 11 سپتامبر سرش اومد. آمریکا حقش بود که 11 سپتامبر سرش اومد؟ عجب رفقایی دارید. به خونت یک روزنامه‌نگار فلسطینی رو دعوت کردی که اومد فیلم برداری کرد از تروریست های حماس که اومد و گرگان های اسرائیلی رو از اون فیلم برداری کرد و گفتش که چه اونی که حاضر نشد محافظت کنه تروریست بود یا هم چیزی. زن شما، زن تو اومد یک پیامی رو که از قتل عام 7 اکتبر حمایت میکرد لایک کرده بود، یک چیز دیگر هم لایک کرده بود و حاضر نبود اینها رو در واقع محکوم کنه. شما بارها حاضر نشدید یا بارها اومدی اسرائیل رو به نسل کشی متهم کردید. شما آقای ممدانی خواستید جلوی ورود من به اینجا رو بگیرید، خواستید من رو ساکت کنید. خب تو که نمیتونی صدای من رو ساکت کنی، نمیتونی صدای حقیقت رو هم خاموش کنی. و حقیقت ساده همینه، حقیقت اینه: حقیقت ساده اینه، اسرائیل مرتکب نسل کشی نشد، اسرائیل از نسل کشی جلوگیری کرد. و این دقیقاً همون چیزیست که دوستان حماسی آقای ممدانی اگر متوقفشون نمی کردیم با ما می کردن. تک تک ما رو می کشتن تا آخرین نفر. دروغهایی که تو و دیگر یهود ستیزان علیه یهودیان و کشور یهودی مطرح می کنن پیامدهای واقعی داره. در نیویورک یهودیان در مسیر رفتنشون به کنیسه تهدید میشن، تو خیابون بهشون چاقو می زنن، یهودیان رو بهشون بدنامشون میکنن، بهشون میگن بدید، هدف قرار میدن فقط به خاطر اینکه یهودیان. یهودیان در سیدنی، منچستر، مونترال، در کلرادو، در بولدر کلرادو بهشون حمله میشه، هدف قرار میدن. در لس آنجلس، لندن، پاریس، برلین، واشنگتن بهشون حمله میشه. یهود ستیزان جهان میخوان مردم ما رو به وحشت بیاندازن. من براشون یه خبری دارم: روزهایی که یهودیان قربانیان دفاع بودن تمام شد، اون روزها به سر اومده. امروز ما یک کشور داریم، امروز ما یک ارتش داریم، ما مردمی رو داریم که آمادن و حاضرن که از خودشون دفاع بکنن. امروز من یک پیام دارم برای یهودیان سراسر جهان: سرتون رو بالا بگیرید،
مفتخر باشید، مطمئن باشید، مرعوب نشید، به پا بایستید، سر پا به پا خیزید. و به همه اونای دیگه میگم، هر کسی که میخواد از حق و عدالت دفاع بکنه به ما بپیوندید برای مقابله با وحشیانی که میخوان تمدن مشترکمون رو تهدید کنن. اما باید خیلی صریح به شما این رو بگم، اینطور نیست که همه بخوان به پا خیزن. ما دیدیم این رو، ما دیدیم، برای که برخلاف اسرائیل بعضی ها هستن و اخیراً در غرب اروپا کسانی هستن که حاضر انتخاب کردن که پانشن از جاشون. رهبران این کشورها انتخاب کردن که تسلیم دا او باش یهود ستیز بشن. اونها ضعف رو انتخاب کردن، مماشات رو انتخاب کردن. ما این حقیقتی که حقیقت اندوهباری که به شما هست رو نمیتونیم نادیده بگیریم. بسیاری از افراد در جهان میترسن از آزادی دفاع کنن و من از اونها این رو میپرسم، این آینده، این رفتار در آینده این جهان چه چیزی برای شما خواهد داشت؟ برادری دموکراسی یا اخوان المسلمین؟ یعنی اخوان دموکراسی، اخوان المسلمین. چقدر طول میکشه که شما ببینید این فناتیکا دارن مسیرهای آبراهاتون رو، زنجیرهای تامین انرژیتون رو و معیشتت رو تحت فشار قرار دادن. بهتون بگم خانم ها آقایان، ما در اسرائیل منتظر نمیمونیم دیگران ببینن چه خبر میشه. ما خودمون و پیش میتازیم، ما آینده رو تسخیر میکنیم، ما به پیشرفت‌های خارق‌العاده دست پیدا میکنیم در زمینه سلامتی، در زمینه کشاورزی، هوش مصنوعی یا ابرهوش، و این نوآوری‌های خارق‌العاده و حیرت‌آور رو به تمام بشریت ارائه میکنیم. اسرائیل هرگز به این اندازه تا این پایه قدرتمند نبوده. ما نترسیده ایم، نمیترسیم، نه هراسیده ایم. میگم کی ترسیده؟ دیکتاتورهای تهران، اونا ترسیدن. و میدونی از هر چیز بیش از هر چیز از چی میترسن؟ از مردم خودشون، از مردم شجاع ایران که خیلی فدا کردن، خیلی قربانی کردن مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه وحشت داره وقتی که مردمشون این رو در اختیار داشته باشن، وقتی این رو داشته باشن. این یک دستگاه ارتباطی است، اسمش هست استارلینک. این اجازه میده مردم به حقیقت دست رسی پیدا کنند، بتونن انتخاب کنن، بتونن آزادی اندیشه و آزادی بیان رو به کار ببندن. رژیم ایران برای همینه که میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس، من میخوام این دستگاه رو اینجا نزد شما بذارم تا شما بتونید بدیدش به هیئت ایرانی، تا وقتی که نهایتا مجبور شدن بیان و جدا بشن از تیم، اونها هم بتونن روایتشون رو در واقع شبکه های اجتماعی بازگو کنن. به معترضانی که بیرون هستن، به اون هیئت‌های منافق و دروی که اینجا رو ترک کردن، من از اونها اینو میپرسم، شماها کجا بودید وقتی که دیکتاتورهای ایران اومدن ده‌ها هزار ایرانی غیر نظامی غیر مسلح رو کشتن، دچار نقص عضو کردن مردم خودشون رو؟ کجا بودین شما؟ شما اومدین تظاهرات عظیم راه بندازین، اعتصاب قضا کنید، تظاهرات علیه دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل برگزار کردید، اومدید برای مسیحیانی که در ایران سرکوب میشن در سراسر خاورمیانه این کار رو کردین؟ نه یه همچین کار رو نگرین، چون شما تقلبی هستین، معترضان حقوق بشری تعرضی هستید. شما میدونید اینجا که این رقم در سراسر خاورمیانه دارن تحت تعقیب قرار میگیرن، به جز یک جا، کشور من اسرائیل، که جوامع مسیحی دارن بزرگ میشن، دارن شکوفا میشن، رشد میکنن، موفق میشن. در واقع شما وقتی که ما بیت لحم رو ترک کردیم،
اونجا تحت کنترل ما بود. 80-90% مسیحی بودن، دادیمشون به تشکیلات فلسطینی. الان 80-90% مسلمان هستن، همه مسیحی ها رو بیرون روندن. در مورد این اعتراض کردین؟ در مورد این حرف زدین؟ هیچ، هیچی. و در مورد ایران هم هیچی نگفتید. همین الان هیچی در مورد ایران نگفتید. اما میخوام خبر خوب بهتون بدم. به رغم سکوتتون، به رغم این نفاق و دورویتون، فقط مسئله زمانه که در ایران یک اتفاق خارق العاده بیفته. قدرت مردم بر افرادی که در رأس قدرت هستن غلبه خواهد کرد. من میخوام خوب گوش کنید به حرفایی که میزنم. یک روز، و شاید خیلی هم دور نباشه اون روز، مردم ایران آزاد خواهند بود. رژیم جنایتکارشون سرنگون خواهد شد در نتیجه دروغ‌هاش، در نتیجه فساد و بیرحمیش. این رژیم اهریمنی سرنگون خواهد شد و اون روز همه ما جشن خواهیم گرفت. خانم ها و آقایان، داستان مردم من، مردم یهود، برمیگرده به بیش از 3000 سال پیش. ما همون زبان رو حرف میزنیم، ما همون زبانی رو امروز استفاده میکنیم که اون موقع باهاش صحبت میکردیم. ما در همون سرزمینی زندگی میکنیم که نیاکان ما در اون زمان زندگی میکردن. داوود، سلیمان، اسحاق، ارمیا. این زمین ما، سرزمین ماست، سرزمین اسرائیل. پیامبران ما، هدف ما و مردم ما در تاریخ منحصر به فردن. ارزش‌های ما الهام بخش بشریت بوده برای هزارهای متمادی. اونها به یک خدا باور دارند، به مقدس بودن حیات، به حاکمیت قانون، به تلاش جاویدمون برای صلح، به تلاش ابدیمون برای عدالت. این ارزش‌های مقدسه که ما رو در طول، در ادوار و دوران‌ها به پیش رانده. این ارزش‌ها هستند که به ما کمک کردند که عجیب‌ترین اتفاقات و سختی‌های تاریخ رو رد بزنیم، در واقع پشت سر بگذاریم. مارک توین 150 سال پیش، نویسنده بزرگ آمریکایی بسیار عالی، گفت. او گفت بسیار پیش از زایش مجدد این کشورهای یهودی اخیر، قبل از اینکه سربازان یهودیان پیروز بشن، ایشون گفته بود یهودیت از یک جنگ و نبرد شکوهمند در تاریخ به وجود اومده. در تمام طول تاریخ این کارو در شرایطی انجام شد، این پیروزی رو انجام شد در یه دستش به پشت بسته شده بود. مسیحیان، یهودیان، بابلی‌ها و ایرانی‌ها، پارسی‌ها تونستن در اونجا بودن، بر اونها غلبه کردن و به هر حال مدت‌ها بودن، ادامه دادن. اینها مشعل رو برپا نگه داشتن، اما این مشعل روشن ماند و باقی موند. در اون صبحگاه سحرگاه موندن، یهودیان اینها رو دیدن، همه اون مشکلات رو دیدن، همه اونها رو شکست دادن و هرگز نذاشتن تغییر بکنه تاریخ، اونها رو تغییر بده. هیچ گونه انرژیش کم نشد، هیچ ضعفی درش به وجود نیومد. خانم ها و آقایان، طی قرنها دیکتاتوری هایی که سعی کردن ما رو از بین ببرن بارها و بارها شکست خوردن و به خواست خدا باز هم شکست خواهند خورد. شکست اونها ادامه خواهد داشت. اگر ما شجاعتمون رو به کار ببندیم، اگر ما عزممون رو عجزم تر کنیم، پیروزی ما ادامه خواهد داشت. همونجوری که کتاب مقدس گفته، ابدیت اسرائیل شکست نخواهد خورد و دلیلش خیلی ساده است. ما هیچ گزینه دیگری نداریم. از همه شما سپاسگزارم. سپاسگزارم.

0: On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the State of Israel.
1: بله، شاهد پخش مستقیم با ترجمه همزمان سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در 81 مجمع عمومی سازمان ملل بودید. اما در ادامه بیننده برنامه‌های بخش فارسی صدای آمریکا باشید. خدا نگهدار.

0: این صدای آمریکاست.
1: امشب پنجشنبه شب دوم مهر ماه در یک میدان ویژه دیگر در سومین روز از 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، من فهیمه خضری‌دری از استودیوی صدای آمریکا در منهتن نیویورک با شما همراه هستم. سلام به شما و به میدان خوش آمدید.

0: خب بیننده سخنرانی بنیامین نتانیاهو بودید، نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این روزها هیئت اعزامی جمهوری اسلامی هم در حالی در نیویورک به سر میبره که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید که هیچ مطمئن نیست نمایندگان این هیئت در سازمان ملل چگونه قرار است به کشورشان بازگردند، چرا که به گفته او 80 تا 90 درصد پروازهای خارجی ایران به دنبال شدیدترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اکنون متوقف شده. همزمان پرواز شرکت‌های ایرانی به امارات هم لغو شده و به گفته سازمان هواپیمایی ایران، ترکمنستان مجوز عبور هواپیماهای ایرانی را صادر نکرده. محدودیت‌هایی که پیامد آنها تنها به سفر مقامات جمهوری اسلامی محدود نخواهد ماند و ای بسا بیشتر زندگی و رفت و آمد شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد. در این شرایط این روزها آمریکا هم از واشنگتن دی سی گرفته، جایی که امروز در یک مراسم رسمی در کاخ سفید میزبان شی جین پینگ رئیس جمهوری چین بود، تا اینجا در نیویورک که 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال برگزاری است و امروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اون سخنرانی کرد، محل تلاقی و ملاقات قدرت‌هایی شده که می‌توانند هر یک یا همه با هم به نوعی بر سرنوشت و آینده ایران اثر بگذارند. آیا گفتگوی رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان راهی برای کاهش تنش با ایران باز می‌کند؟ اسرائیل برای پایان درگیری چه شرایطی دارد و اگر آمریکا و ایران به تفاهمی برسند، دولت نتانیاهو با توجه به آنچه که امروز در این سخنرانی شنیدیم تا کجا با این تفاهم همراه خواهد شد؟ در حاشیه مجمع هم تماس‌های دیپلماتیک ادامه دارد، از پیام‌های غیر مستقیم تهران و واشنگتن تا گفتگوی وزیران خارجه ایران و اوکراین برای جلوگیری از تشدید تنش. این تماس‌ها چه نتیجه عملی می‌توانند داشته باشند؟ در کنار این دیدارها صدای خانواده‌های دادخواه هم شنیده می‌شود، همزمان با استقبال بعضی چهره‌های سیاسی داخل حکومت از سخنان پزشکیان، خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات دی ماه به سخنرانی او و به تریبون داشتن هیئت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعتراض کردند. آنها خواهان حقیقت و عدالتند و می‌گویند عزیزان کشته شده آنها مسلح نبودند. در میدان امشب همراه من در استودیو نیویورک کاملیا انتخابی فرد هست، سردبیر ایندیپندنت فارسی که این روزهای ویژه میدان رو با ما همراهی کرده، و همینطور آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ و مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل که امشب دعوت من رو به استودیو ما در نیویورک پذیرفته. هر دو خیلی خوش آمدید به استودیوی صدای آمریکا در نیویورک. سخنرانی بنیامین نتانیاهو رو با هم گوش می‌کردیم. خانم انتخابی فرد، روز بدیم با شما شروع بکنیم، یه مرور کوتاه بکنیم ببینیم شما سخنرانی رو چطور دیدین. توی این روزها هم سخنرانی ترامپ راجبش با هم صحبت کردیم، هم سخنرانی پزشکیان رو، الان این سخنرانی به نظرتون هیچ حرف تازه‌ای داشت؟
1: متشکرم از خوشامدگویی شما. سلام باقای عزیزی و بینندگان محترم، شب همگی در ایران بخیر باشه. سخنرانی آقای نتانیاهو هم چیز جدیدی نداشت، تکرار همون موازه پیشونشون بود که دائم در حال تهدید هستن و سخنی از این که حتی صلح در خاورمیانه بخواد به نتیجه برسه یا گفتگوهای مثبتی رو با همسایگان عرب خودشون داشته باشن بر سر موضوع فلسطین، چنین چیزی ندیدیم. ایران هم به همین ترتیب تهدید بود و چیزی که ادعا کردن که اسرائیلی ها بودن که خطر هسته‌ای شدن ایران رو برطرف کردن و بمباران های شدید به مراکز هسته‌ای انجام دادن، کمی اغراق بود، به این دلیل که اون کار رو ایالات متحده آمریکا انجام داد. اون آقای ترامپ بود که موافقت کرد که جنگنده های B-52 آمریکا تاسیسات هسته‌ای ایران رو بمباران بکنن و به یه سوال دیگه هم پاسخ نداد که اگر تهدید هسته‌ای ایران برطرف شده، به چه دلیل همچنان جنگ ادامه پیدا کرده و به چه دلیل هنوز بعد در پیان هستن که تاسیسات کوه کلنگ رو بخوام بمباران بکنن. توضیح ندادن که اگر تاسیسات کاملا از بین رفته، تکلیف 460 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% چه شده و چرا گفتگوها به نتیجه نمیرسه. اینا نکاتی بود که اشاره نکردن و باز همون ابهامات کوچیکی رو داشت که در گفتگوهای
0: سایر. ولی گفت من از 14 سال پیش همینجا گفتم که ایران یه خطر هسته‌ایه و تازه ما اقدام کردیم برای برطرف کردن به گفته او این خطر هسته‌ای. آقای عزیزی، شما چطور دیدین این صحبت‌های آقای نتانیاهو رو در مجمع عمومی؟
2: شاید آخرین سخنرانی نتانیاهو باشه، چون چند هفته دیگه به انتخابات میره و شاید کنار بره از قدرت، گرچه خب در طول سال‌ها بالها این رو گفتیم و خب اومانده. اما ببینید، هیچ گونه چشم‌انداز مثبتی واقعاً برای حتی مردم خودش نداره، فقط دشمنان جدید برای اسرائیل تعیین می‌کنه. مثلا ایشون گفت اردوغان متهم کرد که هر روز اسرائیل رو به نابودی متهم می‌کنه، در حالی که اردوغان هرگز چنین اردوغانش وقت اسرائیل رو به نابودی متهم نمی‌کنه، فوقش دفاع از فلسطینی‌ها می‌کنه، حالا با یک زبان شداد و غلیظی راجع به بیت المقدس صحبت می‌کنه، ولی ترکیه روابط دیپلماتیک داره با اسرائیل، یا قطر رو مجدداً محکوم کرد، حتی سوریه که می‌بینیم به ریاست جمهوری احمد الشر کاملاً سیاستی داشته که در واقع مبتنی بر همزیستی بوده در منطقه و به هیچ وجه نمی‌اومد اسرائیل رو به اصطلاح متهم کنه، یا خب خواهان خاک بلندی های جولان بوده که تمام کشورهای دنیا به جز آمریکا و اسرائیل اونو بخش از خاک سوریه میدونن، اما الشر به هیچ وجه علیه اسرائیل عملیاتی که نکرده، هیچ حتی نیروهای جمهوری اسلامی رو کاملا بیرون کرده، نیروهای حزب الله رو از خاک کشورش بیرون کرده، و با این حال میبینیم که نتانیاهو به او حمله میکنه. بنابراین با چهره رهبری مواجه هستیم که واقعا به جز یک حالت قلدری منطقه‌ای و تهدید کاری رو نمی‌کنه. و اینکه شما پیجرها رو هم بیارید نشون بدین، خب اینکه حالا راجع به اینکه استفاده اسرائیل از این پیجرها چه جایگاهی داشته در لبنان یا نه میشه صحبت کرد، از خیلی جهت‌ها شاید بشه گفت جنایت جنگی بوده، اما حتی که شما این رو هم باور ندارید، یک جوری شأن اونجا رو پایین میارید وقتی که یک چیزی که خب یک ماده منفجره بوده رو میارید اونجا نشون میدید و در واقع اینجوری صحبت می‌کنید. بنابراین به نظر من نتانیاهو که خیلی هم بیرون رفتن از سخنرانیش در ابتدا نشون داد که عیار خودش رو در پایان این سالیان طولانی که هر سال دیدیم در سازمان ملل صحبت کردن، نشون داد که رهبری هستش که نه دنبال صلح است نه چشم‌اندازی برای مردم منطقه و مردم خودش داره.
0: بسیار خوب، حالا ما در ادامه با جیسن برادسکی مدیر سیاست‌گذاری در اتحاد علیه ایران هسته‌ای یعنی صحبت می‌کنیم، ببینیم که دیدگاه او چیست و برمیگردیم باز با هم دیگه گفتگو ادامه میدیم. آقای برادسکی خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتید. اجازه بدید گفتگو رو با شما هم به مقدمه از سخنرانی نتانیاهو آغاز بکنیم و از شما بپرسم که برداشت شما از این سخنرانی چیست، به نظرتون پیام سیاسی این سخنرانی چه بود، به ویژه برای موقعیت ایران، برای واشنگتن و برای تهران؟
3: خب خیلی خوشحالم که با شما هستم. من فکر می‌کنم که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مثل همیشه آماده بود، قشنگ تجهیزاتش همراه شد به همراه سخنرانیش، کاری است که معمولا میکنه، اون چیزایی که میاره برای اینکه نکاتی که میخواد رو درست بیان کنه. من فکر می‌کنم چند پیام متفاوت مختلف داشت. یک پیام داشت برای جامعه بین‌المللی که اسرائیل تسلیم قلدری نمیشه و سعی می‌کرد که با یهود ستیزی مقابله بکنه که داره میبینه در اروپا و آمریکا و در جهان غرب داره افزایش پیدا میکنه. همزمان داشت پیام‌هایی رو هم میفرستاد برای حکومت ها مثل رژیم ایران که متعهد هستن به ویران کردن اسرائیل، و من فکر میکنم تلاش میکرد پیامی در هر سه جبهه ارسال بکنه امروز در سخنرانیش.
0: اینطور که مهمانان ما در پنل پیش از شما صحبت کردن، به نظرشون هم شما میگین که آماده بود آقای نتانیاهو، به نظرشون نمیاد که در پیام، یا گفتین چشم‌انداز صلح، به نظرشون نمیاد که پیامی از صلح دریافت کرده باشن در این سخنرانی، پاسخ شما چیه؟
3: من فکر میکنم یک چیزای متفاوت و متنوعی بود اون تمهایی که آقای نتانیاهو آورد در سخنرانی گذشته شده. ببینید در مورد صلح آفرینی، من فکر میکنم مشکل در مورد رژیم ایران اینه که این یک رژیمی است که متعهد به از بین بردن معف کردن کشور اسرائیل. متاسفانه صلح بین این رژیم ایران و اسرائیل من فکر نمیکنم چیزی باشه روی میز باشه امکان پذیر باشه. من فکر میکنم که اسرائیل دنبال اینه که با ایران صلح داشته باشه، اما جمهوری اسلامی اصلا مبتنی بر اساس شالودش بر ضد اسرائیل بودنشه و این در سیاست خارجیشه. بنابراین خیلی دشواره بخوایم با صحبت‌های صلح‌آفرینی بکنیم با رژیم کنونی در ایران.
0: خب پس این تحولات که در دو سه روز گذشته و همینطور در روزهای پیش رو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور خاص در جریان هست رو چطور میبینید آقای برادسکی؟ چون دارید میگید که هیچگونه صلحی به نظر نمیرسه که در چشم‌انداز باشه. خب الان یه دوگانه توافق و نابودی، اگر بخوام به مختصر ترین شکل ازش یاد بکنم، پیش رو هست. فرض رو بگذارید که ایالات متحده آمریکا بخواد با جمهوری اسلامی به توافقی برسه، اون موقع این دیدگاه شما در کجا قرار میگیره و چه معنایی خواهد داشت؟
3: خب من بدبین هستم در مورد این فرصت‌هایی که ممکنه دست پیدا بکنم به یک اتفاق خاصی با توجه به این بیانیه‌هایی که دولت کنونی ایرانی داره میگه. من میگم که اونا هنوز محکم چسبیدن به اون موضعی که داشتن، همون موضعی که طی چند ماه گذشته استاندارد کاریشون بوده، تغییری درشون ایجاد نشده. اما مشکل هسته‌ای و اساسی اینه که رژیم ایران میخواد برگرده به اسلام آباد، به همون یادداشت تفاهم برگرده، اون یادداشت تفاهمی که مدت کمی بعد از در واقع درست شدنش در ماه خرداد به دلیل حمله سپاه به کشتی‌های غیر نظامی تجاری از بین رفت. اما ایالات متحده تحت ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ علاقه ای نداره برگرده به اون یادداشت تفاهم اسلام آباد. بنابراین من میبینم که یک فاصله بزرگ بین دو طرف وجود داره، به رغم گفتگوهای دیپلماتیکی که در سازمان ملل اتفاق افتاد.
0: آقای برایسکی، برای من جالبه که ازتون بپرسم این تحلیلی که دارید آیا درش نوعی در واقع دگردیسی های جمهوری اسلامی رو هم میبینید؟ چون الان این اولین هیئت هست از نسخه سوم جمهوری اسلامی که راهی نیویورک شده. اینم موضوع به نظرم جالبیه و با توجه به تخصص و پیگیری سالیان شما در این حوزه برام جالبه که بپرسم ازتون تفاوتی میبینید در این هیئت، در واقع منش و روش اونها نسبت به هیئت‌های قبلی از شکل‌های دیگر پیشین جمهوری اسلامی؟
3: نه، من فکر میکنم این یک نمونه نسخه دیگه از همون چیزی که قبلا می اومدن، از تاکیدهای قبلی که همون هیئت‌های جمهوری اسلامی اومده بودن و میگفتن. یک تفاوتی که هست نحوه عمل کرده این هیئت اینه، یک تفاوت اینه که در گذشته معمولا قبل از اینکه رئیس جمهوری ایران بیاد به ایالات متحده و اون سخنرانیش رو در مجمع عمومی ایراد بکنه، رهبر اون موقع جمهوری اسلامی که الان مرده، علی خامنه‌ای که الان دیگه زنده نیست، میومد دیدار میکرد با رئیس جمهوری و اهداف و نمیدونم رؤوس مطالب رو میگفت تا آماده بشه برای جلسات جمهوری اسلامی در نیویورک. الان که علی خامنه‌ای مرده و هیچ صحبتی نمیشه در رسانه‌های ایرانی از مشتبه خامنه‌ای که او هم یه همچین که بگن یه همچین گفتگویی و مشورتی رازنی با پزشکیان و عراقچی وزیر خارجه داشته قبل از سفرشون به نیویورک، این سوال رو پیش میاره که جمهوری اسلامی الان چجوری داره تصمیم میگیری میکنه یا چجوری تصمیم گرفته میشه. من فکر نمیکنم عراقچی و پزشکیان خودشون دارن سر خود عمل میکنن. حالا به عبارتی اونها هم یک هماهنگی کردن با یک مراکز قدرتی در جمهوری اسلامی، به ویژه با دبیر شورای عالی امنیت ملی محسن رضایی که مصاحبه کرد و گفت که میدونست عراقچی داره میره با ایالات متحده دیدار بکنه، حداقل به صورت غیر مستقیم. اما من فکر میکنم تفاوتی که الان وجود داره یا چیزی که تفاوت رو رقم میزنه با اون دیدارهای قبلی اینه، یا سفر قبلی. اما از لحاظ محتوا، مواضع محتوایی اونها، جمهوری اسلامی تقریبا همونجوری باقی مونده.
0: از طرفی شما از سیاست‌هایی خب به هر حال دفاع می‌کنید که فشار روی جمهوری اسلامی رو، حالا هم این ورژن جمهوری اسلامی که میگید هیچ تغییری هم نکرده نسبت به قبل، مشخصا فقط علی خامنه ای در میان نیست با دیدگاهی که دارید مطرح می‌کنید، فشار بر جمهوری اسلامی رو افزایش بده. اما این فشارها چه مهمیش در واقع بار سنگینی رو روی دوش مردم ایران هم میگذاره. کجا میشه واقعا فهمید آقای براسکی به نظر شما که ما شاید این هستیم که این فشارها و این تحریمها هدفمند جایی که باید و هوشمند داره مینشینه، یا اینکه نه بیشتر اتفاقا وزنش بر روی مردمه؟ توضیحی در مورد این دارید که به مخاطب ما که از ایران صدای شما رو میشنوه، تصویر شما رو میبینه، بگید؟
3: هیچ تردیدی نیست که مردم ایران تحت بار فزاینده اقتصادی قرار دارند و خانواده ها دارند رنج میبرند و این واقعی است. من اینجا نیستم که این را انکار کنم، اما ایالات متحده منافعی داره در محروم کردن رژیم ایران از منابعی که استفاده میکنه از اون برای گسترش تجاوزگریش در منطقه و حتی سراسر جهان. بنابراین تحریم ها رژیم ایران رو از این منابع محروم میکنه. اگر رژیم ایران منابع بیشتری در اختیار میداشت، مرگ و میر بیشتری در جهان اتفاق میافتاد و این شانس جنگ و مناقشه رو بیشتر میکرد، چرا که از این منابع برای تقویت شبه نظامیان منطقه‌ایش استفاده میکنه و همین الان برخی شبه نظامیان مثل حزب الله مشکل دارن که حقوقشون رو دریافت بکنن و این خبر خوبیه برای ایالات متحده، برای لبنان، برای اسرائیل و برای خود مردم ایران، چرا که این پول باید هزینه بهتر کردن زندگی مردم ایران میشد، نه حزب الله در لبنان که یک سازمان تروریستی است که تمرکزش بر ریشه‌کنی و مفکنن اسرائیل به جای اینکه بیاد و لبنان رو بسازه و یا کشور دیگر در منطقه بسازه. بنابراین تمرکز اونها بر ویرانگری است. این تحریم های آمریکا با این هدف انجام میشه که نگذارن رژیم ایران دست به منابع دسترسی پیدا کنه به منابع و اینجوری جانها رو نجات بده. پاسخ پرسش شما اینه.
0: تمرکز جمهوری اسلامی بر ویرانگری است، از جمله خودتون استفاده میکنم، تحلیلی است که بسیاری اون رو قبول دارن. مردم ایران هم، معترضان ایران هم نشون دادن که همینطور فکر میکنن و خواهان پایان این وضعیت هستن. اما آیا صادقانه میتونید به مخاطب ما در ایران که این برنامه رو میبینه و 47 ساله که حکومت جمهوری اسلامی رو تحمل کرده، در عین حال با مهنت و مشقت بسیاری روبروس به خاطر تحریم، این فشارها به مردم آسیبی نزده؟ سیاست‌های مثل تحریم که حتی کاسبانی رو در خود حاکمیت هم داشته، اما به گواه بسیاری از شهروندان عادی، شهروندان عادی ایرانی رو فقیرتر و فقیرتر از قبل کرده.
3: من باور دارم که رژیم ایران مردم ایران رو فقیر و دو تهی دست‌تر کرده به دلیل تصمیم‌هایی که گرفته. رژیم ایران اختیار داره و اگر بخواد مردمش مرفه بشن، سعادتمند بشن، باید مطابق قوانین و مقررات و معیارهای بین‌المللی حرکت بکنه و نه اینکه در منطقه ارعاب بکنه، نه اینکه موشک بزنه، بمب‌گذاری بکنه، راکت بندازه به همسایگانش، نه یا تهدید بکنه یک کشور دیگه عضو سازمان ملل رو با نقض منشور سازمان ملل بخواد تهدید محو شدن بکنه و آمریکا رو هم تهدید نکنه و بخواد بیاد و قتل انجام بده، حملات تروریستی انجام بده علیه شهروندان آمریکایی در خاک آمریکا، در اروپا و غیره و غیره. بنابراین رژیم ایران این اختیار رو داره، تصمیم گیری داره و اگر و میفهمه ایران که اگر بخواد مردمش مرفه بشن باید تصمیم بگیره تا اون اتفاق بیفته، اما متاسفانه اونها این کارو نکردن تا حالا و نهایتا تصمیم گیری با اوناست، توپ در زمین اوناست.
0: توپ در زمین جمهوری اسلامی. سپاسگزارم مدیر سیاست گذاری در اتحاد علیه ایران هسته‌ای جیس امبراسکی، سپاسگزارم که با من در این برنامه همراه بودید. اما برگردیم به استودیو. برگردیم به استودیو جایی که کاملیا انتخاب فرد و آرش عزیزی همچنان با من هستن و مهمان آنلاین هم داریم. مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، هم از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، به شما هم خوش آمد میگم به برنامه، خوش آمدید به جمع ما. اینجا اجازه بدید برگردیم به پرسشی که در اول برنامه تا حدودی باز گذاشتیم. اسرائیل چه شرایطی برای پایان درگیری داره و اگر واشنگتن و تهران به تفاهم برسند، دولت نتانیاهو چگونه با اون مواجه خواهد شد؟ آقای امیر، اگه با شما بحث رو آغاز بکنم، به نظر شما برای پایان درگیری با ایران نتانیاهو در این سخنرانی هم که امروز شنیدیم آیا شرایط مشخصی رو داد از مواضع رسمی او و همین سخنرانی امروز، میتونیم چیزی رو بسنجیم؟
4: مسلماً که در یک نطق حسباراتی، یعنی توضیح دهنده در مجمع عمومی سازمان ملل، جایی نیست که پیشنهادهای مشروع و راه حل‌های قابل قبول ارائه بشه.
0: ولی الان ما در تریبون سازمان ملل حتی شاهد یک شکلی از مذاکرات هستیم. آقای امیر، رهبران در تریبون سازمان ملل دارن به هم پیام میدن، به پیام هم پاسخ میدن، بنابراین یکم مفهوم گسترده تری پیدا کرده.
4: من منظورم فقط سخنرانی در جلسه علنی سازمان ملل بود، مجمع عمومی بود. البته در پشت پرده و در حاشیه اون ملاقات ها انجام میشه، پیشنهادها رد و بدل میشه، حتی حکومت اسلامی ایران میآید و پیشنهادی رو به ایالات متحده ارائه میکنه که فوراً رد میشه و مورد قبول قرار نمیگیره. بنابراین این انتقاد و این انتظار که آقای نتانیاهو در این سخنرانی بگه چطوری صلح رو میشه برپا کرد و به خونریزی پایان داد، کار آسونی نیست و لزومی نداشت که این راه رو ارائه بکنه. ولی اگر از من پرسیدید، به نظر من از دیدگاه دولت کنونی و دولت‌های پیشین اسرائیل، صلح و آرامش در منطقه هنگامی برقرار خواهد شد که اولا حکومت کنونی در ایران برانداخته بشه. الان تمام رهبران و سیاستمداران ارشد اسرائیل میگویند که تا هنگامی که سر مار زده نشده، تا هنگامی که این رژیم در ایران قدرت رو به دست داره، فتنه‌گری در منطقه، سرکوب مردم ایران، اعدام جوانان، دستگیری دانش آموزان و موشک پرانی به سوی کشورهای دیگر و تلاش برای انهدام اسرائیل همچنان ادامه خواهد یافت. بنابراین راه حل نهایی این است که این حکومت برانداخته بشه. ولی پیش از اینکه بشنیم هدفی بتونیم برسیم که معلوم نیست چقدر طول بکشه، لازم است که تمام عوامل فتنه در منطقه خل اصطلاح بشن. حماس باید اسلحه‌اش رو زمین بگذاره. میخواد یک حزب سیاسی باشه، باشه، اسرائیل حرفی نداره، ولی حزب تروریستی و تهاجمی و تعرضی نباشه. این از نظر
0: بسیار خوب آقای امیر، راجع به شرایط متعدد از جمله حماس و اینها اجازه بدید که در طول برنامه بیشتر صحبت بکنیم. من الان ببینم که تحلیلی که شما ارائه دادید، خانم انتخاب فرد چه نگاهی راجع بهش دارن؟ خانم انتخاب فرد، شنیدین صحبت‌های آقای امیر رو، نظرتون چیه؟
1: بله، صحبت‌های ایشون رو شنیدم. این خیلی خوب در رابطه با مردم ایران و دغدغه‌های اونها صحبت بکنه، اما موضوع اینجا هست که دائم درباره سر ما رو زدن و ساقط کردن حکومت اگه صحبت می‌کنیم، معنیش یعنی بمباران متداوم ایران، کشته شدن شهروندان ایرانی و به خطر افتادن جان صدها هزار غیر نظامی هست، درست مثل اتفاقی که زمستان پیش افتاد. من خاطرم هست که آقای مناش امیر در زمان جنگ از صفحه موساد به فارسی هم یه توییتی کرده بودن که ایشون یه پیامی داده بودن به زبان فارسی. خب این پیام ها رو مردم ایران حتما میشنون، ولی نمیدونیم که آیا از اینکه بخوان قتل عام بشن یا اینکه هزینه بر افتادن جمهوری اسلامی رو چطور باید پرداخت بکنن، فکر نمیکنم استقبال بکنن. اگر تنها مشکل اسرائیل با ایران هسته‌ای شدن این کشور بوده، امروز آقای نتانیاهو در پدیوم سازمان ملل متحد گفتن که ایشون خطر هسته‌ای شدن ایران رو برطرف کردن. سیاست گذاری کار مردم ایران هست، نه کار اسرائیل هست، نه کار ایالات متحده آمریکا. اینکه بخوان حکومت رو تغییر بدن، مردم باید در یک فضای صلح و آرامش قرار بگیرن که دوباره بتونن اعتراضات خودشون رو سامان بدن. حالا ممکنه بخوان تظاهرات بکنن، توی خیابون بیان، ممکنه بخوان اعتصاب بکنن، تحصن بکنن، یه جای بشن، نمیدونیم، ولی این کار مردم ایران هست.
0: بسیار خوب، اجازه بدید برگردیم. آقای عزیزی، از شما معذرت میخوام، ببینیم آقای امیر فکر کنم نکته‌ای داشتن در پاسخ به شما، بشنویم از اونجا، بیایم به آقای عزیزی در استودیو. آقای امیر بفرمایید، خواهش میکنم. میگن هزینه این زدن سر مار رو میخواین مردم ایران بدن؟
4: مطلقاً نه، ایشون اشتباه کردن.
0: اینم هست،
4: اسرائیل گفته، آقای نتانیاهو گفته که هدف ما فراهم کردن زمینه، هموار کردن راه برای برپا به پاخیزی ملت ایران. خانم کاملیا،
1: چطور مسلح کردن مردم؟
4: نه، اجازه بدین براتون میگم. خانم کاملیا میخواد وحشت ایجاد بکنه که شهروندان ایرانی کشته خواهند شد، خونریزی ها زیاد خواهد شد. خیر خانم کاملیا، 12 روز جنگ بود، 40 روز جنگ بود. اسرائیل حد اکثر تلاشش رو کرد که به جان افراد غیر نظامی در ایران آسیبی وارد نشه. آنچه که اسرائیل
1: زد کشته شدن یک نفر هم زیاده. خواهش میکنم کشته شدن حتی یک ایرانی برای من ایرانی زیاده.
0: به من اجازه بدید که از آقای عزیزی هم بخوایم وارد بحث بشن. آقای امیر، صحبت آقای عزیزی رو بشنویم چون مخالفتی با شما داشتن، برمیگردیم دوباره از شما میشنویم. آقای عزیزی بفرمایید، خواهش میکنم.
2: ما چطور میتونیم قبول بکنیم که اسرائیل خواسته جان شهروندان غیر نظامی ایرانی حفظ کنه وقتی فیلم های منتشر شده رو میبینیم؟ اون فیلم که وسط ترافیک رو در ایران زدن رو دیدیم، این همه شهروندان مختلفی که کشته شدن رو دیدیم در این مدت، چگونه میتونیم باور کنیم این رو؟ و ببینین، واقعیت اینجا هستش که من دو تا نکته رو بگم. چون آقای بروسکی گفتش که نتانیاهو به اصطلاح با حکومت ایران مشکل داره، بخاطر اینکه حکومت ایران میخواد اسرائیل رو نابود کنه، اون درست. ولی من همونجوری که گفتم، ما دیدیم علیه ترکیه که با رابطه دیپلماتیک داره، علیه سوریه که کاملا به اصطلاح یک چیز مسالمت‌آمیز داشته، هم با همون زبان صحبت میکنن. در مورد مسئله ایران، ببینید متاسفانه این یک واقعیت هست. ما باید با این واقعیت برخورد بکنیم که حکومت دولت اسرائیل به رهبری آقای نتانیاهو الان چندین سال هستش که عملاً به نظر میاد این هدفشون فشل کردن ایران هست. یعنی این سیاست های بعد جمهوری اسلامی برمیگرده که دشمنی کرده با اسرائیل. ما در برنامه خود شما در این مورد صحبت کردیم، اما واقعیتش این هستش که این که ما امروز بخوام باور کنیم که آقای نتانیاهو و اسرائیل دنبال آزاد کردن ایرانن و دنبال آزادی آوردن برای ایرانن، با واقعیت نمیخونه. اینو در سیاست های اونها نمیبینیم. اون چیزی که میبینیم این هستش که به نظر میاد هدف طولانی مدت اونها فشل کردن ایران، عملا نابود کردن ایران و بیتوان کردن ایران هست. و این طبیعتا برای کسانی که منافع ملی ایران رو در نظر دارن بسیار ناگوار هست. در واقع ادامه جنگ هم میتونه، ما به هیچ وجه ندیدیم که جان شهروندان غیر نظامی ایرانی برای اسرائیل مهم باشه در اینجا.
1: اصلا یک شهروند هم زیاده که کشته بشه، چرا باید کشتشن؟
0: متشکرم. اجازه بدید بریم به آقای امیر دوباره. آقای امیر، میخوام از شما بپرسم، ببینید یه پرسشی که صحبت حتی مهمانان در استودیو میتونه به وجود بیاره اینه که خب ما چطوری اسرائیل هم به هر حال به دلایلی که آقای عزیزی هم گفتن محق هست، حق داره، احساس ناامنی میکنه از طرف جمهوری اسلامی. سیاست های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل و محو کردن اسرائیل همواره به حال بوده، اما چطور میشه بین این و رقابت های سیاسی در داخل اسرائیل و به هر حال انتخاب های دولت بنیامین نتانیاهو فرق گذاشت، تفکیک گذاشت و این رو تشخیص داد؟ این موضوع مهمی نیست؟
4: من پوزش می طلبم که وقت ندادید به من، حرفم رو ناتمام گذاشتید که به سخنان خانم کاملیا.
0: خواهش میکنم، حرفتون رو کامل کنید.
4: خواهش میکنم خانم کاملیا و آقای عزیزی، پاسخ بدم که مردم ایران کشته خواهند شد اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، بدون این که مردم ایران به آسانی به هدف خودشون نخواهند رسید. این یکی. دوم، ما یه جنگ 12 روزه داشتیم، یک جنگ 40 روزه داشتیم. شمار ایرانیان غیر نظامی که جان باختن بسیار بسیار کم بود، درصد خیلی کوچیکی رو.
0: اصلا برای چی بعد مردم خانجون انتخابی فر و آقای عزیزی، خواهش میکنم اجازه بدین آقای امیر.
2: شاید چون اسرائیل عادت داره مثلا 70,000 نفر مردم در غزه بکشه، برای اونا 1000 نفر کم
0: بود. من اصلا شما اجازه میخوام که، خواهش میکنم، من مجبور نشم که اجازه بدین که آقای امیر هم صحبتشون رو کامل بکنن و 2-1 نشه. آقای امیر بفرمایید، خواهش میکنم صحبتتون رو کامل کنید.
4: ایشون آقای عزیزی خلط مبحث میکنن. غزه چه ارتباطی به ایران داره؟ اجازه بدین که من حرفم رو تمام بکنم. در 2 جنگ 12 و 40 تعداد قربانیان غیر نظامی اسرائیل بیشترین تلاشش رو کرده بود که کم باشه. اسرائیل چی رو زد؟ سران حکومت رو زد، پایگاه‌ها و قرارگاه‌هاش رو زد، فرماندهان سپاه رو زد، فرماندهان نیروهای سرکوبگر رو زد و تلاش کرد که به جان مردم غیر نظامی آسیب وارد نشه. مهمتر از همه، اسرائیل شروع کرد به زدن ستادهای فرماندهی نیروهای سرکوبگر. اسرائیل نمیخواهد بر ملت ایران تحمیل بکنه که چه نوع حکومتی داشته باشن. آقای نتانیاهو گفته است که ما با این عملیاتمون راه را هموار میکنیم که خود ملت ایران به پا خیزد. شما برای خلط مبحث
1: مردم احتیاج ندارن. یک کشور خارجی بخواد کمکشون بکنه برای سرنگون کردن حکومت، باید چه کار بکنن اگر که مردم خودشون بخوان در خیابان باشن، تظاهرات بکنن و حکومت رو ساقط بکنن؟ چرا باید بمباران بشه؟ اصلا این یه تجاوز هست به یک سرزمین بمباران کشورها. این هست، این طبق چارچوب سازمان ملل متحد این جرم هستش آقای مناشه امیر. حالا ما هممون ضد جمهوری اسلامی هستیم، هممون، ولی دلیلی نداره که از بمباران کشورمون بیایم اینجا دفاع بکنیم. هرگز. شما یه شهروند اسرائیلی هستید، شما خودتون بفرمایید که آقای نتانیاهو بعد از یک مدت طولانی جنگ با حماس در غزه آیا تونست همه گروگان‌ها رو آزاد بکنه با جنگ؟ خیر، آتش بس اعلام شد تا این جنازه ها رو در آوردن بردن. هنوز هم حماس وجود داره.
5: من الان خواهش میکنم که اگرچه که این موضوع بحث مهمی است، یعنی یک بیراهه نیست آقای امیر، به نظر من به حال بحث مهمیه، بحث درگیری نظامی، ولی موضوع اصلی برنامه ما نیست. بنابراین بله، کوتاه بفرمایید، من بتونم خودش دیگه هم از شما بپرسم.
4: تعداد ایرانیانی که در غیر نظامی در جنگ کشته شدند بسیار بسیار کم بود و اسرائیل تلاش کرد. خود مردم ایران هم باید بفاق
1: بزن. خیلی ممنون که تعدادشون کم بود.
4: خود مردم ایران مرتب تقاضا میکنن از اسرائیل و کشورهای دیگر که به اونها کمک بکنن.
1: نه خیر، شما میفرمایید.
5: یه نکته که اجازه بدین از آقای عزیزی بپرسم اینه که خب آقای امیر دارن اشاره میکنن که به هر حال ما میدونیم گروهی از مردم، گروهی از اپوزیسیون این شعار رو دادن، Thank you Trump، Thank you BB، اینها رو ما داریم. و حرف آقای امیر هم چه موافقش باشیم چه مخالفش باشیم پای در واقعیت داره. بخشی از جامعه به نظر میرسه که این مطالبه رو حالا اثر استیصال، اثر این که یک وضعیتی که جنبش‌های متعدد اعتراضی رو یک جامعه پشت سر گذاشته، همچنان این حکومت سر جاش هست، این مطالبه به هر حال تا حدی مطرح شده. خب پاسخ این رو به آقای امیر شما چه میدهید آقای عزیز؟
2: اولا که بخشی از جامعه شاید چنین چیزی خواسته باشن و خواستم، من رو بهش نوشتم، ولی دلیل نمیشه. همونجوری که خانم انتخابی فرد گفت، این کل قضیه به اصطلاح حمله مغایر با قوانین بین‌المللی محسوب میشه. ولی ببینید، من واقعا تعجب می‌کنم اصلا آدم بیاد بشینه در تلویزیون خیلی راحت بگه تعدادش کم بوده. ما در کل تاریخ ایران از دهه به اصطلاح 60 تا الان درگیری نظامی اینجوری نداشتیم. ما اون وقت صدها نفر، چند نفر در طول این دو جنگ، بیش از 1000 نفر شهروند غیر نظامی ایرانی کشته شدن. چند هزار فکر کنم، احتمالاً اگه جفتشو حساب کنیم به چند هزار نفر میسال. آمار دقیق رو الان در ذهنم نیست. از
4: حکومت ایران در تا آدم‌های مختلفی که 30,000 ایرانی رو کشت.
2: بله، ما بله، اینکه حکومت جمهوری اسلامی مردم ما رو کشته دلیل میشه که ما از کشتنشون در جنگ خوشحال بشیم. و بعد نکته دیگه هستش که چگونه این قرار کمک بکنه به کار ما؟ یعنی بله، مثلا اگه ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم زیر جنگ و خب ما دیدیم نتیجه شد دیگه، الان دو بار این جنگ رو دیدیم. اگر با جنگ و کشتار و کشتار مردم، کش بمباران و این حرکت امنیتی که ایجاد شده، این چه کمکی کرد به جنبش‌های مدنی
5: علیه جمهوری اسلامی؟ پرسش مهمیه آقای امیر. نکته که دارن میگن در واقع بسیار خوب، اساسا این شیوه است که فکر میکنید پاسخ میداد. اصلا این گزاره که شما میگید اسرائیل هم میخواست به مردم ایران کمک بکنه در برابر حکومت جمهوری اسلامی، کمکی هم که نکرد در نهایت، اینطور که آقای عزیزی هم دارن اشاره میکنن و همینطور خانم انتخاب فرد، ما شاهد کشته شدن هموطنان هستیم و در نهایت چه اتفاقی افتاد؟ یعنی آیا باید در شیوه ها تجدید نظر بشه؟ چون پاسخی که نگرفت.
4: من پوزش میطلبم که به من اجازه نمیدین که من حرفم رو تمام بکنم. اسرائیل شروع کرد به نابود کردن مراکز فرماندهی ستادهای سرکوبگر حکومت. شوربختانه آقای ترامپ دستور داد که جنگ متوقف بشه. وقتی که مراکز سرکوب از هم بپاشه، اون موقع دیگه کمتر افراد سپاه و غیره در خیابانها خواهند بود که مردم رو بکشن. ما در دو شب بیش از 30,000 نفر قربانی دادیم. بنابراین اگر چند صد نفر کشته بشن، یادتون هست ما به مرحله رسیدیم که پهپادهای اسرائیلی بر فراز خیابانهای اصلی تهران پرواز میکردن و بسیجی ها رو که اسلحه به دست داشتن نابود میکردن. از قتل و خونریزی مردم ایران جلوگیری کردن. یک نکته دیگر، اسرائیل و ایران تا پیش از به قدرت رسیدن خمینی دو کشور دوست بودن، همکاری میکردن در برابر خوی تجاوزگری کشورهای عرب بنابراین اسرائیل براش بسیار مهمه که یک ایران قوی و مقتدر و دوست و دموکرات و آزاد باشه، که بعد اسرائیل و ایران با همکاری یک دیگر منطقه رو میتونن به بهش مبدل بکنن. اینقدر زهر ریزی نکنید، دروغ نگید، مردم ایران رو به اشتباه نرسانید، به بیراهه نکشانید. ایرانیان بدون دادن تعداد معینی تلفات نمیتونن از قید این حکومت ظالم و خونخوار نجات پیدا کنن.
5: بسیار خوب، من میام به شما آقای عزیزی. میخوام از خانم انتخابیه بپرسم. خانم انتخابیه، من الان شاهد این هستم که به حال مخالف هستید با دیدگاه آقای امیر. ما هم در برنامه توضیح میدم برای مخاطبانمون که همه دیدگاه‌های متعدد و مخالف و متضاد و متناقض رو تلاش میکنیم که دوره هم جمع کنیم با هم حرف بزنیم. ولی من خاطرم است که شما خودتون هم پیشتر میگفتید که روش مسالمت آمیز برای تغییر حکومت در ایران معنا نداره. میخوام ببینم که آیا تجربه‌ای در این میان هست؟ آیا از مشاهده آنچه که رخ داد، همین وضعیت فاجعه باری که دارین توصیف میکنین، شما امروز به نتیجه رسیدید که نه، اتفاقا با روش مسالمت آمیز و جنبش ها و تحسن و اعتراض و اعتصاب هست که باید بشه که جمهوری اسلامی رو کنار زد؟
1: من هرگز خاطرم نیست که گفته باشم از شیوه های غیر مسالمت آمیز از جمله بمباران ایران حمایت میکنم. هرگز نگفتم. حتی از اولین روز جنگ خیلی شجاعانه توی شبکه‌های اسرائیلی هم بودم و این رو گفتم و وجود داره این گفتگوها و مصاحبه ها. موضوع مهم اینه که مردم ایران باید خانم خضر حیدری تشخیص بدن که دقیقاً چه گزینه‌ای برای تغییر حکومت براشون مناسبه. بعضی وقتا تظاهرات هست، بعضی وقتا می‌بینیم که مردم میرن رأی میدن. من که خارج از کشور هستم هیچ وقت رأی ندادم، ولی اونی که دیدیم در بعضی از انتخابات خاص مردم بالا فکر کردن فریب خوردن، بعد حکومت سوء استفاده کرده از وجودشون در انتخابات. این انتخاب مردم ایرانه. مداخله خارجی باعث میشه که مثل امروز اون تظاهرات بزرگ چنان سرکوب بشه که دیگه جنگ این فرصت رو بهش نده که مردم در خیابان بیان. آقای پزشکیان نکته جالبی گفتن، به سادگی پای میکروفون دیروز گفتن که 7 ماه هست که طرفداران ما در خیابان هستن که مانع از حضور افرادی بشن که حامی اونها اسرائیل و آمریکاست. این مردم ایران، مردم ایران هستن، لزومی نداره که کسی بخواد ازشون حمایت بکنه یا نکنه. اما داره میگه چی؟ داره میگه که اگر جنگ تمام بشه مردم تظاهر کننده میان تو خیابون و الان طرفدارای ما تو خیابون هستن که مانع این بشن که مردم تو کوچه بیان. کاملا به وضوح خاطرمون هست که در یه مقطعی که جنگ خاتمه پیدا کرد اعتراضات دوباره شروع شده بود در دانشگاه‌ها. مردم دانشجوها شروع کرده بودن به تظاهرات که دوباره جنگ شروع شد. خب وقتی که جنگ هست همه میرن تو خونه، همه میترسن و وضعیت که دوباره جنگ شروع شد خب وقتی که جنگ هست همه میرن تو خونه همه میترسن و وضعیت خیلی امنیتی و سرکوب

0: آقای نتانیاهو هستش که این ضد اسرائیلی و ضد یهود بودن رو گسترش داده در کل جوامع. امروز یهودیان اروپا دارن مهاجرت میکنن به سمت آمریکا، میان چون احساس ناامنی میکنن در اروپا. عامل اصلش آقای نتانیاهو هست.
1: بسیار خوب. من البته اشاره که کردم در مورد صحبت شما در ایندیپندنت اینو من هیچ وقت نمیتونم درست بگم.
0: کلمه دشواریه.
1: بله کلمه دشواری. از شما خوندم که راه حل مسالمت‌آمیز به نظرتون وجود نداره.
0: چیزی دیگه بله مقاله کلش یه محتوای دیگه ای داشت.
1: بله راجع به این که به هر حال این میتونه یه فرصتی برای سرنگونی جمهوری اسلامی باشه نوشته بودید.
0: بله
1: من از اون
0: موضوع تظاهرات گسترده مردم در خیابان بود.
1: بله. بسیار خوب آقای عزیزی، شما به ما بگید حالا از این مسئله، به هر حال این درگیری نظامی رخ داده، خیلی هم تو این مدت بحث عملیات داشتن نداشتن مطرح شده دیگه. حالا اینکه ترامپ و نتانیاهو مگر به حرف تحلیلگر ایرانی یا مردم ایران گوش میکنن یا نمیکنن برای حمله هم یک موضوعی هست، ولی از این اجازه بدید عبور بکنیم. الان آقای امیر اشاره کردن به نکاتی در مورد اینکه به حال اگه بخواد توافقی هم صورت بگیره، فرض کنید که بخواد محصول این دیپلماسی در سطح بسیار بالا که در مجمع عمومی سازمان ملل شاهدش هستیم، تمام نشست ها، تمام مذاکرات و رفت و برگشت ها این باشه که یک توافقی صورت بگیره، وقتی اسرائیل بخشی از اون توافق نباشه چقدر این توافق پایداره اگر اسرائیل نخواهد که بگذاره که این توافق به جایی برسه؟
2: مثلا من نکته بگم هم راجع به تاریخ، اتفاقا چون توی تاریخ گفتم به همین سوال شما هم دقیقاً مربوط میشه، چون گفتن ایران و اسرائیل دوست بودن قبل از انقلاب اینا، ببینید و بعد با اون زمان گفتن اونم در رند خویی عرب از این کلمه استفاده کردن که متأسفانه روی کرد نجات پرستانه ایشون رو نسبت به 300 میلیون مردم عرب در این منطقه نشون میده، در واقع که واقعا خب جای تاسف داره. ببینید قبل از انقلاب ایران و اسرائیل
3: بودیم من سخن رو گفتم آقای عزیزی که من چنین حرفای رو زدم
2: نه
3: به عرب توهین کردم و نه گفتم نجات پرستن، گفتم اونها میخواستن ایران رو ببلن.
2: بله
3: اسرائیل و ایران با هم همکاری کردن برای تامین امنیت طرفی.
2: اجازه بدید من صحبت کنم.
3: شما دروغ نگید و اتهام به خود نمندید.
2: من این حرف شما رو گفتم.
1: یه لحظه اجازه بفهمین آقای امیر، اجازه بدین آقای عزیزی صحبتشون تموم بشه، تمام و کمال میام در خدمت شما و حرف شما.
2: این حرف شما رو من نقل قول کردم، بینندگان خودشون میتونن گوش بدن که شما گفتین یا نگفتین.
1: ببینید
2: شاه ایران در زمان شاه که سیاست خارجی بسیار بهتری داشت، بله ما با اسرائیل رابطه داشتیم، رابطه گسترده داشتیم، رابطه امنیتی داشتیم، رابطه مردمی داشتیم، رابطه هنری داشتیم، رابطه فرهنگی داشتیم، بسیار هم رابطه خوب و مثبتی بودن. اما ما در ضمن با کشورهای عربی رابطه داشتیم. شاه هرگز حاضر نبود رابطه دیپلماتیکش رو با اسرائیل رسمی بکنه و بارها به اسرائیلی ها چه در خفا چه در علنی میگفتش که تنها زمان این کار رو میکنه که به اشغال سرزمین های فلسطینی خاتمه بدن. شاه اولین رهبر جهان بود بلافاصله در سال 1967، بلافاصله پس از جنگ هنوز هواپیماهای اسرائیل در آسمان بودند که شاه اعلام کرد اسرائیل باید سرزمین های اشغالی رو پس بده و هرگز این رو نپذیرفت. روابط بسیار نزدیک با مصر داشتیم، با روابط کشور عربی داشتیم. اینکه امروز محمد رضا شاه در قاهره دفن هست دلیلی داره، نزدیکترین دوستش انور سادات بود. بنابراین این که ما سابقه تاریخ ایران رو بیایم اینجوری بگیم، متاسفانه این به این علت باید بگیم که متاسفانه پسر ایشون آقای رضا پهلوی این رو این در واقع توازن رو ایجاد نکردن، ولی سابقه ایران دوستی با تمام کشورهای منطقه بوده. و به سوال شما هم که برگردم، ببینید واقعیت این هستش که چه جمهوری اسلامی سرکار بشه چه هر حکومت دیگری، این شیوه نابخردانه دشمنی و قصد نابودی با اسرائیل حکومت ایران باید کنار بگذاره، نه منطبق با منافع ملی ایرانه، نه اصلا چیز اول خب طبیعتاً کاملا مخالف با تمام شون انسانی است که شما یک کشور دیگر رو بخواید به نابودی حکم بکنید، ولی مخالف با منافع ملی ایران هم هست در ضمن، یک چیز بی‌معنی و غیر ممکنی هم هست. بنابراین نهایتاً باید به نظر من حاکمان ایران به جایی برسند که حتی در زمان جمهوری اسلامی بوده که زمانی نزدیک شدن به این موضع که لازم نیست دوستی بکنن با اسرائیل لزوما، ولی خصومت و قصد نابودیش رو باید کنار بگذارن و سعی بکنن به شیوه دیپلماتیک به کشورهای دیگه، کشورهایی که رابطه دیپلماتیک دارن با اسرائیل مثل مصر، مثل ترکیه و اینها پیغام بدن، کما اینکه دادن پیغام قبلا در جریان دو جنگ گذشته، که خواهان یک تغییر موضع هستن. و به نظر من اگر ما به یک جایی برسیم که احتمالش هست که ما روابط کشورمون با آمریکا عوض بشه، برای حتی رابطه دیپلماتیک با اون برسیم، به یک طرح به یک متارکه اون تخاصم برسیم، این

0: رو هم میتونیم ببینیم. در نهایت این حرف درست هستش که در نهایت هر رهبری اسرائیل داشته باشه، هیچ کشوری تحمل نمیکنه یک کشور دیگر منطقه رو به نابودی محکوم بکنه. بنابراین حکومت ایران باید این سیاستش رو کنار بگذاره. اما در این حال همونجور که گفتم، ما الان مثلا من و خانم انتخاب فرد که این نظر راجع به نتانیاهو داریم که ما دشمنی با کشور اسرائیل که نداریم یا مردم اسرائیل که نداریم، این سیاست‌های عملی هستش که این نخست وزیر اجرا کرده، مگر نه ما چیزهای متفاوت دیگری هم دیدیم در طول این سال‌ها و ما امیدواریم که در واقع عوض بشه این بسیار. یعنی تمام مردم ایران امیدوارن که عوض بشه این رابطه، ولی ما نمیتونیم که اعمال تونیا رو، من آخرین حرفی هم که بزنم، من واقعا یک بار دیگه جای تاسف تر برام که شما ایشون بیان در این برنامه بشینن بگن تعداد زیادی هم کشته نشدن. یعنی انگار که مردم نمیدونم از چه کلمه ای استفاده کنم که مثلا بیش از 1000 نفر از مردم کشته شدن انگار خیلی زیاد برای ایشون نبوده و این واقعا خطرناک است. ما اینجوری راجع به جان انسانی صحبت بکنیم.
1: حکومت ایران در 2 شب 30,000 نفر رو، وقتی حکومت ایران 30,000 40,000 نفر رو میکشه، بنابراین در عملیات گسترده نظامی نمیشه از کشته شدن افراد غیر نظامی جلوگیری کرد. انقلاب بها داره. مردم ایران تا هنگامی که خون ندهند نمیتوانند این حکومت رو براندازند.
0: مردم ایران خودشون تصمیم میگیرن. لازم نیست که شما از کشتار مردم ایران اینجوری حمایت بکنین. ما مردم ایران خودشون تصمیم میگیرن.
1: نه، من از کشتار حمایت نکردم. گفتم در عملیات جنگی تلفات غیر نظامی هم پیش میاد. من طرفداری نکردم. من ابراز تأسف میکنم هر ایرانی یا هر انسانی که در جنگ بیگناه کشته بشه، ولی نمیشه جلوش رو گرفت. یک وقتی شما بیماری سرطان بدنتون رو پر کرده، باید عمل جراحی بکنید، بشکافید، بعضی چیزها رو در بیارید تا شاید اون سرطان رو نابود بکنید. ملت ایران الان دچار سرطانه، باید بها بپردازه و ملت ایران حاضر بها بپردازه. و اینکه خانم کاملیا ادعا کردند که ملت ایران به کمک اسرائیل نیازی نداره، کاملا اشتباه میکنن.
2: هیچ دولت خارجی نیاز ندارن، نگفتم اسرائیل، فقط عرض کردم خدمت شما هر کشور خارجی. بله،
1: مرتب مردم ایران حتی ترانه درست کردن به حمایت از اسرائیل و غیره. بنابراین
2: شما اون ترانه رو دائم در منزلتون تکرار بکنید. آقای مناشه امیر، بنده شهروندانی رو عیناً میشناسم با اسم و رسم که خانه های مسکونیشون در جریان بمباران ویران شده، فرزندشون مرده. دلید. جمهوری اسلامی حتی به اینا اجازه ساخت خونه ها رو نداده، میگه پول ندارم که بهتون پرداخت بکنم. بهشون کوپن کاسه بشقاب داده که تاوانی کاسه بشقاب بخرن. این خانواده ها کجا بر زندگی بکنن؟ جواب خون پسرشون، تک فرزندشون که کشته شدن،
1: رو از حکومت ایران، از حکومت سرکوبگر ایران بپرسید که خب در 2 شب 30,000 40,000 نفر رو کشتن. نه. حکومت ایران
2: حکومت ایران جنایت کرده، دولت اسرائیل هم بمباران‌های انجام داده که تعداد بیشتری از شهروندان بیگناه ایرانی کشته شدند. معذرت می‌خوام، شما فرمودید که مراکز پادگان‌ها و جاهای مختلف رو زدند که بخواهد به مردم کمک بکنند. اسرائیل کلانتری شهربانی
3: و مراکز. وقتی با هم صحبت بکنید میدونید که بیننده ما احتمالاً سرگیج میگیره به جای اینکه بتونن حرفای شما استفاده ای بکنن.
2: خانم خضرایی اجازه میدید
1: من اسرائیل پیش از بمباران
3: صحبتتون تموم بکنید.
1: اسرائیل پیش از بمباران هر نقطه به مردم اطلاع میداد که از این نقطه دور بشید. اسرائیل بیشترین تلاشش رو کرد.
2: خواهش میکنم، خیلی لطف میکردن آقای مناشه امیر.
3: نه، خواهش میکنم، اجازه بفهم. البته این هم در بسیاری از موارد حتی نقض شده بود، آقای امیر، اطلاع دادن به شهروندان. و ما میدونیم مواجه هستیم با حکومتی در ایران که حتی مردم یک آژیر خطر و آژیر قرمز هم در شهر نبود، پناهگاه تجهیز نشده بود. یعنی وضعیتی بود که مردم در شرایط سختی قرار گرفتن. اشاره مهمانان دیگر فکر می‌کنم به این نکات هم هست. از طرفی اینکه شما کشتار حکومتی مردم در دیماه در تمام این بیش از 14 دهه جمهوری اسلامی کم معترضان رو نکشته، همین الان اعدام‌هایی که ما شاهدش هستیم، ای بسا همین نقطه که شما اینها رو کنار هم می‌گذارید یه مقدار چالش ایجاد می‌کنه میکنه. آقای امیر، من دوست دارم نظرتون رو بدونم، چرا اینها رو کنار هم میگذارید؟ اینکه جمهوری اسلامی حکومت خونریزی است که خب درش حرفی نیست، ولی اینکه در مورد اسرائیل و بمباران مردم در واقع این نظر رو بدید، هم شاید اینجا چالش رو ایجاد میکنه.
1: بهتون جواب میدم. ببینید، تا اونجایی که ممکنه اسرائیل سعی میکنه که افراد غیر نظامی آسیب نبینن. اسماعیل هنیه فقط خودش و نگهبانش کشته شدن. بسیاری از سران و فرماندهان حکومت فقط خودشون کشته شدن. ولی وقتی که قرارگاه سارولا در وسط جمعیت هست و اسرائیل اعلام کرد، خبر داد که آقای و خانم ها از چند ساعت دیگر اینجا رو ما بمباران میکنیم، شما دور بشید، اسرائیل بیشترین تلاشش رو کرد که به مردم ایران آسیبی نرسه. اسرائیل اگر موفق میشد تمام قرارگاه های سرکوبگری حکومت رو بزنه یا بخش عظیمش رو بزنه، دیگه سپاه پاسداران و سارولا و غیره اون توان رو یا قدرت رو نداشتن که بیان تو خیابون و مردم ایران رو به گلوله ببندن. انقلاب هزینه داره و اسرائیل بیشترین تلاش خودش رو کرد که به جان مردم ایران آسیبی نرسه. هر انسانی که کشته بشه، هر ایرانی که کشته بشه، باعث تأسف ما و شما و دیگران هست. ولی تا اونجایی که اسرائیل تونسته سعی کرده که چنین واقعی رخ نده.
3: بسیار خوب، سپاسگزارم. من به یه جنبندی خیلی کوتاه برمیگردم به استودیو. خانم انتخاب فرد، لطفاً شما کوتاه بفرمایید، بعد هم از آقای عزیزی بشنوید.
2: میگه حضرت سعدی میگه به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. این حکایت خیلی بزرگیه. در نهایت میخوام به شما بگم که کشورهای منطقه دیدیم که همه دارن از صلح و توافق با جمهوری اسلامی حمایت میکنن، نه به خاطر اینکه از جمهوری اسلامی خوششون میاد، به این خاطر که دیدن دانستن بمباران های بی سابقه چه پیامدی خواهد داشت، آیا باعث ایجاد بحران داخلی در ایران میشه که موج مهاجرت بسیار گریبان اونها رو میگیره یا نه، آیا در صدد آوردن حکومتی هستن که برای اونها مشخص نیست که اون حکومت کیست و چیست، و آیا نیروهای نظامی قرار از مرزهای مختلف وارد ایران بشن. ما مخالفت کردن با کل عملیات و با آقای ترامپ صحبت کردن. مداخله اسرائیل باعث شد که قیام مردم ایران به نتیجه نرسه. این نظر من هست.
0: ببینید، ما اولا خب حالا دروغ‌های خیلی مشخصی رو به رسم میگه. آقای نتانیاهو در وسط جنگ با ساعت 2 صبح مثلا گفته بودن نصف تهران تخلیه بکنن خودشون. این چه هشداری است که مردم بتونن عمل بکنن؟ ما وزیر دفاع اسرائیل رو داریم که صحبت از این کرده که ما تهران رو با خاک یکسان میکنیم و از زبان این چینی استفاده کرده. یعنی این هیچ کس باورش نمیشه. ببینید، ما یک واقعیت رو داریم در منطقه که اسرائیل تحت رهبری آقای نتانیاهو، یک مجرم بین‌المللی که من امیدوارم در دیوان بین‌المللی کیفری روزی دستگیر شدنش رو ببینیم و در لاهه رفتنش رو ببینیم، همونجوری که پوتین رو، همونجوری که رهبران دیگه‌ای که حکم جلبشون هست، با چنین رهبری روبرو هستیم که به کشورهای مختلف منطقه حمله کرده و عملاً با شمشیر در واقع می‌خواد زندگی کنه. من امیدوارم مردم اسرائیل انتخاب دیگری بکنن در چند هفته آینده و نتانیاهو رو کنار بگذارن، این دوران طولانی رو کنار بگذارن و یک رهبری دیگری بهش برسن. و در ایران هم خب طبیعتاً ما جنبش‌های مدنی دموکراسی برای ایران، ما از انقلاب مشروطه تا الان از سال 1905 بیش از 120 سال ما برای دموکراسی، برای حکومت قانون مبارزه کردیم. این مبارزات هم ادامه خواهند داشت، ولی به هیچ وجه ایرانیان نباید از حمله به کشور خودشون هیچ وقت ابراز خوشحالی بکنن، که الان فکر می‌کنم اگر کسانی اون توهم رو هم داشتن، بعد از این همه مدت باید دیده باشند که هیچ نتیجه مثبتی برای مردم و مبارزات مردم ها نداشته.
2: خب این شاید یک فریب بود، مردم رو واقعا فریب دادن.
0: متاسفانه من عزیزم میگم، و این من نکته آخرام بگم، ما خیلی جای تاسف داریم که الان بعضی چهره‌هایی که می‌دونیم صحبت از مسلح کردن مردم و جنگ داخلی می‌کنن. این راه بسیار خطرناکی است، مغایر با تمام سنت‌های جنبش دموکراتیک در ایران هست و هیچ نتیجه خوبی برای ما نخواهد داشت. باید حتما برای صلح، پایان جنگ و مبارزات مدنی مردم ایران برای دموکراسی دفاع بکنه.
3: موضوع مستقل بسیار مهمی است که امیدوارم در هفته‌های آینده در میدان بتونیم بهش بپردازیم. آقای امیر خیلی کوتاه وقت داریم، اگر جنبندی هم از شما بخوایم بشنویم، ازتون میپرسم که آقای عزیزی اشاره کردن به انتخاباتی که پیش روست در اسرائیل، فکر می‌کنید که در این انتخابات اگر که نتانیاهو کنار بره فرد دیگری انتخاب بشه، تغییری در این داینامیک و پویایی وضعیت بین ایران، اسرائیل، آمریکا، منطقه شاید خواهیم بود؟
1: پیش از این میخوام تشکر بکنم از خانم کاملی آقای عزیزی که به مردم ایران گفتن ساکت بنشینید، این حکومت رو تحمل بکنید، سرکوبش رو تحمل بکنید.
3: ایشون دارن حرف تو در میدن، خواهش میکنم، مردم حرف شما رو شنیدن، ایشون هم ارزو بدین صحبتشون رو بکنم، بفهمید.
1: و این که فکر کردن که کشورهای عرب خواهان ادامه حکومت اسلامی در ایران هستن و فقط اسرائیل که میخواهد که اونها رو، این حکومت رو براندازه. در مورد روابط اسرائیل با کشورهای عرب اطمینان دارم که با پایان گرفتن جنگ شمار بیشتری از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به ویژه کویت و احتمالاً عربستان سعودی هم دست صلح اسرائیل رو خواهند فشرد. اونها میبینن که تنها قدرتی که میتونه از امنیت منطقه دفاع بکنه اسرائیل هست. در مورد مردم خوب ایران امید دارم که این کابوس به پایان برسه، مردم ایران به آرزوهای خودشون دستیابی پیدا بکنن، مردم ایران، مردم هوشمند بتونن که آینده کشورشون رو بسازن و اسرائیل دست یاری به اونها، به سوی اونها دراز کرده و دراز میکنه. در مورد پرسش شما، در اموری که مربوط به امنیت اسرائیل و کشورهای منطقه میشه، هیچ اختلافی بین احزاب عمده اسرائیل وجود نداره. اختلاف نظر بین احزاب فقط بر سر شیوه رسیدن به این هدف ها هست. تقریبا همه احزاب اسرائیل بر این باورند که بهترین راه حل برانداختن حکومت کنونی در ایران و سپردن قدرت به دست مردم ایرانه که هر رژیمی رو که بخوان، هر سیستم حکومتی رو که بخوان انتخاب بکنن، اون موقع ایران عزیز ما از تجاوز و تعرض نسبت به کشورهای همسایه خودداری خواهد کرد، از نابودی اسرائیل سخن نخواهد گفت، به دنبال بمب هسته‌ای نخواهد رفت، موشک‌های تو دوربرد ایجاد نخواهد کرد و پول خوب، مردم خوب ایران رو به گروه‌های نیابتی نخواهد داد. و در انتظار آن روز من خوشبین هستم.
3: بسیار خوب، سپاسگزارم از شما منوشه امیر، کاملی انتخابی فرد و آرش عزیزی که همراه من بودید. خانم انتخابی فرد، فکر می‌کنم یه نکته دارین که براتون مهمه بگین، خیلی کوتاه می‌تونین بگین. خواهش می‌کنم.
2: فکر کنم آقای منوشه امیر بیشتر آرزوی تجزیه ایران رو کردن با این چیزایی که ردیف کردن گفتن.
1: دروغ میگید خانم کاملی،
3: من باید این پنل رو به پایان برسونم. میدونم که شما بحثتون خیلی گرم شده، ولی در یک جمله تمام
1: شد. دروغ میگید خانم کاملی.
2: خیلی متشکرم، چش عذرخواهی میکنم از حضور شما. احتمال خیلی زیاد موندن، طولانی تر شدن اقامت مسعود پزشکیان در نیویورک که غیر معقول هست.
3: ولی رئیس جمهور اینقدر طولانی نمونده بود.
2: به نظر میرسه که بر ارتباط داشته باشه به حضور رئیس جمهور چین در واشنگتن دی سی. و دلیل دیگه‌اش هم این هست که امروز آقای شی خواستن که تفاهم قبلی در اسلام آباد دوباره بین ایران و آمریکا جاری بشه.
3: جلسه.
2: فکر میکنم اگه چین اون میانجی باشه که هر دو طرف به دنبال داشتن ضمانت اجرایی هستن برای ادامه گفتگوها، فکر می‌کنم که اون رو بتونن، شاید اگر از این فرصت آخوندا استفاده بکنن، فکر میکنم که دنبال اون هستن که
3: ما در ادامه به مسئله حضور رئیس جمهور چین در واشنگتن هم حتما خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از هر سه شما، منوشه امیر، کاملیا انتخابی فرد و آرش عزیزی. اما تا اینجا کاری که کردیم بود که اهداف و محدودیت‌های سیاسی رو بررسی کردیم. حالا با فرزین ندیمی سراغ توان واقعی ادامه عملیات و خطر گسترش درگیری هم بریم، اگر واقعا قرار باشه که در برنامه‌های دیروز هم شنیدیم که کارشناسان گفتن احتمال اینکه به سمت تنش دوباره حرکت بکنیم هست. اگر واقعا چنین چیزی باشه، درست است که در نیویورک دیپلماسی در جریان هست، اما چشممون رو نمی‌تونیم از تحولات نظامی منطقه هم برداریم. آقای ندیمی خیلی خوش آمدید، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس که با ما همراه هستید اینجا تا بپرسم ازتون که پشت این تهدیدها و وعده‌های سیاسی در نیویورک، این جدال‌ها، این مناقشه‌ها هزاران کیلومتر اون طرف‌تر، چه توانایی و چه محدودیت‌های نظامی وجود داره برای اسرائیل، برای جمهوری اسلامی و برای آمریکا؟
4: درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. بله، پشت این تهدیدهایی که از دو طرف صورت میگیره طبیعتاً محدودیت‌هایی هست، ولی از طرف دیگه دو طرف برای عملیات تهاجمی به نظر میرسه که هم از نظر روانی و هم از نظر عملی آمادگی‌های قابل توجهی به وجود آوردن. ایالات متحده که خب یه مقداری از نیروهاش رو جابجا کرد، یک ناو هواپیمابر از منطقه خارج کرد، ولی همچنان دارای دو ناو هواپیمابر هستش، دو ناو گروه هواپیمابری که کاملا آمادگی عملیات تهاجمی در عمق خاک ایران رو دارن، هواپیماهای سوخرسان که تعدادی از منطقه خارج شده بودن در پی اتفاقات، در پی آتش بس و یه مقدار آروم شدن وضع منطقه پس از درگیری‌هایی که در ماه جولای اتفاق افتاد، ولی می‌بینیم که باز هم تعدادی هواپیماهای سوخرسان به منطقه برگشتن، به ویژه به پایگاه‌های هوایی اسرائیل و فرودگاه‌های اسرائیل که می‌دونیم با توجه به اینکه فاصله بیشتری از ایران دارن کمتر در معرض آسیب هستن، و به خصوص اینکه اصولاً یک نوع بازدارندگی فعلا وجود داره نسبت به اسرائیل در ایران، که در صورتی که اسرائیل به طور مستقیم درگیر خودشو نکنه در هر گونه تشدید اوضاع بین ایالات متحده و ایران، میشه انتظار داشته که حکومت اسلامی فعلا از شلیک موشک به اسرائیل و در نتیجه به پایگاه هوایی و فرودگاه های اسرائیل خودداری بکنه، حتی اگر سوخرسانهای آمریکایی فعال باشن. از اون پایگاه ها دیدیم در ماه جولای همینطور بود، همچنان سوخرسان های آمریکایی در پایگاه العدید در قطر هستند و فعالیت میکنند در عملیات مراقبتی روی منطقه خلیج فارس و تنگی هرمز بسیار فعال هستند، که این خب خودش نشون میده که آمریکا شاید در طی ساعت ها و روزهای آینده برنامه‌ای برای شروع اقدام نظامی نداشته باشه، به خاطر اینکه یکی از اولین کارهایی که میکنن اینه که این پایگاه‌های خیلی نزدیک به ایران رو از هواپیماها خالی میکنن و هواپیما رو منتقل میکنن به عقب‌تر. از نظر هواپیمای جنگنده این آمادگی هم همچنان وجود داره، هواپیمای اسکات چندین اسکاترون هواپیمای جنگنده F-16 در اردن به طور مشخص مستقر هستن، پایگاه موفق سلطی و یکی دو پایگاه دیگه، و همینطور هم در منطقه همچنان هواپیمای جنگنده نیروی هوایی آمریکا هستن. ناوهای هواپیماوران که عرض کردم در مجموع نزدیک به 80-85 هواپیمای جنگی آمریکایی از ناوهای هواپیماوران میتونن عملیات مستقیم رزمی انجام بدن تهاجمی، و این امکانات کاملا وجود داره. از طرف دیگه خب در ایران طبیعتا هر گونه واکنش صرفا از طریق موشک‌های بالستیک و درون‌های انفجاری صورت میگیره، میشه انتظار داشت که تعداد قابل توجهی موشک در اولین موج‌ها در پاسخ به هر گونه حمله هوایی به سمت پایگاه‌های آمریکا در منطقه رأس بار بشه. من میتونم انتظار داشته باشم که هر گونه اتفاقی که بیفته، درگیری که شروع بشه، سطح افزایش تنشش به صورت مرحله‌ای و پلکانی خواهد بود. ما از همون روز اول و دقایق اول شاهد حمله به مثلا زیرساخت‌های اقتصادی دو طرف نخواهیم بود، و این انتظار رو حتما خواهد داشت حکومت اسلامی که اگر مرکز نفتیش هم بهش حمله بشه، این کار به طور واکنش نشون بده، و برعکس، و البته هر گونه اشتباهی میتونه در این میان باعث بشه که یک سری تسلسل افزایش حملات به زیرساخت‌های اقتصادی باشه، که من فکر میکنم الان خواستار دو طرف، خواسته دو طرف این باشه. حملات در تنگی هرمز
3: اگر این نباشه، اگر اینطور نباشه، یعنی با توجه به پیش بینی هایی که کردید، اگر آمریکا مسیر تفاهم رو بخواد دنبال بکنه، اون وقت ما الان قبل از این پنل داشتیم درباره اسرائیل بحث می‌کردیم، سخنرانی آقای نتانیاهو هم بود امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اگر که آمریکا بخواد مسیر تفاهم رو دنبال بکنه، اون وقت ظرفیت اقدام مستقل اسرائیل رو شما تا چه اندازه می‌بینید؟ این آیا وابسته است به پشتیبانی واشنگتن، یا اینکه مستقلا میتونه که اسرائیل در واقع ارزیابی تونیم باشه که اقدامی بکنه؟
4: خب اسرائیل همیشه اعلام کرده که در صورت لزوم خودش به تنهایی میتونه اقدام انجام بده. ما سابقه جنگ 12 روزه رو داریم که اسرائیل به تنهایی شروع کرد و این جنگ رو به مدت 12 روز ادامه داد. میشه انتظار داشت که بله اگر تشخیص بده که وضعیت به مرحله رسید که باید اقدام انجام بده، خب همین آقای نتانیاهو هم بر سخنرانیشون امروز گفتن که ما هیچ تردیدی به خودمون راه نخواهیم داد که اگر احساس بکنیم یک تهدید موجودیتی برای اسرائیل وجود داره. بله این مستلزم این هستش که در تاسیسات کلنگوزلا مثلا یک فعالیت خاصی اتفاق بیفته، ببینن که یک کاروانی از خودروها اونجا یک تجهیزاتی رو دارن منتقل میکنن به اونجا، یا بخش دیگر از تاسیسات هسته ایران در فعالیت خاصی اونجا صورت گرفته. از نظر موشکی که فکر میکنم از اون مرحله گذشته و الان ما میبینیم که هم تولید موشک در ایران به سرعت قابل توجهی رسیده و هم فعالیت‌های موشکی از پایگاه‌های مختلف در طی این درگیری‌ها و زد و خورد‌هایی که بین ایران و آمریکا بوده مرتب انجام گرفته. پس اگر اسرائیل بخواد نسبت به برنامه موشکی و توان موشکی سپاه پاسداران واکنشی نشون بده، این کار رو همین الان هم میتونه بکنه، چون همین الان هم تهدید هست برای اسرائیل. به نظر من پس تهدید اسرائیل صرفا تمرکزش روی موضوع هسته‌ای خواهد بود و در این زمینه سعی خواهد کرد که اگر لازم بشه مستقیم وارد عمل بشه. در حال حاضر ایالات متحده همونطور که عرض کردم امکانات قابل توجهی در منطقه داره و دوباره یک مسیر هواپیماهای باری و ترابری آمریکا از اروپا به خاورمیانه باز شده. تعداد زیادی هواپیماهای ترابری دارن به منطقه میان. هواپیماهای
3: بله ولی خب توضیح دادید با وجود تمام امکاناتی که در منطقه آمریکا داره به نظرتون نمیرسه که دست کم در روزهای آینده در آینده نزدیک قرار باشه که به سمت یک تنش نظامی دوباره بریم؟ و حالا با توجه به اینکه رئیس جمهوری چین در واشنگتن هست، شاید بد نباشه که درباره گمان زنی ها از حمایت نظامی یا دست کم اطلاعاتی پکن از جمهوری اسلامی هم حرف بزنیم. به نظرتون در محاسبات آمریکا و اسرائیل و این گفتگوهایی که در نیویورک و واشنگتن جریان داره، این حمایت چین هم جای داره؟
4: چین همیشه حمایت کرده از ایران به روش‌های خاص خودش، به صورت غیر مستقیم، با تأمین قطعات لازم برای برنامه‌های درون‌های ایران و همینطور تأمین مواد اولیه برای سوخت موشک ایران. این کار احتمالاً میشه انتظار داشت که همچنان هم ادامه بده. حتما رئیس جمهور آمریکا از آقای شی خواسته که در این مورد اقدامات جدی انجام بده و همکاری بکنه با آمریکا، جلوی ارسال این تجهیزات و مواد رو به ایران بگیره. و مطمئنم که قول‌هایی هم از طرف چینی به آمریکا داده خواهد شد، ولی از طرف دیگه چینی‌ها هم میگن که اینا کار آسونی نیست کاملا قطع این ارتباطات تجاری بین شرکت‌های به اصطلاح خصوصی چینی یا شرکت‌های مستقل چینی و همینطور خریداران ایرانی، و نمیتونن جلوش رو بگیرن و همچنان این ارسال‌ها انجام خواهد شد. خب البته یک بهانه هستش، طبیعتاً بسیار از این قطعات و مواد با اطلاع دولت چین به ایران ارسال میشه، به خاطر اینکه چین میخواد تا یه حدی همچنان نفوذ خودش رو بر تهران و سیاست مداران در ایران حفظ بکنه، ولی از طرف دیگه همیشه احتیاط و جانب احتیاط داشته در مورد صدور تجهیزات نظامی بسیار اصلی و مهم به ایران که واقعا بتونه تاثیرگذار باشه. گزارش‌های رسیده بود که چین میخواد موشک‌های ضد کشتی فراسوت به ایران بده. به نظر من
3: بله،
4: شاید اینا زیاد دقیق نباشه، من فکر نمی‌کنم در این حد چین حاضر باشه سلاح‌هایی رو به ایران بده که تلفات قابل توجه به نیروهای آمریکایی بتونه وارد بکنه. پس میشه انتظار داشت که همچنان کمک‌های اطلاعاتی، عکس‌های ماهواره‌ای و سلاح‌های مثل موشک‌های دوش پرتاب ضد هواپیما در اختیار ایران قرار بده، همونطوری که روسیه داره این کارو می‌کنه.
3: بسیار خوب. و در ادامه در پنل پایانی میدان امشب با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد مؤسسه دان و فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل و دامون محمدی تحلیلگر سیاسی هم همراه خواهیم شد. همه گی خیلی خوش آمدید به میدان امشب. از دیدار ترامپ و شی جین پینگ استفاده آغاز بکنیم اگر که موافق هستید، در واقع در ادامه صحبت ها با آقای ندیمی، و بعد برسیم به حرف های نتانیاهو، یک مرور تحلیلی بکنیم. خانم پزشک، در میان موضوع هایی که به هر حال در دیدار ترامپ و رئیس جمهوری چین مطرح شد، ایران چه جایگاهی داره؟ چقدر مهمه؟ آیا نشانه میبینیم که بر سر ایران تفاهمی یا اختلافی بروز کرده باشه بعد از دیدار، پیش از دیدار، طی دیدار؟
5: ببینید، دو وجه داره این مسئله. یکی به نظر من مسئله اینه که آمریکا در شروع جنگ، اگر خاطرتون باشه، هدفش این بود که در اون 6-7 قبل از سفر آقای ترامپ به چین پرونده ایران رو حل کرده باشه، و بعد از پیروزی که در ونزوئلا داشته، با یک پیروزی قاطع در خاورمیانه بره و مشکلاتش رو در واقع بتونه با چین حل و فصل بکنه. رقابت‌های متفاوتی دارن چین و آمریکا با هم دیگه، چه در حوزه نظامی، در هوافضا بسیار الان تنش‌ها بینشون هست. یکی دو هفته گذشته خبرها در مورد این بود که آمریکا در پایگاه‌های فضایی خودش موشک مستقر کرده، و اینها بیشتر منحصر به چین هست، بیشتر هر کشور دیگه، حتی روسیه. و خب مشکلات از نظر اطلاعاتی اینها با هم تخاصم دارن. اینها همه در جریان، در کنار مسائل اقتصادی که آقای ترامپ به شدت بهش حساس هستش. این وسط الان مسئله پرونده ایران تبدیل شده به یک کارت بازی، و برخلاف صحبتی که در پنل قبل شد، من فکر نمی‌کنم چین بتونه نقش مثبتی رو ایفا بکنه از این نظر که منافع چه ایران رو بتونه تامین بکنه چه آمریکا رو. این وسط چین خودش یک زینف بالقوه هست و با کارت ایران میتونه تا حدودی با آمریکا مذاکره بکنه که در قبال اینکه تهران رو تحت فشار قرار بده چه امتیازاتی از آمریکا بگیره. میتونه نقش موثری تا حدودی ایجاد بکنه، ایفا بکنه، ولی اینکه آقای ترامپ حاضر باشه که این رو بپذیره و بپذیره که خودش نتونسته پرونده رو حل و فصل بکنه و به یک بازیگر دیگه وابسته است که این موضوع رو حل بکنه، و خودش جای سوال داره. من مطمئن نیستم که فعلا در این مقطع آمریکا بخواد وارد همچین مذاکراتی بشه که چین درش نقش معنادار ایفا بکنه، ولی ممکنه ما اونجا هم برسیم و ایران میشه یک کارت بازی برای معادلات بین دو قدرت بسیار بزرگتر از خودش.
3: و به این ترتیب خب باید دید که چین، آقای محمدی از شما میپرسم، چین چه منفعتی داره از کاهش تنش یا افزایش تنش؟ یعنی تا کجا حاضره که پشت جمهوری اسلامی بایسته، بر سرمایه گذاری بکنه برای اینکه این تنش به پایان برسه، و رابطه با آمریکا، رابطه با ایران چطور در این محاسبه وزن میگیره به نظر شما؟ چه در محاسبه این که بخواد تنش‌ها ادامه پیدا بکنه، چه در محاسبه این که بخواد این تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، مشخصا برای چین؟
6: با درود احترام خدمت شما و مهمانان محترم، همچنین بینندگان محترم صدای آمریکا، عرض کنم خدمت شما که خب ببینید، این بخش انرژی که اینجا تحت پوشش در واقع گرفتاری‌های تنگی هرمز قرار گرفته و تو منطقه، یه بخش عمدش برمی‌گرده به چین، و بیشترین ضرر رو در واقع در این بازی در رابطه با انرژی چین میکنه. و خب از این طرف هم میشه گفت که چین در واقع در شرایطی خودش قرار داده که اگر واقعا با جمهوری اسلامی بتواند به آمریکا فشاری بیاره، یا آمریکا رو در واقع از این صحنه خارج بکنه، با جمهوری اسلامی میمونه. ولی درست وقتی که به این نتیجه برسه که دیگه جمهوری اسلامی امکان اینی که بخواد مسیری رو دنبال بکنه که ختم قائل پیش بیاد، به نظرم اونجاست که فرمایش خانم دکتر پزشک هم دقیقاً سر جای خودش قرار میگیره، و اونجا تبدیل میشه به کارت بازی برای اینکه بره از آمریکا امتیاز بگیره. یعنی چین اینجا تلاش میکنه که به یه شکلی موقعیت خودش رو بر اساس منافع ملی خودش و بر اساس شرایطی که در منطقه سعی کرده ایجاد بکنه دنبال بکنه. نکته اساسی من فکر میکنم اینجا برمیگرده به این که در شرایط فعلی من فکر میکنم هم جمهوری اسلامی و هم آقای ترامپ دارن به یک مسیری میرن، و نقطه بازیشون به این سمته که طرفین رو در واقع از آمریکا جلوگیری کنه، ایران که ایجاد ائتلافی بتونه بکنه، چه ائتلاف منطقی چه ائتلاف بین‌المللی. یعنی الان ما توی مرزی قرار گرفتیم که در واقع جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه که تمام تهدیدات خودش رو روی همین مرز نگه داره. اگر دقت بکنیم، تهدیداتی که در خصوص بحث پرونده هستی هست، هیچ وقت به خروج از MPT به معنی جدی نرفت، بخاطر اینکه مشکل ایجاد ائتلاف بین‌المللی داشت. در منطقه حملاتی که میکنه جمهوری اسلامی سعی میکنه که قبلش هماهنگی لازم انجام بده و به نوعی با تاکید روی پایگاه آمریکا و با حرکت‌های پشت پرده سعی بکنه که جلوی تنش بیش از حد رو بگیره. اگر این قضیه ادامه پیدا بکنه توسط آقای ترامپ و این فشاره که داره وارد میکنه، برای جمهوری اسلامی راهی جز این نمیمونه که تو اون تلهی که در واقع تا حالا تلاش کرده نیفته بیفته، یعنی بره وارد صحنه بشه که در واقع منطقه رو به هم بزنه به گونه ای که در واقع اون خط قرمز رو رد بکنه. به اینجا که برسیم دیگه نقش چین عوض میشه. تا به اینجا در واقع چین تلاش داره میکنه که سعی بکنه که تو همین مرز بازی کنه. از اینجا به بعد اگر اتفاق بیفته چین دقیقاً بازیگری خواهد شد که جمهوری اسلامی رو میفروشه و سعی میکنه که بازی دیگه ای رو در واقع با کارت جمهوری اسلامی انجام بده. من فکر میکنم که در واقع این مرز بسیار مرز مهمی است. جمهوری اسلامی به نظر من ظرفیت توافق درش وجود نداره، با توجه به اینکه توافق باعث میشه که جمهوری اسلامی تمام اون در واقع برنامه ریزی هایی که برای حفظ خودش و بقای خودش کرده رو از بین دست بده. در نتیجه برای جمهوری اسلامی یه راه میمونه و اونم اینه که یا بره به سمت یعنی اعلام بمب اتم، داشتن در واقع بمب اتم، آزمایشش یا به هر ترتیبی که حتی بعضی از رفتارهای جمهوری اسلامی اینجوری این شوپر ایجاد میکنه که انگار اینها در واقع در خیالات خودشون و در محاسبات خودشون دسترسی به این بمب رو برای خودشون خیلی راحت میدونن، چون خیلی داره بعضی جا بیکله عمل میکنه. ولی از یه طرف دیگه در واقع میشه گفت که تلاش برای اینکه زمان بخره، حالا با این زمان خریدن یا به همون سمتی که عرض کردم بره، یا به اینکه سعی بکنه که آمریکا رو به هر حال خسته بکنه یا مسیر در واقع ترامپ رو به شکلی منحرف بکنه. این فضا در واقع فضایی است که در واقع جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه توش. در این فضا بازیگران مثل چین و حتی کشورهای منطقه نوعی در واقع دست به عصا حرکت کردن رو دنبال میکنن تا ببینن واقعا مسیر کدوم ور میره. ما الان تو اون مرز هستیم. در نتیجه پیش بینی این که واقعا در ادامه به کدوم سمت خواهد رفت بستگی به پافشاری آقای ترامپ بر مواضع خودش و این فشاری که داره وارد میکنه است به جمهوری اسلامی.
3: بسیار خوب، پس یه مرزی رو توصیف میکنید که جایی است که آقای معماریان به شما میان با این پرسش، جایی است که آقای محمدی میگویند که چین اونجا جمهوری اسلامی رو به گفته ایشون خواهد فروخ و در حقیقت در گوهر و در وجود جمهوری اسلامی هم راهی نمیبینن برای رسیدن به تفاهم. حالا اگه من همچنان بخوام یکم راجع به چین به خاطر حضور رئیس جمهور این کشور در واشنگتن صحبت بکنم، از شما هم خواهم پرسید که شما چه فکر میکنید چگونه به ایران در ادامه این جنگ میتونه کمک بکنه چین، اگرچه که رسما در جنگ اعلام بی‌طرفی به نوعی میکنه اما حمایت قابل توجهی هم از جمهوری اسلامی کرده دیگه، مهمتر از همه همین خرید گسترده نفت ایران از پکن هست و این برای حکومتی که زیر فشار شدید تحریم ها است به حال یک شریان اقتصادی مهم ساخته. آیا فکر میکنید که چین بعد از این سفر به واشنگتن، بعد از گفتگوها با آقای ترامپ هم و آنچه که اینجا در نیویورک رخ بده، ادامه خواهد داد به تامین این شریان اقتصادی برای جمهوری اسلامی و به نوعی حمایت از جمهوری اسلامی به این ترتیب؟
4: ببینید، اولا سلام خدمت شما و میهمانان عزیز برنامه. ببینید، چین کشور متعارفی هست و قابل پیش بینی هست، بسیاری از حرکت‌های دیپلماتیک و سیاسی که انجام میده، برخلاف جمهوری اسلامی که کشور متعارفی نیست در این حوزه. برای چین مسئله امنیت و مسئله اقتصاد در دستگاه محاسبات امنیت ملیشون نقش اساسی داره مثل بسیاری از کشورهای جهان، برای جمهوری اسلامی اینجوری نیست. در این حوزه ما میبینیم که در رابطه بین ایالات متحده و چین، خب در ماهای گذشته آقای ترامپ موفق نبوده که در برخی از حوزه‌هایی که به هر حال جنگ و جدال دارن، بحث دارن سرشون، بتونه که توفیق داشته باشه. مثلا موضوع تایوان، موضوع سرقت اسرار فنی و تجاری و اینها. حتی آقای ترامپ در خصوص انتخابات آمریکا و دخالت چین بارها صحبت کرده بود، ولی اساسا میبینیم که در دیدارشون در چین و همین الان در با حضور شی در آمریکا هیچ صحبتی از اون در میان نیست. و در مورد مسئله ایران هم واضح نیستش که ایالات متحده از چین چیزی رو خواسته باشه، چون مشخص هستش که در دیداری که آقای ترامپ در چین داشت، احتمالاً در باغ سبزی رو از طرف چین دریافت نکرده بود یا ندیده بود که بخواد که خواست خاصی رو مطرح بکنه. مسئله که اینجا وجود داره مسئله ایران هست. من موافق هستم با آقای محمدی که خب با توجه به اینکه چین کشور متعارفی هست، بر اساس اقتصاد
7: امنیت در یک نقطه ممکن استش که هزینه های دفاع از ایران یا حمایت از ایران بچربه بر منافعش و ممکن استش که تصمیم بگیری که خب برای مقامات جمهوری اسلامی بسیار تلخ باشه یا یه جور برای پشت بکنه یا که بخواد مثلا کمون که در قدم‌های اولی که برای سازمان ملل رفت و چین رأی ممتنع داد باعث شد که ایران تحریم بشه. اینها این کار قبلا در سابقه چین هست. بنابراین چین از این جهت میشه گفتش که رفتارش متعارف خواهد. ما الان به اون نقطه نرسیدیم ولی خب احتمالش هست. مسئله اصلی مقامات جمهوری اسلامی هستن که واقعا مشخص نیست که بازی نهاییشون چی هست و اینکه اگر شما در یک مقطعی یک اهرم فشاری دارین، یک اهرم فشاری میسازین یا شرایطی که وجود داره الان به شما یک اهرم فشاری رو میده، چطوری از اون استفاده کنین و تا چه زمانی میتونه اهرم فشار باقی بمونه؟ چون به هر حال ایالات متحده منابع بسیار زیادی داره، امکانات بسیار زیادی داره، ائتلافهای زیادی رو در اطراف خودش داره و میتونه که در یک زمان محدودی یک اهرم فشاری رو که مثلا ایران داره رو ازش بگیره یا کم اثرش بکنه. این چیزی هستش که ما در مورد ایران نمیدونیم و این میتونه تعیین کننده باشه. یعنی چین رفتارش به نظر من قابل پیش بینی هست. در حال حاضر اون چیزی که ما نمیدونیم رفتار مقامات جمهوری اسلامی و استراتژی اونها هست و اینکه بازی نهاییشون چی هست و چطوری میتونن که از این شرایطی که به وجود اومده خودشون رو بیرون بکشن. تا الان ندیدیم حقیقتش توی ماه گذشته که یک رفتار متعارفی رو انجام بده مقامات جمهوری اسلامی مبتنی بر منافع ملی ایران. مبتنی بر منافع ملی ایران یعنی که اون تفاهم‌نامه‌ای که بستن با ایالات متحده از نظر منافع ملی ایران خب به هر حال یک مسیر بسیار بسیار یک روزنه بسیار بسیار مهمی رو باز می‌کرد برای اینکه از این چرخه جنگ و آتش بس خارج بشن که خب دیدیم که چه اتفاقی افتاد. از این جهت به نظر می‌رسه که خب چین حداقل در حال حاضر اولا به خاطر رابطش با آمریکا در شرایطی نیست که خاطر امتیازی بده، ولی خب این همیشه می‌تونه تغییر بکنه و چین ممکن است تصمیمش عوض بشه در یک شرایط دیگری که ما درش هستیم، یک ماه دیگه دو ماه دیگه اتفاقات دیگه بیفته و یعنی هیچ تضمینی نداره
3: به خصوص که شرایط مدام در حال تغییره و شاهد این هستیم که خیلی تحولات به هر حال پی در پی صورت میگیرند. حالا شما از دو ماه آینده صحبت میکنین. بله متوجه هستم آقای ندیمی. برمیگردم با صحبت‌های هم آقای معماریان به شما و هم صحبت‌هایی که آقای محمدی کردن، تاودوری خانم پزشک هم همینطور. در واقع آقای معماریان دارن میگن که چین یک بازیگر متعارفه، یک کشور و دولت متعارفه، این جمهوری اسلامی است که نامتعارفه و خیلی روشن نیست که چه بازی میکنه. حالا از اینجا میرم به حرف آقای محمدی که گفتن شاید در یک مرحله جمهوری اسلامی راهی پیش روش نمونه جز این که بخواد نمایشی از یک قدرت هسته‌ای رو که مجهز به حتی سلاح هسته‌ای هست اجرا بکنه. شما چطور میبینید اگر جمهوری اسلامی برسه به یک چنین وضعیتی این اثرش چه خواهد بود بر درگیری ها، بر تنش ها، بر قدرت هایی که الان به حال مقابل جمهوری اسلامی هستن، چه آمریکا، چه اسرائیل، چه خود چین و کشورهای منطقه که نگران هستن از امنیت خودشون در قبال جمهوری اسلامی؟
4: من فکر میکنم که در ابتدا درود بر دوستان گرامی، خیلی خوشحالم از دیدنشون، در کنارشون هستم. من فکر میکنم که حکومت اسلامی تصمیم رسیدن به سلاح هسته‌ای رو گرفته و در اولین فرصتی که بتونه این کار رو انجام خواهد داد. البته خب این تصمیم خیلی سال پیش گرفته شده بود، خیلی از امکانات به وجود اومده بود، آزمایش‌های زیادی انجام گرفته، بسیاری از سخت افزارهای بخش غیر هسته‌ای به مرحله ساخت و آزمایش رسیده بود و اون گیر کار بیشتر خب مواد هسته‌ای بوده که تحت یک پوشش برنامه هسته‌ای غیر نظامی تلاش کرده بودن که زیر ساختار را به وجود بیارن و تولید رو به مرحله برسونن که هر وقت نیاز داشتن اون به اصطلاح بریک اوت رو بتونن در زمان کوتاهی انجام بدن و همه این کارا انجام شده و آمادگی وجود داره. به محض اینکه این فرصت رو پیدا بکنن که اون 400 خورده کیلوگرم اورانیوم 60% رو به اصطلاح بازیافت بکنن و منتقل بکنن به جایی که بشه با یک تعداد کمی یک آبشار کوچکی از دستگاه‌های سانتریفیوژ برسونن در یک زمان کوتاهی به اورانیوم 90% و دیگر امکانات و تجهیزات هم بتونن در یک، به نظر من در همه اینا در یک جا متمرکز خواهد شد، در یک سایت بسیار مستحکم و بسیار حفاظت شده همه این کار را انجام خواهد شد. از غنی‌سازی گرفته تا ساخت اورانیوم، تولید اورانیوم فلزی و همینطور اصطلاح فابریکیت کردن یا ساختن کلاهک هسته‌ای. همین کارا به نظر من در یک جا احتمالاً در همین سایت کلنگوزلا یا یک جایی با سطح حفاظت مشابه انجام خواهد شد و به نظر من حتی تعداد کمی از کلاهک‌های هسته‌ای قابل رسوندن به هدف، یعنی صرفاً از امکاناتی داشته باشه از نظر اون فیزیبیلیتی طراحی و بتونه به کلک موشک قرار بگیره و اون موشک بتونه اون کلک رو به یک هدفی حداقل چند هزار کیلومتری برسونه، به نظر من حتی تعداد کمی کلک میتونه بازدارندگی مورد نظر حکومت اسلامی به وجود بیاره و از اون به بعد حمله نظامی به نظر من به ایران منتفی خواهد شد. البته اسرائیل سعی خودش رو خواهد کرد پیش از اینکه کار به اینجا برسه حمله تمام کننده رو انجام بده و احیانا موفق خواهد شد اگر اطلاعات به هنگام و به موقع داشته باشه، ولی اگر کار به تولید تعداد کمی کلاهک هسته‌ای با کیفیت فنی قابل قبول برسه، به نظر من بازدارندگی مورد نظر حکومت اسلامی به دست خواهد اومد. بازتابش در منطقه طبیعتا میتونه به یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه برسه. عربستان و ترکیه میتونن انتخاب‌های بعدی باشن برای تلاش برای رسیدن به سلاح هسته‌ای. از نظر چین فکر نمی‌کنم اینجا خیلی منافعش متأثر باشه. روسیه هم احتمالاً یک مخالفت‌هایی رو غیر رسمی نشون خواهد داد، ولی در نهایت روسیه هم نمی‌تونه کار خاصی بکنه.
3: به این ترتیب سیاست بازدارندگی که جمهوری اسلامی کل به هر حال مسئله هسته‌ای رو روی اون بنا کرد و مردم ایران همه هزینه بابتش دادن، به نظر شما میرسه آقای ندیمی که در یک نقطه‌ای میتونه که به دست بیاد، هر چند که تا به حال به دست نیومده؟ خانم پزشک شما به ما بگید این تلاش برای رسیدن به اون بازدارندگی که جمهوری اسلامی گفتم انقدر روش هزینه کرده تا حالا که نتیجه‌ای نداشته و خیلی ها به همین دلیل از تحلیلگران گفتن که اساساً این یک ماجراجویی هسته‌ای بوده برای مردم ایران، هزینه های بسیاری رو هم به دنبال داشته. حالا آقای ندیمی میگن در نقطه‌ای ممکنه که به این بازدارندگی برسه جمهوری اسلامی. اولا به من بگین نظر شما چیست و بعد اگر برسه اون وقت اثر این در منطقه، حالا جدا از واقعا رقابت تسلیحاتی که گفتند آقای ندیمی، به لحاظ ناامنی که به خصوص کشورهای منطقه و عربی بعد از درگیری‌های اخیر حس می‌کنند چه خواهد بود؟
5: هسته‌ای با این وسعت و با این هزینه رو ایجاد کرده برای اهداف نظامی، به نظرم تردید کمی وجود داره. یعنی هیچ توجیهی وجود نداره که یک کشور این میزان از هزینه نه فقط آسیبه به توسعه و مردم، حتی به خودشون رو بپذیره فقط برای اینکه غنی‌سازی صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشن. بنابراین به نظرم بین برنامه موشکی و هسته‌ای پیوندی وجود داره. اندازه کافی مدارک و مستنداتی در این مورد اومده بیرون و اونجا برمیگردیم به دو مسئله‌ای که یه بخشش برمیگشت به رهبری سابق جمهوری اسلامی و نوع دیدگاهمون و ترسش و عدم شجاعتش و تردیدش در اینکه چه میخواد بکنه که ما در نهایت با این وضعیت بلا تکلیف مواجهیم. و خب یه مقدار هم نفوذی که در لایه‌های متفاوت امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، سرویس‌های خارجی، اطلاعاتی خارجی اسرائیل، آمریکا، بقیه کشورها تونستن داشته باشن. با توجه به ضعف‌های امنیتی من هنوز نمیدونم که امکان اجرایی و اعمالی این که واقعا جمهوری اسلامی بتونه یک سلاح هسته‌ای درست بکنه چقدر هست، ولی به این که به دنبالش هستن یه بخشی و الان در خلأ اون رهبر سابق امکان این وجود داره و یه فضایی ایجاد شده که برن به دنبالش، به نظر من این هست و به همین دلیل هم هست که آقای ترامپ تهدید میکنه در مورد سایت کلنگ و همینطور اسرائیل هم کماکان میبینین این وضعیت تنش بالاست. اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی بتونه که سلاح هسته‌ای داشته باشه، بازدارندگی ایجاد میکنه، حمله نظامی عملا منتفی میشه، میریم به شرایط دنیایی که در منطقه احتمالاً کشورهای دیگه به دنبال این میرن که سلاح هسته‌ای داشته باشن، از ترکیه گرفته تا عربستان. تا سایر کشورها و اصلا شرایط تغییر میکنه. حالا این در آستانه زمانی داره اتفاق میفته همه این تحولات که ما در آستانه تغییر جهانی هستیم، یعنی صحبت کردیم چند روزه که نظم جهانی با یه دگرگونی مواجهه، نظم قبلی که بعد از جنگ جهانی دوم درست شده بود و سرش توافق ایجاد شده بود اون از دست رفته است، در آستانه جنگ های بزرگ دیگه هستیم. همین امروز آقای مکرون در مورد حمله احتمالی روسیه به اروپا حرف زده. همه اینها باعث میشه که خب دنیا توی شرایط جدیدی قرار بگیره که پیشبینیش دشواره، ولی اینکه بقیه کشورها هم برن به دنبال داشتن سلاح هسته‌ای برای بازدارندگی و اینکه خب چه اکتورهایی بعد ممکن از این سلاح استفاده بکنن در چه زمانی، اینها واقعا قابل پیش بینی نیست. ولی این رو میشه انتظار داشت که رئیس جمهوری مثل آقای ترامپ اگر که احساس این رو بکنه که ممکن ایران در آستانه هسته‌ای شدن باشه، از سلاح‌های غیر متعارف مثل سلاح‌های هسته‌ای استفاده بکنه برای اینکه اون خطر رو خنثی بکنه. بعیده که آمریکا بخواد اجازه بده که در دوران مسئولیت خودش لاغر کسی مثل آقای ترامپ با یه همچین وضعیتی مواجه بشه. تونستن یا نتونستنش بحث دیگه ایه، ولی اینکه تلاش خواهند کرد که بازدارندگی ایجاد بکنن به نظرم اون تقریبا میشه با اطمینان گفت که آمریکا تلاش خودش رو میکنه، از تمام منابعی که داره استفاده میکنه برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه جمهوری اسلامی ارتش سلاح هسته‌ای داشته باشه.
3: درسته اگه بحث تلاش باشه که همه سو تلاش های خودشون رو میکنن، آمریکا، اسرائیل، جمهوری اسلامی هم در تمام این سالها تلاش خودش رو کرده، اما پرسشی که به ذهن من میرسه در این لحظه اینه که خب آقای محمدی خانم پزشک میگن که دنیای دیگری میشه اگر جمهوری اسلامی به اون بازدارندگی دسترسی پیدا بکنه، و در این حال همزمان از نظم جهانی میگن که جهانی است که در حال دگرگونی است. همه این دگرگونی ها اون وقت چه وضعیتی برای مردم ایران به وجود میاره اگر که این حکومت سرکوبگر که همین حالا هم دستش به خون مردم ایران آلوده است و آغشته است داره سلاح هسته‌ای هم بشه و اون بازدارندگی رو هم داشته باشه؟ اگرچه ما در پنل قبلی داشتیم بحث میکردیم بر سر این که خب حمله به ایران، درگیری نظامی، هیچ کدوم از اینها نمیتونه گزینه‌هایی باشه که مردم رو به سمت آزادی و مطالبه آزادی که بیش از این 14 داشتن ببره، اما در این حال تنها موندن مردم با حکومتی که حالا دیگه سلاح هسته‌ای هم بخواد داشته باشه و بازدارندگیش هم تامین باشه، اون چه آینده‌ای رو به نظر شما پیش روی ما میگذاره؟
6: ببینید، من فکر میکنم اصلا علت حمله آمریکا و همراهی اسرائیل با این قضیه و اون نفوذ اطلاعاتی که وجود داشت تلاش برای همین قضیه بود که عملاً اتفاق نیفته و اصلا ما یعنی همه شوکه شدن نسبت به زمانی که داشتن با هم دیگه مذاکره میکردن، نسبت به خود طراحی حمله و نسبت به اصلا جسارت این حمله که شما بیای همچین حرکتی رو بکنی و همچین برنامه‌ریزی بکنی و بیای این اجرا بکنی بدون اینکه نگران این باشی که به حالی میتونه دارای تشعشعاتی باشه، دارای عواقبی باشه و اینقدر جدی باشه این برنامه برای شما که شما بیای کارو انجام بدی، به نظر میاد که عملا در واقع جمهوری اسلامی غافلگیر شد و مسیری که داشت دنبال میکرد رو آمریکا و اسرائیل به طرز جدی در واقع متوقف کردن. منتها نکته همینجاست که این قضیه با توجه به این که همچین قصدی وجود داشته است که ما میبینیم که همچنان تو بحث توافق در واقع دچار مشکل میشن و علتش اینه که عملا به جمهوری اسلامی نفس دادن، یعنی تمام اون برنامه رو دوباره بهش نفس دادن که دوباره بخواد از سر بگیره. در نتیجه فقط بحث آقای ترامپ برنامه هستی به نظر من نیست، تموم شدن تفکر جمهوری اسلامی است، وگرنه جمهوری اسلامی به هر ترتیبی اگر بخواد بمونه دوباره امکان داره همین مسیر رو بره و راهی جز این وجود نداره که واقعا تغییر جدی اتفاق بیفته. منتها اگر دقت بکنیم متوجه میشیم که یکی از برنامه‌هایی که من در بخش اولام گفتم، اون مرزی که اشاره کردم که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از اون خط قرمز عبور نکنه، از اون ور داستان آقای ترامپ در این جهت داره حرکت میکنه که جمهوری اسلامی رو تو اون تله بندازه و در واقع نوعی ائتلاف بین‌المللی و منطقه‌ای رو در جهت اینکه این نسخه کامل برنامه رو و اون در واقع زمینگیر کردن جمهوری اسلامی طرز جدی رو جوری پیش ببره که اگر هم در واقع اون بخش تسلیم شدن و مسائل مذاکراتی هم که الان ما داریم میبینیم توش مطرح میشه بیشتر از این جنسه که یا در واقع جمهوری اسلامی در خودش یک دگرگونی اتفاق بیفته و گروهی از خودش مثلا بیرون بیان که بیان بپذیرن تمام این تسلیم‌نامه رو که خب بعد از اون دیگه اساسا جمهوری اسلامی واقعا وجود نخواهد داشت، یا اینکه عملا با اون ائتلاف بین‌المللی اولیه در تمام جهات سعی بکنن که در واقع نسخه رو به هر شکل ممکن به پایان برسونن. حالا بعدش میخواد اتفاقاتی بیفته، اون دیگه میره تو مرحله بعدی قرار میگیره. میخوام اینو عرض بکنم که یکی از در واقع مسائل و مشکلاتی که الان وجود داره متاسفانه در تقابل با جمهوری اسلامی مردم ایران، از همون ابتدای انقلاب این تصور که اینا بالاخره فردا قراره برن، یه ماه دیگه قراره برن، تا سال دیگه بیشتر نمیمونن، همینجور اومدیم رسیدیم الان نزدیک 50 ساله و در این مرحله متاسفانه شرایط بگونی شده که همه چیز استندبای شده که تماشا بکنیم ببینیم که در واقع میشه گفت که آمریکا چیکار میخواد بکنه، فلانی میخواد چیکار بکنه، فلانی میخواد چیکار بکنه. و اینجا بعد از تمام اون در واقع خودجوشی ها و خروش هایی که مردم ایران در بزنگاه های تاریخی به درستی انجام دادن، یعنی یکی از اون در واقع دلایلی که به نظر من در خیزش های اخیر اتفاق افتادی بود که مردم ایران به نظر میومد که به صورت خیلی خودجوش و ارگانیک اینو تشخیص دادن که باید خودشون سرنوشت خودشون دست خودشون بگیرن و برای این کار هزینه های خیلی سنگینی هم دادن. و یکی از انگیزه هایی که در واقع میشه گفت که در بحبوحه جنگ بعد از تمام این در واقع اتفاقاتی که افتاده بود در پارت اول این سلسله درگیری ها، مردم میان رو صحنه و اون در واقع جنایتی که جمهوری اسلامی در دیما میکنه اتفاق میفته، اینه که واقعا این در دل مردم ایران وجود داره. من فکر میکنم در مجموع در این تحولات ما باید منتظر این باشیم و باید این انتظار رو داشته باشیم از خودمون که هرچی زودتر بتونیم اون عملیات سرکوب شده خسته و به نوعی میشه گفت که ایران ساز خودمون رو بهش که در واقع میشه گفت که پس بگیریم و از اون مسیر با ترکت بکنیم.
3: آقای معماریان، آقای محمدی میگن که در واقع مردم در بزنگاه های مختلف آگاهانه نشون دادن خواست خودشون رو، فریاد زدن، اعتراض خودشون رو، و خب میبینیم که نزدیک به 50 ساله که جمهوری اسلامی به سرکوب خواست مردم ادامه داده. به نظر شما، بالا برگردیم به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آن اتفاقی که این روزها داره اینجا میفته، تلاقی قدرت‌های مختلف رو می‌بینیم، با هم ملاقات می‌کنن، با هم صحبت می‌کنن، بحث ایران مدام مطرح است، اون وسط هست، در گفتگوی این قدرت‌ها درباره ایران چه کسی و با چه سازوکاری به نظر شما می‌تونه پیامد تصمیم‌ها برای شهروندان ایرانی رو در دستور کار نگه داره؟
7: یه نکته رو عرض کنم خدمت شما که من فکر میکنم در خصوص اینکه ایران به اصطلاح اتمی دست پیدا بکنه یا نه، قطعا خب سالهاست که یه گروهی تلاش میکنن که اتفاق بیفته یا نگاهشون هستش که بدون اصطلاح اتمی ما بازدارندگی نخواهیم داشت. ولی من فکر میکنم که بر اساس اون چیزی که الان در طی 20 سال گذشته دیدیم، هم چین هم روسیه وقتی شما در چارچوب امنیت بین‌الملل نگاه میکنین، اونها هم نمیخوان که در یک چنین منطقه با این همه تنش قومی و جغرافیایی و مذهبی و تاریخی و اینها یا چند تا کشور بیان و سلاح اتمی داشته باشن. نه روسیه میخواد نه چین، و به نظر من در داخل ایران هم خودش میدونن که یک مسیری هستش که بسیار بسیار قمار بزرگی هستش که انجام خواهند داد و میتونه که به حال خطراتش غیر قابل بازگشت باشه. ولی در سازمان ملل و در جای دیگه توجه این که الان همه مسئله که وجود داره مسئله امنیتی است، در خصوص ایران مسئله جنگ هست. ببینید در طی چند دهه گذشته ایران به هر حال یک جامعه بسیار فعالی بوده. ما یک جامعه مدنی داریم که قوت و ضعف زیاد داره، اوج و فروز زیاد داشته، ولی بسیار متفاوت هست با جامعه مدنی که ما در کشورهای منطقه داریم، از مصر تا پاکستان. مطبوعات به همین نسبت، جامعه دانشگاهی به همین نسبت. این جامعه به نظر من علارغم این که ممکن است که در یک دوره‌های با سرکوب بیشتر مواجه بشه، همچنان اون پویایی خودش رو حفظ کرده. کما که می‌بینید مثلا در جریان جنبش اجتماعی زن زندگی آزادی، در همین 3 سال در اوج سرکوب جمهوری اسلامی چه دستاوردهایی رو جامعه ایران به دست آورد، جامعه زنان ایران به دست آورد، و اساسا الان جامعه ایرانی با 3 سال پیش 4 سال پیش قابل یعنی قابل تمیز از همدیگه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال این جامعه در یک جایی قرار داره که کاملا میتونه حکومت تحت فشار بذاره، که حتی یکی از بنیانی ترین پایه‌های حکومت رو از نظر ایدئولوژیک حجاب رو در حال یه تعریف دیگه ازش بکنه و یک جای دیگه اونو قرار بده و در تحت گوشه رینگ بذاره اونو. الان قطعا خب کشورهای مختلف انتظار اینو داشته باشیم که بیان مسئله حقوق در مورد مسئله حقوق بشر صحبت کنن یا سرکوب مردم در ایران یا اعدام ها، واقعا انتظار دقیق نیست. ولی به نظر من همچنان مسئولیت برای جامعه مدنی، برای رسانه ها، برای گروه های مختلف اجتماعی که درگیر این کار هستن همچنان هست که مثل گذشته کارهایی که در این زمینه باعث میشه که اون فشار رو روی حکومت نگهدارن، فشار سیاسی رو حکومت نگهدارن، اون کارا رو انجام بدن. کما اینکه می‌بینیم در طی ماه‌های گذشته علارغم اینکه توجه مثلا به موضوع حقوق بشر خیلی کمتر شده، تمام بازیگران این حوزه داشتن کار خودشون رو مثل قبلش انجام میدادن، چون یک مسئله نیست که شما بخواید که کنار بذارین یا فیتلر کار کمتر بکنین به خاطر اینکه بر از نظر سیاسی و امنیتی و ارمادی جای دیگه هستید که توجه نمی‌کنه. چرا؟ چون ما این جزرمت‌ها رو در فضای سیاسی داریم، پایین بالا خواهد رفت، ولی به هر حال مهم هستش که شما این سطح‌ها رو نگه دارین جلوی حکومت. به نظر من این کاری هستش که مردم باید بکنن. در کنار اون به هر حال رسانه‌های بین‌المللی هم هستن، لابی کردن و صحبت کردن با دولت‌هایی که به هر حال با دولت ایران رابطه دارن و میتونن که منشأ اثر باشه. البته الان وسط جنگ هستیم، کارا یه خود تاثیرگذاریش بسیار کمتر است، ولی میگم که این سطح‌ها نگه داشته میشه و قطعا ما در یک جای دیگه 6 ماه از الان خواهیم بود و حکومت جمهوری اسلامی چه جنگ باشه چه جنگ نباشه، فشار افکار جمهوری اسلامی چه جنگ باشه چه جنگ نباشه، فشار افکار عمومی رو، فشار جامعه مدنی رو

0: حاضر یه خورده ما با رکود مواجه هستیم به خاطر اینکه خب مسئله امنیتی و مسئله جنگ و مسئله سیاسی که مرتبط به اون هست خب فضای بیشتری رو اشغال کرده.
1: در این حال در داخل ایران ما شاهد این هستیم که خانواده های قربانیان، کشته شدگان واکنش نشون دادن به در واقع سخنان و حضور هیئت جمهوری اسلامی اساساً در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای ندیمی، از شما میخوام یه لحظه در واقع اون لباس کارشناسی نظامیتون رو اصلاً بیرون بیاید، بخواید به عنوان متخصص بی‌طرف نگاه بکنید. میدونم شما به خانواده قربانیان 752 پرواز 752 هم کار کردید. این حضورها، این سخنرانی مثلا پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سایه این همه رویدادهای تلخ دیماه، از اون دیماه تا دیماه بعد، دیماه پارسال، فکر میکنید که همه اینها چه تفسیری میشه از این داد؟ یعنی مردم به این چه نگاهی دارن آقای ندیمی؟ به نظر شما خیلی کوتاه اگه بفرمایید.
2: خب اصولا مردم ایران به وجه خب اون گروهی که به ویژه عزیزان خودشون رو از دست دادن در وقایع اخیر، چه هواپیمای PS752 و چه سرکوب های رژیم در شهرهای ایران، طبیعتاً بسیار عصبانی هستن از اینکه جامعه جهانی دوباره مشروعیت میده به حکومت اسلامی با دعوت از مقامات این حکومت و آوردن اونها در سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی، به حرفای اونها گوش میده و اجازه میده که این تریبون رو بهشون میده که اونا به صورت یک طرفه و بدون اینکه این فرصت رو به مردم خودشون میده بدن که اظهار نظر بکنن، یک طرفه سعی میکنن که خودشون رو مظلوم نشون بدن و مظلوم نمایی بکنن. خب این طبیعتا خیلی باعث عصبانیت این مردم ایران هست و این انتظار دارن از جامعه بین‌المللی، به ویژه از رسانه‌های بین‌المللی، که وقتی که این فرصت رو پیدا می‌کنن که با این مقامات مصاحبه بکنن، حتما اونا رو به پرسش بکشن و ازشون در مورد سوابق حقوق بشری حکومت اسلامی و رفتاری که با مردم ایران کرده و کشتاری که کرده هم سوال بپرسن و اونها رو پاسخ خوب بکنن.
1: یک جنبندی خیلی کوتاه میتونیم بعد از آقای ندیمی خواهش کنم مهمانهای دیگه هم داشته باشن. خانم پزشک، اگه خیلی کوتاه بخواییم به ما بگین این رویدادهای نیویورک در این سه روز گذشته چه روی پرده چه پشت پرده به نظر شما چیزی رو تغییر میده؟ کوتاه اگر بفرمایید.
3: فکر نمی کنم و در یه خیلی کوتاه بخوام بگم ما نزدیک به 5 دهه است که تمام آدم ها از جمهوری اسلامی آسیب دیدن، کم یا زیاد، و تا وقتی که مشکل و مسئله ما با جمهوری اسلامی که هست حل نشه، وضعیت همینه که هست و نشست سازمان ملل و غیره فرقی در زندگی ما نخواهد کرد.
1: بسیار خوب، من میخواستم که جنبندی مشابه رو از بقیه مهمان ها هم بگیرم، اما در گوش من از اتاق فرمان گفتن که فقط 1 دقیقه تا پایان برنامه باقی مونده. بعد تشکر کنم از همتون، هم از شما خانم پزشک، هم از شما آقای ندیمی، آقای معماریان و آقای محمدی که همراهان من بودید در میدان امشب. من فهیمه خضرحیدری هستم، ممنونم که در یک برنامه ویژه دیگر از میدان در به مناسبت مجمع عمومی سازمان ملل متحد اینجا در استودیوی نیویورک صدای با من همراه بودید. شب بر شما خوش که از ایران ما رو دنبال کردید. وقت بخیر از هر جای جهان که با ما همراه هستید. خدا نگهدار.